0: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Zelená vlna.
3: Uzavretý úsek na diaľnici v Bratislave aj uzavreté tunely na D3 prinášame dopravné správy. Na D1 v Bratislave je pre policajnú akciu uzavretý úsek od Zlatých Pieskov po prístavný most. Obídete to cez D4. Na D1 medzi Popradom a Spiským štvrtkom vymieňajú zvodidlá v oboch smeroch. Blokovaný je rýchly jazdný pruh. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Včera sa netradične v tomto prázdninovom čase diskutovalo v relácii Otvorene s Annou Vargovou o spájaní dvoch súkromných zdravotných poisťovní. Reláciu vám teraz ponúkame v repríze.
2: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
5: Príjemné popoludnie. Tento týždeň v utorok akcionári poisťovne Dôvera a Unión podpísali zmluvu o prevode akcií. Na trhu verejného zdravotného poistenia tak môžu v budúcnosti byť len dve zdravotné poisťovne, súkromná Dôvera a štátna Všeobecná. Dôvera získa poistencov Uniónu. Tí, ktorí s tým nebudú súhlasiť, musia sa prepoistiť do Všeobecnej. Čo to bude znamenať pre poistencov Uniónu? Prídu o benefity alebo ich získajú viac a iné? Zostanú zmluvní lekári pre pacientov alebo si budú musieť hľadať iných? A prečo vlastne Unión končí na trhu verejného zdravotného poistenia na Slovensku? Otvorene s riaditeľmi oboch poisťovní, za Dôveru Martin Kultan a za Unión Michal Španiar.
2: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
5: Dobrý deň páni, veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do tejto mimoriadnej relácie.
6: Dobrý deň.
5: Pán Španiar, pán Kultan, dobrý deň.
6: Ďakujem pekne.
5: Pochopiteľne, prvá otázka na vás, pán Španiar, prečo vlastne odchádza Unión z nášho trhu? Či sa vám už nepáči podnikateľské prostredie? Či ste pociťovali nejaké tlaky, nátlaky? Alebo máte teda najmenší kmeň poistencov, že už to pre vás nebolo také lukratívne?
6: To je určite komplexnejší záležitosť. My sme zvažovali všechny možné alternatívy. Skutečne veľmi pečlivie sme i vytvořili si rôzne scénáře, kam sa eventuálne budúcnosť môže vyvíjet. A museli sme samozrejme brať do úvahy i změnu strategie na úrovni našeho akcionáře, což je holandská společnost Achmea. A všechny tyto věci dohromady vedly k tomu rozhodnutí, že skutečně se rozhodnu, že se budeme soustředit na Slovensku na komerční pojištění. Samozřejmě zůstáváme, chceme v něm růst a být nadále oporou našim klientům. A právě i děláme to strategické partnerství s kolegy z Dôvery, perspektivně i s dalšími společnostmi ve skupině Penta v oblasti komerčního pojištění a naopak zdravotní pojištění, že vlastně přeberou právě kolegové z Dôvery a vnímáme to jako zajímavou příležitost do budoucna s tím, že minulost je minulost a soustředíme se na budoucnost.
5: A toto už byla taká dlhšia úvaha, že odjdete z tohto trhu, boli ste tu tuším 20 rokov, alebo ste teda dostali takú ponuku od Dôvery, že sa to nedalo odmietnúť?
6: Ja bych to spíš řekl tak, že takovéto rozhodnutí samozrejme sa nedelá ze dne na den a zabývali sme sa co dále už nejakou delší dobu s tím, že pro nás to samozřejmě bylo vážné rozhodnutí, protože jsme velmi hrdí na to, jakou jsme vybudovali pojišťovnu a strašně si vážíme i důvěry našich klientů. A spíše to bylo tak, že samozřejmě se na tom trhu potkáváme a v jednu chvíli vlastně vznikla nějaká diskuze, jestli to třeba není vlastně zajímavá alternativa si ty síly tímto způsobem rozdělit, že my se budeme soustředit na komerční pojištění a kolegové převezmou veškerou péči v oblasti zdravotní.

0: ale zároveň platí aj to B, že tie ustálené názory, či už súdov, alebo aj Európskej komisie, alebo Európskeho súdneho dvora sú, že posudzovanie tejto transakcie, keďže nejde o klasické podnikateľské prostredie, nespadá do tejto kompetencie. Napriek tomu my s Európskou komisiou konzultovať budeme.
1: No a to sa chcem spýtať, že čo podľa vás tá Európska komisia bude konzultovať, lebo budete mať takmer po zlúčení, ak sa to schválí, takmer 50% trhu, čo nie je nezákonné, ale na druhej strane asi vás budú prísnejšie posudzovať, že ako sa správate na tom trhu verejného zdravotného poistenia. A či si myslíte, že môže Európska komisia niečo namietať? Napríklad to, že tu zostanú len jedna štátna a jedna súkromná poisťovňa.
0: Toto si nemyslíme, že by mohlo byť namietané, že k takémuto spojeniu môže dojsť. My sme presvedčení, že k takémuto spojeniu môže dojsť, ale samozrejme, tak ako akýkoľvek subjekt do budúcna sa musí správať podľa férových pravidiel. Čiže do budúcna bude môcť kontrolovať napríklad protimonopolný úrad, že či dôvera sa nespráva nejak diskriminačne, takisto môže kontrolovať všeobecnú zdravotnú poistenie alebo kohokoľvek. Čiže samozrejme to dodržiavanie tých férových pravidiel do budúcna kontrolované bude.
1: Ale zároveň budete podliehať vlastne schvaľovaniu pod úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ešte ste neposielali podklady dôvera, kedy
0: nie, sa tak stane? Tá žiadosť bude poslaná na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v najbližších dňoch.
1: Ja tu mám aj stanovisko úradu. Nebudem to citovať celé, lebo to je dlhé. Úrad bude pri posudzovaní predmetnej transakcie postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi na základe obsahu žiadosti a dokumentácie. Posudzovať bude najmä vplyv na zabezpečenie verejného zdravotného poistenia, plnenie základných povinností zdravotnej poisťovne, finančnú stabilitu subjektu, kontinuitu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Predkladaná dokumentácia podľa úradu pre dohľad okrem iného musí obsahovať, aký si bude spôsob zabezpečenia prechodu poistencov, zmluvných vzťahov klientských služieb. A keď som sa aj pýtala písomne v tom stanovisku, že teda ako dlho to môže tomuto úradu trvať, tak dĺžka posudzovania bude závisieť najmä od rozsahu a úplnosti predložených podkladov, potreby ich doplnenia. Úrad nie je orgánom ochrany hospodárskej súťaže v rozsahu svojich zákonných kompetencií, ktoré nemôže prekračovať, vyhodnotiť všetky relevantné skutočnosti, nebude pracovať pod časovým tlakom, lebo pri takejto významnej transakcii je dôležitejšie posúdenie všetkých rizík než rýchlosť rozhodovania. Toľko zo stanoviska úradu pre dohľad. Vy očakávate, pán Španiel, že teda úrad pre dohľad vám tiež ako Európska komisia, pán Kultan, očakáva, že vám dá úrad pre dohľad pozitívne stanovisko? Alebo nemôže dať iné stanovisko?
2: My to vnímame tak, že skutečne tam není žádný důvod a samozřejmě před takovýmto krokem i kolegové naši právníci a externí právníci pečlivě prošli všechna příslušná ustanovení a skutečně nevidíme absolutně žádný důvod, proč by takovýto souhlas neměl být vydán, takže ano, my věříme, že ten souhlas bude normálně vydán.
1: Vy ste teraz mali, tuším, 679 000 poistencov v januáru tohto roka. Zo všeobecnej zdravotnej odišlo asi 26 000, zmenili poisťovňu. Teraz sa neobávate, pán Kultan, že práve tí, ktorí nebudú chcieť ísť do dôvery, tak budú prechádzať od Uniónu, budú prechádzať všeobecnej zdravotnej poisťovne. A keď som sa pýtala, že teda nie, či to nie je, pán Španiel, nejaká zrada na vašich poistencoch, čo keď tu boli aj takí ľudia, ktorí z dôvery a zo všeobecnej zdravotnej chceli prejsť práve tento rok ešte do konca septembra do Uniónu. Už aj im to nie je umožnené.
2: Jen to jenom doplním. V tuto chvíli se opravdu z hlediska klientů nemění vůbec nic. To znamená, oni samozřejmě přejít můžou a jsou vítáni a budeme jenom rádi, když k nám přijdou. Ale je pravdou, že perspektiva je, že se budou spojovat tyto dvě pojišťovny.
1: Ale dneska tak stále ještě stále můžu podávat všechno ty přihlášky do konce septembra a od roka 27 by už byli vašimi pojištěncami, až potom přejdu do důvěry, keď se to všechno schválí.
2: Přesně, jak říkáte.
0: Ano, je to tak. K tomu plánovanému spojení dojde až niekedy v roku 27. Ale k tej vašej otázke, áno, my chápeme, že aj tie informácie, ktoré sú politici, tu sú, tak tých poistencov to môže zneistiť. A nás to aj tak trošku mrzí, pretože tí poistenci to nie sú nejaká len masa, to sú individuálni ľudia, ich príbehy a zdravotné poistenie rieši to najcennejšie, čo máme, to je zdravie a život. Takže nás mrzí, ak títo poistenci boli akýmkoľvek spôsobom zneistení, z akýchkoľvek výstupov, či už boli politické alebo iné. No a my chceme verejnosti ozaj garantovať, že ten rozsah a tie služby, ktoré budú, nie že zachované, ale budú dokonca rozšírené.
1: Možno tí poistenci boli trochu aj tak zaskočení, lebo naozaj sa vám to podarilo utajiť. Asi sa musia utajiť takéto fúzie, prípadne pripravované. A prišli ste s tým práve počas letných prázdnin a dovoleniek. Takže ja teraz neviem, že či keby ste to dávali dopredu vedieť, že či by sa niečo zmenilo, či by to zmenilo nejakým spôsobom situáciu, pán Španiel?
2: My skutečne sme veľmi kategoricky nesmieli a bylo na to opravdu veľmi přísná pravidla platí, protože náš akcionář sice není akciová společnost, ale má řadu finančních produktů, které se obchodují na burzách a tato transakce už podléhá tomu, čemu se říká cenotvorná informace. Takže jakmile by se ta informace začala hýbat po trhu, bez toho, že by byla dotažená, tak bychom mohli čelit obrovským sankcím, takže to byl i právní důvod velice kategorický, který nám zakazoval jakkoliv jenom naznačit změny v tomto směru. Druhá věc je, že jsme samozřejmě nechtěli znejistit naše klienty, že se bude něco měnit, aniž by to bylo dohodnuté. Takže my jsme skutečně nesměli a nemohli komunikovat cokoliv dopředu. Naopak na to byl extrémně přísný dohled.
1: Unión má teraz podíl na trhu 13% podle počtu pojištěnců. Ak se zlučíte s důvěrou, to bude 47,7, takmer 50%. K akým peniazom z verejného zdravotného poistenia sa dôvera dostane? Lebo ak mám tu správne informácie, tak Všeobecná zdravotná hospodári so 60% verejných zdrojov, dôvera s 30%, Unión s 10%. Budete mať prístup k takmer miliarde?
0: No tak to ono, celkovo ten objem peňazí, ktorý bude disponovať dôvera, aby zabezpečila zdravotnú starostlivosť svojim poistencom, sa zvýši o tú necelú miliardu. Čiže áno, je to zhruba tých 40% všetkých peňazí, ktoré idú na zdravotnú starostlivosť za poistencami dôvery a Uniónu.
1: Predseda Lekárskeho odborového združenia pán Vysolajský vníma toto prepojenie ako zásadnú hrozbu pre verejné financie a pacientov. Ako píše, alebo sa skôr pýta v tom stanovisku, finančná skupina Penta vlastní najväčšiu sieť lekárni, nemocnice, ambulancie, polikliniky a má kontrolovať, čo som sa ja pýtala, jej vlastná poisťovňa. Spomína tu aj v tom stanovisku staršie kauzy, že sa údajne kedysi pol miliardy vytiahlo práve v súkromnej zdravotnej poisťovni dôvera patriacej finančnej skupine. Preto on si myslí, že to je jednoznačne zlá správa tak pre zdravotníctvo, ako aj pre pacientov.
0: No, s týmto kategoricky nesúhlasím, pretože dopad na verejné financie tu bude mať pozitívny. V konečnom dôsledku to spojenie bude znamenať, že pôjde viac peňazí na zdravotnú starostlivosť a dopad na pacienta bude pozitívny. To je to, čo som spomínal, že my tie benefity, ktoré doteraz dávali zdravotné poistenia, nielen benefity, ale napríklad aj sieť poskytovateľov, boli lekári, ktorí mali zmluvu len s Uniónom. Boli lekári, ktorí mali zmluvu len s dôverou. Teraz tí poistenci aj Uniónu aj dôvery budú mať prístup k širšej sieti. Lekárov.
1: To sa chcem spýtať, skočujem, pardon, do toho, že napríklad, ak niekto má lekára, nejakého špecialistu alebo zubára, má napríklad len s Uniónom, či zazmluvníte toho lekára, alebo poviete, že my máme dosť takýchto špecialistov vlastných zazmluvnených, nájdi si od nás, vyber si od nás
0: naše ponuky. Zazmluvníme aj jednou stranou, aj druhou stranou, to znamená, poistenci Uniónu, ktorí doteraz nemali toho lekára, ho budú mať a poistenci dôvery, ktorí tiež doteraz toho lekára nemali, pretože má len Unión, ho budú mať. Čiže pre pacientov je to dobrá správa, aj z pohľadu dostupnosti lekárov, termína dostupnosti tej siete poskytovateľov.
1: Lebo vyskočili tu aj také otázky, že teraz vlastne, keď to bude buď dôvera alebo Všeobecná zdravotná, či dôvera nebude nútiť v úvodzovkách svojich pacientov, aby ich tlačil do vlastných nemocníc napríklad alebo polikliník. Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov pani Leviová však upokojuje situáciu, hovorí, že toto prepojenie tu už bez problémov funguje desiatky rokov a odmieta obavu, že by teda, ja neviem, dôvera nútila i svojich poistencov do nejakej špecifickej nemocnice. Pacient má vždy že slobodnú možnosť výberu akéhokoľvek zazmluvneného zariadenia, ale to je to, ak napríklad poistenec dôvery povie, že tak išiel by som do štátnej nemocnice, ale tam je dlhá čakacia lehota. Nenápadne mu ten lekár povie, že však ale choď do nejakých našich, tých tzv. Pentiackých nemocníc alebo polikliník a tam toto bude skoršie.
0: Tak samozrejme, slobodný výber pacienta my určite rešpektujeme. A keď je niekde kratšia čakacia lehota ako v štátnej nemocnici, tak je úplne prirodzené, že keď pacient chce čakaciu lehotu kratšiu, tak pôjde do iné ako štátnej nemocnice, ale to nie je žiaden nátlak zo zdravotnej poisťovne, to je napríklad organizáciou práce, to je tým, že či v jednej nemocnici operačné sály sa využívajú aj po obede a v druhej nemocnici tie operačné sály bežia, ale pacient má slobodnú voľbu, čiže pacient má slobodnú voľbu, pacient má informácie, dnes máme napríklad čakacie lehoty zverejnené, čiže my sme veľmi radi, keď ten pacient v zdravotníctve sa správa ako spotrebiteľ, porovnáva, vidí, že ktorá nemocnica je kvalitnejšia, vidí, že kde sa kratšie čaká a na základe toho si vyberá. Ale úplne v tomto bude mať pacient absolútne naďalej slobodnú voľbu rozhodnúť sa, ku ktorému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pôjde a samozrejme záujem všetkých je, aby šiel k tomu, čo je čo najkvalitnejšie a čo je čo najefektívnejšie.
1: Pán Španiel, ak to porovnávate, naozaj ste mali v porovnaní s ostatnými poisťovňami kratšie alebo najkratšie čakacie lehoty?
2: My sme sa samozrejme vždycky snažili, aby naši klienti cítili naši péči a sme veľmi hrdí, že nám to dávali i zpět vědět, že opravdu byli velmi spokojení se službami, které jsme jim poskytovali. A ano, snažili jsme se vždycky o to a myslím, že to docela dobře fungovalo a pevně věřím, že v tomto směru nebude žádná změna a budou mít také velmi efektivní podporu.
1: Ešte tu vyberiem aj zo stanoviska Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Hovorkyňa Danka Capáková ubezpečuje, že pre poistencov Všeobecnej zdravotnej sa nič nemení. Bude pre svojich poistencov naďalej stabilným, zodpovedným a predvídateľným partnerom zdraví, a to aj v najnáročnejších situáciách v prípade tých najzávažnejších diagnóz. Aký vy teraz odhadujete, pán Kultán, vzťah súkromnej zdravotnej poisťovne, ak tejto fúzii dôjde, a štátnej poisťovne? Budete mať za cieľ stať sa naozaj hegemónnou poisťovňou, že preskočíte aj Všeobecnú zdravotnú, tá tuším teraz má ak sa to stane, tak o 200 000 poistencov viac, cca?
0: Tak to náš hlavný cieľ není byť najväčší. Náš hlavný cieľ je mať najspokojnejších klientov a mať najlepšie služby a najlepší servis. A samozrejme, my budeme radi, keď budeme prvou voľbou pre všetkých poistencov, ale pre nás je kľúčová tá spokojnosť poistencov. A samozrejme, tá Všeobecná zdravotná poisťovňa je pre nás veľkým konkurentom a budeme sa určite navzájom inšpirovať v rozvoji služieb a budeme sa navzájom tak v dobrom doťahovať, že kto dá niečo lepšie pacientom.
1: Ale nebudete chcieť kúpať Všeobecnú zdravotnú, to sa asi ani nedá. Zrejme tu tá štátna poisťovňa vždy jedna zostane.
0: A tak sú krajiny samozrejme, kde žiadne štátne zdravotné poisťovne nie sú, napríklad spomínané Holandsko, a fungujú tam tie systémy dobre, ale samozrejme toto určite nepredpokladám, že taká situácia by mohla nastať.
1: Vy ste ani jedna strana v podstate neinformovali, myslím, ani ministerstvo zdravotníctva, ktorý je regulátorom. Zo stanoviska ministerstva zdravotníctva vyberám, že ako regulátor trvá na tom, že je pripravené využiť všetky svoje zákonné kompetencie na to, aby každé euro z verejného zdravotného poistenia bolo vynaložené vo verejnom záujme v prospech pacientov a aby bolo zabezpečené stabilné a udržateľné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Teraz, ak sa to stane, pán Kultán, budete mať naozaj veľký objem peňazí. Nebude to svojím spôsobom aj pre vás taká možnosť, že budete veľmi tvrdo vyjednávať, keď sa budú rozdeľovať peniaze z verejného zdravotného poistenia, koľko má ísť do nemocnic, pre ktoré nemocnice? Vy ste tu boli vtedy, keď som robila sériu besied o financovaní nemocnic, že dáme viac peňazí do tých našich nemocnic.
0: Takto. My samozrejme musíme tlačiť na to, je to úplne základná úloha zdravotnej poisťovne, aby sa tie peniaze, ktoré sa každý mesiac strhávajú z odvodov, z výplat, aby sa využívili efektívne. Čiže musíme tlačiť na to, aby bola zdravotná starostlivosť poskytovaná efektívne. My musíme tlačiť na to, aby napríklad, keď niečo sa dá robiť ambulantne, tak aby sa to nerobilo nejakou drahou alebo menej efektívnou, menej kvalitnou formou. Ale samozrejme, všetka naša činnosť, napríklad ako zazmluvenie nemocnice, ako tam máme ceny, tak ja neviem, zverejňuje dáta úrad pre dohľad. Každý si ich môže pozrieť, čiže toto sú verejné data a z nich vyplýva, že dôvera sa v tomto správa férovo k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a naďalej to tak bude.
1: No, vy ste vlastne diskutovali dopredu, už ste povedali aj prečo napríklad ani s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti Slovenská lekárska komora na teraz zachováva neutrálny postoj, dvíha však varovný prst, zdôrazňuje, že zmluvy sú vecou dohody medzi poisťovňami a lekármi, vývoj budú pozorne monitorovať a dôležité takisto podľa lekárskej komory bude zachovanie férového a transparentného prístupu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Úplne na záver ešte, páni, tak keď sme začali s tými benefitmi, že vy ste mali, ja som pozerala ešte dneska na vašej stránke, pán Španiar, že vy ste ponúkali nielen napríklad tie známe, že zubné benefity alebo pri očnom vyšetrení, ale rôzne zľavy, voľnopredajné lieky, nejaké diagnostické metódy, alebo napríklad pri cestovnom poistení, alebo na laboratóriách na niektoré vyšetrenia. Toto prejde k vám potom, pán Kultán?
0: Áno, všetky tie benefity, ktoré boli v Unióne lepšie, alebo ktoré dôvera nemala, tak prejdú, a naopak, všetky benefity, ktoré mala dôvera, ja neviem, dispozícii 24/7, lekár na telefóne, alebo ja neviem, online diagnostika vybraných vecí, kožných problémov, duševného zdravia, tie napríklad budú dostupné aj poistencom Uniónu, čiže pre nich to bude v tomto kontexte dobrá správa. A čo bude ešte pre tých poistencov pozitívna správa, tak ako už bolo spomenuté, my ideme do nejakého dlhodobého partnerstva. A ono to komerčné poistenie s tým zdravotným poistením sa často prelí na to úrazové poistenie alebo cestovné poistenie, že tam my budeme s Uniónom dlhodobo spolupracovať a tak to budeme vedieť priniesť tiež tým všetkým klientom vlastne tú zdravotnú časť a tú komerčnú časť bude robiť.
1: Pán Španiel, budete dodávať vlastne povedzme to cestovné poistenie tak, alebo tak, to neživotné poistenie, také komerčné poistenie.
2: Áno, presne, ako to říkate, áno.
0: A toto poistenie priniesie samozrejme výhody pre všetkých klientov, aj tých spojených aj z Uniónu, aj z dôvery.
1: Dobre, pani, naozaj dneska už musím končiť. Veľmi pekne ďakujem, že ste obidvaja prišli za dôveru. To bol pán Martin Kultan a Michal Španiar za poisťovňu Unión. Ešte zajtra, milí poslucháči, budeme mať jednu mimoriadnu besedu otvorene, pretože príde predseda zdravotníckeho výboru Vladimír Baláš zo Smeru SD a podpredseda KDH člen výboru Peter Stachura. Takže počúvajte naďalej Rádio Slovensko. Oplatí sa, sme aktuálni. Pozdravuje Juraj Tima a Anna Vargová.
3: Rádio Slovensko, otvorené.

Divadlo, film, architektúra, hudba, literatúra. Tvorcovia, herci, hudobníci, režiséri a výtvarníci, ktorí hýbu slovenskou aj svetovou scénou. Kultúra v plnej sile. Zrkadlenie s Hanou Beranovou v sobotu o 22:20 v Rádiu Slovensko.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V porovnaní s minulým rokom potraviny v júni zlacneli viac ako 1%. Životy dvoch osôb si vyžiadal dnešný nočný ruský útok na juhoukrajinské prístavné mesto Odesa. Bude jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblakov a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky. Teplota 26 až 35 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Infláciu v júni výrazne tlmili lacnejšie potraviny. Oproti máju zlacnela najmä zelenina a ovocie, a to viac ako o 3%. Lacnejšie boli aj mlieko a mliečne výrobky, vajcia či obilniny, vrátane chleba. V porovnaní s minulým rokom potraviny zlacneli viac ako o 1%. Podľa analytika Ľubomíra Koršňáka bol júnový pokles v tomto roku výraznejší ako po minulé roky. Zlacneli aj cukor a cukrovinky a po očistení o daňové zmeny ceny potravín medziročne klesli približne o 2%.
2: Ono tie nižšie ceny mlieka, ktoré to ťahajú najmä nadol, tak nedieje sa to len na Slovensku, deje sa to v podstate v celom regióne Strednej Európy. Čiže keď by sme išli Česko, Maďarsko, Rakúsko, čiastočne aj Poľsko, tak všade tam by sme videli veľmi podobné tie poklesy pri mlieku a mliečných výrobkov, to súvisí s prebytkom mlieka na trhu.
1: Po započítaní nealkoholických nápojov ide o prvý medziročný pokles cien po 5 rokoch. Ruský útok na juhoukrajinské prístavné mesto Odesa zasiahol obytnú budovu a vyžiadal si životy dvoch osôb, informoval v noci Oleksandr Filatov, zástupca primátora tohto mesta. Ďalší ukrajinskí predstavitelia oznámili, že pri útoku utrpelo zranenia 8 ľudí vrátane dvoch detí. Podľa ich slov najnovšie údery poškodili obytné budovy, kostol, predškolské zariadenie, niekoľko vozidiel a ďalšiu civilnú infraštruktúru. Vedúci vojenskej mestskej správy Serhii Lisak následne oznámil, že pri strednejšom ruskom útoku na Odesu prišli o život najmenej traja ľudia a ďalší traja utrpeli zranenia. Novozvolený kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella má v úmysle obnoviť diplomatické vzťahy s Izraelom, ktoré sú prerušené od roku 2024, a presunúť kolumbijské veľvyslanectvo v Izraeli do Jeruzalema. Kancelária novozvoleného prezidenta informovala o stretnutí vo Washingtone medzi budúcim kolumbijským ministrom zahraničných vecí Omarom Bulou Escobarom a šéfom izraelskej diplomácie Gideonom Sárom. Výsledkom je podľa vyhlásenia program na okamžitú plnú obnovu diplomatických vzťahov. Súčasný ľavicový prezident Gustavo Petro, ktorý vo funkcii končí, prerušil vzťahy s Izraelom v roku 2024 na protest proti izraelskému ťaženiu v pásme Gazy a vysokému počtu obetí medzi palestínskymi civilistami. Naši basketbalisti spoznali súperov v druhej fáze predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. O postup do hlavnej kvalifikácie zabojujú proti Veľkej Británii a Švajčiarsku. Ďalej postúpi iba víťaz skupiny, reprezentačný tréner Oliver Vidin.
3: Samozrejme, mohlo byť to ľahšie, ale my sa nemôžeme pozerať na to, ktorú skupinu dostaneme. Dla nás najdôležitejšie, aby sme my boli pripravení. Švajčiarov už poznáme, lebo s nimi sme už hrávali, a Veľkú Britániu poznám hráčov, ktorí tam hrávajú, ale neviem, v akom rostere budú hrať proti nám. Dúfam, že my budeme kompletní a poradíme si s našimi supermi kvalifikačnými.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblakov a popoludní miestami prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 20 až 15, v údoliach 15 až 10, denná 30 až 35, na severe miestami 26 až 30 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Sú 3 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Prejazdná diaľnica v Bratislave a uzavreté tunely na D3. Ponúkame dopravné spravodajstvo. Začíname dobrou správou. Úsek diaľnice D1 v Bratislave od Zlatých Pieskov po prístavný most je už plne prejazdný v oboch smeroch. V Nitre je pre opravu úplne uzatvorený most od Bratislavskej po areál Zelokvet. Obchádzka vedie po severnom obchvate Nitry. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Pokračuje nočné vysielanie Rádia Slovensko a pokračuje aj dvojica Daniela Grácová a Milan Jeluš. Nechávate svoje deti cez prázdniny vypnúť, oddychnúť si od učenia, alebo ste za to, aby aj počas voľných dní nejakou zábavnejšou, ľahšou formou naberali vedomosti, ktoré sa im neskôr zídu. Populárne sú detské univerzity. V Nitre funguje 20 rokov letný fyzikálny tábor a my sme sa tam zastavili.

0: Z 5 detí na takmer 600. Takto za 20 rokov narástol letný fyzikálny tábor FAIN v Nitre, za ktorým stojí katedra fyziky Univerzity Konštantína Filozofa a občianske združenie VAU. Niektorí účastníci v ňom dokonca už dnes robia animátorov. Adrián Todezere oslovil organizátorku Ľubomíru Valovičovú.
1: Témou tohto ročníka bola rýchlosť. V rámci laboratórnych úloh sa mohli naučiť, aká je rýchlosť voľného pádu. Mohli sa naučiť, ako sa mení rýchlosť pri rovnomernom a nerovnomernom pohybe. Vedeli si vlastne vypočítať rýchlosť svojho behu a taktiež sa zamerali na pohyb po naklonenej rovine.
2: Teóriu doplňali najmä praktické úlohy. A ako si s nimi jednotlivé tvorivé skupinky poradili? Začneme pri žltom týme a jeho monoposte.
3: Potrebuje prejsť aspoň 20 metrov, no tak chceme mať najlepšiu aerodynamiku, tak ma napadlo, že ten zadný spoiler by mohol byť celkom taký dobrý.
4: Na dizajne, aby to vyzeralo celkom pekne, asi erb lotusa, lebo my sa voláme aj lotusy, tak niečo také, žlté.
2: Zelenáči.
5: My máme spraviť autíčka na crash test, aj na to, aby išlo čo najďalej. Tak sme sa rozdelili na viacero skupín, máme tu aj dizajnérov, aj technikov.
2: Vidím tu veľa materiálu, takže čo všetko si na takúto tvorbu potreboval?
6: Použili sme papier, kartón, farby, vatu, potom pásma, nožnice, nožíky a fixky a tak.
7: My sme Nitro. Sme rýchli a modrí. Dúfam, že naše auto vlastne pôjde naďalej.
2: Prezrať mi, prosím, že ako sa volá váš tým?
8: Ferrari.
2: Toto sa ide asi aj do detailov.
8: No, tamnou pištolou prilepujeme špajdla.
2: Na deti dohliadajú animátori, väčšinou bývalí účastníci tábora, ktorí naň majú veľmi pekné spomienky.
9: Ja som Samo, som tu animátorom už 6. rok. Tento tábor som vychodil ako dieťa, takže si to celé dobre pamätám. Čiže pre mňa je to určite aj spomienková záležitosť a nostalgická a zároveň vždycky je to zábava.
10: Ja som Adam, tak ja som chcel v podstate pomôcť vedúcej. Zostal som tu teda potom, ako som bol účastníkom tohto tábora. Pomohol mi aj v škole s fyzikou a našiel som si tu kamarátov.
2: Fyzikálny tábor FAIN, čiže fyzika, ako ju nepoznáte, organizujú v Nitre už 20 rokov. A ako na záver dodáva Ľubomíra Valovičová, jeho prioritou je pútavo predstaviť deťom tento školský predmet.
1: Kebyže nemám okolo seba ľudí, ktorí chcú, tak asi to 20 rokov nerobíme. Začali sme ten tábor z toho dôvodu, že decka, ktoré idú do 6. ročníka, už dá sa povedať, nemajú radi tú fyziku a ešte ju ani nezažili, lebo nevedia, čo je za fyzikou. Je to taký pre niektorých, že zlý predmet, tak už sa ho boja dopredu a my takú tú dogmu z tej fyziky chceme odstrániť práve tým táborom.

0: Futbalový šampionát vrcholí a Argentína môže ešte len ako tretia krajina histórie obhájiť titul. Pred ňou sa to v 30. rokoch podarilo Talianom a na prelome 50. a 60. rokov Brazílii. Tým okolo Lionela Messiho v semifinále zdolal Anglicko 2-1, ktoré sa zosypalo ako domček z kariet. S bývalým trénerom Ružomberka, Banskej Bystrice či Trnavy Norbertom Hrnčárom sa o tomto zápase porozprával Martin Kajgl.
1: Nechcem ukradnúť Argentíne kredit za to, že postúpila do finále, preto nezačnem tento rozhovor otázkou, čo vravíte na Anglicko, ale skôr sa opýtam na to, že Lionel Messi v 39 rokoch dvomi asistenciami, dá sa povedať, režíroval famózny obrat, po ktorom Argentína si zahrá opäť raz v finále majstrovstiev sveta. Tak ako sa vám to sledovalo celé, pán tréner?
2: Dá sa povedať, že do prvého kolu Anglicka, by som povedal, že Angličania to mali ešte pod väčšou kontrolou, Argentína absolútne bez šance vypracované a pre mňa o to viac nepochopiteľné, že čo sa udialo potom teda v prvom gole Anglicka. Všetci riešili, ako zastaviť Messiho, akým spôsobom, a mám pocit, že Tuchel ako keby sa hanbil za to, že niekoho vyslovene k tomu Messiho postaviť a naozaj nedať mu priestor. A pre mňa, čo bolo najviac prekvapujúce, že neodvážil sa aj to vo fáze, keď začal Messi režirovať ten obrat. Vtedy sa mi tam žiadalo vyslovene postaviť tam jedného chlapa k nemu a nedovoliť mu, aby mal priestor na vážanie z tej pravej strany, aby centroval a v podstate obidva góly Messi vypracoval. Takže trenerské zlyhanie.
1: Vzhľadom na to, koľko toho nachodí Lionel Messi v tomto veku, čo je asi aj pochopiteľné, tak je neuveriteľné, aký je stále platný pri hre s loptou však.
2: Určite, a tak Messi aj v tomto veku, keď dostane priestor, tak tú lavačku má geniálnu. Ako nakoniec ukázal aj pravačku, že mal center na druhý gol za pravou nohou. Čiže v tomto on je geniálny, on vie nájsť toho spoluhráča, vie vytvoriť situáciu a mal strašne veľa priestoru v tých posledných, tých, neviem, 20, 25 alebo 30 minútach zápasu. Takže Angličania samozrejme sami sa dostali pod tlak. Zachytil som, že 12% držanie lopty od toho, čo dali gól a do druhého gólu Martineza. Strata sebavedomia a taký strach o výsledok, to na takej úrovni som dávno nevidel.
1: Tréner Belgicka Rudy Garcia aj na tomto turnaji povedal, že je prirodzenou akoby vlastnosťou každého jedného tímu začať brániť náskok, že stane sa to slabším aj silnejším tímom, že je to ako keby prirodzená reakcia. Presne na toto angažovali Angličania Tuchela, pretože podobné niečo sa im stávalo so Southgateom a boli za to extrémne kritizovaní. A Thomas Tuchel tomu ešte vlastne pomohol tými striedaniami, lebo v čase, keď Angličania bránili náskok 1-0, v podstate stiahol všetkých ofenzívnych hráčov a poslal tam stopérov a defenzívnych stredopoliarov.
2: Áno, presne, tú myšlienku som mal, že Southgate striedali kvôli tomu, alebo Tuchel mal Southgate kvôli tomu, že bol možno málo odvážny, že sa bál ísť viac do risku a Tuchel, by som povedal, to ešte znásobil. To je Southgate na druhu. Tuto v podstate hovorím, sa 10 chlapov postavilo, 11 brankárov hlboko do 16 a potom bola len otázka času, kedy ten gól príde zo strany Argentíny. A plus, keď nechajú Messiho toľko priestoru, že má na hru a toľko času, tak samozrejme, že ten obrat musel prísť.
1: Keď ste videli semifinále Španielsko-Francúzsko, ako so suchými trenírkami v úvodzovkách a naozaj pritiahnuté za vlasy dokázali Španieli vyradiť Francúzov, ktorí boli považovaní za najlepší tým na turnaji. Dávate nejaké šance Argentíne vo finále, alebo práve že tá skúsenosť Argentínčanov môže v tomto prípade že výrazne zamiešať kartami?
2: Tak ten finálový zápas môže rozhodnúť nejaký zlomový moment. Aj semifinálový zápas Španielsko-Francúzsko bol výrazný moment penálta. A na druhej strane Španieli to s veľkou gráciou uhrali, že perfektne hrali, naozaj nepustili Francúzov do ničoho. Francúzi neboli schopní získať loptu, neboli schopní zapresovať a Španieli ten zápas. Nechce povedať, že v suchom drese, lebo to nikdy nie je v suchom drese, ale naozaj vysoko kvalitne ten zápas zvládli a absolútne zaslúžene postúpili do finále.
3: Ležíme zrastení.

0: Martinkovou.
1: Mariana Polanšeková je top modelka a vyštudovala letecké a kozmické inžinierstvo na Technickej univerzite v Košiciach. Sú to dva rôzne svety, ktoré majú podľa nej niečo spoločné.
2: Určite dôraz na detail, aj vlastne schopnosť pracovať pod tlakom a určite aj tá precíznosť a profesionalita.
1: O živote modelky aj o turbulenciách v lietadle budeme spolu hovoriť v sobotu ráno po 8.
0: Zelená vlna.
3: Práce na ceste na D1 aj uzavreté tunely na D3 prinášame dopravné správy. V Trenčianskych Biskupiciach na Legionárskej je pre stavebné práce premávka zúžená do jedného jazdného pruhu. Na D1 medzi Vašcom a Východnou vymieňajú zvodidlá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu v oboch smeroch. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tóny obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Prajeme vám pohodlnú jazdu, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: V predchádzajúcej polhodine sme vám dali jeden z prázdninových tipov. Ak ste z Bratislavy, okolia alebo sa chystáte na výlet do hlavného mesta, možno by bolo zaujímavé navštíviť zoo, kde sa momentálne starajú o nedávno narodenú malú samičku Hrošíka. Pozdravujú vás Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Narodenie malej slečny hrošíka libérijského v bratislavskej zoo vystriedali po pár týždňoch obavy. Zdravotný stav jej mami sa zhoršil a tak sa obe museli schovať pred zrakmi návštevníkov. Dnes je už situácia stabilizovaná a liečba prináša dobré výsledky. Vďaka tomu ošetrovateľka Simona Halušová umožnila Blažene Bócovej unikátny pohľad priamo do súkromia mami Dimby a malej Bavu.
1: Ako sa k sebe majú mama a dcera?
2: Musím povedať, že teda Dimba je naozaj skvelá mama. Zo začiatku, keď sme ju teda ešte malú vážili, aby sme vedeli, koľko priberá na koľko, v podstate od začiatku ju máme prikrmovanú, kde sme si museli mláďa oddeliť od tej matky a aj keď to trvalo naozaj iba chvíľu, tak tá matka z toho bola nervózna, začala ručať, doslova sa až pýtala k tej svojej malej, no a vždy, keď sme ich potom spojili, tak naozaj si ju skontrolovala.
1: Ale vyzerá to, že sa chcú kamarátiť.
2: Áno. Našťastie, teda naša samica je naozaj veľmi dobrá, celkovo naše hrošíky sú veľmi dobré.
1: No a keď sa teda pozrieme na ich vybavenie, tak tam, kde sme sa dívali, to je ich spálňa, obývačka, majú aj vnútorný bazén, to je tu v strede.
2: Po ľavej strane oproti boxom, no a vlastne vo vnútornej maštali máme tri boxy, to znamená, že jeden patrí samcovi a jeden patrí samici, no a samozrejme ten tretí, keď máme mláďa.
1: Mama hrošica aj Bavu opäť prišli.

0: sú veľmi komunikatívne. Možno by sme si spolu aj na prechádzku mohli ísť.
1: Tak na prechádzku asi nie, ono väčšinou dymba, tak to už je teraz taký čas, že práve sa pýta do toho bazéna, alebo teda ona by chcela ísť aj von, predsa len už je zavretá dlhšie, takže už sa trošku nudí tým, že príde k tej mreži, začne na nás otvárať papulu, čo nám chce dať najavo, že chcela by som niečo. Aj to mláďa už tým, že je väčšie, tak už by rada aj skúmala, trošku chodila, behala, takže my dúfame, že teda už naozaj čoskoro nám dojdú tie výsledky a už ju budú môcť návštevníci opäť vidieť vonku.
0: Ako vzniká vzťah medzi vami a tými zvieratami? Dávate si pozor, aby ste neprekročili nejakú hranicu?
1: Tak samozrejme, nie sú to domáce psi alebo mačky, sú to stále divoké zvieratá. A toto je naozaj moje prvé mláďa, strašne sa z toho teším, je to úplne úžasná skúsenosť. O to viac je to pre mňa krajšie tým, že teda musíme ju prikrmovať. Samozrejme, bolo by lepšie, keby bola odchovaná prirodzene od tej matky, ale vieme jej pomôcť, darí sa nám to, takže ja sa z toho veľmi teším.
0: Necháme hrošie dievčatá oddychovať a vychádzame von okolo ich letného sídla, ktoré prepája maštal s výbehom pri bazéne, do ktorého práve napúšťajú vodu pre hrošieho samca.
1: Je to otec, je to náš samec Paul. Tento rok oslavil 19 rokov, prišiel k nám zo Berlín v Nemecku. No a dokonca taká mierna pikoška, ak môžem, tak momentálne teraz majú v Berlíne takisto mláďatko, je o 14 dní staršia od tej našej, volá sa Brotchen. A teda je to sestra nášho Paulika, nakoľko jej mama je aj nášho Paulika mama.
0: Paul je úplne pokojný, ja vidím, že sa vyváľal už v nejakom sene alebo len v tráve.
1: Živí sa samozrejme prevažne zelenou stravou, tráva, rôzne byliny, rastliny, rôzne okusy zo stromov, aj teda rôzne vodné rastliny. My im dávame aj zeleninu, ovocie, aj granulové krmivo, ale teda samozrejme aj oni sú trošku vyberaví. Paulik napríklad má obdobie, kedy nám nežere mrkvu, celér alebo petržlen. Asi je to teda pre neho horké, ale teda zase naopak, napríklad má veľmi rád jablka. U hrošíkov to vychádza na približne 5 kg za deň. No a toto častokrát spomínam práve na tých komentovaných krmeniach, pretože sa nám tu poslednú dobu rozvinul taký trošku nešvár. Návštevníci nám začali krmiť zvieratá. Keď nám cez víkend príde len 1000 ľudí, ktorí si povedia, že vedľa jedno jablko, zrazu je tých jablok vlastne 1000, tak už je z toho naozaj extrémny problém. Tie zvieratá začnú mať zdravotné ťažkosti. U prežúvavcov to bývajú často koliky, čo sú zápaly čriev. Preto ja vždy prosím návštevníkov, aby teda nerobili tieto neduhy.
0: Samozrejme, veď nech si prinesú jablčko alebo aj tú mrkvu pre seba. To je celkom dobrá desiata alebo obed. No a z výbehu, kde zatiaľ kráľuje sám Paul, sa môžeme presunúť. Takže nasadáme do autíčka a ideme za hovorkyňou so Zuzkou Dzurdzikovou. Ako sa darí hrošikom liberijským v iných zoo, napríklad v Európe, s ktorými komunikujete, spolupracujete?
2: Chov hrošika liberijského je v európskej sieti zoologických záhrad koordinovaný zo Švajčiarska, zo Bazilej. Je s nimi aj komunikované, keď nastane nejaká komplikácia, napríklad práve pri pôrode, čiže takto, ako sa nám narodila malá bavu a dymba mala ten zápal, tak priamo sme konzultovali postup pri liečbe. Ide o ohrozený druh vo voľnej prírode, kde je možno 2000-2500 jedincov.
0: Čo ich ohrozuje, keď už sme pri tom? Lebo jednak si isto ľudia povedia, že dažďových pralesov ubúda.
2: Tak ako vo väčšine prípadov, zvieratá sú ohrozené práve kvôli úbytku ich biotopu a menia sa tam aj nejaké podmienky na ten život. Tam padajú tisícky kilometrov dažďových pralesov a preto hrošiky vymierajú.
3: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: Včera sme v našej rubrike so Sibylou Myslovičovou zisťovali, či chodíme peši alebo pešo. Dnes v tematike kráčania pokračujeme, pretože otázka znie, či môžeme chodiť bosky.
2: Chodiť možno bosky, to znamená, že buď boso alebo na boso, a všetky tieto tri možnosti sú správne, teda s bosými nohami. Áno, o ten význam nám ide. Takže ešte raz opakujem, možno chodiť bosky, ale aj na boso. Tu je otázka, ako sa to píše, či spolu ako jedno slovo, alebo ako dve slova. Máme dve možnosti, je to variantné písanie. Môžem to napísať ako jedno slovo na boso, alebo ako dve slova na boso. A takisto ešte môžem povedať, že chodíme len boso.
0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.

0: Pes potrebuje samozrejme aj v lete pohyb a prechádzky. Niekedy sme pre naše psy animátormi, tak si vypočujme, čo zistila Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Psi milujú zábavu rovnako ako ľudia. Aké sú najlepšie psie aktivity v lete?
3: Je to individuálne pri každom psovi. Niektorí psi majú naozaj radi tú vodu, plávanie vo vode, dokonca potápanie, alebo ja so svojimi psami paddleboardujem. Majú to naozaj radi. Okrem toho sú ale psi, ktorí skôr preferujú nejakú horskú turistiku, kde tu prebehnú cez nejaký potôčik, čiže tá voda tam je väčšinou veľmi sprievodná. No ale v neposlednom rade v lete je dobré počasie aj na rôzne športové aktivity so psom, či už spomeniem kurzing, čiže nejakú takú jednoduchú formu psích dostihov, alebo rôzne stopovanie v lese a tak podobne, ktoré sa nám ľuďom robia oveľa jednoduchšie, preto máme tendenciu skôr v tom letnom období ísť so psami do prírody a robiť s nimi aktivity, ako keď je zima. A psíkov to samozrejme baví.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10. Rádio
0: Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
1: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.

0: skorej 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na výške budúcoročnej minimálnej mzdy sa zatiaľ zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov nedohodli. Americké sily kvôli námornej blokáde Iránu vstúpili na tanker v Ománskom zálive. Dnes jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky, teplota 26 až 35 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov sa nateraz nedohodli na výške budúcoročnej minimálnej mzdy. Rokovania budú pokračovať. Hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Nemetová.
2: Pokiaľ do 31. augusta nepríde k dohode, minimálna mzda pre rok 2027 sa určí tzv. Zákonným automatom.
1: V takom prípade bude mzda predstavovať 972 eur. Oproti súčasnosti pôjde o 6% nárast. Reaguje hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Miriam Filová.
3: Minimálna mzda v posledných rokoch rastie výraznejšie ako produktivita práce, čo vytvára rastúci tlak na náklady zamestnávateľov a konkurencieschopnosť slovenských podnikov.
1: Americkí vojaci vo štvrtok vstúpili na palubu ropného tankera v Ománskom zálive, aby skontrolovali, či dodržiava blokádu iránskych prístavov. Tu Spojené štáty v oblasti opätovne zaviedli v utorok. Odvtedy tri iné lode presmerovali a jednej znemožnili ďalšiu plavbu. Oznámilo to v noci na dnes oblastné veliteľstvo amerických síl na Blízkom východe. Do štvrtka americké sily odklonili tri obchodné lode, ktoré sa pokúšali prelomiť blokádu. Jednu loď, ktorá neposlúchla, vyradili z prevádzky a na jednu loď vstúpili, aby zabezpečili plné dodržiavanie prebiehajúcej námornej blokády USA proti Iránu, informovala armáda v príspevku na sieti X. Generálny tajomník Organizácie spojených národov Antonio Guterres navštíví od 27. do 29. júla rozdelený Cyprus, kde bude rokovať o možnostiach oživenia mierového procesu medzi gréckymi a tureckými Cyperčanmi. Vo štvrtok to oznámil jeho hovorca Stefan Dujarric. Počas návštevy sa Guterres stretne s lídrami oboch komunít aj s ďalšími zainteresovanými stranami. Rokovania sa zameriavajú na podporu mierového procesu a stability na ostrove, vrátane činnosti mierovej misie OSN na Cypre. Dujarric zdôraznil, že generálny tajomník tým opätovne potvrdzuje svoj silný záväzok riešiť cyperskú otázku. Bilancia obetí zemetrasení, ktoré v júni zasiahli sever Venezuely, hovorí o tom, že počet obetí stúpol za jediný deň o viac ako 100 na 4930. Uvádzaný počet zranených zostáva už niekoľko dní bez zmeny 16740, rovnako ako počet ľudí bez domova, ktorých je údajne 17907. Podľa agentúry Reuters to vo štvrtok večer oznámil predseda tamojšieho parlamentu Jorge Rodriguez. Strednejšia bilancia hovorila o 4829 mŕtvych. Počet ľudí ubytovaných v provizorných táboroch stúpol na 21210. Rodriguez vo svojom prehľade nespomína, koľko ľudí je nezvestných. Podľa rôznych odhadov ich však môžu byť až desiatky tisíc. Slovenský futbalový reprezentant Roland Galčík bude od novej sezóny pôsobiť v najvyššej portugalskej súťaži. 25-ročný krídelník prestúpil z Podbrezovej do Rio Ave. V uplynulom ročníku Nike ligy vstrelil 11 gólov. Bude jasno až polooblačno, počas dňa pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky. Teplota 30 až 35, na severe miestami 26 až 30 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Sú 4 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Práce na ceste na D2 aj na Kysuciach. Pozrime sa opäť na cesty. V Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfranconi smerom z Petržalky do Mlynskej doliny opravujú mostné závery. Jeden pruh je blokovaný. Na ceste 11 pri Kysuckom Novom meste a pri Krásne nad Kysucou opravujú cestu. Rátajte s obmedzeniami v oboch smeroch. V Trenčine na Istebníckej opravujú plynovody. Premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Príjemné skoré ráno vám želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Dostávame sa do finále nočného vysielania. Čaká nás ešte pol hodina, tak pohodové počúvanie.

0: Je potrebné dať si bielkoviny hneď po silovom tréningu, alebo je to len taký fitness mýtus? Pýta sa za nás Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Dnes to máme trochu špecializované pre všetkých, ktorí prevádzkujú silový tréning a nie sú si úplne istí, ako je to s bielkovinami po cvičení. Alebo sú si istí, pretože internet je plný rád. Tak sa na jedno z nich pozrieme s expertom na zdravý životný štýl Michalom Páleníkom.
3: Nie je to úplný mýtus, ale často sa význam tzv. Anabolického okna preháňa. Väčší význam má takéto anabolické okno v súvislosti skôr s príjmom sacharidov a tesne po tréningu, kedy dochádza ku rýchlejšie obnove zásob sacharidov v porovnaní s tým, ak by sme ich prijali až o niekoľko hodín po tréningu. Po silovom tréningu sú svaly na príjem bielkovín citlivejšie aj niekoľko hodín. Takže je rozumné dať si kvalitný zdroj bielkovín v jedle, avšak nie nevyhnutne hneď po cvičení.
2: Je však situácia, kedy by sme si tie bielkoviny po cvičení dať mohli.
3: Keď sme cvičili na lačno. Ak ste jedli pred tréningom, okamžitý príjem proteínu po tréningu je už menej dôležitý. Stále však platí, po tréningu by sme mali prioritne doplniť pre lepšiu regeneráciu hlavne sacharidy. Celkovo je dôležitejšie, koľko bielkovín príjmeme za celý deň a ako rovnomerne ich rozdelíme medzi jednotlivé jedlá. Pre väčšinu ľudí, ktorí cvičia, je praktické prijať zhruba 20 až 40 gramov bielkovín v období niekoľkých hodín pred tréningom alebo po ňom.
2: Práve sme sa zbavili dilemy, kedy si dať bielkoviny počas dňa, keď cvičíme. A najmä, tá dilema je vlastne trochu zbytočná.
3: Súčasná veda ukazuje, že presný čas príjmu bielkovín, teda či je to pred tréningom alebo po tréningu, ovplyvňuje dlhodobý rast svalov menej, než celkový denný príjem bielkovín a kvalitný silový tréning. Takže zjednodušene oveľa dôležitejšie, koľko zjeme bielkovín za celý deň, ako kedy ich zjeme.
2: V každom hlavnom jedle by sme mali mať porciu bielkovín bez ohľadu na to, či cvičíme alebo nie.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: O Igorovi Danišovi je známe, že neznáša cigarety a alkohol. S Ivanou Ilgovou ide opäť raz jednej skupine ľudí prehovoriť do duše.
2: Igor vystrhá pred elektroopilcami.
3: A toho som sa obával.
4: 37-ročný cyklista viedol elektrický bicykel, stratil rovnováhu a narazil prednou časťou bicykla do kamenného múru oplotenia rodinného domu v jednej z obcí v okrese Trenčín.
3: Koľko?
2: Mocne.
4: 2,85 promila alkoholu v krvi.
2: A ďalší elektrický rekordér.
4: V obci Žitná Radiša hliadka kontrolovala 47-ročného muža, ktorý viedol elektrickú kolobežku.
2: Držíš sa?
3: Uh-huh.
4: A 4,21 promila alkoholu v dychu.
3: Ty môj krk, to nebol zvyškový alkohol.
2: Tomu ver, a veriť treba aj odborníkom.
5: Čas odbúrania nejakým spôsobom neurýchlime a je úplne jedno, či sme vypili pivo, víno, alebo liehovinu, alebo destiláty. Naozaj malé pivko, deci vína, jeden pol deca obsahujú približne rovnaké množstvo alkoholu. Takže je úplne jedno, aký alkohol pijete, je úplne jedno, či ho pomiešate. Rozhodujúce je množstvo, ktoré vypijeme.
3: No, Ivanka, hen taký ožraní nás v rádiu asi nepočúvajú.
2: No, asi určite.
3: Preto odkaz príčetnému okoliu. Povedzte im, že skončia biedne.
2: Cirhóza, cukrovka, obličky.
3: Príde to, fakt.
2: Skôr či neskôr, možno aj ulica, ako trvalý pobyt.
3: Preto rada, na čomkoľvek sa jazdí, vždy zatriezvajú.
4: Aj vodiči elektrických kolobežiek sú účastníkmi cestnej premávky a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky.
6: Alkohol za riadidlá nepatrí bez ohľadu na to, či ide o motorové vozidlo, bicykel alebo elektrickú kolobežku.

Bude pol piatej a tak sme o pár hodín bližšie k víkendu. Nech sa vám v práci darí a užite si pekný a príjemný piatok. Boli s vami Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
3: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po pol deviatej v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A Eugen Schnierer.
5: Americký prezident Donald Trump obvinil Čínu z najnovšieho úniku volebných dát v histórii a oznámil odtajnenie dokumentov, ktoré podľa neho odhalia zraniteľnosť volebného systému Spojených štátov. Zároveň v prejave k národu v hlavnom vysielacom čase vyhlásil, že americkým televíznym staniciam, ktoré prejav nevysielali, by mali byť odobraté licencie. Americké útoky v noci zasiahli letisko, železničnú stanicu v prístavnom meste Bandar Abbas a dva mosty na juhu Irán v blízkosti Hormuzského prielivu. Pri útokoch údajne zahynuli 3 osoby a niekoľko ďalších utrpelo zranenia. Poľské stíhačky tretí deň v rade vzlietli kvôli prítomnosti ruských vojenských lietadiel nad Baltským morom. Oznámil to vo štvrtok poľský minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamiš. Bude jasno až polooblačno, počas dňa postupné pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky. Teplota 26 až 35 stupňov. Sú 4 hodiny 31,5 minúty.
2: Zelená vlna.
6: Práce na ceste v Bratislave, oprava mosta v Prešove, počúvate dopravné správy. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Uzbeckej opravujú cestu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Vo Veľkom Rovnom na hlavnom ťahu je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh, premávku riadia dočasné semafory. V Prešove na Šebastovskej je pre rekonštrukciu uzavretý most, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
7: Dobré ráno.
2: Budíček so Simonou Beňovou.
4: Skore dobré ránko prajeme, máme piatok, to je taký malý sviatok, ako sa hovorí, a my s Danielou Gracovou veríme, že vám to dnešné ranné vstávanie trošku spríjemníme a pustíme si k tomu Adama Ďuricu a jeho skladbu Iskry.
2: Rádio Slovensko, Budíček.

Počúvate Rádio Slovensko, začína historický kalendár. Dnes je 17. júl, čo je pre Slovenskú republiku naozaj pamätný deň. V roku 1992 totiž bola prijatá deklarácia o zvrchovanosti Slovenska. Ak sa pozrieme do sveta, tak v roku 1952 sa narodila osobnosť, ktorú môžete poznať zo seriálu Napoviem vám. Je to Baywatch, to bola jedna z ikonických rolí herca Davida Hasselhoffa a vedeli ste, že je aj spevák? Júla 1949 sa zase narodil Geezer Butler, tak basový gitarista skupiny Black Sabbath. Trošku prisladíme, pretože v roku 1963 sa narodila americká R&B a popová speváčka Regina Bell.

To bol Post Malone a vy počúvate Rádio Slovensko. Dnes bude jasno až polooblačno, prehánky, ojedinele búrky, veľmi teplo a miestami aj dusno, denná teplota 30 až 35 stupňov Celzia a slabý až mierne južný vietor.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Čmeliaky sú v prírode viac ohrozené ťažkými kovmi ako včely. A nie je to preto, že by boli citlivejšie, skôr naopak. Rado Tomáš nám povie viac.
2: Vedci z univerzity v Cambridge porovnali včely medonosné a čmeliaky s cieľom zistiť ich zaťaženie koumy. Pomocou peľových pascí získavali peľ a následne analyzovali aj telá dospelých jedincov. Merali obsah arzénu, kadmia, chrómu, kobaltu, olova a cínu. Peľ zozbieraný čmeliakmi obsahoval pri väčšine sledovaných prvkov približne 2 až 7-násobne vyššie koncentrácie než peľ včiel a v ich telách sa zároveň nachádzalo približne 3-krát viac toxických kovov, aj keď zbierali peľ v tej istej oblasti. Koncentrácie nie sú okamžite smrteľné, poškodzujú však orientáciu, učenie a rozmnožovanie. Keďže majú čmeliaky menšie kolónie, je pre nich strata robotníc obzvlášť závažná. Toxické kovy sa pritom môžu dostať aj do zdanlivo čistej krajiny vzduchom aj zhnojiu. Medzinárodný astronomický tím identifikoval 31 kvazarov z raného obdobia vývoja vesmíru. Dva z nich sú podľa vedcov najstaršími známymi objektmi svojho druhu, boli pozorované vo svetle, ktoré vzniklo v čase, keď mal vesmír približne 670 miliónov rokov. Kvazar je mimoriadne jasné jadro galaxie, ktorého energiu vytvára hmota padajúca do supermasívnej čiernej diery. Na ich existencii je prekvapujúce najmä to, že čierne diery v ich centrách stihli za pomerne krátky čas narásť na miliardy hmotností Slnka. Nový súbor kvazarov poskytne vedcom podstatne väčšiu vzorku na testovanie modelov vzniku prvých galaxií a čiernych dier.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, 5. hodina pred nami, zaspieva nám Bystrík.
1: Obyčajný deň, nemám žiadny plán, som tu na mňa máva, aj keď stále.
0: A počuť budeme aj futbalovú hymnu od Shakiry a Burna Boya. Krásne skoré ránko prajeme z Rádia Slovensko.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
4: Tri olympiády, bronz majstrovstiev sveta a dnes šéf-tréner slovenskej reprezentácie Libor Charfrajtak.
5: Ja keď som začínal na majstrovstvách sveta v 99. roku, tak ja som nevedel, ako sa volám, kto som, kde som, čo robím.
4: O svojej ceste na vrchol mi porozpráva v nedeľu po 16.30 a chýbať nebudú ani úsmevné príhody zo športového života.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo obrany by sa mohlo začať do nového sídla postupne sťahovať ešte počas leta, povedal minister Robert Kaliňák. Troch mŕtvych a štyroch zranených si vyžiadali americké údery na juhu Iránu, ktoré zasiahli dva mosty, stanicu a letisko. Dnes jasno až polooblačno, počas dňa postupné pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky. Teplota 26 až 35 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Ministerstvo obrany by sa mohlo podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD začať do nového sídla v zrekonštruovanej budove bývalého internátu Hviezda postupne sťahovať ešte počas leta. Uviedol to na mediálnom dni v nových priestoroch rezortu. Stavebná časť je podľa neho hotová. Budúce nové sídlo ministerstva obrany, známe aj ako Kukurica, stojí podľa ministra spolu s vybavením viac ako 53 miliónov eur.
2: Samozrejme, ešte nás čakajú ďalšie úpravy, aby mohla budova plne fungovať, a jednak rekonštrukcia ďalších priestorov celého tohto areálu, ale aj ďalších bezpečnostných a komunikačných častí, ktoré bude treba samozrejme ešte dopracovať.
1: Takmer na každom kuse nábytku a vybavenia bola na porovnanie medializovaná cena a údajne skutočná cena, ktorú štát zaplatil. Podľa rezortu obrany má napríklad vešiak použitý v Kukurici stáť 330 eur bez DPH, pisoáre 345 eur či sedačka vo vestibule rovných 2000. Opozičný poslanec Tomáš Valášek z PS pripomína, že pôvodne mala budova slúžiť ako ubytovňa pre vojakov.
3: Tá rekonštrukcia bola nielen predražená, ale aj zbytočne luxusne urobená. To sa nedá nijak odôvodniť, ale najviac ma hnevá, že boli pripravené o svoje priestory vojaci, len aby mohol minister mať kanceláriu s najkrajším výhľadom v Bratislave.
1: Súčasné priestory rezortu obrany chce minister zrekonštruovať a následne by mali slúžiť ako sídlo generálneho štábu ozbrojených síl. Americké vzdušné údery v noci na dnes v oblasti prístavného mesta Bandar Chamír zasiahli dva mosty a vyžiadali si troch mŕtvych a štyroch zranených. Iránska štátna televízna stanica IRIB na telegrame oznámila, že cieľom amerického nepriateľa sa stala aj stanica v prístave Bandar Abbas. Pri tomto údere boli dve osoby zranené. Obé mesta ležia na iránskom pobreží Hormuzského prielivu. Podľa rovnakého zdroja bolo najmenej jednou strelou zasiahnuté aj letisko v meste Irán Šár, ktoré leží asi 370 km vzdušnou čiarou východne od Hormuzského prielivu. O spoločnom jadrovom odstrašení, vojne na Ukrajine a aj na Blízkom východe, hospodárskej politike, ale predovšetkým o vzájomných vzťahoch budú dnes rokovať vlády Nemecka a Francúzska. V krátkom vyjadrení pre tlač to vo štvrtok povedal nemecký kancelár Friedrich Merz a francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorí sa zišli na západonemeckom zámku Bensberg v meste Bergisch Gladbach. Okrem spoločného zasadnutia vlády sa dnes chystá aj spoločné zasadnutie nemeckej a francúzskej bezpečnostnej rady. Futbalisti Žiliny sa s Európskou ligou rozlúčili v prvom predkole. V odvete zdolali Hajduk Split 2-1, no po prehre 0-2 z úvodného zápasu do ďalšej fázy postúpil chorvátsky tím. Tréner Šošonov Pavol Staňo.
4: Treba si uvedomiť, že hrali sme proti výbornému mužstvu a naši moji hráči podali podľa mňa fantastický výkon. Treba sa na to pozerať úplne triezvo a s rešpektom ku všetkým, a ja si myslím, že dneska tí chalani dali zo seba všetko. Bola tam duša, bolo tam fakt všetko, čo futbal má mať.
1: Žilinčania budú pokračovať v druhom predkole konferenčnej ligy proti poľským Katoviciám. Dnes jasno až polooblačno, v priebehu dňa postupné pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky. Teplota 30 až 35, na severe miestami 26 až 30 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Je 5 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna. Uzavreté tunely na D3 aj práce na ceste v Humenom. Pozrime sa spolu na cesty. Medzi Sekuľami a Borským Svätým Jurom opravujú diaľničný most, ktorý vedie ponad cestu. Prejdete striedavo. V Humenom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie Slobody je preto obojsmerne uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach, sledujte dopravné značky. Na diaľnici D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček so Simonou Beňovou.
6: Krátko po piatej prajeme krásne ránko, síce skoré, ale aj tak môže byť krásne a určite si to myslí aj zvukár Marian Bagala, ktorý je už čerstvo vyspatý a pripravený. A my máme pred sebou ďalšiu hodinu plnú výbornej hudby, no trošku sa spolu aj zamyslíme.
5: Rádio Slovensko, budíček so Simonou Beňovou. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy.

0: Futbalová hymna je za nami a finále majstrovstiev sveta pred nami, zápas Španielsko-Argentína už túto nedeľu. My sa ale teraz ideme zamyslieť dnes o tom, ako nájsť svoju vlastnú cestu. Viac už Peter Mozola.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Na boisko vyšiel chlapec. Pastier, v ruke len prak a 5 hladkých kameňov. Pred ním obor, celý oblečený v železe. Za ním kráľ, čo mu ponúka svoje brnenie. Dávid si to vyskúšal. Meč ťažký, pancier studený, kroky nemotorné, dých zviazaný. Ja v tom neviem chodiť, hovorí a odklada cudzíkov bokom. Ostáva s tým, čo pozná, s tým, čo mu sedí do ruky. Ako keď pastier večer strieľa kameň za stádom. Ako keď sa dotkne svojej harfy. A tam, kde všetci čakajú železo, Boh použije obyčajný kameň. Tam, kde svet meria silu pancierom, Boh meria odvahu srdcom. Koľkokrát aj my chodíme v cudzom brnení. Hráme úlohy, ktoré nám nesedia. Opierame sa o slová, ktoré nie sú naše. Nosíme masky, ktoré nás ťažia. A pritom Boh volá, zlož to zo seba. Vezmi do rúk to, čo som dal len tebe. Tvoj prák, tvoje kamene, tvoju cestu. Víťazstvo nepríde cez cudziu zbroj, ale cez srdce, ktoré sa nebojí stáť s prázdnymi rukami pre dobrom. Lebo kameň v ruke slabého sa v Božích rukách mení na nástroj zázraku.
1: Počúvate Rádio Slovensko. Dobré ráno.

5 hodín 14 minút. Dnes bude veľmi teplo a miestami dusno. Jasno až polooblačno, popoludní miestami prehánky, ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov Celzia, slabý až mierne južný vietor.

0: Alize z Rádia Slovensko je 5 hodín 21 minút a to je čas na našu rannú tému. Dnes nás zaujíma, či máte v lete v práci voľnejšie tempo alebo makáte na 120%. Taký zmrzlinár Jakub Čaka maká o 106 kopček zmrzliny. Podľa neho možno vyzerá jednoducho, ale je za ním veľa roboty.
1: Zahŕňa to o mnoho viac, varenie tých zmesí, príprava toho ovocia. Tamto varenie musíte si pasterizovať mlieko. My si pasterizujeme aj ovocné zmesy vegánske. Samozrejme aj tie sorbetové, všetko sa pasterizuje. U nás je mlieko, smotana, cukor, základ.
0: Čo ale robí taký zmrzlinár v zime?
1: Chodívame na rôzne semináre, na výstavy, čo sa týka technológie, príchuti, spracovania a tak ďalej. Hej, samé nové stroje nejaké sa vymýšľajú.
0: Dajte nám vedieť, či aj vy idete v lete na plné obrátky, alebo máte uhorkovú sezónu. Jeden z vás získa už dnes balíček s francúzskou profesionálnou kozmetikou.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa!

0: pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9:00 v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Prišiel s nimi Eugen Schnierer.
3: Oblastné veliteľstvo amerických síl na Blízkom východe oznámilo, že dokončilo nočnú vlnu úderov proti Iránu. Odvetným vzdušným útokom Teheránu čelil Kuvajt, Bahrajn aj Katar. Novým dočasným šéfom bezpečnostnej služby Ukrajiny by sa mal stať doterajší prvý zástupca riaditeľa Oleksandr Poklad. Prezident Volodymyr Zelenský vo štvrtok oznámil, že dočasného šéfa SBU Evhenia Chmaru poveril výkonom funkcie dočasného ministra obrany potom, keď Michailo Fedorov oznámil svoju rezignáciu, ktorej dôvodom boli spory s najvyšším veliteľom ukrajinskej armády Oleksandrom Sirským. Počet potvrdených prípadov nákazy ebolou vzrástol v Kongu na 2124, vrátane 828 úmrtí. Oznámili to konžské úrady s tým, že nové prípady boli zaznamenané iba v provinciách Ituri a Severné Kivu. V stredu zverejnená bilancia uvádzala 2073 prípadov a 796 úmrtí. Z choroby sa doteraz vyliečilo 377 ľudí. Dnes jasno až polooblačno, počas dňa postupné pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky. Teplota 26 až 35 stupňov. Je 5 hodín 30,5 minúty.
1: Zelená vlna.
4: Kolóna na Kysuciach aj uzavreté tunely na D3, prinášame dopravné spravodajstvo. 10 minút sa zdržíte v kolóne na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta a medzi Novákmi a Hornými Vestenicami sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Policajné radary vás namerajú v Lipanoch na hlavnom ťahu v oboch smeroch, na vjazde do Košic, Šace, Čečejoviec a na vjazde do Sečoviec z Dargova. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Budíček so Simonou Beňovou.
2: Krásny piatok prajeme, dnes má meniny Bohuslav, toto meno má slovanský pôvod a znamená Bohusláva. Na Slovensku je Bohuslavov síce málo, ale aj tak prajeme z Rádia Slovensko všetko najlepšie.

0: Počúvate Rádio Slovensko, prajeme krásne ráno. Na Slovensku máme veľa šikovných ľudí, ktorí pracovali, študovali, žili v zahraničí a potom sa vrátili domov. Jedným z nich je aj Matej Orko zo Spišskej Novej Vsi, ktorý študoval v Austrálii a ako vníma Sydney?
1: Ja som Sydney vždycky bral ako miesto, kde sa ide makať. To znamená, keď som bol v Sydney, tak som bežne chodil ráno o 8, už som bol v laboratóriu, odchádzal som o 11. večer, keď sa teda škola zatvárala a bez ohľadu na to, či bol pondelok, piatok alebo nedeľa. Samozrejme, podarilo sa mi vidieť Austráliu, podarilo sa mi vidieť Nový Zéland, takže sú tam fakt krásne miesta.
0: Eva Pribilincová vám vo svojej rubrike Doma je doma takýchto šikovných ľudí predstavuje každú nedeľu popoludní. Všetky rozhovory nájdete v našom archíve na radioslovensko.sk.
2: Rádio Slovensko, Doma je doma.

0: teraz sa pozrime, čo sa deje vo svete športu. Slovenský futbalový majster Slovan Bratislava zvládol generálku pred novou sezónou. V poslednom prípravnom zápase zvíťazil nad cyperským Pafosom 3-2. Úvodný súťažný duel odohrajú Belasi už v útorok. Pokračuje Samuel Prekop.
1: Slovan Bratislava na tehelnom poli viedol 3-krát. Na prvopolčasové góly Ibrahima a Iradžanga Pafos odpovedal. Víťazný tak bol zásah nového kapitána tímu Andraša Šporára v 73. minúte.
2: Nesmieme dostať dva góly doma, v Európe to je veľa. Ale okej, bol teplo, bol prípravný zápas, ale ak som povedal, chceme vyhrať, vyhral sme, takže sme spokojní.
3: Musíme byť trošku aktívnejší, keď nemáme lopte. A my hore, ja verím, že každý zápas, ako sa snažíme dať aspoň jeden alebo dva góly a máme kvalitu na to. Hráme dobrý futbal podľa mňa a musíme povedať, že aj oni sú výborný tím. S loptou sú veľmi dobrí.
1: Spolu so štvrtým tímom uplynulého ročníka cyperskej najvyššej súťaže sa predstavil v Bratislave aj hviezdny obranca David Luiz, 39-ročný stoper s minulosťou v Chelsea, Arsenale či Paríži Saint-Germain. Hrá za Pafos od minulého leta a v súčasnosti už vedie tým v pozícii kapitána. Jeho náprotivok v drese Slovana mal tento raz viac dôvodov na radosť.
2: On je top obranca bol a ešte stále je. Vyhral Ligu majstra, hral za Selecao, za Brazíliu, takže klobúk dole za jeho kariéru a aj výborný chlap. Ale akože ja chcem dať gól, kto hrá tam, ani nevadí pre mňa.
1: Belasi víťazstvom nad Pafosom uzavreli letnú prípravu, počas ktorej odohrali spolu 5 stretnutí s bilanciou 3 triumfy, remíza a prehra. Prvá súťažná previerka ich čaká už v útorok, keď nastúpia v úvodnom súboji druhého predkola Ligy majstrov na trávniku gruzínskeho tímu Iberia 1999 Tbilisi, uzatvára útočník Andraš Šporár.
2: Je lepšie, keď vyhrávaš, ale to sú prípravné zápasy. Keď prehráme útorok, čo bude? Vyhrať lepšie, jasné, dobrá nálada potom u kabiny, jasné, ale teraz sa začína.
1: Prvý duel v domácej najvyššej súťaži potom Slovan absolvuje na budúcu nedeľu v Banskej Bystrici. Rádio

0: tu, čo znamená, že víkend je tu. Bude nám priať počasie? To už je otázka pre meteorologičku Janku Čerbovú. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, želám.
0: Skúsme si povedať najskôr, ako je vonku aktuálne?
1: Aktuálne je málo oblačnosti, jasno, len malá oblačnosť bez rážok, fúka slabý vietor, aktuálna teplota Bratislava Tisko 20, Nitra 18, takisto Piešťany či Trenčín 18, Žilina 16, Liesek 13 stupňov, Banská Bystrica 16, Sliač 16, Brezno 14, Poprata 3, 14, Prešov 17, Košice 17 a Kamenica nad Cirochou 17 stupňov.
0: Dnes máme ten spomínaný piatok, aký bude?
1: Veľmi teplý, očakávame, že bude jasno až poloblačno, postupne pribúdanie oblačnosti a najmä popoludní miestami prehánky od nej búrky, najmä na západe a severe, veľmi teplo a miestami dusno. Denná teplota 30 až 35, na Orave a pod Tatrami okolo 28 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 20 stupňov a k tomu slabý až mierny južný vietor, pri búrkach môže vietor prechodne zosilniť.
0: Cez víkend by sa nám ale malo trošku ochladiť?
1: Ochladiť a najmä aj pribudnúť zrážky či oblačnosť. V sobotu poloblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené zrážky, na väčšine územia prehánky či dáž, miestami aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Nočná teplota 21 až 16, v údolia okolo 14. Cez deň sobotu ešte veľmi teplo 28 až 33, v Žilinskom kraji na Spiši hore Hrony väčšinou 23 až 27 stupňov. V nedeľu zrážky opäť hlavne cez deň na väčšine územia a denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši a hore Hrony okolo 25 stupňov.
0: To boli najnovšie informácie o počasí, ktoré nám poskytla Jana Čerbová, ktorej prajeme pekné ránko.
1: Pekné ráno.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Leto je v plnom prúde a určite môžeme povedať, že leto patrí vode. Práve preto sa oplatí pripomenúť si pár jednoduchých pravidiel, ktoré môžu zachrániť život. Tie nám povie plavčík na Draždiaku Jakub Tonko.
1: By som odporučil ľuďom, plavcom, nech nepodceňujú svoje sily, aby nevstupovali prudko do vody, nech sa postupne osviežia a až potom vstúpia do vody, aby sa na seba navzájom dohliadali, taktiež nech nepijú nadmerné množstvo alkoholu a nech pijú dostatok tekutín. A ideálne, ak plavete ďaleko, niekde treba skrz jazera, tak používajte tú záchrannú boju, tá vie zachrániť životy.
0: No a v prípade núdze okamžite volajte 112, dávajte si pozor.
2: Leto v

0: Počúvate Rádio Slovensko a počúvajte aj naďalej, pretože po šiestej nás čaká ešte viac skvelej hudby. Tom Gregory, Never Look Back. A tiež skupina Komajota, Sivá. Predtým ešte najaktuálnejšie správy a Peter Daniš.
1: Pred 30 rokmi sa v Atlante začali hry 26. olympiády.
2: Ja som bola v tranze celých 30 dní, čo som tam bola, a mať na starosti 71 športovcov z rôznych druhov športu, to bolo niečo úžasné.
1: Spomína vedúca slovenskej výpravy Mária Mračnová. Doplnia ju aj naši medailisti Michal Martikán, Slavomír Kňazovický a Jozef Genci. Návraty do Atlanty sa v prvom podaní Stana Štefána začínajú v nedeľu po 12.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zástupcovia najmenej rozvinutých regiónov Slovenska apelujú na férovejšie prerozdeľovanie eurofondov. Americký prezident obvinil Čínu zo zasahovania do volieb z roku 2020. Dnes jasno až polooblačno, neskôr pribúdanie oblačnosti a miestami prehánky, ojedinele aj búrky, teplota 26 až 35 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Zástupcovia Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja, ktoré patria k najmenej rozvinutým regiónom Slovenska, apelujú na férovejšie prerozdeľovanie eurofondov. Banskobystrický župan Ondrej Lunter chce zastaviť prehlbovanie rozdielov medzi západom a zvyškom krajiny.
2: Vidíme to napríklad aj na tom, akým spôsobom boli rozhodnutí minulej vlády realokované zdroje, ktoré mali ísť pre najmenej rozvinuté regióny z eurofondov. Dnes ich využíva Bratislavský samosprávny kraj. A keď to prepočítate opäť na hlavu, tak obyvateľ v Bratislave najviac rozvinutého regiónu získava najviac finančných prostriedkov oproti všetkým iným regiónom.
1: Tvrdí, že kým Bratislavská župa dostala spolu necelých 600 miliónov eur, ostatným krajom sa ušlo priemerne o 2/3 menej. Podľa predsedu Bratislavského kraja Juraja Drobu však prezentované čísla nie sú správne.
3: Kolegovia nezapočítali do nich investície ministerstva dopravy do cestnej infraštruktúry a do integrovaných dopravných systémov krajov, zatiaľ čo pri Bratislave tieto čísla započítali.
1: Splnomocnenec vlády pre národný a regionálny partnerský plán Ladislav Šimko tento týždeň avizoval, že od roku 2028 budú mať eurofondy inú štruktúru. S prísnejšími pravidlami, kľúčové preto bude dôkladné plánovanie. Americký prezident Donald Trump vo svojom prejave k národu obvinil Čínu zo ovplyvňovania amerických volieb a oznámil, že ešte dnes zverejní spravodajské informácie o šokujúcich slabých miestach vo volebnom systéme Spojených štátov. Trump tak podľa AFP pokračuje vo svojich nepodložených tvrdeniach, že jeho porážka v prezidentských voľbách z roku 2020 bola dôsledkom rozsiahlých volebných podvodov. Zároveň vyhlásil, že americkým televíznym staniciam, ktoré jeho prejav nevysielali, by mali odobrať licencie. Počet potvrdených prípadov nákazy ebolou vzrástol v Kongu na 2124 vrátane 828 úmrtí. Oznámili to konžské úrady s tým, že nové prípady boli zaznamenané iba v provinciách Ituri a Severné Kivu. Súčasná epidémia, ktorá bola vyhlásená v Ituri v polovici mája, sa podľa generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie šíri rýchlejšie ako akákoľvek predchádzajúca epidémia eboli. Pri epidémii, ktorá v Kongu prepukla v roku 2018, trvalo 10 mesiacov, kým počet potvrdených prípadov presiahol hranicu 2000. Teraz to boli 2 mesiace. Slovenské basketbalové kluby spoznali súperov v európskych súťažiach. Po 15 rokoch sa do európskeho pohára FIBA vracia Nitra, ktorú čakajú Kervanos Nikózia, poľský Štetín a francúzske Nancy. Prievidza nastúpi v kvalifikácii európskeho pohára proti chorvátskemu Samoboru. Basketbalistky Ružomberka si v Eurocupe zahrajú so španielskou Salamankou, belgickým Namurom a úspešnejším z dvojice Chomutov Šartr tréner Juraj Suja.
4: Prvého koša sily tým dlhoročne v roli dvojice na druhého koša máme Namur, takisto tradičný belgický klub, ktorý pravidelne hrá v európskej súťaže, či Euroligu roky, potom Euroka, tiež je to tým z krajiny majstrov Európy, takže uvidíme. Mám to značnú spinu a veľmi sa tešíme.
1: Dnes jasno až polooblačno, počas dňa postupné pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota 30 až 35, na severe miestami 26 až 30 stupňov. Slabý až mierny južný vietor, pri búrkach prechodne zosilne. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolóny na Kysuciach aj pri Novákoch, pokračujeme správami z dopravy. 10 minút sa zdržíte v kolóne na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami si pri cestároch počkáte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Pripomíname, že tunely Svrčinovec a Poľana na D3 sú pre údržbu uzavreté v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Rýchlosť si ustrážte v Bratislave na Vrakunskej ceste smerom do centra mesta, v Lipanoch na hlavnom ťahu v oboch smeroch, na viazde do Košíc Šace z Čečejoviec a radar ste videli aj na viazde do Sečoviec z Dargova. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Dobré ráno, Slovensko.
7: Dobré ráno.
6: Budíček so Simonou Beňovou.
8: Príbeh psa Bernarda pobavil internet. 10 dní sa túlal vo Vysokých Tatrách, ušiel desiatky kilometrov, zdolal Kriváň, prešiel cez viaceré plesa, no a nakoniec sa ho podarilo odchytiť a dostať do bezpečia. Našťastie tak má tento príbeh šťastný koniec a aj budíček sa nám pomaly blíži ku koncu. Ešte sme si pre vás ale niečo málo s Marianom Bagalom pripravili.
6: Budíček Rádia Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, dnes je piatok, 17. júla. Čo budete robiť cez víkend? Už máte nejaké plány? Ak ešte neviete odpoveď, zo pár tipov ponúka Blažena Bolcová.
1: V Dolnej Krúpe, nedaleko Trnavy, môžete stretnúť víly, drakov a ďalšie mytologické bytosti známe z rozprávok Pavla Dobšinského. Na trojdňový festival pozýva Nikola Gergely.
2: Tešiť sa môžete na štyri ríše fantázie. Lesnú lúku Vesny, vodnú ríšu Rusalky, nebeskú kolísku Víl a bohyň, či temnú zakliatú horu Neboj sa.
1: Park pri Kaštieli sa premení na miesto, kde sa budete môcť porozprávať s Jankom Hraškom aj Valibukom. Rozprávkovými zákutiami vás prevedie známa trojica Dlhý, široký a bystrozraký a na pódiu sa predvedú domáci aj zahraniční hudobní interpreti.
2: Okrem časovo stanovených vystúpení budú po celý čas pre návštevníkov pripravené kolotoče, rôzne hry v parku, nafukovacie atrakcie, edukačné stánky, množstvo fotostien, penové a vodné párty, maľovanie na tvár, tvorivé dielničky a oddychové zóny, v ktorých si budú detičky môcť odfúknuť v drevených postielkach a v hojdacích sieťach.
1: V Modre na piesku zasa dnes odštartujú huncokárske slávnosti, ktoré pripomenú život nemeckých drevorubačov v Malých Karpatoch. A kto má rád tajomstvá, tie stredoveké budú vo veľkom prezrádzať na Hrade Beckov, pokračuje Boris Kolčovský.
3: Na pódiu vystúpi množstvo umelcov slovenskej hudobnej špičky. Okrem hudby sme pre vás pripravili bohatý historický program s rytiermi, turnajmi na koňoch, šermiarskými vystúpeniami, ohňovou show či remeselným jarmokom. Myslíme aj na rodiny s deťmi, ktoré sa môžu tešiť na nafukovacie atrakcie, tvorivé aktivity a množstvo zábavy počas celého víkendu.
1: A teraz si ideme pripraviť hlinu na hrnčiarsky kruh. Vyskúšať si hrnčiarstvo môžete v Úľuve v Tatranskej Lomnici, kde sa na vás bude tešiť nevidiaca hrnčiarka Soňa Zelisková.
4: Ja som sa dostala k hrnčiarstvu už ako dospelá, ako nevidiaca. Do 26 rokov som pracovala v materskej škole. Samozrejme, keď som prestala vidieť, už som sa do tejto práce nemohla vrátiť, ale dnes pracujem opäť s deťmi. Ja hovorím, že do 88 rokov, pretože pri tej hline sa všetci stávame deťmi.
1: Na workshope z cyklu Remeslo v Tatrách vidíte výrobu rôznych úžitkových vecí.
4: Hrnčeky, misy, vázy, švietniky a podobne. No a to, čo si tam so mnou niekto vyrobí, odrežem z hrnčiarského kruhu, dám na papierový tanierik a môže si to odniesť so sebou.
1: Na východe Slovenska sa cez víkend oplatí navštíviť Spišský trh alebo hip-hopový koncert Hudba z ulice v Mestskom parku v Krompachoch. Na Prešovskom Stromoradí zás zahrá Pressburger Klecmer Band.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Krásne dobré ráno. Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky. Veľmi teplo, miestami dusno, denná teplota 30 až 35 stupňov Celzia, slabý až mierny južný vietor pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. Za obcou Ďurďošík smerom do Košíc v stúpaní blokuje pravý pruh pokazený kombajn. Na rýchlosť pozor v Bratislave v Petržalke na Dolnozemskej ceste za nemocnicou smerom do centra mesta. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Miroslav Žbírka, Zlodejka snov z Rádia Slovensko. A ranný budíček je na konci. Čaká nás už len odovzdať pomyselnú moderátorskú štafetu. V štúdiu už sú Gabi Kanžibo a Richard Detek. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, ja by som ju nechytil.
0: Nepodávam. Keďže máme leto, tak sa pýtame poslucháčov, či majú uhorkovú sezónu alebo makajú o 106. Vy to máte ako?
2: Ja. A ja to vzal. Môžem, budem Ríša prevracia očami.
1: No,
2: no asi tak.
1: My máme ako, neviem, aspoň ja to hovorím za seba, v lete roboty ako na kostole, ako sa hovorí.
2: Vysielanie, vieš, v rádiu 24 hodín denne, my sa prosto nezastavíme, my ideme, ale my to robíme radi, my to robíme pre poslucháčov, lebo vieme, že teraz možno sa niekto chystá na predĺžený víkend, na pláž, na dovolenku a my chceme, aby im bolo fajn.
1: A o to sa snažíme, ako si povedala, 24 hodín denne, takže pre nás síce možno sa to zdá, že skončíme vysielanie o tej pol desiatej a ideme domov, ale v žiadnom prípade.
2: Ale z čoho sa podľa mňa mnohí tešia, tak z toho, že dovolenku, viete, aký jeden útvar má EduPage a vtedy pocítiš, aké je to mať voľno. Ty ešte nie.
1: Ale áno, cítim to aj ja, že nič nám nepípa zo školy, takže je to fajn, zase na druhú stranu treba pre tie deti robiť nejaký program, ale to je tiež opäť ďalšia príjemná starosť.
0: A nejaký priestor na dovolenku?
1: Ale áno, ja teraz to prenechávam Gabike tu teda štafetu na 2 týždne, takže ja si idem teraz užiť zaslúžený oddych.
2: Postaral sa mi o dovolenku, Ríšo.
0: Takže budeš makať o 106 teraz, Gabika.
2: Aj o 107.
0: A my sa pýtame teda našich poslucháčov, ako to majú oni, určite nám dajte vedieť a dnes budeme aj odmeňovať.
1: Áno, presne tak, na jedného z vás čaká po 9. balíček s francúzskou profesionálnou kozmetikou, takže určite sa oplatí aj dnes sa zapojiť.
0: Áno, určite sa zapojte, kým je ešte čas. Pekné ráno ešte prajú Marian Bagala a Simona Beňová.

0: spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
1: Dejiny mesta Ilava úzko súvisia s tunajším hradom, z ktorého v 19. storočí spravili krajinskú trestnicu.
2: Do roku 1918 až do roku 1939 slúžil ako trestnica pre mužov a ženy, hlavne kriminálne živly. A počas slovenského štátu slúžila ako koncentračný tábor pre politických väzňov.
1: V Mestskom múzeu v Ilave sa dozviete viac. My vás tam zoberieme na krátku exkurziu. V múzeu s Ďurom Šimkom dnes po 20.
3: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
4: Mariana Polášeková je top modelka a vyštudovala letecké a kozmické inžinierstvo na Technickej univerzite v Košiciach. Sú to dva rôzne svety, ktoré majú podľa nej niečo spoločné.
5: Určite dôraz na detail, aj vlastne schopnosť pracovať pod tlakom a určite aj tá precíznosť a profesionalita.
4: O živote modelky aj o turbulenciách v lietadle budeme spolu hovoriť v sobotu ráno po 8.
6: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Veľká téma cukor. Ako dokáže ohroziť pečeň, srdce či spustiť zápal? Ako naopak jeho nedostatok ohrozuje mozog, nervový systém a svaly? Ktoré druhy cukru sú pre telo nevyhnutné, v akých množstvách a v akom veku? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
7: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,4 kg. Karička, syr na panvicu a grill len 2,49 z Lidl Plus. A Birel Radler rôzne druhy iba 65 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: Peter Daniš.
9: V Kolíne nad Rýnom sa uskutoční spoločné zasadnutie nemeckej a francúzskej vlády a nemeckej a francúzskej bezpečnostnej rady. Zúčastnia sa na nich nemecký kancelár Friedrich Merz aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. Novozvolený kolumbijský prezident Abelardo de Espriella má v úmysle obnoviť diplomatické vzťahy s Izraelom, ktoré sú prerušené od roku 2024 a presunúť kolumbijské veľvyslanectvo v Izraeli do Jeruzalema. Nikaragua prerušila diplomatické vzťahy s Talianskom pre spor ohľadom vraždy bývalého talianského premiéra Alda Mora v roku 1978. Rozhodnutie bolo podnietené výrokmi talianského ministra zahraničných vecí Antonia Tajaniho, ktorý kritizoval Nikaragu za poskytnutie útočiska niekdajšiemu militantovi Alessiovi Casimirimu, odsúdenému za tento atentát. Dnes jasno až polooblačno, počas dňa postupné pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele aj búrky, teplota 26 až 35 stupňov. Je 6 hodín 30 minút.
3: Zelená vlna.
10: Odstavený kombajn na východe, uzavretá ulica v Nitre. Ponúkame pohľad na cesty. Za obcou Ďurďošík smerom do Košíc v stúpaní blokuje pravý pruh pokazený kombajn. V Nitre opravujú ulicu Boženy Slančíkovej. Úsek je neprejazný, v oboch smeroch obchádzka vedie po triede Andreja Hlinku a Wilsonovo nábrežie. Pripomíname, že tunely Svrčinovec a Poliana na D3 sú pre údržbu uzavreté v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Dva radary ste videli v Bratislave, na Dolnozemskej ceste za nemocnicou smerom do centra a na Vrakunskej ceste tiež smerom do centra. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
11: 16 krát už sme si v júli zaželali dobré ráno a myslím si, že dnes je ten správny čas si zaželať 17. pretože je 17. júla, takže na celé Slovensko pozdravujeme a dobré ráno vám želáme.
12: Alebo aj dobré ránečko, pretože to, čo máme radi, to dáme do zdrobnenín a dnes máme piatok alebo taký piatoček a dni, ktoré radi nemáme, tým ani zdrobneninu nevieme vymyslieť.
11: Tak mohli by sme, ja neviem, štvrtoček. Pondelisko.
12: No pondelisko, to už nie je zdrobno. No však pondelisko.
11: To práve, ktoré nemáme radi, pondelisko také.
12: No,
11: také.
12: My sa omlúvame za takéto vzniknuté novotvary, oni sú len takým výsledkom letnej procesnej únavy a hľadania únikového ventilu.
11: Tak pozdravujeme teda aj Sibylu Myslovičovú. Pred 7. bude reč aj o slovenčine, pozrieme sa na tie správne spisovné výrazy.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: pomalený. Noc a deň medzi tebou, mnou a nebom. My sme zatiaľ medzi piatkovým ránom a víkendom. A krásne ráno vám želám z Rádia Slovensko, 6 hodín 35 minút.
1: Krásne letné ráno, pretože leto je v plnom prúde. Ale otázka je, či aj vy, predsa len, keď už sú také tie prázdniny, dovolenkový, letný režim, máme pocit, že máme viac voľného času, že dni sú dlhšie, alebo slnko dlho svieti. Aj počasie nám sem tam praje a táto kombinácia môže mať na ľudí dvojaký vplyv.
2: To teda, niekoho leto motivuje k práci či aktivite a tak je produktívnejší a teda samozrejme aj aktívnejší. A naopak sú ľudia, ktorí spomalia, chcú oddychovať a majú taký ten pomalší režim.
1: No a na to, ako to máte vy, sa dnes budeme pýtať, do ktorej z týchto kategórií patríte. Máte v lete v práci voľnejšie tempo a teda tzv. Uhorkovú sezónu, alebo makáte na 120%?
2: Soňa má síce v práci trochu voľnejšie, ale zase doma majú prázdninárov, teda vnúčatka, ktoré sú v škôlkarskom veku, takže voľna moc neostáva. Patrik má práve naopak viac roboty, pretože zaskakuje za všetkých kolegov, čo si pobrali dovolenky.
1: No a my tiež môžeme povedať, že u nás tu v Rádiu Slovensko makáme naozaj na 130%, keďže stále chceme pripravovať nové zaujímavé príspevky bez ohľadu na to, či je piatok, či je sviatok, alebo dokonca aj leto.
2: Veď poslucháči už celý týždeň súťažia o skvelé odmeny v tvojom Dedekri, to budú môcť až do augusta?
1: Áno, ešte prvý augustový týždeň to potiahneme a nakoniec v auguste nás čaká predsa oslava storočnice Slovenského rozhlasu. A takže aj toto všetko pripravujeme, ale zase potom aj Kika, ty budeš tiež makať, keďže ťa čaká projekt Rádio Slovensko Slovensku.
2: Tak, v Rádio Slovensko skrátka pôjdeme na 120% celé leto a dúfame, že vy budete pri tom.
1: A ako to máte teda vy v lete v práci nastavené? Dajte nám vedieť, či aj vy idete v lete na plné obrátky, možno ešte viac, alebo naopak máte uhorkovú sezónu. Jeden z vás už dnes získa za aktívny prístup k našim ranným témam balíček s francúzskou profesionálnou kozmetikou.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Human Be Katie Tan stal v rádiu Slovensko 6 hodín 40 minút. Sú tu bleskovky. Dobré ráno.
1: Slovensko si pripomína 34. výročie prijatia deklarácie zvrchovanosti. Dokument z júla 1992 sa stal jedným z rozhodujúcich krokov na ceste k vzniku samostatnej Slovenskej republiky a predznamenal rozdelenie vtedajšej Československej federácie. Európska komisia dnes predstaví dlho očakávanú revíziu systému obchodovania s emisnými povolenkami. Ide o jeden z hlavných nástrojov Bruselu pre podporu transformácie priemyslu.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, prehánky, ojedinelé búrky, veľmi teplo, miestami dusno. Maximálna denná teplota 35 stupňov Celzia. Slabý až mierny južný vietor, pri búrkach môže prechodne zosilniť.

0: Je 6 hodín 44 minút, je to Rádio Slovenska, hovorím to na minútu presne, tak ako náš zábavník.
1: Presne tak, zábavníky totiž patria k vysielaniu Slovenského rozhlasu už naozaj veľmi dlhú dobu a jedným z nich bol aj Kaleidofón. My si ho dnes pripomenieme.
2: Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom. Nedeľný zábavník. Dnes Kaleidofón.
3: Jeden z nedeľných zábavníkov sa vysielal ako štúdiová nahrávka od roku 1975, asi 10 nasledujúcich rokov. Podtitul relácie bol Pásmo humoru a hudby z domova i zo sveta, ako hovorí redaktorka zábavných žánrov Tamara Chlebová.
4: Humornými a satirickými scénkami a monológmi prispeli básnik, prozaik a dramatik Peter Gregor, aforista a humorista Milan Lechal, spisovateľ a dramatik Štefan Kasarda a sprievodné slovo pripravoval spisovateľ, redaktor humoristického časopisu Roháč, scenárista Kalo Uhrik. Interpretmi humoristických príspevkov boli známi a obľúbení herci Karol Machata, Anton Mrvečka, Ivan Krajíček, Zora Kolinská, Ľubo Gregor a Peter Debnar. Reláciou poslucháčov sprevádzal majster humoru a dobré nálady, populárny herec Marian Labuda, ktorý reláciu osviežil svojimi vtipnými a humornými zážitkami.
5: A teraz už, priatelia, môžeme konečne siahnuť na kľučku a spolu s vami vstúpime do nášho Kaleidofónu.
2: Slovenský rozhlas 100

0: Zuzana Mikulcová, miesto pre nás je 6 hodín 48 minút. Ideme si trošku zalietať?
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Keď sa povie slovo pilot, tak väčšina z nás si naozaj predstaví toho človeka v kokpite lietadla. Naša poslucháčka sa však Sibily Myslovičovej pýta na televíznu verziu pilota. Na mysli má totiž pilotný, teda úvodný diel nejakého projektu.
3: Slovo pilot poznáme až v troch podobách, teda ako homonymá máme slovo pilot. Človek, pilot, ktorý riadi lietadlo alebo niečo iné vzdušné, to je teda životné, podstatné meno mužského rodu. Potom máme neživotné, podstatné meno mužského rodu, pilot, automatický pilot. A to je automatické riadiace zariadenie, ktoré udržiava dopravný prostriedok v chode, aj keď sa teda ten človek, pilot, až tak tomu nemusí venovať. No a potom máme ešte pilot, ďalšie homonymum, a to je skúšobný projekt. Väčšinou sa to používa ako skúšobný projekt, áno, že ideme natáčať pilot k nejakej relácii. Takže máme trikrát slovo pilot, z toho raz je to životné podstatné meno a dvakrát neživotné podstatné meno. Je to v poriadku.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme z dopravy. Momentálne nám hlásite iba radary. Pred Pavlicami smerom z Pustých Úľan, v Žiline na Hričovskej smerom do centra mesta a na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.

0: to je nová Taylor Swift v Rádiu Slovensko. I knew it, I knew you. Počúvate Rádio Slovensko 3 minúty pred 7 hodinou, ale budeme si hrať aj po slovensky.
1: Milí budúci, tak toto je veľká dáma hudobného sveta, Celeste Buckingham, ale bude tu aj Meghan Trainor, Still Don't Care.
0: Ale budeme aj genderovo vyvážení, máme aj nejakých mužských spevákov, tak počúvajte nás aj naďalej.
2: Nastáva najväčší futbalový večer planéty. Buďte s nami pritom. Emócia vďaka STVR. Finále FIFA majstrovstiev sveta 2026. Naživo v nedeľu o 19.50 na jednotke, na športe a na webe STVR.
3: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
4: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
5: Nový čas prináša. Po konzumácii syra z Liptova zomrela žena. Prinášame podrobnosti o prípade s listériou. Boli sme v kontroverznej budove Kukurice. Za čo tam zaplatili horibilné sumy? Gregorová, Názlerová a Vačková vyhlásili boj nenávisti na internete. Nový čas, vaša prvá voľba.
6: Dávame na známosť, že sa blíži 64. pokračovanie Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkovej dni. O silné umelecké zážitky a iskrivú atmosféru sa na 10 pódiách postará takmer 1650 účinkujúcich. A zo všetkých sveta strán bude znieť terchovská muzika zapísaná v UNESCO. Stretneme sa 29. júla až 2. augusta v Terchovej. O všetko a všetkých bude dobre postarané. Tešíme sa na vás. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Koniec hlásenia.
7: Dnes v denníku plus jeden deň. Do Bratislavy dorazila veľkolepá výstava Vincenta van Gogha. Kto zažiaril na slávnostnom otvorení? Zahraniční turisti sa pustili do Slovákov, ktorých 5 vecí na nás nenávidia. Veľký test antiperspirantov, ktorý vás ochráni najlepšie. Denník plus jeden deň. Dnes aj z TV magazínu.
8: Už tam budeme? Prestaň, hrzí! Už tam budeme? Nie, teplo.
9: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
10: V novom plus 7 dní odhaľujeme, čo sa skrýva za kauzou bombic a kritikou Petra Šamka. Prečo ženy nazývajú Majku Demitrovú anielom a pobavia vás aj detské fotografie Ráža, Haberu či Studenkovej. Nové plus 7 dní práve v predaji.
11: Štvornásobná víťazka Diamantovej ligy a bronzová z majstrovstiev sveta Ema Zapletelová naživo doma. Emin jediný štart na 400 metrov cez prekážky na Slovensku môžete vidieť naživo aj vy. 61. ročník legendárneho atletického mítingu Typos PTS v útorok 21. júla v Banskej Bystrici za účasti slovenskej špičky Ema Zapletelová, Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster a ďalší. Na mužskej stovke opäť boj o pokorenie 10-sekundovej méty. Vstupenky nájdete v sieti Ticketportál.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Fond na podporu umenia tvrdí, že zamestnancov neodpočúval. Ministerka kultúry spájanie svojej osoby s kauzou odmieta. Americký prezident Donald Trump obvinil Čínu z ovplyvnenia volieb v roku 2020, dal odtajniť spravodajské dokumenty. Dnes bude prevažne slnečno a veľmi teplo, 26 až 35 stupňov. Príjemné ráno želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Vo fonde na podporu umenia našli zamestnanci ukryté odpočúvacie zariadenia. Podozrievajú dočasného riaditeľa Františka Kornaja, ten však tvrdenia odmieta. Opozícia hovorí o návrate k totalite a žiada odstúpenie vedenia fondu. Prípadom sa už zaoberá polícia.
2: Odpočúvacie zariadenie našla zamestnankyňa fondu náhodou, keď riešila poruchu počítača. Potvrdila to manažérka kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jahnová. Podľa medializovaných informácií si zamestnanci myslia, že tzv. Ploštice inštaloval dočasný riaditeľ František Kornaj. Tento odmieta, z jeho stanoviska citujeme.
3: Spôsob a načasovanie, akým sa téma dostáva do verejného priestoru, vnímame ako snahu poškodiť fond a jeho povereného riaditeľa.
2: Predseda rady fondu Matúš Oľha sa od tvrdení tiež dištancuje.
4: Fond je pravidelne očierňovaný, jeho činnosť sa spochybňuje. Sú to kroky ľudí, ktorí od začiatku vyhlasovali ten fond za svoj, to znamená otvorená kultúra.
2: Platforma Otvorená kultúra tvrdí, že bez ohľadu na to, kto za odpočúvaním stojí, zodpovednosť nesie vedenie fondu. Prípadom sa už zaoberá bratislavská kriminálna polícia. Podľa opozície je však potrebné urobiť viac, preto vyzýva premiéra, ministra vnútra, ako aj riaditeľov Slovenskej informačnej služby a vojenského spravodajstva, aby otvorene povedali, že nešlo o oficiálne štátne sledovanie. Progresívne Slovensko šéfku rezortu vyzýva, aby sa k danej situácii postavila. Martin Dubéci.
5: Aby všetkých, ktorých nominovala do fondu na podporu umenia, odvolala a aby vykonala zásadnú kontrolu v tejto inštitúcii.
2: Rezort kultúry v stanovisku reaguje, že zatiaľ konať nemieni.
6: Na základe doteraz dostupných informácií ministerstvo v tejto chvíli nevidí dôvod na personálne zmeny vo vedení fondu.
2: Odvolať riaditeľa fondu môže iba rada. Najbližšie zasadnutie má 22. júla. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS, tvrdí, že z vo fonde na podporu umenia nemá nič spoločné. Americký prezident Donald Trump obvinil Čínu zo zasahovania do volieb v roku 2020, keď sa neúspešne uchádzal o znovu zvolenie. V prejave k národu hovoril o údajných nedokonalostiach volebného systému, a to krátko pred voľbami do kongresu, kde jeho republikánskej strane hrozí porážka na všetkých frontoch.
7: Donald Trump v prejave k národu oznámil odtajnenie dokumentov, ktoré podľa neho ukazujú, že Čína ukradla osobné údaje vyše 200 miliónov Američanov a aktívne zasahovala do volieb v roku 2020, keď ho pri snahe o znovu zvolenie porazil v súboji o Bielý dom Joe Biden. Donald Trump opakovane tvrdí, že voľby zmanipulovali jeho odporcovia, čo však poprelo niekoľko vyšetrovaní.
8: Dokumenty ukazujú, že Čína vytvorila špeciálnu jednotku, aby údaje získala, a aby toho nebolo málo, druhý súbor odtajnených informácií ukazuje, že naše spravodajské agentúry aktívne pracovali na tom, aby sa tieto skutočnosti nedostali na verejnosť.
7: Podľa záverov amerických tajných služieb z 2021. sa Čína rozhodla nemiešať sa do prezidentských volieb s cieľom nezhoršiť bilaterálne vzťahy, a voči najnovším tvrdeniam Donalda Trumpa sa už ohradil sám Peking. Šéf Bieleho domu opäť kritizoval volebný systém USA pred blížiacimi sa novembrovými voľbami do kongresu. Republikánom preklesajúcu popularitu súčasnej americkej administratívy podľa prieskumov verejnej mienky hrozí, že prídu o väčšinu v oboch komorách. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
1: Európska komisia dnes predstaví dlho očakávanú revíziu systému obchodovania s emisnými povolenkami. Ide o jeden z hlavných nástrojov Bruselu pre podporu transformácie priemyslu. ETS systém má motivovať k znižovaniu emisií. Skupina členských štátov, vrátane Slovenska a Česka, systém dlhodobo kritizuje a volá po zmene.
9: Systém obchodovania s emisnými povolenkami zaviedla Európska únia v roku 2005. Firmy musia platiť za každú tonu oxidu uhličitého, ktorú vypustia do ovzdušia. Čím viac emisí, tým vyššie náklady, čo ich má motivovať k investíciám do čistejších technológií. Doterajší systém ETS1 sa vzťahuje na energetiku, veľký priemysel či leteckú dopravu. V posledných mesiacoch však v Európe vznikla širšia koalícia štátov, ktoré volajú po revízii systému, aby viac zohľadnil konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Zmeny pritom avizuje aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Očakáva sa, že komisia dnes navrhne flexibilnejšie pravidlá, napríklad viac bezplatných povoleniek pre firmy, ktoré investujú do dekarbonizácie. Predstaviť má 3 legislatívne návrhy: revíziu systému ETS, pravidlá pre lodnú dopravu a nové podmienky prideľovania bezplatných emisných povoleniek. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
8: Americké útoky zasiahli letisko, železničnú stanicu v iránskom prístavnom meste Bandar Abbas a 2 mosty na juhu Iránu v blízkosti Hormuzského prielivu. Podľa iránskych štátnych médií pri útoku zomrelo 6 ľudí a viacero sa zranilo. Odvetným vzdušným útokom Teheránu čelili Kuwait, Bahrajn aj Katar. Životy 2 civilistov si vyžiadal nočný ruský útok na Odesu. Zranenia utrpelo 8 ľudí vrátane 2 detí. Údery poškodili obytné budovy, kostol, predškolské zariadenie, niekoľko vozidiel a ďalšiu civilnú infraštruktúru. Počas tohto ročnej júnovej vlny horúčav zaznamenali v 9 európskych krajinách najmenej 12 000 úmrtí nad očakávaným priemerom, naznačili to úrady týchto krajín. Predbežné údaje z Európskeho monitorovacieho systému úmrtnosti nezahŕňajú viaceré krajiny na východe Európy vrátane Slovenska.
10: Taliansky súd odsúdil bývalého šéfa prevádzkovateľa diaľnic na 12 rokov väzenia za podiel na katastrofe z roku 2018. Po zrútení Morandiho mosta, vtedy počas letnej búrky neďaleko Janova, zahynulo 43 ľudí. Z 57 obvinených odsúdili viac ako polovicu.
11: Most, ktorý spolu s autami na ňom 14 sekúnd padal do rieky a na domy v priemyselnej časti mesta zachytili kamery, okolo idúcim pripomínal zábery z katastrofického filmu. V zaplnenej súdnej sieni zavládlo ticho, keď predsedajúci sudca Paolo Lepri čítal rozsudok pre viacerých obvinených manažérov vrátane šéfa údržby, ktorý dostal 11 rokov. Amelia, jedna z pozostalých, na otázku, či je s výškou trestu spokojná, povedala len trpko: "Prišla som o rodinu, o troch ľudí, troch vrátane mojej 9-ročnej vnučky," povedala. Iná pani, ktorá po páde mosta pochovala 4 príbuzných, hovorí, že je dobrý pocit vedieť, že Giovanni Castellucci patrí k odsúdeným. Právnik obeti Rafaele Caruso trest označil za značný.
12: Existuje jasné určenie zodpovednosti. Most sa teda nezrútil náhodou. Zrúteniu mosta sa dalo predísť, nestalo sa tak preto, že zodpovedné osoby urobili chyby.
11: Generálny riaditeľ spoločnosti Atlantia Castellucci bol uznaný vinným zo spoluviny na viacerých prípadoch usmrtenia z nedbanlivosti. Už si odpikáva 6-ročný trest. V súdnej sieni tak nesedel. Jeho právnik kritizoval myšlienku, podľa ktorej možno problém tragédii vyriešiť kriminalizáciou funkcie generálneho riaditeľa. Verí, že ide o chybu, ktorú napraví odvolací súd. Miroslava Nejra Koďar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
10: Slovensko si pripomína 34. výročie prijatia deklarácie zvrchovanosti. Dokument z júla 1992 sa stal jedným z rozhodujúcich krokov na ceste k vzniku samostatnej Slovenskej republiky a predznamenal rozdelenie vtedajšej Československej federácie.
13: Deklarácia je jasným signálom navonok, že úmysel tvorby vlastnej štátnosti bereme do vlastných rúk a chceme ho vyriešiť a dotiahnuť do konca.
14: Tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť sa naplnilo.
15: Slová, ktoré zazneli z úst vtedajšieho predsedu vlády Slovenskej republiky Vladimíra Mečiara a vtedajšieho predsedu Slovenskej národnej rady Ivana Gašparoviča. Za jej prijatie hlasovalo 113 zo 147 prítomných poslancov. Politologička Darina Malová hovorí, že išlo o politické rozhodnutie, ktoré nás nasmerovalo k rozdeleniu federácie.
16: Mečiar mal jasný program v tej chvíli. Nemyslím si, že nevedel, čo robí. Napokon to bol právnik, aj keď nie ústavný, ale rozhodne chcel vyjadriť smerovanie jeho politiky.
15: O 3 dní neskôr 20. júla rezignoval československý prezident Václav Havel.
17: Neumím si predstaviť, jak bych mohol za týchto okolností a v nelehké době, ktorá nás čeká, dobře zastávať svoj úřad.
15: Podľa historika Jana Rychlíka bola jeho reakcia prirodzená.
18: Asi každý zodpovedný politik na jeho mieste by reagoval rovnako. On povedal, že zabrániť rozdelenie štátu nemôže. Nechce sa samozrejme a nebude sa stavať do cesty emancipačnému pohybu slovenského národa.
15: Po prijatí deklarácie sa po celom Slovensku rozhoreli tzv. Vatry zvrchovanosti. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
10: Letné tábory sú už plné detí, od tých najmenších až po tínedžerov. Niektorí rodičia pred ich odchodom riešia otázku, či im na voľný čas dať mobilný telefón, aby vedeli, či sú v poriadku. Odborníci však odporúčajú digitálny detox a oddych od sociálnych sietí.
19: Monika Ťapušková-Arnold je matka dvoch chlapcov vo veku 8 a 10 rokov, ktorí každé leto trávia určitý čas v letnom tábore. Podľa nej mobily nepotrebujú, namiesto nich im na zábavu kúpila vysielačky.
20: Je to jedna z mála príležitostí, keď si deti môžu oddychnúť od technológie.
19: Používanie mobilných telefónov obmedzili aj v letnom tábore v horách Štúrca. Menšie deti sú bez nich úplne, tí starší ich môžu používať jednu hodinu počas popoludňajšieho oddychu.
21: Zahrám si na ňom nejaké hry. Odpíšem kamarátom, rodičom a to mi stačí.
22: Je tu strašne veľa aktivít, nemám čas byť na ňom.
19: Vedúce tábora vytvárajú celodenný program plný hier a úloh. Vysvetľuje dobrovoľníčka z občianskeho združenia Na kopci Jana Rychvajsová.
23: Mobily tu u nás žiaľ spúšťajú takú reťazovú reakciu, že deti sú plačlivé, majú tendenciu volať domov rodičom.
19: Podľa psychologičky z Centra poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici Zuzany Benkovej odobratie mobilných telefón v letných táboroch je ideálne na digitálny detox.
24: Sú nútené komunikovať s vrstovníkmi, vytvárať tie sociálne vzťahy, riešiť rôzne tie sociálne situácie, ktoré vznikajú.
19: Animátorky v tábore v horách Štúrca ukazujú deťom, ako sa komunikovalo voľakedy. Zaviedli tzv. Táborovú poštu, kde si deti medzi sebou posielajú listočky a rodičom tiež na začiatku pobytu napísali pohľadnice. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
25: Futbalisti Žiliny skončili v Európskej lige už v prvom predkole. Hajduk Split síce včera na domácom štadióne zdolali 2-1, ale keďže pred týždňom prehrali v Chorvátsku 0-2, tak ďalej je super. Kapitán Miroslav Káčer.
26: Je to veľká škoda, lebo Hajduk sme dostali do úzkých a ten zápas síce so šťastím, ale sme zdramatizovali a ešte mohli prísť k tomu predĺženiu, ale bohužiaľ ten prvý zápas, kde sme zaspali a potom to ťažko doháňať.
25: Žilinčania budú v pohárovej Európe pokračovať v druhom predkole konferenčnej ligy, kde ich čakajú poľské Katovice. Dunajská Streda nastúpi proti bosnianskému Veležu Mostar. Hajduk Split sa v druhom predkole Európskej ligy stretne s cyperským Pafosom, ktorý bol včera súperom Slovana Bratislava v generálke na novú sezónu. Náš majster vyhral na tehelnom poli 3-2 po góloch Ibrahima, Jira Janga a kapitána Andraža Šporara.
27: Nesmieme dostať dva góly doma, v Európe to je veľa. Ale okej, bol teplo, bol prípravný zápas, ale ak som povedal, chceme vyhrať, vyhrali sme, takže sme spokojní.
25: Slovan už v pondelok cestuje do Gruzínska, kde ho v utorok čaká úvodný zápas v predkole Ligy majstrov s Iberiou Tbilisi. Roland Galčík opúšťa slovenskú futbalovú Nike Ligu a z Podbrezovej miery do Rio Ave v najvyššej portugalskej súťaži. Tenista Alex Molčan postúpil už do semifinále Antukového turnaja v chorvátskom Umagu. Vo štvrťfinále vyradil druhého nasadeného Španiela Davidoviča Fokinu 3-6, 6-1, 6-2 a dnes večer ho v boji o finále čaká Bosniak Džumhur. Belgický cyklista Tim Merlier zaznamenal na Tour de France víťazný etapový hetrik. Po prvenstvách v 7. a 8. etape bol najrýchlejší aj vo včerajšej 12., keď v záverečnom špurte zdolal Holandiana Coeho a Belgičana Philipsena. Na čele celkového poradia je s vyše trojminútovým náskokom Slovinec Pogačar.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
10: V Londýne bude mimoriadny zjazd lejbristov, ktorý má potvrdiť Andyho Burnhama v čele vládnej strany. V Kolíne nad Rínom sa uskutoční spoločné zasadnutie nemeckej a francúzskej vlády a nemeckej a francúzskej bezpečnostnej rady.
0: Rádiožurnál Počasie.
8: Dnes má byť jasno až polooblačno, počas dňa postupné pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky a ojedinele búrky. Teplota 30 až 35, na severe miestami 26 až 30 stupňov. Slabý až mierny južný vietor pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
0: Rádiožurnál.
10: Dnešné ranné vydanie pre vás pripravili editor Tomáš Šandor, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Svetlana Barátová, Peter Daniš a Jana Bálková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: Je 7 hodín 15 minút.
1: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
2: Kolóny pri Novákoch a v Košiciach. Pokračujeme správami z dopravy. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. V Košiciach na moste VZ si pri cestároch počkáte v oboch smeroch 10 až 15 minút. V Nitre opravujú ulicu Boženy Slančíkovej. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po triede Andreja Hlinku a po Wilsonovom nábreží. Pripomíname, že tunely Svrčinovec a Poliana na D3 sú pre údržbu uzavreté v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Radary nám hlásite na D2 pri kútoch smerom na Malacky, vo Vrútkach na hlavnom ťahu smerom na Martin a v naviazde do Svitu z Popradu. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
3: Žákovic Open, tak sa volá skvelý hudobný festival v Trenčianskych Bohuslaviciach, ktorý už takto o týždeň otvorí pomalinky svoje brány. Čakajú na vás dva dni plné slovenskej hudby a veľmi príjemnej atmosféry a aj dnes máme pre vás dva lístky na toto úžasné podujatie.
4: Hlavnou hviezdou bude tradične kapela Hex a my chceme dnes vedieť, koľko majú naplánovaných Hexáci koncertov počas týchto prázdnin. Po A200 alebo po B20?
3: Odpovede posielajte počas jednej ďalšej pesničky e-mailom na slovensko@rozhlas.sk.

0: Príjemné letné ráno z Rádia Slovensko, je 7 hodín 20 minút. Koľko majú naplánovaných hexáci letných koncertov počas tohto júla a augusta? Správna odpoveď je 20, ale či to nie je priveľa? To sme sa pýtali Xa.
1: My sme úplne spokojní, lebo akože hrať takto veľa aj po tých rokoch, že je ten záujem o tú kapelu, tak je pre nás krásne a my sme happy, akože aj viac koncertov sme mali kedysi, ale teraz sme radi, že ich je toľko to, koľko je, lebo to cestovanie nie je úplne jednoduché po Slovensku stále, však vieme všetci a hovorím, že toľko to úplne stačí a je to ideál.
2: No a za správnu odpoveď dnes dva lístky na festival Žákovic Open, ktorý bude presne o týždeň v Trenčianskych Bohusľaviciach, posielame Darine Krškovej. Tak pani Darinka, verím, že nám pošlete aspoň pekné fotky z festivalu. Užite si to tam.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Milí budúci, to bolo taká pekná výzva na prihlásenie sa Celeste Buckingham v Rádiu Slovensko. Dobré piatkové ráno želáme, je 7 hodín 23 minút a ideme k našej téme.
1: Niektoré povolania takmer neexistujú, pokiaľ nepríde leto. Sezónna práca je v zahraničí pomerne bežná, ale aj u nás sú nejaké povolania, ktoré v zime oddychujú a v lete naopak pracujú o 106.
2: Ako si povedal, napríklad mne sa v Grécku mimo sezóny stalo, že ma na letisko ako taxikár odviezol teda lodný kapitán. Na rovinu priznal, že v lete, keď je hlavná sezóna, je na mori a v zime si proste privyrába ako taxikár. Jedno z povolaní, ktoré má hlavnú sezónu práve v lete, je plavčík. Ten si teda neoddychne, vieme mu to však uľahčiť, pokiaľ si dávame pozor. Plavčík na Dražďaku Jakub Tomko nám dal pár cenných rád.
3: By som odporučil ľuďom, plavcom, nech nepodceňujú svoje sily, aby nevstupovali prudko do vody, nech sa postupne osviežia a až potom vstúpia do vody, aby sa na seba navzájom dohliadali, taktiež nech nepijú nadmerné množstvo alkoholu a nech pijú dostatok tekutín. A ideálne, ak plavete ďaleko, niekde treba skrz jazera, tak používajte tú záchrannú boju, tá vie zachrániť životy.
2: Vás sa dnes pýtame, či máte v lete v práci voľnejšie tempo, a teda tzv. Tú uhorkovú sezónu, alebo makáte na 120%. Dana má v práci voľnejšie a priznáva, že celý august má voľno aj jej šéf, takže tam to vyzerá na trochu uhorkovú sezónu. Edita má naopak v práci stále rovnako veľa roboty a aj v lete sa naháňa.
1: Inak toto mi tiež napadlo, že závisí to od toho samozrejme, či je aj šéf v práci a či aj šéf v dovolenku. Potom môžu mať voľnejší režim aj zamestnanci. Tak budeme sa tešiť, ako to máte vy a na vaše odpovede. K téme sa samozrejme ešte vrátime.
4: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa. When you love...

0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Tri olympiády, bronz majstrovstiev sveta a dnes šéf-tréner slovenskej reprezentácie Libor Charfrajtak.
2: Ja keď som začínal na majstrovstvách sveta v 99. roku, tak ja som nevedel, ako sa volám, kto som, kde som, čo robím.
1: O svojej ceste na vrchol mi porozpráva v nedeľu po 16.30 a chýbať nebudú ani úsmevné príhody zo športového života.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
6: Ako sa zmenili podmienky na priznanie predčasnej penzie od júla tohto roka? Kto po novom stráca nárok na predčasný dôchodok? Aké celkové podmienky treba splniť na priznanie tejto penzie? V akom veku na ňu máte nárok? A k tomu svieže letné recepty v denníku Pravda už dnes.
7: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
8: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
9: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Peter Daniš.
10: Irán oznámil, že zaútočil na americké veliace stredisko pre špeciálne operácie na základni At-Tanf na juhu Sýrie. Terčom iránskych útokov sa v noci opäť stali Bahrajn, Kuvajt aj Katar. V Kuvajte bolo výbuchy počuť po celej krajine dôsledkom činnosti systémov protivzdušnej obrany. V Bahrajne sa rozozvučali poplachové sirény, ktoré vyzvali občanov, aby sa ukryli na bezpečných miestach. Izraelský prezident Yitzhak Herzog v rozhovore pre panarabskú televíznu stanicu Al Arabiya vyzval k normalizácii vzťahov medzi jeho krajinou a Saudskou Arábiou. Vyjadril tiež rešpekt korunnému princovi Muhammadovi bin Salmánovi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský poveril výkonom funkcie dočasného ministra obrany Jevhenia Chmaru. Po dokončení potrebných právnych postupov požiada parlament o schválenie jeho nominácie. Dnes má byť jasno až polooblačno, počas dňa postupné pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami aj prehánky a ojedinele búrky. Teplota 26 až 35 stupňov. Je 7 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
11: Odstavené vozidla na diaľniciach, kolóny pri cestároch. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na odstavené vozidlá pozor na R1 za výjazdom Nitra západ smerom na Zlaté Moravce aj pred výjazdom Nitra juh smerom zo Zlatých Moraviec a na D1 pred tunelom Višňové smerom zo Žiliny. Pri cestároch si postojíte medzi Novákmi a Hornými Vestenicami 5 až 10 minút v oboch smeroch a v Košiciach na moste VSS 10 až 15 minút v oboch smeroch. Radary nám hlásite v Martine na Kolárovej pri predajni Nissan smerom do centra mesta, v Hrabkove v oboch smeroch a na východnej D1 za Prešovom smerom na Košice. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
1: Pekné ráno vám všetkým želáme aj 3 minúty po pol 8. Ako sa to hovorí, že vraj my ženy dokážeme robiť viac vecí naraz? Čo si
12: keby
1: o tom myslíš?
12: Keby len dve, aj tri, štyri.
1: Ale ja si myslím, že to nie je pravda, vieš, že keď je to náročné, ja mám také tušenie, že to bolo na nás vymyslené, aby sme to jednoducho zvládali, vieš, kočík, várenie, upratovanie.
12: A práve preto sa na to pozreli vedci, že kde to väzí, v čom je tá výhoda vaša a ako to teda dopadlo, tak to si samozrejme povieme viac v Spektre.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Tak dve veci naraz sa predsa len dajú robiť. Multitasking je predsa len možný, veci dokázali, že sa to dá naučiť.
2: Psychológovia a neurovedci dlho predpokladali, že človek nevie robiť dve náročné úlohy naraz, iba veľmi rýchlo prepína pozornosť. Nový výskum Georgetown University však ukazuje, že dlhodobý tréning to môže zmeniť. Podľa ich štúdie na

0: zostáva leska, odoláva oxidácii. Zistili, že atómy v najvrchnejšej vrstve zlata nezostávajú v jednoduchom pravidelnom rozložení, ale preskupujú sa do stabilnejších povrchových vzorov. Táto rekonštrukcia povrchu sťažuje molekulám kyslíka, aby sa naviazali na kov a začali oxidačnú reakciu. Výpočty a experimentálne pozorovania ukázali, že tento mechanizmus môže oxidáciu potlačiť až bilión násobne. Zlato sa používa ako katalizátor v chemickej výrobe a energetike. Vedci by mohli cieľene vytvárať miesta, ktoré zostanú stabilné, alebo naopak také, ktoré budú ochotnejšie reagovať s určitými molekulami.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Pohodový Peter Juha, stúšenie je 7 hodín 41 minút, je to Rádio Slovensko.
1: Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov sa nateraz nedohodli na výške budúcoročnej minimálnej mzdy. V tom prípade bude mzda od januára 972 eur. Poľské stíhačky včera už tretí deň v rade vzlietli nad Baltské more. Pre prítomnosť ruských vojenských lietadiel vzdušný priestor Poľska však nebol narušený.
0: Pridáme predpoveď počasia z SAMu a Jana Čerbová je už s nami. Krásne ráno. Teraz to piatkové vyzerá ako?
2: Dobré ráno. Takže je prevažne jasno. Zväčšená oblačnosť je na Gemeri či Spiši, ale aj na pomedzi s Rakúskom, kde ale je to bez rážok. Aktuálna teplota Bratislava Tisko 22, Nitra 24, Piešťany 22, Trenčín 21 stupňov, Žilina 18, Liesek 19, Banská Bystrica 19, Lučen z Bojkovce 22, Poprata 3, 19, Prešov 21, Košice 23 a Kamenica nad Cirochou 21 stupňov. Fúka slabý vietor.
0: Aké leto bude počas dnešného dňa?
2: Bude veľmi teplo a miestami až dusno. Očakávame, že bude jasno až polooblačno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti a najmä popoludne k večeru miestami prehánky ojedinej búrky. Čo sa týka dennej teploty, približne o 2 až 4 stupne vyššie ako včera. Znamená to 30 až 35 stupňov. Na Orave a pod Tatrami okolo 28 stupňov. Veľmi teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov 20 stupňov a k tomu slabý až mierny južný vietor, ktorý pri búrkach môže prechodne zosilnieť. Je vydaná výstraha prvého stupňa ohľadne teploty aj druhého stupňa.

0: čiže teploty od 33 do 35 stupňov, hlavne v južnej polovici Slovenska.
1: Cez víkend bude teplejšie alebo chladnejšie?
0: Chladnejšie a oblačnejšie a so zrážkami. V sobotu, už v noci z piatka na sobotu, veľa oblačnosti a veľa zrážok, hlavne na západnom a strednom Slovensku. Nočná teplota 21 až 16, v údolí okolo 14 stupňov. Cez deň polooblačno až oblačno a zrážky na väčšine územia, dážď, prehánky, miestami aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Denná teplota už nižšia ako dnes, 28 až 33 v severnej polovici a na hore Hroní 23 až 27 stupňov. Ďalšie zníženie dennej teploty 27 až 32 v severnej polovici, okolo 25 očakávame v nedeľu. Veľa oblačnosti bude hlavne v denných hodinách a zrážky miestami.
1: A po víkende?
0: Po víkende sa ochladí, pretože je to spojené so studeným prechodom studeného frontu a tie denné teploty, tá denná teplota už bude nižšie, očakávame ojedinel do 29, väčšinou 22 až 28 v severných okresoch, väčšinou 18 až 22 stupňov a z počiatku aj s prehánkami.
1: Jana Čerbová, ďakujem, prajem pekný piatok aj pekný víkend.
0: Ďakujem, do počutia.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
3: Zelená vlna. Kolóny v Dolnom Kubíne, odstavené auto na Bratislavskom moste. Pozdravujeme všetkých na cestách. Pri cestároch sa stojí medzi Novákmi a Hornými Vestenicami 5 až 10 minút v oboch smeroch, na výjazde z Dolného Kubína na Ružomberok pol hodiny, v opačnom smere 10 minút a v Košiciach na moste VSS 10 až 15 minút v oboch smeroch. V Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Petržalky blokuje pravý pruh, pokazené auto. Krátko sa zdržíte. Diaľničiari pre kolóny znižujú rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
4: Rádio Slovensko. Viac

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: Na šampionáte je dnes posledný voľný deň pred záverečným víkendom. Zajtra je na pláne súboj o bronz a v nedeľu veľké finále medzi Španielskom a Argentínou. No a čaká nás aj netradičná novinka, pretože organizátori sa inšpirovali americkým Super Bowlom, takže bude aj atraktívna polčasová show a nielen o nej nám teraz viac povie Svetlana Barátová. Dobré ráno.
3: Pekné ráno. Polčasová show bude prvou podobného rozsahu na pôde finále svetového šampionátu. Hlavnou hviezdou hudobných vystúpení bude popová hviezda Shakira, ktorá pre majstrovstvá sveta naspievala aj oficiálnu skladbu. Táto novinka má priniesť zisk až 100 miliónov dolárov, ktoré FIFA údajne chce využiť na projekty spojené s futbalom a vzdelávaním.
4: Zaspieva Shakira aj spomínanú oficiálnu skladbu majstrovstiev sveta?
3: Tak to je otázne. Skladbu Daj totiž spievala na otváracom ceremoniáli, bolo to už pred 6 týždňami. No a predpokladám, že viac ako jednu pieseň nestihne, takže možno, že to bude nejaký megamix. Na ploche sa totiž predstavia aj ďalšie veľké hviezdy.
2: Na ktoré? Daj.
3: Napríklad nestarnúca kráľovná popu Madonna. No ale zaspieva aj zbor New Yorkskej základnej školy. Chýbať nebude ani kanadská superstar Justin Bieber, korejská skupina BTS či kapela Coldplay, ktorá by si mohla dať aj tú spoločnú pieseň práve so spomínanou Shakirou.
4: Ja teraz premyšľam nad tým, že čo bude zaujímavejšie, pretože toto je naozaj kvalitný program, ale nech počítam, ako si mi to vôbec nevychádza, že by sa všetci vtesnali do 15-minútovej prestávky. Takéto hviezdy.
3: Tak Medzinárodná futbalová asociácia stanovuje, že hráči majú nárok na maximálnu polčasovú prestávku, a to je 15 minút. Podľa predpisov sa dĺžka prestávky môže zmeniť iba so súhlasom rozhodcu. No k jednej výnimke už ale prišlo počas finále Copa America 2024, kedy koncert Shakiry nastiahol tú prestávku až na 25 minút a predpokladá sa, že taká bude aj v nedeľu počas finále. Niekomu sa toto predĺženie páči, iní sú zasa proti, medzi nimi napríklad aj tréner Norbert Hrnčár.
5: Skôr som v tomto konzervatívny a nie som veľký fanúšik takýchto tých reklamných pauz a koncertov a proste ten americký štýl, čiže radšej by som bol, keby ten zápas normálne prebiehal, išlo to, malo to tempo a bez nejakých takýchto, ale samozrejme komercia dneska vládne a bohužiaľ FIFA je na tom závislá a vidíme, že tie veľa vecí v podstate nie sú v súlade s tým, možno čo by obyčajný divák očakával a chcel.
2: No ale čo by FIFA neurobila pre spomínané milióny? Všakže finále šampionátu odvysiela v nedeľu večer nie len televízny šport, ale futbal bude aj na jednotke.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá.

0: ráno aj táto nitrianska kapela Gladiátor Sám s ňou a dobré ráno vám želáme z obrátenej pyramidy z Rádia Slovensko po 8 aj Dermot Kennedy Kiss Me.
1: Ďalšej hodine vás povezíme aj po rôznych mestách na Slovensku v našom Dedekri, ale nezabudnite na to, aby ste sa náhodou aj nestratili pri tom Lina Majer.
0: Tak verím tomu, že sme všetci dobre zorientovaní. Krásne ráno prajeme.
2: Nastáva najväčší futbalový večer planéty. Buďte s nami pri tom. Emócia vďaka STVR. Finále FIFA majstrovstiev sveta 2026. Naživo v nedeľu o 19.50 na jednotke, na športe a na webe STVR.
3: Predstavte si, že ste u mňa na návšteve. Sedíme v malej garzónke, rozprávam vám príbeh a pritom hrá hudba.
4: Richard Miller prichádza s komorným recitálom. Večer, kde každý tón a každé slovo dostáva priestor zaznieť naplno.
3: Bez zbytočných efektov, len piesne, príbehy a ľudia.
4: Len 7 výnimočných koncertov v intímnej atmosfére malých sál. Vstupenky nájdete na predpredaj.sk.
5: HN magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Veľká téma cukor. Ako dokáže ohroziť pečeň, srdce či spustiť zápal? Ako naopak jeho nedostatok ohrozuje mozog, nervový systém a svaly? Ktoré druhy cukru sú pre telo nevyhnutné, v akých množstvách a v akom veku? V HN magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli bezjadierková červená dyňa iba 59 centov za kilogram. Slovenská lahôdková kukurica len 48 centov za kus. A bravčové stehno kilogram iba 2,99 a to dlhodobo. Lídl sa oplatí.
7: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
8: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák Zámok Pezinok. IMT Smile, Zuzana Smatanová, podsta Milanovi Lasicovi s orchestrom Bratislava Hot Serenaders, kapela Buty a večer s Karolom Duchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák Zámok Pezinok, Olympic, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Michal David, Lenka Filipová, Sima Magušinová, IMT Smile, Andrea Zimániová a jej 4 živly. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zámokpezinok.sk. Darujte zážitok.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Čína podľa Donalda Trumpa ukradla osobné údaje miliónom Američanov. Peking to popiera. Odborníci odporúčajú, aby si deti v letných táboroch oddýchli od mobilov a sociálnych sietí. Dnes jasno až polooblačno, neskôr viac oblačnosti a miestami prehánky, teplota 26 až 35 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Čína podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa vážne zasiahla do volieb v roku 2020, keď sa šéf Bieleho domu neúspešne pokúsil o znovu zvolenie v politickom súboji s Joe Bidenom. Peking podľa Donalda Trumpa ukradol osobné údaje vyše 200 miliónom Američanov, čo vraj ukazujú nové odtajnené dokumenty. Čína to popiera a na takýto scenár nepoukazujú ani už skoršie zverejnené závery amerických tajných služieb. Dokumenty ukazujú, že Čína vytvorila špeciálnu jednotku, aby údaje získala. A aby toho nebolo málo, druhý súbor odtajnených informácií ukazuje, že naše spravodajské agentúry aktívne pracovali na tom, aby sa tieto skutočnosti nedostali na verejnosť. Iránske revolučné gardy oznámili, že zaútočili na americké veliteľstvo pre špeciálne operácie na základni At-Tam v juhu Sýrie. Išlo podľa neho odplatu za zabitie iránskych vojakov v Iránšári. Reuters podotýka, že túto informáciu nebolo možné overiť a nevyjadrila sa k nej sýrska vláda ani americká armáda. Spojené štáty vo februári oznámili, že dokončili sťahovanie zo základne At-Tam, ktorá leží nedaleko trojmedzia medzi Sýriou, Jordánskom a Irakom. Odborníci odporúčajú pre deti počas letných táborov digitálny detox a oddych od sociálnych sietí. Pokračuje psychologička z Centra poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici Zuzana Benková.
2: Sú nútené komunikovať s vrstovníkmi, vytvárať tie sociálne vzťahy, riešiť rôzne tie sociálne situácie, ktoré vznikajú.
1: V letnom tábore v horách Štúrca sú menšie deti bez mobilov úplne. Tí starší ich môžu používať jednu hodinu počas popoludnejšieho oddychu, vysvetľuje dobrovoľníčka z občianskeho združenia Na kopci Jana Rýchvajsová.
3: Mobily tu u nás žiaľ spúšťajú takú reťazovú reakciu, že deti sú plačlivé, majú tendenciu volať domov rodičom.
1: Zmeny v agende štátneho občianstva zlepšia dostupnosť služieb a zjednodušia prístup k občianstvu potomkom československých občanov. Avizuje to ministerstvo vnútra v rámci zmien v zákone o štátnom občianstve, ktoré sú súčasťou novelizácie zákona o pobyte cudzincov. Nová legislatíva je účinná od 15. júla. Ide o osoby, ktorých aspoň jeden z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov bol československý štátny občan narodený na území Slovenska. Žiadatelia budú povinní predložiť doklad alebo listinu, ktorou preukážu, že ich predkovia boli československí štátni občania. Alex Molčan má výbornú formu, ktorú potvrdila aj včera na tenisovom turnaji v chorvátskom Umagu. Naša jednotka postúpila už do semifinále, keď vyradila druhého nasadeného Španiela Davidoviča Fokinu 3-6, 6-1, 6-2. V boji o finále čaká 28-ročného Slováka Bosniak Džumhur. Dnes jasno až polooblačno, počas dňa postupné pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky. Teplota 30 až 35, na severe miestami 26 až 30 stupňov. Slabý až mierny južný vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. Je 8 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v hlavnom meste, uzavretá diaľnica na Kysuciach. Pripravené sú aj správy z dopravy. V Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Petržalky sa v ľavom pruhu zrazili dve autá. O niečo ďalej blokuje pravý pruh, pokazené auto. Zdržíte sa 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Pri cestároch si postojíte medzi Novákmi a Hornými Vestenicami 5 až 10 minút, medzi Dolným a Vyšným Kubínom 15 minút a v Košiciach na moste VSS 10 minút. Pripomíname, že tunely Svrčinovec a Poľana na D3 sú pre údržbu uzavreté v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
7: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
8: Krásne ráno želáme aj po 8. Možno ste už v práci a sú povolania, ktoré sú také sezónne, kde majú také výkyvy, silnejšie dni, slabšie dni, dokonca aj také, ktoré majú návaly iba v špecifické dni. Napríklad účtovníci, keď spracovávajú mzdy k 15., aby sa všetko stihli, alebo DPHčku, na to sú tiež rôzne také tie zákonné lehoty. No a potom také povolania, kde ste v permanencii počas celého roka.
9: A Ríša, ty to tak stále hovoríš, že v lete máš roboty ako na kostole, takže oddychové leto v tvojom prípade hrozí, nehrozí, B je správne.
8: A tak oddych, samozrejme, ten niekedy bude čas, vždycky nájdem a vždy. No, perné leto majú aj v niektorých zamestnaniach, napríklad, keď ľudia zaskakujú za svojich kolegov.
9: A to mnohí určite poznajú, ale my sa vás pýtame v ranej téme, či máte v práci voľnejšie tempo, alebo fakt máte pocit a veľmi reálny, že máte viac roboty, tak nám dajte vedieť, ozvite sa, radi si vás prečítame, budeme vás radi aj počuť.

0: Lina Majer, stratená, krásne ráno, je 8 hodín 9 minút, ideme oddychovať alebo pracovať?
1: Poďme pracovať. A keď tak premýšľame, aké by mohlo byť takéto ideálne letné povolanie pracovné, tak myslím si, že zmrzlinár napadne asi každému z nás. Ten má v lete naozaj veľmi veľa práce, určite viac ako v zime.
2: Kopček zmrzliny vyzerá možno jednoducho, ale podľa zmrzlinára Jakuba Čaka je za tým naozaj veľa roboty.
3: Zahŕňa to o mnoho viac, varenie tých zmesí, príprava toho ovocia, tamto varenie, musíte si pasterizovať mlieko. My si pasterizujeme aj ovocné zmesy vegánske, samozrejme aj tie sorbetové, všetko sa pasterizuje, u nás je mlieko, smotana, cukor, základ.
2: Vás sa dnes pýtame, či máte v lete v práci skôr voľnejšie, alebo teda taký oddychovejší režim, nazvime to, alebo či máte naopak roboty až nad hlavu a celé leto idete na 120% minimálne. Kristýna pracuje vo výrobe a hoci je tam horúco, makať sa vraj musí úplne rovnako ako v zime. Dodáva však, že akurát majú celozávodnú dovolenku, tak ju 2 týždne dovolenky veľmi potešili. Radoslav nemá v práci voľnejšie, či je leto, či je zima, tlak je vraj stále rovnaký. Ja ešte pripomeniem aj stav ankety na Facebooku Rádia Slovensko, lebo aj tam môžete dnes hlasovať. 70% z hlasujúcich teda v práci voľnejší režim počas leta bohužiaľ nemá. A keď už sme na úvod spomenuli toho zmrzlinára, viete, čo robí zmrzlinár v zime?
3: Spí. A cez zimu chodívame na rôzne semináre, na výstavy, čo sa týka technológie, príchuti, spracovania a tak ďalej. Hej, same nové stroje nejaké sa vymýšľajú. To, čo by sa nám teoreticky hodilo, alebo by sme chceli aplikovať do prevádzky.
1: Čo stroje, ale príchute sa určite aj nové vymýšľajú a dotvárajú tie recepty. Tak nám dajte vedieť, či aj vy idete v lete na plné obrátky, alebo naopak máte uhorkovú sezónu. Jeden z vás získa už dnes za aktívny prístup balíček s francúzskou profesionálnou kozmetikou.
4: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa!

0: 8:15, príjemné dobré ráno z Rádia Slovensko. No na Slovensku máme veľa šikovných ľudí a v Rádiu Slovensko im dávame priestor.
1: Živnostníci nebudú musieť od augusta nahlasovať sociálnej poisťovni prerušenie poistenia pri pozastavení živnosti. Naopak, informovať o tom bude živnostníkov sama poisťovňa. Na hrade Beckov dnes slávnostne otvoria Severný palác, a to po 3 storočiach od ničivého požiaru. V obci sa dnes a zajtra navyše konajú aj beckovské slávnosti, kultúrny program s remeselným jarmokom, rytierskými predstaveniami a koncertami slovenských hudobných hviezd.
0: Dnešný deň bude jasný až poloblačný, prehánky, ojedinele búrky môžeme čakať počas dňa, veľmi teplo a miestami dusno. Maximálna denná teplota 35 stupňov Celzia, slabý až mierny južný vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na moste Lanfranconi, kolóny pri cestároch, pozdravujeme z dopravy. V Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Petržalky sa v ľavom pruhu zrazili 2 autá a o niečo ďalej blokuje pravý pruh, pokazené auto. Zdržíte sa 40 minút, diaľničiari pre kolóny priebežne uzatvárajú tunel Sitina v tomto smere. V opačnom smere sa na moste Lanfranconi pre práce na ceste zdržíte 10 minút. Pri cestároch si postojíte aj medzi Novákmi a Hornými Vesťanicami 5 až 10 minút, medzi Dolným a Vyšným Kubínom 15 minút a v Košiciach na moste VSS 10 minút. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: Pohodové piatkové ráno vám želáme, nech už robíte čokoľvek.
1: Rádio Slovensko a toto ste počuli.
2: Dobrý deň, volám sa Matej Lorko a narodil som sa v Spiskej Novej Vsi.
3: Pracovali, študovali, žili v zahraničí a potom sa vrátili domov. Eva Pribilincová vám vo svojej rubrike Doma je doma týchto šikovných ľudí predstavuje každú nedeľu popoludní a bol to aj Matej Orko.
2: A potom som bol na Vysokej v Brne, potom som sa vrátil na Slovensko do Košíc, do US Steel, tam som strávil pekných pár rokov a potom som sa rozhodol ísť do Austrálie.
0: A čo tam?
2: Tým, ako som sa začal zaujímať práve o to ľudské správanie a celú tú behaviorálnu ekonómiu a podobne, tak som sa postupne na Facebooku, zo všetkých vecí na Facebooku, pridal do nejakej skupiny, kde boli nejakí nadšenci a jedného dňa sa tam objavila správa od nejakého človeka, ktorého som predtým nikdy nepoznal, že je to nový profesor na univerzite v Austrálii a že bude hľadať nejakých PhD študentov a keď je taká možnosť, že by teda chcel vychovávať Slovákov, či by nemal niekto záujem.
3: Tak to je neuveriteľné, ako vlastne Facebook dokáže posunúť myšlienku a takúto zaujímavú vec až k realizácii. A potom teda Marek študoval na behaviorálnej a experimentálnej fakulte, vlastne ekonómiu v Sydney.
2: Ja som Sydney vždycky bral ako miesto, kde sa ide makať. To znamená, keď som bol v Sydney, tak som bežne chodil ráno o 8, už som bol v laboratóriu, odchádzal som o 11. večer, keď sa teda škola zatvárala a bez ohľadu na to, či bol pondelok, piatok alebo nedeľa. Samozrejme, podarilo sa mi vidieť Austráliu, podarilo sa mi vidieť Nový Zéland, takže sú tam fakt krásne miesta.
0: V našom archíve nájdete teda všetko nie, ale všetky rozhovory a takisto aj z rubriky Doma je doba. Radioslovensko.sk.

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 18. a v nedeľu 19. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený krém 12x40 gramov za 4,59 € alebo K-Klasik Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Dnes v denníku plus jeden deň. Do Bratislavy dorazila veľkolepá výstava Vincenta van Gogha. Kto zažiaril na slávnostnom otvorení? Zahraniční turisti sa pustili do Slovákov, ktorých 5 vecí na nás nenávidia. Veľký test antiperspirantov, ktorý vás ochráni najlepšie. Denník plus jeden deň dnes aj s TV magazínom.
5: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
6: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Peter Daniš.
8: Ceny ropy dnes vrástli potom, keď USA a Irán zintenzívnili útoky v oblasti Perského zálivu. Obnovenie bojov narušilo prepravu ropy cez Hormuzský prieliv. Teherán zároveň údajne požiadal svojich spojencov v Jemene, aby boli pripravení uzavrieť strategickú námornú trasu cez Červené more v prípade, že Spojené štáty zaútočia na iránsku energetickú infraštruktúru. Francúzsky prezident Emmanuel Macron včera počas návštevy Nemecka vyhlásil, že podľa neho sa obe krajiny opäť zbližujú. Povedal to pred dnešným spoločným zasadnutím vlád oboch krajín. Šéf Elizejského paláca povedal, že chce dať nový impuls spolupráci s Nemeckom a úzko koordinovať postup s Berlínom v kľúčových medzinárodných otázkach. Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny pomohla za 8 rokov fungovania už 750 rodinám z celého kraja sumou presahujúcou 400 000 €. Finančná pomoc smerovala ľuďom, ktorí sa ocitli v náročných životných situáciách v dôsledku vážneho ochorenia, sociálnej núdze, straty blízkeho človeka, živelnej pohromy či iných nepredvídateľných udalostí. Dnes má byť jasno až polooblačno, počas dňa postupné pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota 26 až 35 stupňov. Je 8 hodín 31 minút.
6: Zelená vlna.
9: Nehoda v hlavnom meste, kolóna v Dolnom Kubíne. Ponúkame pohľad na cesty. V Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Petržalky sa v ľavom pruhu zrazili dve autá. O niečo ďalej blokuje pravý pruh. Pokazené auto. Zdržíte sa 20 minút. Národná dielničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. V opačnom smere sa na moste Lanfranconi pre práci na ceste zdržíte 10 minút. Pri cestároch si postojíte aj medzi Novákmi a Hornými Vestenicami 5 až 10 minút a medzi Dolným a Vyšným Kubínom 15 minút. Pripomíname, že tunely Svrčinovec a Poľana na D3 sú pre údržbu zavreté v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Dobré ráno, Slovensko.
11: Dobré ráno, Slovensko. Naďalej krásne ráno aj 2 minúty po pol 9. Už o chvíľku sa dozvieme, ako trávi leto náš športový komentátor Pavol Gašpar, ale teraz sa pozrieme za Markom Varmusom, ktorý nás pozýva k našim českým susedom.
12: Ja sa momentálne nachádzam na festivale Colors of Ostrava v Dolných Vítkoviciach v nádhernom, krásnom industriálnom prostredí.
13: Ja mám letos jubilejní 10. návštevu festivalu. Ja som přímo z Ostravy a moje dcera chodila už delší dobu a ja som vždycky tajný stejně záviděla, jakože až mi potom jedna známa řekla, že na Colors chodí sama, že ani není v partě, tak jsem poprvé ve svých 55 letech jsem šla na Colors a byla jsem nadšená a od té doby chodím pravidelně.
12: A v rámci festivalu Colors of Ostrava jsme stretli tu na festivale aj výherkyňu dvoch celofestivalových lístků, volá se Lívia.
7: Velmi rádi chodíme na dobré koncerty a velmi rádi si užíváme festivalovou atmosféru. Tak jsme se tu prechádzali a úplně jsme unesení z toho. To industriálna časť, ktorá tu je, úplne pohltí človeka. Až ľutujeme, že nemáme viacej nejaké kostýmy alebo niečo, že sa tu viacej tak nejako nesplníme s tým prostredím. Je to naozaj krásne prostredie.
12: Ako ste sa dopracovali k týmto lístkom?
7: Boli sme v aute a počúvali sme Rádio Slovensko a tak nejako tam bola súťaž na Colors of Ostrava. V rádiu sa hovorilo, aké všetky veľké mená tu budú a boli sme nadšení z toho. Každým ďalším oznameným menom, tak sme úplne boli, že tak to ideme vyhrať. A podarilo sa.
14: No, počúvať Rádio Slovensko sa oplatí a my v tejto polhodine v Richardovom Dedekri spoznáme skvelé miesta a ponúkneme peknú odmenu. Dobre!

0: sa. Počúvate Rádio Slovensko, je 8 hodín 38 minút. Aké leto majú predavači, plavčíci alebo redaktori športu?
1: Rádio Slovensko. Ako trávi leto?
2: Komentátor STVR Pavol Gašpar a jeho letný čas je takýto.
3: Priznám sa, že nie som úplne typ, ktorý za každú cenu musí počas leta vyraziť k moru. Teda k moru aj vyrážame, ale počas takých chladnejších mesiacov. Počas leta je mi dostatočne teplo aj tu u nás na Slovensku a snažím sa 5-ročnému Lukáškovi ukázať aj krásy našej krajiny. Už sa nám to podarilo, taký kratučký výjazd, štvordňový výlet na Suľovských skalách máme za sebou v tom úžasnom prostredí a som veľmi hrdý, že sa mu podarilo zvládnuť napríklad aj výšľap na Suľovský hrad, ktorý síce nie je dlhý, ale je dosť strmý a sú tam aj celkom náročné pasáže.
0: Suľovské skaly sú jedným z najkrajších a najpopulárnejších skalných miest na Slovensku. Známe sú svojimi bizarnými slepencovými útvarmi, hlbokými roklinami a zrúcaninami stredovekého hradu. Pavol Gašpar má leto aj na kolesách. Presne takto.
3: Ešte sa samozrejme chystáme využiť aj náš kemper, prerobenú dodávku na to, aby sme si spravili nejaké výlety, ale to asi až v auguste, keď budeme spoznávať bližšie

0: Krásne predvíkendové ráno, teda piatkové, je 8 hodín 42 minút. Stále počúvate Rádio Slovensko Bleskovky.
1: Múzeum Kysuckej dediny vo Vychylovke pripravilo na nedeľu podujatie Pozdrav od susedov s hostiami z českého Jablunkovska. Návštevníkov čakajú folklórne vystúpenia, jazdy historickým vláčikom a drezinou, tvorivé dielne či tradičné kysucké špeciality. Francúzi vyvinuli 40-gramový dron, ktorý zahubí komáre priamo počas letu. Nový dron sa zmestí do dlane a dokáže rozpoznať hmyz podľa akustického signálu.
0: Pozrieme sa ešte na počasie s Janou Čerbovou.
2: Bude veľmi teplo a miestami až dusno. Očakávame, že bude jasná až polooblačno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti a najmä popoludne k večeru miestami prehánky, ojedine aj búrky. Čo sa týka dennej teploty, približne o 2 až 4 stupne vyššie ako včera. Znamená to 30 až 35 stupňov. Na Orave a pod Tatrami okolo 28 stupňov. Veľmi teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov 20 stupňov a k tomu slabý až mierny južný vietor, ktorý pri búrkach môže prechodne zosilnieť. Je vydaná výstraha prvého stupňa ohľadne teploty aj druhého stupňa, čiže teploty od 33 do 35 stupňov, hlavne v južnej polovici Slovenska.
3: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Petržalky sa v ľavom pruhu zrazili dve autá a o niečo ďalej blokuje pravý pruh, pokazené auto. Zdržíte sa asi pol hodiny. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Pri cestároch si postojíte medzi Novákmi a Hornými Vestenicami 5

0: až 10 minút a medzi Dolným a Vyšným Kubínom 15 minút. Radary nám hlásite na zjazde z R2 pred Zvolenom smerom z Lučenca, na 16 pri Turni nad Podvou smerom na Rožňavu a v Ďurďošíku na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
2: Rajecké Teplice sú štvrtým najmenším mestom na Slovensku, no tamojšie prírodné liečebné kúpele patria medzi najznámejšie a najpríťažlivejšie u nás.
3: Chodím často a ráda by chodila ešte častej.
4: Ráda sem jezdím, pretože je to tady pohodlné, bazény rúzne, je to príjemné.
3: Je to takový vylepšený stáří.
2: Vraj za tú lepšiu starobu môže tunajšia termálna voda.
5: Obsahuje iony vápnika a horčíka, čiže prejavuje určitú svoju tvrdosť pri terapii.
2: Voda sa tu na vás valí z každej strany a na svedomí to má zloženie krajiny.
6: Naša voda je označovaná ako vápenato, horečnatá, hydrogen uhličitanová, teplá, hypotonická, pôsobí blahodárne na pohybový aparát, upokojuje nervové ústrojenstvo.
2: Keď už budete oddychovať v Rajeckých Tepliciach, určite si musíte urobiť aj výlet do susednej Rajeckej Lesnej na najväčší drevený Betlehem.
7: Celý Betlehem je veľmi špecifický tým, že je to ako keby prierez života slovenského národa, obsahuje viac ako 300 sošiek, ktorých väčšina je aj pohyblivá, čiže je to majstrovské dielo aj našim slovenským, ale aj svetovým unikátom.
8: Prvýkrát sme tu momentálne a je to krásne.
2: Veru krásny to kraj, tieto Rajecké Teplice. Pozývame tam aj vás, no najskôr nám napíšte, koľko termálnych vrtov je v Rajeckých Tepliciach. Je tam jeden, alebo ich je tam až 5?
9: A píšte na slovensko@rozhlas.sk. Po 9. jednému z vás venujeme celodenný poukaz na vstup do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach a celodennú kúpeľnú starostlivosť v saunovom svete pre dve osoby.
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
10: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and the diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Dobré ráno z Rádia Slovensko. O 10 minút bude 9. Ideme na Apeninský polostrov.
1: Rádio Slovensko.
2: 8 rokov po zrútení mosta v Taliansku, ktoré malo 43 obetí, rozhodol súd o trestoch pre vinníkov. Hoci na začiatku žiadala prokuratúra až 400 rokov väzenia pre 57 obžalovaných, tresty sú nakoniec menšie. Kauzu od začiatku sleduje naša spolupracovníčka v Miláne Katarína Antenocio. Dobré ráno.
3: Dobré ráno. Janovský súd po vyše 280 pojednávaniach uznal vinnými 32 z 57 obžalovaných, pričom celková výška udelených trestov dosiahla takmer 200 rokov. Zvyšných 25 obžalovaných bolo oslobodených, prípadne sa na nich vzťahovala premlčacia lehota. Bývalý šéf dielničnej spoločnosti Giovanni Castellucci bol odsúdený na 12 rokov väzenia, hoci prokuratúra pre ňo pôvodne žiadala 18 rokov a 6 mesiacov. Svoj rozsudok si osobne nevypočul, keďže aktuálne si odpikáva trest za tragickú nehodu autobusu, ktorú spôsobila takisto zanedbaná údržba diaľnice. Medzi ďalšími odsúdenými figuruje aj zodpovedný za údržbu, ktorý dostal 11 rokov a bývalý vysoký úradník ministerstva dopravy, ktorý vyviazol s 5-ročným trestom. Pozostali neskrývajú za dozučinenie hovoriť o spokojnosti v súvislosti so stratou blízkych, však nikto nechcel.
0: Aká bola reakcia obžalovaných? Plánujú sa odvolať?
3: Hlavný vinník Giovanni Castellucci už dávnejšie povedal, že sa cíti zodpovedný, ale nie vinný. Nech už tieto slova znamenajú čokoľvek, jeho obhajoba avizovala, že sa proti rozsudku chce odvolať. Podľa nej bola totiž skutočnou príčinou nešťastia skrytá konštrukčná vada, ktorú nebolo možné predvídať. Súd ale stotožnil s argumentáciou obžaloby, že zrútenie mosta spôsobila zanedbaná údržba a nečinnosť jeho správcu, ktorý o kritickom stave vedel. Spoločnosť podľa neho zámerne odkladala nákladné opravy, aby znížila prevádzkové náklady.
2: Pád mosta v Janove bol obrovskou tragédiou. Ako sa s ňou teda spoločnosť po 8 rokoch vyrovnáva?
3: No tak tento proces je jedným z najkomplikovanejších moderných dejinách talianskej justície a rozhodne aj jedným z najsledovanejších. Okrem vyhasnutých životov a množstva zranených spôsobil pád mosta aj nútené vysťahovanie vyše 500 obyvateľov, ktorí kvôli jeho demolácii museli natrvalo opustiť domovy. Vedomie, že za všetko mohla ľudská nedbalosť a ľahostajnosť Janovčanom ani zvyšku verejnosti, neuľahčuje snahu vyrovnať sa s týmto nešťastím. Než už na mieste zrútenej stavby stojí nový most, ktorý ale navždy ostane silným momentom aj symbolom tejto tragédie.
1: Rádio Slovensko.

0: Už taká dovolenková, dobrý kafe, Lucie Bílá z Rádia Slovensko. Do 9. chýbajú 2 minútky a po 9. si zahráme napríklad aj Hex. Keď sme sami,
1: my sme každé ráno iba s vami, s poslucháčmi, ale po 9. aj Nico Santos, All Time High.
0: No dobrej hudby viac než dosť, ale vy máte ešte zhruba nejakých 5 minút čas, aby ste sa zapojili aj do nášho dedekra. Pýtame sa, koľko termálnych vrtov je v Rajeckých Tepliciach, 1 alebo 5, tak píšte slovensko@rozhlas.sk a hneď po správach a zelenej vlne jedného z vás radi odmeníme.
2: Dejiny mesta Ilava úzko súvisia s tunajším hradom, z ktorého v 19. storočí spravili krajinskú trestnicu.
3: Do roku 1918 až do roku 1939 slúžil ako trestnica pre mužov a ženy, hlavne kriminálne živly, a počas slovenského štátu slúžila ako koncentračný tábor pre politických väzňov.
2: V Mestskom múzeu v Ilave sa dozviete viac. My vás tam zoberieme na krátku exkurziu. V múzeu s Ďurom Šimkom dnes po 20.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3,19 € a paprika biela kilogram za 1,39 €. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nemeckí vojaci sa majú zapojiť do francúzskeho jadrového cvičenia v rámci prehlbenia spolupráce v oblasti jadrového odstrašenia. Čínsky líder Xi Jinping vyzval na zodpovedné za obchádzanie s umelou inteligenciou. Dnes jasno až polooblačno, neskôr viac oblačnosti a miestami prehánky, teplota 26 až 35 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Dvaja ľudia zomreli a ďalších 10 je zranených po ruskom útoku na ukrajinskú Odesku oblasť. Informoval o tom šéf regionálnej vojenskej správy Oleh Kyper na svojom telegramovom účte. Veliteľ ukrajinských dronových vojsk oznámil zásahy ďalších ruských lodí v Čiernom mori. Nemeckí vojaci sa na jeseň prvýkrát zapoja do francúzskeho jadrového cvičenia Poker. Ako referuje web Politico, má ísť o významný krok k prehlbeniu francúzsko-nemeckej spolupráce v oblasti jadrového odstrašenia. Účasť nemeckého personálu by mali potvrdiť nemecký kancelár Friedrich Merz a francúzsky prezident Emmanuel Macron počas dnešného zasadnutia francúzsko-nemeckej rady pre obranu a bezpečnosť na leteckej základni Nervených v Nemecku. Musíme zabezpečiť, aby umelá inteligencia zostala pod kontrolou človeka, vyhlásil to čínsky líder Xi Jinping, ktorý sa zúčastnil na konferencii o umelej inteligencii v Šanghaji. Jeho osobná prítomnosť podľa pozorovateľov ukazuje, že Peking kladie na technológiu silný dôraz. Tri desiatky krajín na okraj podujatia podpísali dohodu o vytvorení medzinárodnej organizácie na reguláciu umelej inteligencie.
2: Čína je presvedčená, že všetky krajiny by mali k umelej inteligencii pristupovať s dôrazom na človeka a zabezpečiť tak jej prospešné využívanie vrátane národnej bezpečnosti, nie však na úkor druhých.
1: Brazília neustúpi tlaku Spojených štátov a bude naďalej brániť svoju hospodársku a politickú suverenitu. Vyhlásil to brazílsky prezident Luis Inácio Lula da Silva potom, keď Washington oznámil nové clá na brazílsky tovar. Spojené štáty s účinnosťou od 22. júla uvalia 25% clo na väčšinu tovaru dovážaného z Brazílie. Ochranári zapájajú do mapovania inváznych rastlín pri Dunaji verejnosť. Stačí mobilný telefón a bezplatná aplikácia, pokračuje koordinátorka projektu Resistance Barbora Znaminková.
3: Je to vlastne veľmi jednoduché, je veľmi priateľská na užívanie, každý ju môže využiť, či už ide iba na prechádzku do prírody. Človek si ju stiahne, môže sa prihlásiť do nášho projektu, potom odfotí druh, ktorý si myslí, že by mohol byť invázny.
1: Aplikácia zaznamená fotografiu aj presnú polohu rastliny, dopĺňa Andrea Froncová z ochranárskeho združenia BROS.
4: Tieto informácie z aplikácie nám vedia poslúžiť najmä v tom, že vieme, že kde sú nejaké nové ohniska. Pri zlatobíli sa to kosí, pretože to sú veľké plochy. Pri stromoch je to rôzne, ale napríklad testujeme takú hubu, ktorá je špeciálna na likvidáciu jedného konkrétneho pajasenia žliaskatého. Vyvíjajú postupne aj veci nejaké metódy, že ako s tými invaznými rastlinami bojovať.
5: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Na šampionáte je dnes posledný voľný deň pred záverečným víkendom. Zajtra sa hrá súboj o bronz a v nedeľu veľké finále medzi Španielskom a Argentínou. Noví šampióni získajú okrem trofeja a zlatých medailí aj majstrovské prstenie, ktoré Medzinárodná futbalová federácia udelí prvýkrát v histórii. Kapitán a hlavný tréner nového majstra sveta dostanú provizornú verziu prstenia bezprostredne po finále. Pre členov víťazného tímu bude neskôr pripravených celkom 30 kusov. Okrem toho bude vyrobených aj 1996 pamätných prsteňov určených na predaj fanúšikom. Dnes má byť jasno až polooblačno, v priebehu dňa postupné pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota 30 až 35, na severe miestami 26 až 30 stupňov. Slabý až mierny južný vietor pri búrkach zosilnie. Je 9 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: V tuneloch Sitina a Prešov regulujú premávku, pripravené sú aj správy z dopravy. V Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Petržalky sa v ľavom pruhu zrazili dve autá, zdržíte sa pol hodiny. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Na obchádzke v Lamači sa v kolóne stojí 15 minút. Na východnej D1 na výjazde z tunela Prešov smerom na Košice stojí vozidlo s defektom. Rýchlosť v tuneli je obmedzená na 60 km/h. 5 až 10 minút stratíte pri cestároch medzi Novákmi a Hornými Vestenicami a medzi Dolným a Vyšným Kubínom. Radary nám hlásite na vjazde do Leboče z Popradu a v Dargove smerom do Košíc. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
7: No Richard nás vo svojom Dedekri opäť vzal aspoň pomyselne na zaujímavé miesta takmer do raja. Tentokrát do Rajeckých Teplíc a my sme sa pýtali, koľko je tam termálnych vrtov, 1 alebo 5?
8: Naše kúpele využívajú 5 teplých termálnych vrtov s teplotou 34 až 38 stupňov Celzia. Zemské podložie je tvorené dolomitmi s vápencami.
9: Takže 5 termálnych vrtov vedela aj Viera Faragulová. Gratulujeme, získavate celodenný poukaz do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach pre dve osoby, ktorý zahrania vstup do 11 bazénov s termálnou vodou, saunového sveta a zóny Natural Spa.
7: A nezabudnite, že od pondelka sme tu opäť s ďalšou časťou a všetky doterajšie nájdete aj na našom webe.
5: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: Krásne piatkové ráno vám želáme v čase 9 hodín 8 minút. Vo vlaku dnes a zajtra nemusíte iba cestovať, ale užiť si aj divadlo.
1: Divadelné predstavenie v idúcom vlaku, postavy vytvorené zo zeleniny a ovocia, aj dezert, ktorý má zachytiť chuť Trenčína.
2: Zaujímavé podujatie vám teraz podrobnejšie priblíži hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček. Áno, divadlo vo vlaku sa nevidí len tak, ide o ďalšie zo série podujatí spojených s Európskym hlavným mestom kultúry Trenčín 2026.
1: Železničná spoločnosť Slovensko zaradí v piatok 17. a v sobotu 18. júla do pravidelných vlakov Express Tatran spoločenský vozeň s kultúrnym programom.
0: Dnes sa teda na kultúrny express premení vlak Tatran s odchodom o 13:15 z Bratislavy, zajtra zasa v opačnom smere Tatran z Košíc s odchodom o 13:07. Program bude prebiehať postupne počas jazdy a cestujúci sa doň môžu zapojiť podľa aktuálnej kapacity vozňa. Pripravené sú napríklad rozprávky o Jankovi a Marienke, zeleninový workshop pod vedením výtvarníčky Mariany Ambrušovej. Navyše, železnice majú aj jednu výhodu.
1: Návštevníci podujatí Trenčín 2026 zároveň môžu cestovať do Trenčína a späť za cenu jednosmerného lístka.
2: No a po príjazde do Trenčína, Európskeho hlavného mesta kultúry, vás čaká aj festival Za stolom, nočné prehliadky Trenčianskeho hradu, koncerty, výstavy aj otvorenie mesiaca autorského čítania.
3: Rádio Slovensko.

0: Skupina Hex prináša čistú letnú pohodu aj takto ráno. Je o 9 hodín 14 minút, to Rádio Slovensko.
1: Zvýšené riziko požiarov platí v 33 okresoch, predovšetkým západného a stredného Slovenska. Zakazuje sa používať otvorený plameň, vypaľovať trávu, porasty bylín, kríkov a stromov, či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde sa môže rozšíriť. Vystúpenia regionálnych folklórnych súborov, heligonkárov, ľudovej hudby aj ukážky tradičných remesiel prinesie folklórny festival Na Považí Veselo. Jeho tretí ročník sa v Bytči uskutoční v nedeľu na námestí Slovenskej republiky.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, prehánky, ojedinele búrky. Veľmi teplo a miestami dusno. Maximálna denná teplota 35 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Nová nehoda na východe, staršia v Bratislave. Pozdravujeme z dopravy. Medzi Ďapalovcami a Rafajovcami sa prevrátila dodávka, prechádzajte opatrne. V Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Petržalky sa v ľavom pruhu zrazili dve autá. Zdržíte sa už asi iba 10 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Na východnej D1 na výjazde z tunela Prešov smerom na Košice stojí vozidlo s defektom. Rýchlosť v tuneli je obmedzená na 60 km za hodinu. Polícia upozorňuje na pokazený kamión pred Túlčíkom smerom s Demiatým, blokuje jeden pruh. 5 až 10 minút stratíte pri cestároch medzi Novákmi a Hornými Vestenicami a medzi Dolným a Vyšným Kubínom. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: pohodové letné ráno vám všetkým želáme. Toto bolo The Course At Your Side. Tak ideme pracovať alebo oddychovať?
1: Ja by som zvolil oddychovanie, ale samozrejme nie vždy sa to dá. Hoci teda je leto, musíme byť v práci a vás sa pýtame, či máte cez leto tzv. Uhorkovú sezónu, alebo či naopak makáte aj za ostatných dovolenkárov a makáte na 120-130%. Tak Kika, ako sú na tom naši poslucháči?
2: Podľa našej ankety na Facebooku Rádia Slovensko 68% poslucháčov maká na 100, možno aj 120% aj cez leto. Mirka má leto rýchlejšie a akčnejšie, keďže je pedikérka, tak teraz má top sezónu. Pavol pracuje v zdravotníctve a sám napísal, že tam nepoznajú rozdiely medzi letom a zimou. Práce je jednoducho stále veľa. No a Zuzka má síce v práci voľno, ale vraj vždy čaká nejaká práca doma. Takže aj tak neoddychuje. Silnú sezonalitu riešia mnohé krajiny, obzvlášť prímorské, keďže veľkú časť ich príjmu tvorí práve cestovný ruch a gastronómia. Čašníci, barmani, kuchári alebo hotelový personál tak majú mnohokrát oveľa viac práce v lete. V tomto období sa narobia napríklad aj poľnohospodári, pretože treba samozrejme zozbierať ovocie či zeleninu a nenudia sa ani vinohradníci.
1: No a dokonca ešte musíme spomenúť aj letiskový personál. Ten v Bratislave mal začiatkom júla toľko roboty, že ani nestíhali.
2: Tak, to sme spomenuli len zo pár povolaní, ktoré toho majú veľa, ale naopak také, že prázdniny majú učitelia či vysokoškolskí pedagógovia, aj keď mnohí už pripravujú teda ten nový školský rok alebo absolvujú rôzne školenia, aby sa stále zlepšovali. Podobne to však majú aj rôzne kancelárske profesie či personalisti, keďže sa všetci pripravujú na september ako na začiatok sezóny.
1: Aj keď je piatok, my sme tiež nelenili a ani nebudeme leniť. Ideme odmeňovať. Celý deň a celý týždeň ste sa zapájali do našich ranných tém a tak nám už len zostáva, aby sme za proaktivitu teraz odmenili niekoho z vás a tentokrát od nás získava cenu Magda Murzíková. Gratulujeme, získavate kozmetický balíček francúzskej profesionálnej kozmetiky značky Sotis. No a na 120% je už pripravená aj Barbara Štubňová, všakže
3: ano.
1: Tvoje leto teda naozaj pracovné.
3: A tak od pondelka mám dovolenku. Ale Gabika by mohla porozprávať, ako maká aj za ostatní.
4: No, ale tá anketa sa mi páčila, že 68% páčila, že maká naozaj na 100%, ale je víkend, tak ja verím tomu, že to percento sa zníži. Neviem, či na polovicu odhadnúť to nevieme, ale dožičíme voľný víkend, koho čaká rovnako dovolenka ako Barbaru, tak si to užite. Také má byť leto, voľné, krásne, pohodové.
1: A určite tomu pomôžu možno aj nejaké tie body do veľkej rače. Dnes budeme opäť veršovať. Ano. Máš už vymyslené nejaké slovíčko? Ano, alebo opäť to, na to zneužiješ nás?
3: Nie, tento raz nemusíte
1: pomáhať.
3: Mám inšpiráciu, jednoduchú, dobrú, príjemnú, takže po pol desiatej to vyhlásim.
4: Počúvajte, boli tu Kika, Marian Bagala a Richard Dedek.
1: A Gabika Anžibo. Pekný piatok, pekný víkend. Dobré ráno.

0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Mariana Polášeková je top modelka a vyštudovala letecké a kozmické inžinierstvo na Technickej univerzite v Košiciach. Sú to dva rôzne svety, ktoré majú podľa nej niečo spoločné.
2: Určite dôraz na detail, aj vlastne schopnosť pracovať pod tlakom a určite aj tá precíznosť a profesionalita.
1: O živote modelky aj o turbulenciách v lietadle budeme spolu hovoriť v sobotu ráno po 8.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Tri olympiády, bronz majstrovstiev sveta a dnes šéf-tréner slovenskej reprezentácie Libor Charfrajtak.
3: Ja keď som začínal na majstrovstvách sveta v 99. roku, tak ja som nevedel, ako sa volám, kto som, kde som, čo robím.
1: O svojej ceste na vrchol mi porozpráva v nedeľu po 16.30 a chýbať nebudú ani úsmevné príhody zo športového života.
4: Záhradkárska sezóna vrcholí. S novým záhradkárom zistíte, prečo praskajú paradajky, ako si predĺžiť zber reťkoviek či spracovať úrodu bez stresu. S extra prílohou letné hodovanie si pripravíte dobroty priamo zo záhrady. Nový záhradkár práve v predaji.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: A pripravené ich má Peter Daniš.
5: Americké údery na Irán od 22. júna zabili 38 ľudí a zranili 400 osôb. Podľa agentúry AFP to oznámilo iránske ministerstvo zdravotníctva. Spojené štáty tvrdia, že cieľom úderov je ničiť iránske vojenské kapacity, a to hlavne také, ktoré môžu ohrozovať plavbu v Hormuzskom prielive. Deklarácia o zvrchovanosti Slovenska nám pripomína, že sloboda, suverenita a vlastná štátnosť nie sú samozrejmosťou. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini na sociálnej sieti v deň 34. výročia prijatia deklarácie. V kremnických baniach popoludní pri tejto príležitosti zapália ústrednú vatru zvrchovanosti. Organizátori na podujatí očakávajú niekoľko stoviek účastníkov. Ministerstvo školstva podporí organizácie, ktoré pripravujú kvalitné programy neformálneho vzdelávania pre nadaných a talentovaných žiakov. Na denné a pobytové aktivity je vyčlenených 358 000 eur z programu Slovensko. Dnes má byť jasno až polooblačno, počas dňa postupné pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky, teplota 26 až 35 stupňov. Je 9 hodín 30,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na východe, odstavený kamión na západnej D1-ke. Ponúkame pohľad na cesty. Medzi Ďapalovcami a Rafajovcami sa prevrátila dodávka, prechádzajte opatrne, blokovaný je jeden pruh. Opatrnosť zvýšte na D1-ke za Trnavou smerom na Trenčín. Podrobnosti má Zelený aniel.
7: Na D1-ke smerom Trnavy na sever na 57. kilometri zhruba práve vodič kamiónu hasil kamión alebo kolesa a je tam odstavený na krajnici v pravom pruhu.
6: Na východnej D1-ke na výjazde z tunela Prešov smerom na Košice stojí vozidlo s defektom. Rýchlosť v tuneli je obmedzená na 60 km za hodinu. Pred Tulčíkom smerom z Demiaty blokuje jazdný pruh pokazený kamión. 15 minút stojíte pri cestároch pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc a na výjazde z Dolného Kubína na Ružomberok. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
1: 600 bodov do Veľkej Rače Ošťadnice, do toho krásneho areálu letného, to dokáže zlepšiť náladu. No nech sa páči, vyveršujte si ich. Včera ste mali povinné slovo atrakcia a tie atrakcie v letnom areáli si vyveršoval Juraj.
9: Prázdniny sú v plnom prúde, decká nudou zmučené. Žiadajú si atrakcie. Kde však na ne vezmeme? S trochou šťastia pri súťaži, ak sa na nás usmeje, vyrazíme za zážitkom a zrazu im dobre je.
1: Takto veršujú víťazi. Dnes meníme povinné slovo, vo vašej veršovačke má byť slnko. Lebo sa nám ochladí cez víkend, tak si dneska užijeme toho slnečka hravo. Krátku stručnú veršovačku posielajte na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Veľmi sa tešia už teraz na vaše dielka Robert Berger a Barbara Štubňová.

0: V Liptovskom Mikuláši 21 stupňov, no a najteplejšie v Kamenici nad Hronom už je viac ako 30, pozrime sa ešte do krajských miest. Bratislava 25, Trnava a Trenčín 26, Nitra 28, Banská Bystrica 24, Žilina 25, Košice 27, Prešov 26, no a fúka nám slabý až mierny vietor.
1: Je teplo a bude ešte teplejšie?
0: Bude až na výstrahu 2. stupňa, pretože tá najvyššia teplota by mala dosiahnuť 35 stupňov, 30 až 35 na Orave a potom tráme okolo 28. Postupne nám pribudne oblačnosť a popoludní sa miestami môžu vyskytnúť prehánky, ojedinelé búrky, a to najmä v západnej polovici. No bude aj lokálne dusno, na horách vo výške 1500 metrov okolo 20 stupňov a naďalej bude fúkať slabý až mierny vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Máme také zmiešané túžby, chceli by sme, aby sa trochu ochladilo, aby aj trochu popršalo, ale zas chceli by sme sa aj kúpať. Ako to vyriešime počas víkendu? Začnime sobotou.
0: Tak v noci teraz asi nikto kúpať nebude, ale tak bude veľa oblačnosti a zároveň na mnohých miestach prehánky dážď a lokálne aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne, ale neskôr od západu ubudnú zrážky a zmenší sa aj oblačnosť. Nočná teplota naďalej vysoká 21 až 16 stupňov, v údoliach ojedinelé 16 až 11 a bude fúkať prevažne slabý vietor, počas dňa poloblačno až oblačno, miestami prechodne až veľká oblačnosť, no a miestami prehánky ojedinelé aj búrky, denná teplota nižšia ako dnes 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní okolo 25, no a bude fúkať na slabý, na západe a východe postupne severozápadný a severný vietor do 25 km za hodinu.
1: Čo sa zmení v nedeľu?
0: Jasno až poloblačno, miestami prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele, ale cez deň na viacerých miestach prehánky alebo občasný dážď, ojedinele aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Tie denné teploty stále celkom vysoké, 28 až 33, v severnej polovici 23 až 28, nočné teploty 20 až 15, v údoliach miestami okolo 13, no a tá vytúžená zmena, teda to ochladenie, príde až v ďalšom týždni.
1: Dobre, no tak s túžbou upíname zrak na pondelok. Ďakujem veľmi pekne. To bol meteorológ David Frnda. Ešte sa spojíme po 11. Budeme spolu preberať Taliansko, Kalabriu a Sardíniu. Tak sa zatiaľ majte.
0: Pekný deň, do počutia.

0: Pink, Trust Fall v Rádiu Slovensko. Žijete futbalom? Lebo my žijeme futbalom.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Žijeme aj našim domácim futbalom. Juj, tak dobre to vyzeralo, ale napokon sme sa futbalového zázraku včera v Žiline nedočkali. Emeška síce vyhrali nad Hajdukom Split 2-1, no ale v tej Európskej lige už skončili Žilinčania v prvom kole. A tento zápas sledovala aj Svetlana Barátová.
2: Želám pekné predpoludnie.
0: Ale to je fakt veľká škoda, lebo chýbalo málo a mohlo sa včera hrať aj predĺženie.
2: Veru, máš pravdu, mohlo sa, pretože Žilina otočila včerajší vývoj zápasu. Po prvom polčase prehrávala 0-1, ale v druhom viedla 2-1 a doslova z poslednej akcie mohla pridať aj tretí gól. Žiaľ, nedala ho a s Európskou ligou sa teda včera rozlúčila. Smutný bol tréner Pavol Staňo.
3: To víťazstvo sme si úplne zaslúžene vybojovali a veľká škoda, že tie šance, ktoré sme ešte niektoré mali, tak sme nevyužili. O to viac po takom zápase to boli, ale treba to rešpektovať a dneska sme boli lepšie mužstvo a to teší a možno trošku viac mrzí ten zápas tam, ale to je futbal.
2: Európske poháre sa hrajú na dva zápasy a Žilina pred týždňom prehrala v Splite 0-2. No a včera k tomu dostala gól v posledných sekundách prvého polčasu. Za 45 minút sa tak potom ťažko doháňalo trojgólové manko, čo potvrdil aj obranca Christian Barry.
4: Vyhrali sme, ale sme sklamaní, lebo sme nepostúpili. Škoda, že ten prvý zápas naozaj, že sme nedali ten kontaktný gól, lebo mi nám potom hralo aj ľahšie doma, ale nepodarilo sa nám dať gól prvý polčas a potom druhý polčas sme zapli ešte viac. Dali sme dva, ale nestačilo to.
0: Áno, to je taký ten tesný pozápasový smútok. V Európskej lige Žilina síce skončila, ale oni budú opäť radostní a plní chuti víťaziť, lebo pohárovú Európu si ešte zahra.
2: Zahrajú si a dostali šancu v druhom predkole konferenčnej ligy, kde ju na budúci štvrtok už čaká poľský klub GKVS Katovice. Supera dobre pozná aj tréner Staňo.
3: Nepríjemné, nebezpečné mužstvo. Viem, že sa tam aj posilnili pred sezónou. Samozrejme, treba sa trafiť možno do zostavy, treba tým chalanom možno ukázať ten zápas, ako sme teraz odohrali a pobiť sa o postup.
0: No tak snáď sa bude Žilinčanom dariť s poľským superom lepšie ako pred rokom, lebo pamätáme.
2: Pamätáme si, pretože vtedy nad ich sily tiež v druhom predkole konferenčnej ligy bol poľský klub Częstochowa.
0: A na záver ešte okrem Žiliny vstúpia do pohárovej Európy na budúci týždeň aj ďalší naši zástupcovia, kto, kedy, ako, prečo, kde a vôbec.
2: Bude to úplne bohatý program. Už v utorok zápas Slovana Bratislava v predkole Ligy majstrov. Belasi hrajú v gruzínskom Tbilisi, no a potom v konferenčnej lige v stredu Trnava hostí CSKA Sofia a vo štvrtok Žilina Katovice a Dunajská Streda Bosniansky Mostar.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Československá spolupráca Anežka a Martin Harry Runaway. A teraz prosím pozor, vysielač Rožňava dievča Skala, ktorý šíri náš program na frekvencii 97,3 MHz, bude mať od 10. do 18. hodiny technickú prestávku. Nož ale počúvať nás môžete online na radioslovensko.sk, takto po 10. neprídete o novinku od Zuzky Smatanovej.
1: Mama mala pravdu.
0: Tak to sa volá Mama mala pravdu. A začíname Alexom Vorenom. Užívajte si krásne leto s Rádiom Slovensko.
2: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
4: V novom Plus 7 dní odhaľujeme, čo sa skrýva za kauzou bombic a kritikou Petra Šamka. Prečo ženy nazývajú Majku Dimitrovú anielom a pobavia vás aj detské fotografie Ráža, Haberu či Studenkovej. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli slovenské čili paradajky strapcové iba euro 49 za 450 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A Jakobs instantná káva 200 gramov iba 7,49. Lidl sa oplatí.
6: V novom týždenníku Život prinášame otvorený rozhovor s Danom Danklom. Dozviete sa, prečo knižnica Václava Havla bojuje o prežitie. Objavíte príbeh chorvátskeho Tučepy a zistíte, ako digitálny svet mení náš mozog. Týždenník Život práve v predaji.
7: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Kamufláž, Candy Dulfer and Band so špeciálnym hosťom Shelby J, Sandra, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, Abba Show a Thomas Anders z Modern Talking. A na záver sezóny vás čaká veľkolepá tanečná party s DJmi a Igorom Kmeťom mladším. Vstupenky nájdete na Ticketportáli alebo na zámok Pezinok SK. Darujte zážitok na Šimák zámok Pezinok.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nafta opäť výrazne zdražela, cena benzínu stúpla len mierne. Izraelská vláda bude mať väčšiu kontrolu nad médiami. Dnes jasno až polooblačno, neskôr viac oblačnosti a miestami prehánky, teplota 26 až 35 stupňov. Príjemné predpoludne vám želá Peter Daniš. Nedostatky, ktoré komplikovali výstavbu novej nemocnice v Prešove, sa podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka podarilo odstrániť a práce sú v súčasnosti pokračujú. Na stavbe by v priebehu augusta mohlo byť podľa neho zorganizovaný kontrolný deň a posúdilo by sa, ako sa noví zhotovitelia ujali úlohy.
2: Myslím si, že ide na plné obrátky, to znamená, prebieha výstavba. Nemám aktuálne fotky z dnešného dňa, ale všetky tie problematické veci myslím, že boli odstránené a že sa pokračuje ďalej. Môžeme si posúdiť, akým spôsobom sa noví budovatelia zhostili svoje úlohy. Podľa mojich informácií zatiaľ bez problémov.
1: Ceny pohonných látok počas minulého týždňa opäť stúpli. Priemerná cena motorovej nafty sa zvýšila o 8 centov za liter, cena benzínu o 2 centy za liter a predávali sa najvyššie ceny za posledné 4 týždne a celkovo boli pohonné látky v priemere o 10% drahšie ako vlani, informoval o tom štatistický úrad. Enviropolícia obvinila troch mužov a jednu ženu z organizovania psích zápasov na Slovensku. Obvinené osoby sa v období od mája 2016 do mája 2023 podielali na organizovaní a priebehu nelegálnych psích zápasov na viacerých miestach v Trnavskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji. Pokračuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
3: Zápasov sa zúčastňovali psi plemena americký pitbull terrier, ktoré boli na súboje cielene trénované a pripravované. Počas zápasov boli zvieratá nepretržite štvané proti sebe, pričom si navzájom spôsobovali vážne poranenia, bolesť a utrpenie. Takýmto konaním dochádzalo k prekračovaniu biologických schopností zvierat v rozpore so zákonom o veterinárnej starostlivosti.
1: Doplnila, že ide o prvý rozsiahlý prípad vyšetrovania organizovania psích zápasov na Slovensku s medzinárodným presahom do viacerých európskych krajín. Izraelský parlament schválil kontroverzný zákon o médiách, ktorý výrazne rozširuje vládnu kontrolu nad izraelskými vysielateľmi a spravodajským sektorom prostredníctvom rozsiahlej regulácie médií. Kneset schválil zákon pred jeho piatkovým rozpustením v súvislosti s parlamentnými voľbami naplánovanými na 27. októbra. Legislatíva ruší dlhodobo existujúce kontrolné mechanizmy či minimálne novinárske štandardy. Kritici sa obávajú, že zákon umožní pravicovej vláde premiéra Benjamina Netanyahu a získať väčší vplyv na médiá. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres ocenil úsilie Číny o zmenšenie priepasti v oblasti umelej inteligencie medzi jednotlivými krajinami. Rozhovor poskytol čínskej televízii pred začiatkom svetovej konferencie o AI, ktorá sa do pondelka koná v Šanghaji. S umelou inteligenciou by sa podľa neho nemalo zaobchádzať ako s výsadou vyhradenou len pre bohaté krajiny a veľké firmy.
4: Našim hlavným cieľom je vytvoriť univerzálnu platformu, na ktorej sa na správe AI budú môcť všetci podieľať. AI nemôže byť záležitosťou uzavretého klubu bohatých krajín či skupiny veľmi mocných spoločností. Týka sa života nás všetkých. Čína túto iniciatívu výrazne podporuje predovšetkým snahu o vytvorenie nezávislého vedeckého panelu pre AI, ktorý bude pôsobiť úplne nezávisle a bude zložený zo 40 odborníkov globálneho severu a juhu. Spoločne v ňom stanovíme určité ochranné pravidlá, ktoré bude potrebné dodržiavať.
1: Roland Galčík opúšťa slovenskú futbalovú Nike Ligu a mierí do Rio Ave v najvyššej portugalskej súťaži. 25-ročný reprezentant pôsobil v Podbrezovej, za ktorú v uplynulej sezóne strelil 11 gólov. Čaká ho prvé zahraničné pôsobenie v kariére. Futbalisti Gorníku Zabrže na lavičke so slovenským trénerom Michalom Gašparíkom nezískali poľský superpohár. Ten si po výhre 3-1 vybojovala Lechia Poznaň. V drese Gorníku hrala do 65. minúty aj slovenský reprezentačný útočník Erik Prekop. Dnes jasno až polooblačno, počas dňa postupné pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota 30 až 35, na severe miestami 26 až 30 stupňov. Slabý až mierny južný vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. Je 10 hodín 5 minút.
5: zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na východe, kolóna pri Novákoch, pripravené sú aj správy z dopravy. Medzi Ďapalovcami a Rafajovcami sa prevrátila dodávka, blokovaný je jeden pruh. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pracujú cestári, zdržanie smerom na Nováky odhadujete na pol hodiny. Pred Stulčíkom smerom z Demiaty blokuje jazdný pruh pokazený kamión. Medzi Rudnom nad Hronom a Voznicou čistia cestári priekopy. Medzi Žiarom nad Hronom a Handlovou kosia trávu, medzi Hodrušou Hámrami, časťou Kopanice a Vysokou opravujú výtlky. Pripomíname, že tunely Svrčinovec a Poľana na D3 sú pre údržbu uzavreté v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, Bezpečný Amplinulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
7: Zo štúdia vás srdečne pozdravujú Robo Berger a Barbara Štubňová. Pokojná a autentická dovolenka. Aj tu vznikajú rôzne rebríčky. 10 najlepších miest na svete na pomalé cestovanie zverejnil server Travel and Leisure. Kritéria boli čo najdlhší pobyt na jednom mieste, autentické zážitky, verejná doprava, počet pamiatok, výška nájomného a bezpečnosť. No a najviac bodov z 50 hodnotených miest získalo zlato japonské Kyoto, druhá opäť japonská Fukuoka, no a tretie miesto patrí portugalskému Portu. Inak štvrtá je Vieden, to máme hneď za rohom, a v prvej desiatke sa ocitol ešte aj portugalský Lisabon. A to si teda viem predstaviť. 2 týždne, 3 týždne, 4 týždne, 5 týždňov v Lisabone, to by bolo fajn. O čom ešte píšu zahraničné periodika a servery, to si povieme v čítaní zo zahraničnej tlače.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Ale veď áno, no, mama mala pravdu. Zuzana Smatanová v Rádiu Slovensko. Pekný piatok.
1: Rádio Slovensko.
0: A Michal Zurík zo zahraničnej redakcie je už medzi nami.
2: Dobrý deň.
0: Začneme prehľad, teda tvoj výber, témou dňa. Americký prezident Donald Trump totiž opäť hovoril o údajnej manipulácii prezidentských volieb. Čo to sme už počuli v našich správach, tak počúvame podrobnosti.
2: Šéf Bieleho domu počas prejavu v hlavnom vysielacom čase obvinil Čínu z vážneho zasahovania do hlasovania v roku 2020, keď v boji o prezidentské kreslo prehral s Joeom Bidenom. Živý prenos neodvysielali popredné televízne stanice, napríklad ABC a NBC, čo prezidenta podľa všetkého nahnevalo a úrady vyzval, aby im odobrali licenciu. Informácie z amerických médií zozbierala Elena Zéber.
3: Washington Post píše, že Donald Trump chce zvýšiť ochranu údajov o voličoch, odstrániť technické zraniteľnosti volebných systémov a vymazať osoby bez amerického občianstva z volebných zoznamov. To napriek skutočnosti, že vládnúca administratíva zrušila alebo obmedzila činnosť viacerých federálnych organizácií, ktoré sledovali a zverejňovali kampane zahraničného vplyvu, pripomína už portál CNN. Vo svojom vystúpení však podľa novín, ale aj portálu, neposkytol žiadne nové informácie o federálnych vyšetrovaniach volebných záznamov z roku 2020 v štátoch Georgia a Arizona ani o nedávnych výsluchoch bývalých volebných úradníkov. Podľa Washington Post stovky strán dokumentov, ktoré Bielý dom počas prejavu zverejnil na internete, podľa všetkého nepodporujú jeho tvrdenie, že Čína zasahovala do volieb s cieľom zabrániť jeho znovu zvoleniu. Líder demokratickej menšiny v Senáte Chuck Schumer hlásil, že Donald Trump sa pripravuje na pochybnenie alebo podkopanie výsledkov budúcich volieb do kongresu. Žiadna z otajnených informácií nepodporuje tvrdenie, že by výsledky akýchkoľvek predchádzajúcich volieb boli zmanipulované zahraničným zasahovaním alebo podvodom, uzatvára Washington Post.
0: Presuňme sa do Maďarska. Stále je tam totiž živá téma bývalého ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa.
2: Ten oznámil, že nastupuje ako manažér u čínskeho výrobcu elektromobilov BYD, s ktorým počas pôsobenia v politike úzko spolupracoval. O týchto kontaktoch píše portál Nejpsava, kde si článok prečítal Gregor Martin Papuček.
4: Pozícia za odmenu. Už v titulku svojej analýzy konštatuje portál Nejpsava, že Péter Szijjártó sa zaslúžil o rozkvet čínskej BYD v Maďarsku, za čo by mohol byť teraz odmenený. Portál pripomína maďarskú zahraničnú politiku počas Szijjártóho vedenia, keď sa často dostávala do konfliktu s politikou najbližších spojencov. Napríklad exminister nadšene informoval ruského kolegu Lavrova v prestávkach zasadaní v Bruseli o tom, čo už ministri únie prebrali, alebo až hystericky bránil záujmy Ruska, ktoré vedie agresiu proti Ukrajine a bránil prijatiu spoločných sankcií, neraz sa vyhrážal vetom. No a Szijjártó vyše 10 rokov budoval v Maďarsku európske predmostie Číny. Takto možno premeniť moc a kontakty získané vo verejnej službe na súkromný majetok. Píše Nejpsava s tým, že účet zaplatia Maďari. Faktom však je, že francúzsky príklad s trojročnou pauzou medzi štátnou funkciou a pozíciou v súkromnej sfére neplatí vo viacerých európskych krajinách, no politici zväčša prechádzajú do podnikov, ktoré neboli tak výrazne dotované ako BYD, poznamenáva Nejpsava.
0: Čínska automobilka, plynule teda prechádzame do Ázie. Tento týždeň rezonuje téma plánov Ukrajiny vyrábať rakety do systému protivzdušnej obrany Patriot, no a Kiev chce, aby v tom zohrávalo úlohu aj Japonsko.
2: Noviny South China Morning Post sa zamerali na vyjadrenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že by mal záujem na spolupráci s japonským gigantom Mitsubishi na výrobe projektilov do Patriotov. A Japonsko je síce Ukrajine naklonené, na takúto kooperáciu však podľa citovaných expertov takmer určite nepristúpi.
0: Dôvod?
2: No z geopolitického hľadiska sú okrem napätých vzťahov s Čínou dôležitým faktorom aj kontakty s Ruskom. Analytici očakávajú, že Tokio sa bude držať istej dávky pragmatizmu a nespáli všetky mosty pre prípad, že by nadišla vhodná chvíľa začať vzťahy s Moskvou napravovať. Ako denník napokon dodáva, krajiny medzi sebou stále ani len oficiálne neukončili druhú svetovú vojnu.
0: A prehľad zahraničnej tlače zakončíme opäť v našich zemepisných šírkach. Ideme do Poľska a téma je čísla.
2: Áno, poľská ekonomika rastie rýchlym tempom, no odborníci čoraz hlasnejšie varujú pred rastúcim verejným dlhom. Situáciu hodnotí aj nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung, kde si článok prečítala Jana Balková.
5: Kam smeruje Poľsko, pýta sa nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Podľa neho sa krajine ekonomicky darí a patrí medzi najdynamickejšie ekonomiky východnej Európy. Ambiciózne investuje do obrany, energetiky aj vesmírneho priemyslu, kde sa chce stať významným európskym hráčom. Denník však upozorňuje, že úspešný hospodársky rast sprevádzajú problémy verejných financií. Poľský deficit už niekoľko rokov prekračuje limity Európskej únie a verejný dlh podľa bruselskej metodiky poprvý raz presiahol 60% HDP. Navyše, Poľsko stále vedie spor s farmaceutickou spoločnosťou Pfizer o vakcíny proti COVID-19, ktoré si počas pandémie objednala predchádzajúca vláda, no napokon ich neprevzala. Odborníci podľa nemeckého denníka zdôrazňujú, že vláda zatiaľ nepredstavila presvedčivý plán, ako ozdraviť verejné financie, čo môže časom oslabiť dôveru investorov. Vyzdvihuje však pokrok Poľska v energetickej transformácii. Po rokoch odkladov krajina buduje veterné parky na mori, LNG terminály a jadrové elektrárne. A hoci uhlie stále tvorí viac ako polovicu výroby elektriny, podľa denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung ide o ambicióznu premenu, ktorá môže prilákať ďalších zahraničných investorov.

0: Un'emozione per sempre, Eros Ramazzotti v Rádiu Slovensko. Želáme krásny piatok.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Svoje nohy chránime pred rozpáleným betónom. Tie psie sú na to však rovnako citlivé. Ako môžeme ochrániť psie labky?
2: V konečnom dôsledku nemám reálnu šancu ochrániť labky pred rozpáleným asfaltom, keď je vonku 30 stupňov, ten asfalt má 50-60 a spôsobí nejaké popáleniny, či chcem, alebo nechcem. Závisí to samozrejme ale od toho, ako dlho je pes na tom asfalte a závisí to aj od toho, či tým labkám trolinka pomôžem, ale to je naozaj že veľmi minimálne. Čiže môžem ich natrieť nejakým krémom, nejakým tukom. Vrelo odporúčam krém našich starých mám, ktorí si natierali na tvár. Všetci viete, čo to je. A okrem toho je dobré, pokiaľ som v prostredí, kde toto musím absolvovať na pravidelnej báze, naučiť psa chodiť v topánkach. Nie je to pánske hnúcudstvo, je to naozaj systematická pomoc tomu zvieratku, pričom tie topánočky vôbec nemusia byť ani nákladné, ani nejaké extrémne.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Nový čas prináša. Po konzumácii syra z Liptova zomrela žena. Prinášame podrobnosti o prípade s listériou. Boli sme v kontroverznej budove Kukurice. Za čo tam zaplatili horibilné sumy? Gregorová, Názlerová a Vačková vyhlásili boj nenávisti na internete. Nový čas, vaša prvá voľba.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Z aktuálnych informácií vyberá Peter Daniš.
4: Ministerstvo zdravotníctva rozširuje dostupnosť liečby pre pacientov na Slovensku. Od augusta 2025 prešlo procesom kategorizácie 50 liekov v 55 indikáciách. Pacienti, ktorých sa nové možnosti liečby týkajú, sa môžu od 1. októbra obrátiť na svojho ošetrujúceho lekára alebo na príslušné špecializované pracovisko. Pri pobreží Ománu dnes projektil neznámeho pôvodu poškodil tanker v Hormuzskom prielive. Oznámila to britská námorná služba. Iránsky úder na severný Irak zabil najmenej 8 ľudí, uviedol to podľa agentúry AFP predstaviteľ exilových iránskych Kurdov, ktorí boli cieľom úderu. Juhozápad Nemecka včera večera v noci zasiahali silné búrky, ktoré si vyžiadali jednu obeť a niekoľko zranených. V Karlsruhe pri francúzskej hranici zabil muža padajúci strom. Nemeckí meteorológovia predpovedajú silné búrky aj na dnes a noc na sobotu. Extrémne by mohli byť tentoraz skôr vo východnej časti Nemecka. Dnes má byť jasno až polooblačno, počas dňa postupné pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky, teplota 26 až 35 stupňov. Je 10 hodín 32 minút.
3: Zelená vlna.
5: Nová nehoda pri Galante, staršia na východe, ponúkame pohľad na cesty. Medzi Galantou a Šaľou pri Topolnici skončila dodávka mimo cesty, medzi Ďapalovcami a Rafajovcami sa prevrátila dodávka, blokovaný je jeden pruh. 20 minút sa zdržíte pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na viazde do Hlohovca z D1 si počkáte 10 minút. Pred Tulčíkom smerom z Demiaty blokuje jazdný pruh pokazený kamión. V Detve na hlavnom ťahu a v Hornej Lehote opravujú cez staré výtlky. V úseku Stará Huta krivaň látky kosia trávu. V Nitre je pre opravu úplne uzavretá ulica Boženy Slančíkovej, obchádzka vedie po triede Andreja Hlinku a po Wilsonovom nábreží. Jazdite opatrne a ohľad úplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Je po pol jedenástej, to znamená, že zacielime na naše stravovacie návyky. Rozloženie jedla na našom tanieri má svoje ideálne miery a veľmi radi to môžeme aj zopakovať.
6: V hlavnom jedle by sme mali mať aj zdroj bielkovín, zhruba 20 gramov aspoň, zeleninu alebo iný zdroj vlákniny a povedzme, že primerané množstvo sacharidov a áno, aj potravinu bohatú na tuky.
1: Takto by to malo vyzerať, nech sa deje čokoľvek, ale ako dobre vieme, keď máme stresové obdobie, ide to s našim vyváženým jedením od 10 k 5. Ako ovplyvňuje stres priberanie alebo chudnutie, môžeme si to otočiť ako chceme, o tom pohovoríme v rubrike Vieme, čo jeme už o pár minút.
3: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Vieme, čo jeme.
1: Sú ľudia, ktorí pod stresom chudnú. Sú však takí, ktorým to chudnutie a prechod na zdravý životný štýl naopak komplikuje. Ako stres ovplyvňuje chudnutie, vysvetlí expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Stres môže chudnutie ovplyvniť veľmi výrazne, ale nie spôsobom tak, že by stres sám od seba vyslovene vyrábal tuk. Problém je najmä v tom, ako mení naše správanie. Pri chronickom strese sa zhoršuje spánok, znižuje sa nám chuť na jedlo, na pohyb a často stúpa túžba po sladkých, slaných a tučných jedlách, ktoré nášmu mozgu poskytujú rýchlu odmenu.
1: Ako som už spomínala, je to individuálne a každý reaguje na stres inak, čo sa týka aj jedenia.
2: Niektorí ľudia pri strese stratia chuť do jedla, iní paradoxne začnú jesť podstatne viac. Rozhodujúce je teda rozpoznať, či ide o akýsi prirodzený hlad alebo skôr o potrebu upokojiť sa, odmeniť sa či odpútať pozornosť. Neexistuje v skutočnosti jedna potravina, ktorá by stresové jedenie vyriešila. Pomáha však pravidelný režim a vyvážené jedlá, ktoré dostatočne zasytia.
1: Ak celý deň poriadne nejeme, večer sme unavení, potom sa stresovému jedeniu veľmi ťažko odoláva. A teraz prakticky.
2: Pomáha nevynechávať jedlá s cieľom šetriť kalórie na večer. Nenechávať spúšťacie potraviny, teda pochutiny, stále na očiach. Pomáha jesť posediačky na rozdiel od jedenia priamo z balenia alebo postojačky. Pred jedlom sa na chvíľku zastavme a pomenujme, či cítime hlad, napätie, nudu alebo únavu. Je dobré mať rovnako pripravený aj iný spôsob uvoľnenia, napríklad klasickú krátku prechádzku, prípadne sprchu alebo kľudne cvičenie, aj keď len dýchové.
1: Pri opakovanom záchvatovom jedení je dobré vyhľadať nutričného terapeuta so skúsenosťami s emočným jedením.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko.
1: Práca s umelou inteligenciou tento rok ju požaduje dvakrát viac zamestnávateľov ako v lani. Najviac víte, no pribúdajú aj v manažmente, financiách, administratíve a aj v marketingu. Firmy pritom väčšinou nehľadajú znalosť konkrétneho nástroja, ale všeobecnú schopnosť pracovať s umelou inteligenciou. V rozhovore s Denisou Žilovou povie viac analytik portálu Profesia.sk Martin Sabo.
2: V pracovných ponukách nevidíme, že by firmy špecifikovali konkrétne nástroje, ono je to skôr zriedkavé. Uvádzajú najčastejšie iba všeobecne potrebu využívať AI zručnosti alebo ovládať AI zručnosti. Ono je to vlastne dôsledkom aj toho, že AI sa stáva čoraz častejšie mainstreamom a nie je už na okraji v nejakých špecifických oblastiach. Už nie je zakotvená jednoducho pri expertoch. A tie najčastejšie nástroje, ktoré sa pod tým myslia, ide o veľké jazykové modely. V rámci nich potrebujú vedieť tí kandidáti také klasické promptovanie, potrebujú zisťovať informácie, potrebujú si vedieť spraviť nejakú základnú analýzu dát, ale okrem toho napríklad môže ísť o generovanie obrázkov, môže ísť o robenie nejakých transkriptov, sumárov porad a podobne.
3: Sú ponuky z AI aj lepšie ohodnotené a okoľko?
2: Áno, ponuky z AI zručnosťami sú lepšie ohodnotené. Keď sme si robili porovnanie, tak vychádza to, že ponuky, ktoré vyžadujú AI, tak sú ohodnotené v priemere o nejakých 10 až 30%. V niektorých odvetviach si dokonca môžu uchádzači zarobiť až o 50% viac. No a nie je to prekvapením. Tieto rozdiely vidno napríklad pri informačných technológiách, kde môžu kandidáti zarobiť o 13% viac, ako je priemer. V manažmente je to o 19%. Pri ekonomike, financiách, účtovníctve je to o nejakých 25% a pri bankovníctve až 30% viac.
3: V analýze odhadujete, že do 5 rokov môže AI zručnosti vyžadovať väčšina pracovných pozícií. Ako by vtedy vyzeral taký bežný pracovný deň človeka, napríklad marketingu, účtovníctve alebo administratíve?
2: My v našich analýzach vidíme, že ten dopyt od firiem po AI zručnostiach vychádza najmä z takého nedostatku ľudí na trhu a že potrebujú nahradiť tieto špecializované pozície, čiže je to vlastne vedené takým pragmatickým dôvodom. No a v tom ideálnom prípade by ten deň človeka vyzeral tak, že by mal menej repetitívnej práce, že by vedel robiť základné analytické úkony, nemusel by zháňať viac informácií od kolegov, všetko by to bolo automatizované a dokonca by boli niektoré pozície, kde by ľudia, ktorí robia s AI, mali vlastný tím AI agentov a boli by v podstate takí dirigenti AI.
0: Rádio Slovensko.

0: PS, s tebou ma baví svet. Perfektné PS-ko na koniec hodiny v Rádiu Slovensko, no a po 11. pokračujeme s výbornou muzikou. Karine, I Was Never Yours a bude aj Sia. Vydarený piatok s Rádiom Slovensko.
1: Ak počúvate hit parádu TOP 20 pravidelne, tak dobre viete, že minulý týždeň bol na 3. mieste Teddy Swims so skladbou Mr. Know It All. Na 2. bol Alex Warren a jeho Fever Dream a jednotke kráľoval Joe a End of Beginning. Chcete vedieť, kto bude na jednotke tento týždeň? Počúvajte hit parádu TOP 20 v piatok po 19.
2: Už tam budeme?
3: Prestaň!
2: Oči!
3: Už tam budeme?
2: Nie, teplo!
4: Pohodová cesta? To chce kura! Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Najvyšší kontrolný úrad bude kontrolovať ďalších 12 nových akcií. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že televíznym staniciám, ktoré naživo neodvysielali jeho prejav, by mali odobrať licencie. Dnes jasno až polooblačno, neskôr viac oblačnosti a miestami prehánky, teplota 26 až 35 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Najvyšší kontrolný úrad zaradil do aktuálneho plánu kontrol na druhý pol rok roku 2026 na základe rizikových analýz ďalších 12 nových akcií. Pokračuje hovorkyňa Daniela Bolehdobáková.
2: Kontrolóri preveria napríklad zmluvné vzťahy v Slovenskej televízii a rozhlase, takisto plnenie opatrení v oblasti úhradových mechanizmov v zdravotníctve či hospodárenie správy štátnych hmotných rezerv. Kontrola sa zameria aj na fungovanie sociálnych podnikov, systém starostlivosti o vodárenské nádrže, ako aj na projekt klientských centier štátnej správy.
1: Úrad sa pri plánovaní kontrol zameriava na oblasti s najvýznamnejšími rizikami a reflektuje aj otázky rezonujúce vo verejnom priestore. Poľský prezident Karol Navrocký vetoval vládny zákon, ktorý mal umožniť právnu formalizáciu partnerských zväzkov párov rovnakého pohlavia. Navrockého kancelária už v máji avizovala, že prezident návrh nepodporí. Legislatívu pritom prvýkrát v dejinách Poľska schválili obe komory parlamentu. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že americkým televíznym staniciám, ktoré v hlavnom vysielacom čase neodvysielali jeho prejav týkajúci sa integrity volieb z roku 2020, by mali byť odobraté vysielacie licencie. Prejav o 9. večer washingtonského času nevysielali naživo napríklad ABC, NBC ani CNN.
3: Oni a ďalšie médiá sú súčasťou sprisahania. Z akéhokoľvek dôvodu chcú v tomto podvode pokračovať. Chcú chrániť radikálnu ľavicu. Nemôžu mať skvelú krajinu. Taká je pravda. Nemôžete mať skvelú krajinu bez slobodných a spravodlivých volieb. Takýto podvod by mal viesť k odobratiu ich licencií. Využívajú naše verejné vysielacie frekvencie v hodnote miliárd dolárov úplne zadarmo. Neplatia nič. Všetko, čo chceme, je poctivosť vo voľbách a poctivosť v spravodajstve.
1: Donald Trump pred novembrovými voľbami do kongresu, kde jeho republikánskej strane hrozí porážka, v prejave opäť oživil mýtus o volebných podvodoch. Týkať sa mali volieb, ktorých prehral s demokratom John Bidenom. Donald Trump všeobecne kritizuje médiá, ktoré tento jeho pohľad odmietajú. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul navrhol, aby dočasné mierové sily OSN UNIFIL v Libanone nahradili sily zriadené na základe mandátu Európskej únie. Cieľom je zabrániť vzniku bezpečnostného váku a potom, keď sa koncom tohto roka skončí mandát misie OSN. Mierové sily v Libanone majú približne 7500 príslušníkov z takmer 50 krajín a úrady v krajine nasadili v roku 1978. Bezpečnostná rada OSN ani pod tlakom USA rozhodla, že mandát UNIFIL ukončí k 31. decembru 2026. Oscar Piastri včera potvrdil, že zostane v McLarene aj v budúcej sezóne. Austrálsky pilot Formuly 1 reagoval na nedávne špekulácie o svojej výmene s Maxom Verstappenom z Red Bullu. F1 má tento víkend na programe veľkú cenu Belgicka na okruhu Spa-Francorchamps. Dnes jasno až polooblačno, v priebehu dňa postupné pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky. Teplota 30 až 35, na severe miestami 26 až 30 stupňov. Slabý až mierny južný vietor pri búrkach môže prechodne zosilnieť. 11 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Zelená vlna.
6: Nehody pri Galante a Ďapalovciach. Pokračujeme správami z dopravy. Medzi Galantou a Šaľou na križovatke pri Topolnici a Kajali vyťahujú naspäť na cestu havarovanú dodávku. Počítajte so zdržaním. Medzi Ďapalovcami a Rafajovcami sa prevrátila dodávka, blokovaný je jeden pruh. Polícia upozorňuje na kombajn so zlomenou nápravou na vjazde do obce Poša z Nižného Hrušova. Blokovaný je jeden jazdný pruh a čiastočne aj druhý. Počítajte so zdržaním. 20 minút sa stojí v kolónach pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Bratislavy. Na vjazde do Hlohovca z D1 si počkáte 10 minút. Pripomíname, že tunely Svrčinovec a Poľana na D3 sú pre údržbu zavreté v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
8: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
9: 600 bodov do letného areálu vo Veľkej Račiošťadnici rovná sa najlepšia dnešná veršovačka. Posielate hlasovky, veru áno, ako napríklad Edita.
10: Krásne jedne pred nami, slnko hladká lúčami, tešíme sa na výlet, prežijeme krásne chvíle, výhra nás vždy poteší, budeme hneď šťastnejší.
9: A srdečne vítam nových veršovačov. Dnes máme naozaj niekoľko nových veršovačov. Premiéru má napríklad Meli.
11: O Šťadnici svieti slnko, hraje les, aj každé okno. Vtáčik spieva od rána, radosť dýcha do každého dňa. Rádio Slovensko pozdrav ma, nech sa pieseň rozlieha. Nech je úsmev každý deň ako krásny letný sen.
9: Tak a Meli, posielame nasledujúcu pesničku, ešte trošku vylepšíme rým a rytmus a bude to veľmi, veľmi fajn. Treba povedať, že dnes máme hneď niekoľko favoritov, lebo povinné slovo slnko vám ide. No o 11:30 si vypočujeme tú najlepšiu veršovačku, respektíve najlepšiu trojku. A ak sa ešte chcete zapojiť, no tak máte na to takých 10 minút.

0: Karinen, I was never yours, máte naladené Rádio Slovensko a ak chcete, aby internet na vás zabudol, tak naozaj dobre robíte. Príliš odviazané fotky alebo napríklad článok, v ktorom je vaše meno a nie ste z toho veľmi nadšení, hoci už je dávno nie aktuálny, no internet si naozaj pamätá viac, ako by sme chceli niekedy a dobrou správou je, že dokáže aj zabudnúť a presne o tom sa porozprávame s Dašou Mastovou.
1: Pekný deň.
0: Ako teda zistím, že je na internete niečo, čo tam nechcem? Čo by som teda mala urobiť ako prvé?
1: No tak keď to zistíš, najskôr je dobre kontaktovať ten zdroj, ak je to napríklad fotografia, ktorú zverejnil tvoj kamarát, tam je to jasné, jednoducho mu napíšeš a poprosíš ho, aby ju vymazal. No ak je to niečo na cudzom webe, tak tam treba kontaktovať prevádzkovateľa stránky, ktorý vlastne rozhoduje o tom zverejnenom obsahu.
0: No a keď rozhoduje, tak rozhoduje, čiže môže sa pokojne stať, že nepochodím jednoducho, čo vtedy?
1: No tak potom je tu ešte jeden spôsob.
0: Hackeri? Nie.
1: Pôjdeme na to oficiálne. A aspoň sa stratíme vo výsledkoch vyhľadávača. Google má totiž na to pripravený online formulár, kde stačí vyplniť tú žiadosť, uviesť, ktoré presne odkazy chcete odstrániť, prečo o to žiadate a priložiť aj doklad totožnosti, aby bolo jasné teda, že ide o vás. Uh-huh. No a ak uzná, že sú splnené tie podmienky, napríklad, že ide o citlivé osobné údaje, alebo sú to naozaj informácie, ktoré sú neaktuálne a neopodstatnene zasahujú do súkromia, tak odkaz z výsledkov vyhľadávania potom odstráni.
0: Čiže z toho vyhľadávača zmizneme, ale z internetu ešte sme nezmizli.
1: Tak, presne tak. Ak stránka stále existuje, tak ľudia sa stále na ňu môžu dostať aj inak, napríklad priamým odkazom alebo cez iný vyhľadávač, ale už to aspoň nebije vždy tak do očí, keď niekto nás vyhľadáva cez ten najpoužívanejší.
0: Jasné, jasné. Takže opäť platí, najlepšou ochranou bude pravdepodobne prevencia.
1: Je to tak, lebo právo na digitálne zabudnutie síce existuje, no obsah si už mohol niekto aj skopírovať alebo archivovať a s tým už naozaj veľa nespravíme.
0: Ako žiada sa povedať, že myslíte na to, keď chcete tie fotky z festivalu Veselé niekde zverejniť na sociálnej sieti. Ale tak viete čo, však keď už sa zabávate, tak sa zabávajte a potom sa uvidí.

0: www.tiptravel.sk.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
2: A opäť sa spájame so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, s meteorologom Davidom Frndom. Pozdravujem vás.
3: Príjemné predpoludne prajem.
2: Letoviská nás zaujímajú, konkrétne Taliansko s dôrazom na Sardíniu a Kalábriu. Ale povedzme si najprv, ako bude v Taliansku tak do týždňa.
3: A vybral som tri lokality. Prvú je Rimini, tam bude prevažne polooblačno, ale v pondelok, utorok a štvrtok až oblačno s prehánkami, prípadne búrkami. Teplota okolo 32 stupňov, ale postupne sa tam ochladí na 26-27. Ďalšou lokalitou je Bibione, tam polooblačno až oblačno, ale cez víkend a v strede ďalšieho týždňa tam môžu vzniknúť prehánky alebo búrky. Teplota 32, ale tiež sa v ďalších dňoch postupne ochladí na 26. No a v Ríme tam je najpríjemnejšie, aj najteplejšie, až veľmi teplo by som povedal, malá oblačnosť, viac oblačnosti s prehánkou alebo búrkou sa očakáva až v strede ďalšieho týždňa a tá teplota okolo 38 stupňov, ale v tých najbližších dňoch tam môže byť až 40.
2: Čo sa týka spomenutých letovisk, aká bude teplota mora?
3: Teplota je tam veľmi podobná, 28 stupňov, len v Rimini tam má more až 29 stupňov.
2: A čo Sardínia a Kalábria?
3: Začnem Kalábriou, tam som bral dve lokality, Tropeu a Reggio Calabria. V Tropei prevažne jasno, ale tiež v strede ďalšieho týždňa viacej oblačnosti a štvrtok, piatok možnosť zrážok v podobe prehánok alebo búrok. Teplota 34, postupne až 38, najteplejším dňom by mal byť pondelok, no ale potom sa ochladí na približne 30. Reggio Calabria jasno, viacej oblačnosti tiež až v strede ďalšieho týždňa a zrážky sa očakávajú štvrtok alebo piatok. Teplota veľmi vysoká, 38 až 40 stupňov, ale v stredu sa ochladí na cca 32 a potom aj pod 30. No a zo Sardínie Cagliari, tam bude jasno, alebo len malá oblačnosť a tam je mimoriadne teplo, teplota 41 až 42 stupňov. Samozrejme pri pobreží je to chladnejšie, ale čím ideme hlbšie do vnútrozemia, tým je to teplejšie. No a trochu sa ochladí to ďalšie dni, ale stále mimoriadne teplo. No a more má v týchto oblastiach hodnotu 28 stupňov.
2: Meteorológ David Frnda nám urobil takýto dovolenkový taliansky servis. Ďakujeme pekne, želáme krásny piatok.
3: Pekný deň do počutia.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Počasie v letoviskách a najkrajšie pláže vám prináša TipTravel. www.tiptravel.sk

0: V rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: A jeho obsah vám teraz približíme s moderátorkou Janou Balkovou.
2: Príjemné predpoludnie.
1: My sme vo vysielaní spomínali to avizované zlučovanie súkromnej poisťovne Dôvera s Uniónom. Dnes sa to rozoberiete z pohľadu poskytovateľov, čiže ako tento krok vníma zdravotnícky sektor?
2: No, jedným slovom negatívne. Nemocnice aj ambulancie hovoria, že sa pri dohadovaní na nových zmluvách s poisťovňami dostanú do zlej vyjednávacej pozície a výsledkom môže byť aj väčšia zadlženosť. Tri zdravotné poisťovne boli podľa nich optimálnym riešením. No a budeme sa venovať aj novej spaľovni odpadov, ktorá už má povolenie Enviro Resortu. Kritici však upozorňujú, že na taký systém na Slovensku chýba infraštruktúra. Slovnaft, ktorý projekt pripravoval, tvrdí, že prevádzka nebude znamenať výrazné zaťaženie dopravy v Bratislave.
1: No a dnes zo zahraničia určite rezonuje ten prejav Donalda Trumpa. Americký prezident v ňom spochybnil výsledok volieb v roku 2020.
2: Áno, pre ňo boli neúspešné a Čínu tento raz obvinil zo zasahovania a dal odtajniť aj spravodajské dokumenty. No a samozrejme sledujeme aj ďalší vývoj na Blízkom východe.
1: Detaily dotiahneme v poludňajšom rádiožurnále.
0: Rádiožurnál. Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
3: Tri olympiády, bronz majstrovstiev sveta a dnes šéf-tréner slovenskej reprezentácie Libor Charfrajtak.
4: Ja keď som začínal na majstrovstvách sveta v 99. roku, tak ja som nevedel, ako sa volám, kto som, kde som, čo robím.
3: O svojej ceste na vrchol mi porozpráva v nedeľu po 16:30 a chýbať nebudú ani úsmevné príhody zo športového života.
5: Dnes v denníku Plus jeden deň. Do Bratislavy dorazila veľkolepá výstava Vincenta van Gogha. Kto zažiaril na slávnostnom otvorení? Zahraniční turisti sa pustili do Slovákov. Ktorých 5 vecí na nás nenávidia? Veľký test antiperspirantov. Ktorý vás ochráni najlepšie? Denník Plus jeden deň. Dnes aj s TV magazínom.
0: Rádio Slovensko. Krátke správy.
1: Aktuálne s Petrom Danišom.
6: V Univerzitnej nemocnici Bratislava nahlásil anonym dnes ráno bombovú hrozbu. Podľa hovorkyne nemocnice Evy Kliskej celú vec prešetruje polícia a doplnila, že Univerzitná nemocnica k evakuácii nepristúpila. Obyvatelia Cígľa, Koša a Sebedražia v okrese Prievidza zostalo od štvrtkového večera bez zdroja pitnej vody. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť informovala, že dôvodom obmedzenia dodávky je porucha. V obciach pristavila cisterny s pitnou vodou. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení víta vyhlásenie novej výzvy s prostriedkou modernizačného fondu zameranej na zvyšovanie energetickej efektívnosti podnikov, z ktorej je prvýkrát možné financovať aj modernizáciu výrobných technológií. Považuje ju za jedno z najvýznamnejších podporných opatrení pre priemysel za posledné obdobie. Digitálne deti sa menia a spolu s nimi sa musí meniť aj vzdelávanie. Uviedla to prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková s tým, že riaditelia škôl majú v súčasnosti väčšinu detí generácie Z a nemôžu sa tváriť, že učiť tieto deti je rovnaké ako v minulosti. Mesto Skalica preveruje v spolupráci s poľovníkmi oznámenie o možnom výskyte medveďa v jeho katastri. Skalická radnica o tom informovala s tým, že obyvateľ mesta mal medveďa spozorovať dnes ráno na ulici nad predmestím. Dnes má byť jasno až polooblačno, počas dňa postupné pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky a ojedinelé búrky, teplota 26 až 35 stupňov. Je 11 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
7: Odstavené auto na D1, kolóna pred Novákmi. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za Štrbou smerom na Važec blokuje pravý pruh odstavené auto. Pozor, stojí v zákrute. Na vjazde do obce Poša z Nižného Hrušova sa na kombajne zlomila náprava. Blokovaný je jeden celý a čiastočne aj druhý pruh. Počítajte so zdržaním. V kolónach sa stojí na vjazde do Hlohovca z D1 10 minút. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri cestároch 20 minút. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej tiež 20 minút a z Hubovej 10 minút. Na trase z Banskej Bystrice smerom na Breznov sa presúva kombajn, počítajte s 10-minútovým zdržaním. Medzi Rimavskou Sobotou a Kocihou a v úseku Rimavská Sobota Lukovište opravujú cestári výtlky, v úseku Šivetice, Revúca, Muráň menia dopravné značky. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
1: Kto si teda vyveršoval 600 bodov do Veľkej račeho Šťadnice? Darilo sa Janke, napokon je z toho tretie miesto.
9: Slnku sa už z kečky parí, príjemnejšie bolo z jary. No tam hore, o Šťadnici, poteší nás bedolíci. Na západe už páli, snáď to oštadnica spraví.
1: Do predposlednej chvíle som si myslela, že Jožko je náš dnešný víťaz.
10: Prázdniny sú v plnom prúde, ľudia teplom zničení, chládok nájdu niekde v búde, niektorí aj spečení. Slnko žiari páli, nezapadá, to sa v práci ťažko maká. Dnes mi už nič nenapadá, dovolenka na mňa čaká. A aby ten deň nebol pustý, to vám želá Jožko Hustý.
1: Perfektné, úplne úžasné, no Jožkovi to ale tesne ušlo, pretože hlasovku poslali Šadibolovci.
11: Pod vrcholom veľká rača, pasie ovce mladý bača. Na hlavu mu slnko práži, slniečka si ale váž. Na pívečko stále myslí, keď ho nemá, tak je kyslý. Po celom mi na paši dá si mliečko v salaši.
1: Neviem, ako dlho ste to trénovali, ale vyšlo to na parádu. Naozaj perfektné. No tak blahoželám, 600 bodov do veľkej račej ošťadnice je vašich, no a vy ostatní, neklesajte na duchu, trošku si zaveršujte aj počas víkendu a od pondelka už budete na ostro veršovať s Ďurom Šimkom a ako viete, ako poznáte jeho vysielania, on je veľký veršovač. Tak neviem, či na vás bude prísny, ale veď napokon uvidíme. Budú aj povinné slova, držím vám palce a krásne leto s Rádiom Slovensko.

0: Hviezdáři sa volá táto pesnička na piatkovú pohodu.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Na Zemi sa našli zvyšky meteoritu, ktorý k nám doputoval z červenej planéty, no a zdalo sa, že by naozaj mohol niesť mikroskopické známky života. S divokými teóriami, ako je to na Marse, sa potom roztrhlo v rece. No a teraz nás tam prenesie v poslednej časti nášho príbehu aj Lukáš Mano.
2: Existujú aj hypotézy, že náš terajší pozemský život vznikol najprv na Marse a na Zem bol prenesený z Marsu pri jeho zrážke s nejakým väčším asteroidom, ktorý vyvrhol marsovský materiál kontaminovaný životom do vesmíru a ten potom dopadol na Zem, uchytil sa a rozvinul.
3: Hovorí astrofyzik Ján Baláš a pripomína, že vážna diskusia o tejto predstave bola ešte prednedávnom vo vedeckých kruhoch naozaj prítomná.
2: Takejto teórii napomáha napríklad meteorit ALH84001 nájdený v roku 1984 v Antarktíde, ktorý vtedy vyvolal senzáciu. On určite pochádza z Marsu a vznikol v čase, keď na Marse ešte bola voda. Reťazkové mikroskopické štruktúry v ňom boli považované za skamenelé baktérie, neskôr ale bolo dokázané, že vznikli nie biologickým procesom.
3: Dnes už vedci nepripúšťajú možnosť, že by na Marse mohla v dávnych dobách vzniknúť vyspelá civilizácia. Vychádzajú pritom z pozorovania procesov na Zemi. Astronóm Roman Naď.
4: Samotný proces, ako sa udaj nejakého jednoduchých organizmov, dostaneme práve k nejakému komplexnejšiemu životu, tak je naozaj relatívne náročný aj časovo náročný proces, ako to môžeme napríklad na Zemi vidieť. Takže z tohto dôvodu nebola moc veľká šanca na vznik nejakého komplexnejšieho života a vôbec nie nejakých inteligentných civilizácií na samotnom Marse.
3: Ľudia však milujú mýty, rôzne teórie, hľadajú odpovede a kde nestačí veda, pomôžu si vlastnou vynaliezavosťou.
4: Vo veľmi dávnej dobe sme mali práve myšlienky toho, že na Marse sa nachádzajú kanály, ktoré obsluhujú mimozemšťania, respektíve Martiania.
3: Niečo z týchto nápadov sa dostalo aj do kníh a filmov. Aj preto je Červená planéta už 10 ročia v centre pozornosti Hollywoodu.
2: Už v roku 1910 bol natočený film Výlet na Mars. Odtedy to už boli desiatky rôznych filmov.
3: Neraz sú tam prítomné nerealistické prvky, ako dýchanie či prechádzka po marťanskom povrchu bez ochranného odevu, ktorý by eliminoval chlad a kozmické žiarenie. Sci-fi Červená planéta v hlavnej úlohe s Valom Kilmerom hľadá ľudstvo útočisko na Marse a kolonizuje ho. V horore Votrelci z Marsu prichádzajú Marťania k nám a chcú nás ovládnuť a zničiť.
5: Invaders from Mars. There's no place on Earth to hide.
2: Tak z tých nedávnych by som spomenul teraz Total Recall s Arnoldom Schwarzeneggerom a momentálne je asi najpopulárnejší celovečerný film Marťan s Mattom Damonom v hlavnej role. Na tomto filme sa mi páči, že sa jeho tvorcovia dosť snažili zostať v rozumných mantineloch fyzikálnej reality.
3: Hoci sú niektoré filmy naozaj skvelé, neponúkajú uspokojivú odpoveď na to, prečo by sa Červená planéta mala stať našim druhým domovom. Vyberáme z rozhlasového fíčru Slováci na Marse.
6: Znie je to jak perfektné dobrodružstvo, ale keď si predstavím, že by som mal odísť od rodiny, od manželky, od detí, toto asi pre mňa by nebolo.
7: Ľudia furt unikajú, veď si zoberte dovolenky, to je čistý únik. Majú nejaký stereotyp a chcú z neho odísť. A väčšinou odídu do horšieho ako to, čo majú.
8: Je to také trochu trúfalé, ale ja by som tam išiel už len z toho, že to je strašne veľká výzva.
4: Aj keď si predstavíme najnehostinnejšie časti našej Zeme, hlboké oceány, kde máme ropné plošiny a tak ďalej, sú stále o mnoho priateľnejšie pre život, ako je v súčasnosti Mars.
9: Keby som bola tá prvá, moje prvé slová by boli...
10: Dobrý deň.
11: Čo bude ďalej?
12: Dokázal som to. Som tu.
13: Možno by som vytiahol puk, hokejku a dal gól medzi dva kamene.
8: Konečne by som povedal, konečne.
12: Pane Bože, kde to som sa dostal?
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Už v predchádzajúcej zelenej vlne sme upozorňovali, že váš časový plán môže narušiť kombajn. Napokon je ich obdobie, tak počúvajme, či sa vyskytnú nejaké kombajny aj v aktualizácii z ciest.
1: Zelená vlna.
2: Dopravné správy začíname mimoriadnym upozornením. Polícia hlási chodca na R1 pri Buči na kilometri 141,5. Opatrnosť zvýšte v oboch smeroch. Informáciu zopakujem. Na chodca na diaľnici pozor na R1 pri Buči na kilometri 141,5. Na D1 za Štrbou smerom na Vážec blokuje pravý pruh odstavené auto. Pozor, stojí v zákrute. Na vjazde do obce Poša z Nižného Hrušova sa na kombáne zlomila náprava. Blokovaný je jeden celý a čiastočne aj druhý pruh. Počítajte so zdržaním. V kolónach sa stojí pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri cestároch pol hodiny. Medzi Dolným a Vyšným Kubínom tiež pri cestároch 10 až 15 minút. Aktuálne sa stojí najmä smerom na Dolný Kubín. A na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej si počkáte 10 minút. Pripomíname, že tunely Svrčinovec a Poliana na D3 sú pre udržbu uzavreté v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Najbližšia zelená vlna po Rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Natasha a Marian Čekovský, Nádej a Viera, a to sa mi teraz veľmi hodí, lebo nádej, že čoskoro pôjdete na obed, a viera, že navarili niečo dobré, je naozaj aj náš prípad. Tak dobrú chuť a skvelý piatok k tomu želajú Robo Berger a Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko.

0: me gusta.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Štvornásobná víťazka Diamantovej ligy a bronzová z majstrovstiev sveta Ema Zapletalová naživo doma. Emin jediný štart na 400 metrov cez prekážky na Slovensku môžete vidieť naživo aj vy. 61. ročník legendárneho atletického mítingu Typos PTS v útorok 21. júla v Banskej Bystrici za účasti slovenskej špičky Ema Zapletalová, Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster a ďalší. Na mužskej stovke opäť boj o pokorenie 10-sekundovej méty. Vstupenky nájdete v sieti Ticketportál.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Avizované zlučovanie poisťovní Dôvera a Unión vyvoláva obavy v zdravotníctve. Poskytovatelia varujú pred slabšou vyjednávacou pozíciou aj dlhmi. Nová spaľovňa v Slovnafte má ročne spracovať stovky tisíc tón odpadu. Odborníci však upozorňujú na chýbajúcu infraštruktúru. Donald Trump opäť spochybňuje voľby v roku 2020. Zo zasahovania obvinil Čínu a dal odtajniť spravodajské dokumenty. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Zdravotnícky sektor avizované zlúčenie súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Unión vníma negatívne. Nemocnice aj ambulancie hovoria, že sa pri dohadovaní na nových zmluvách s poisťovňami dostanú do zlej vyjednávacej pozície a výsledkom môže byť ich väčšia zadlženosť. Menej konkurencie na trhu podľa nich znamená aj menšiu motiváciu súťažiť o poistencov.
2: Tri zdravotné poisťovne boli optimálne, hovorí prezident Asociácie súkromných lekárov Marian Schott a vysvetľuje, že sa s nimi mohli dohadovať.
3: Sme mali možnosť vyjednať lepšie podmienky pre u jednej zdravotnej poisťovne, prípadne nejaké benefity u druhej zdravotnej poisťovne a takto sme nejakým spôsobom posúvali tú zdravotnú starostlivosť prospech pacienta.
2: Obáva sa aj toho, že nie všetkým lekárom, ktorí mali zmluvu iba s jednou zo súkromných poisťovní, sa po ich spojení automaticky obnoví. Zmena systému uškodí aj podľa predsedu lekárskych odborárov Petra Vysolajského.
4: Tá vyjednávacia pozícia nemocníc ambulancií sa veľmi zúžila. Ostatne mi si predstaviť, že by nejaká nemocnica si dovolila odmietnúť zmluvu s poisťovňou, ktorá má polovicu poistencov na trhu. Takže žiadna nemocnica si nedovolí byť mesiac, dva, pol roka bez zmluvy so zdravotnou poisťovňou, bude odkázaná podpísať akúkoľvek zmluvu od poisťovne, aj veľmi nevýhodnú.
2: Doplnil, že nemocnice tak vytvoria väčší dlh a pre občanov to bude znamenať jeho splácanie. Pre záchrannú službu sa z pohľadu poskytovania zdravotnej starostlivosti nič nemení. Ubezpečila pacientov Slovenská komora zdravotníckych záchranárov viceprezident Lukáš Broš.
5: Tá starostlivosť pacienta bude naďalej v tom najvyššom štandarde a tie poisťovne, že sa menia, to sa nás vôbec netýka, čo sa týka zdravotnej služby kvôli tomu, že paušály za záchranky sú dané zákonom a či to je Dôvera všeobecná alebo aká iná poisťovňa Unión, tak musia si plniť tie záväzky voči tým záchrankám.
2: Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Léviová tvrdí, že na hodnotenie výsledkov zlúčenia poisťovní je ešte priskoro a rozhodujúce bude, či poistencom dokážu priniesť kvalitnejšie služby.
6: Vznikne tu istá vyváženosť, pretože bude to zhruba 50% poistencov štátu, 50% poistencov neštátnej poisťovne a je naozaj na poisťovniach, ako si udržia svojich poistencov.
2: Poisťovne kúpnu zmluvu podpísali tento týždeň. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Opozičná SAS vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby vysvetlil svoj postoj k zlúčeniu zdravotných poisťovní Dôvera a Unión. Ide totiž o jednu z najväčších zmien za posledných 20 rokov. A téme sa v Rádiu Slovensko budeme venovať aj dnes po 17. hodine v ďalšom mimoriadnom vydaní relácie Otvorene s Annou Vargovou. Do plánovanej spaľovne v Slovnafte má každoročne smerovať až 220 tisíc tón odpadu. Rafinéria tvrdí, že približne polovica z neho bude do Bratislavy prichádzať po železnici. Odborníci však upozorňujú, že slovenské odpadové hospodárstvo je dnes postavené najmä na kamionovej doprave a potrebná infraštruktúra zatiaľ chýba.
7: Vyše 200 tisíc tón odpadu ročne predstavuje približne 600 až 800 tón denne. To je približne 30 až 50 kamiónov denne v jednom smere. Hovorca Slovnaftu Anton Molnár však tvrdí, že dopravná záťaž nebude dramatická.
8: Polovicu odpadov budeme voziť po železnici. To ani cestu neuvidí. Časť samozrejme pôjde po ceste, ale tu chcem zdôrazniť, že tá už ide aj dnes, lebo ide do Viedne. Ten tranzit, ktorý ide do Viedne, vlastne skončí v Bratislave a to sa bavíme ale denne o 30 až 40 autách za 24 hodín. Tak to si zase nemyslím, že to je záťaž, kde sa budú tvoriť nejaké kolóny.
7: Podľa environmentálneho inžiniera Ladislava Hediho však vzniká paradoxná situácia. Bratislava už dnes disponuje vlastnou spaľovňou OLO a Slovnaft tak podľa neho nebude spracovávať predovšetkým odpad z hlavného mesta, ale zo širokého okolia západného Slovenska.
9: Nákladné dopravné prostriedky, smetierské auta by museli prejsť miestami desiatky kilometrov len na to, aby vôbec vstúpili na územie zvozu odpadov, ktoré chcú zbierať.
7: Riaditeľ Zväzu odpadového priemyslu Ján Chovanec považuje železničný model za technicky možný. Upozorňuje však, že si vyžaduje splnenie viacerých podmienok. Napríklad vybudovanie prekládkových staníc v regiónoch či dostatočnú kapacitu železničných tratí. Najdôležitejšie podľa neho bude, či sa podiel železničnej dopravy stane záväznou podmienkou integrovaného povolenia, alebo zostane iba deklaráciou investora. O tom, či budú do novej spaľovne smerovať najmä vlaky alebo kamióny, rozhodnú až ďalšie povoľovacie konania.
10: Nepoznám prekladkové stanice, ktoré by na Slovensku bežne a v regiónoch dokonca nakladali odpad na vlak. Takže tá deklarácia bude realistická len vtedy, ak investor tú infraštruktúru povedzme dobuduje, inak to zostane len na papieri.
7: Na stanovisko železníc Slovenskej republiky k možnostiam využitia železničnej dopravy pri zvoze odpadu zatiaľ čakáme. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
11: V Univerzitnej nemocnici Bratislava nahlásil ráno anonym bombovú hrozbu. Hovorkyňa Eva Kliská pre TASR potvrdila, že aktuálne situáciu prešetruje polícia. Nemocnica k evakuácii nepristúpila. Množstvo obyvateľov Cigľa, Koša a Sebedražia v okrese Prievidza zostalo od včerajšieho večera bez zdroja pitnej vody. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť na svojom webe informovala, že dôvodom je porucha a v spomínaných obciach pristavila cisterny s pitnou vodou. Nedostatky, ktoré komplikovali výstavbu novej nemocnice v Prešove, sa podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka podarilo odstrániť a práce v súčasnosti pokračujú. V priebehu augusta by mohli zorganizovať kontrolný deň.
12: Myslím si, že ide na plné obrátky. To znamená, prebieha výstavba. Všetky tie problematické veci myslím, že boli odstránené a že sa pokračuje ďalej. Môžeme si posúdiť, akým spôsobom sa noví budovatelia zhostili svoje úlohy. Podľa mojich informácií zatiaľ bez problémov.
11: Ceny pohonných látok opäť stúpli. Priemerná cena motorovej nafty sa zvýšila o 8 centov za liter, cena benzínu o 2 centy za liter. Základné palivá sa predávali za najvyššie ceny za posledné 4 týždne, informoval o tom štatistický úrad. Enviropolicajti obvinili 4 osoby, troch mužov a jednu ženu za organizovanie nelegálnych psích zápasov na viacerých miestach v Trnavskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji od mája 2016 do mája 2023.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Spojené štáty už šiestu noc po sebe bombardovali ciele v Iráne. Podľa zdrojov televízie BBC zasiahli aj most, ktorý spája pobrežie Perského zálivu s vnútrozemím krajiny. Výbuchy hlásili aj v okolí jedinej aktívnej jadrovej elektrárne Bushehri. Americké bombardovanie zabilo v krajine za posledný mesiac 38 ľudí. Teherán tvrdí, že pri odvetných útokoch zasiahol americké ciele v Kuvajte, v Bahrajne, Katare a v Ománe.
13: Americký prezident Donald Trump sa pred pár dňami Iránu vyhrážal, že ak nebude ochotný sadnúť si za rokovací stôl, Spojené štáty zničia mosty aj elektrárne v krajine. Podobné vyhlásenia zazneli už v apríli. Vtedy OSN upozornila, že úmyselné ničenie civilnej infraštruktúry je vojnový zločin. Eskalácii sa v tom čase podarilo zabrániť vďaka mierovým rokovaniam. Hovorkyňa Bieleho domu Caroline Leavitt tvrdí, že Irán je pripravený rokovať aj teraz.
14: Pôvodom nedávnych útokov je to, že Irán porušil memorandum o porozumení. Zaviazal sa v ňom, že nebude útočiť na obchodné lode prechádzajúce Hormuzským prielivom.
13: Časť pozorovateľov sa domnieva, že za pokračovanie konfliktu lobuje Izrael, ktorý nebol spokojný s podpísaným memorandum ani tým, že ich neprizvali k mierovým rokovaniam. Na to upozornila aj jedna z novinárok počas tlačovej konferencie, keď pripomenula vyjadrenia amerického viceprezidenta J.D.ho Vansa, podľa ktorého sa Izrael snaží ovplyvniť verejnú mienku v Spojených štátoch tak, aby vojna pokračovala čo najdlhšie. Hovorkyňa Bieleho domu to priamo nepoprela.
14: Myslím si, že prezident by určite súhlasil s tým, že áno, zahraničné krajiny sa snažia ovplyvňovať verejnú mienku v Spojených štátoch. O tom podľa mňa nie je pochyb.
13: Napätie sa medzi tým stupňuje aj ďalej v regióne. Boje sa čiastočne obnovili medzi Saudskou Arábiou a Iránom podporovanými husijskými povstalcami v Jemene. Jemene. Povstalci odpálili raketu smerom k saudským cieľom a obvinili Riad z bombardovania letiska. Ich hovorca vyhlásil.
15: Všetky saudsko-arabské ropné zariadenia sú cieľom našich rakiet a dronov, ak sa Saudská Arábia zapojí do totálnej agresie proti našej krajine a namiesto rešpektu a zrušenia blokády si zvolí ďalšiu eskaláciu.
13: Husiovia sa okrem toho naďalej vyhrážajú uzatvorením vstupu do Červeného mora, čo by odstavilo ďalšiu dôležitú námornú tepnu. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Čína rázne odmietla tvrdenia Donalda Trumpa, že v roku 2020 zasahovala v jeho neprospech do amerických prezidentských volieb. Šéf Bieleho domu v hlavnom vysielacom čase tiež oznámil, že domáce spravodajské služby vraj incident zakamuflovali. Ich závery sú však v mnohých prípadoch opačné a namiesto Číny ukazujú prstom na Rusko.
10: Čína sa podľa Donalda Trumpa v čase prezidentských volieb spred 6 rokov dostala nelegitímnym spôsobom k osobným údajom vyše 200 miliónov Američanov, čo podľa neho ukazujú dokumenty, ktoré dalo tajniť. Šéf Bieleho domu v prejave k národu spomenul aj údajnú úlohu Venezuely v hlasovaní, kde pri snahe o znovu zvolenie prehral proti Joe'ovi Bidenovi. Americký volebný systém ako taký má podľa Donalda Trumpa šokujúce slabiny.
16: Dokumenty ukazujú, že Čína vytvorila špeciálnu jednotku, aby údaje získala. Aby toho nebolo málo, druhý súbor odtajnených informácií ukazuje, že naše spravodajské služby aktívne pracovali na tom, aby sa tieto skutočnosti nedostali na verejnosť.
10: Manipuláciu prezidentských volieb v 2020 vyvrátilo niekoľko vyšetrovaní a Čína aj podľa samotných predstaviteľov tajných služieb dosadených Donaldom Trumpom do volieb nezasahovala pre obavy z vážneho narušenia bilaterálnych vzťahov. Naopak, ako aktéra, aktívne pôsobiaceho v prospech šéfa Bieleho domu vtedy označili Rusko. Peking akékoľvek zapojenie sa rázne odmietol cez hovorcu rezortu diplomacie Lin Tiena.
17: Obvinenia Spojených štátov nemajú faktický základ a ich cieľom je pošpiniť povesť Číny. Nemáme záujem miešať sa do vnútorných záležitostí USA. Naopak, medzinárodné spoločenstvo už dávno vie, kto sa dlhodobo mieša do cudzích záležitostí po celom svete.
10: Prejav Donalda Trumpa ešte pred jeho prednesením podľa zdrojov televízie CNN vyhodnotil ako potenciálne zavádzajúci samotný Bielý dom. Viacerí komentátori zastávajú názor, že prezident chce nalomiť dôveru Američanov vo volebný systém pred novembrovým hlasovaním do kongresu, kde republikánom podľa prieskumov hrozí strata väčšiny v oboch komorách. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
1: Európska komisia vyzvala 9 členských štátov, aby zrušili kontroly na hraniciach, ktoré zdôvodňujú nelegálnou migráciou. Podľa rakúskeho eurokomisára Magnusa Brunera nastal čas kontroly postupne rušiť a začať budovať návratové centrá pre migrantov mimo územia Európskej únie.
18: V Dubline sa dnes končí dvojdňové neformálne stretnutie ministrov Európskej únie zodpovedných za spravodlivosť a vnútorné záležitosti. Okrem ochrany údajov či práv detí sa hovorilo aj o kontrole na vnútorných hraniciach Schengenu, napriek tomu, že sú časovo obmedzené. Rakúsko, Nemecko či Dánsko a ďalších 6 krajín hranice naďalej kontrolujú. Rakúsky eurokomisár Magnus Brunner na to už nevidí dôvod. Pripomenul, že v prvom polroku ilegálna migrácia klesla o 37%.
16: Počet nelegálnych migrantov klesá. Implementovali sme akt o migrácii a myslím si, že nastal čas postupne odstraňovať vnútorné hraničné kontroly.
18: Naopak posilniť ich navrhuje nový litovský minister vnútra Martinas Katalinas. Zdôvodňuje to 9-násobným nárastom počtu ilegálnych migrantov, ktorí prichádzajú do Lotyšska z Bieloruska a potom pokračujú na západ. Litovský prezident Gitanas Nauseda to za správne nepovažuje.
19: Čím menej sa nám darí chrániť vonkajšiu hranicu, tým viac budujeme vnútorné hranice. Preto musíme vonkajšiu hranicu chrániť tak, aby existovalo čo najmenej dôvodov či podnetov na vytváranie vnútorných hraníc.
18: Jednou z možností je kontroly zo štátnej hranice presunúť do vnútrozemia. K takémuto kroku už pristúpilo Rakúsko, ktoré plánuje budúci rok otvoriť prvé návratové centrum pre migrantov. Eurokomisár Magnus Brunner pre rakúsku televíziu ORF povedal, že to vidí reálne.
16: Je na členských štátoch, aby našli partnerov, konkrétne partnerov v tretích krajinách, všade tam, kde je to možné. Ja by som však zašiel ešte o krok ďalej a zvážil, či by sme azylové konania nemohli v skutočnosti vykonávať v tretích krajinách. Domnievam Obávam sa, že popri návratových centrách by sa mala brať do úvahy aj koncepcia bezpečnej tretej krajiny.
18: Vyhostenie či zriadovanie návratových centier kritizovalo Francúzsko a Španielsko. Oslabilo by to podľa nich azylovú ochranu. Elena Zajeber, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Poľský prezident Karol Navrocký vetoval vládny zákon, ktorý mal umožniť právnu formalizáciu partnerských zväzkov párov rovnakého pohlavia. Navrockého kancelária už v máji avizovala, že prezident návrh nepodporí. Legislatívu pritom prvýkrát v dejinách Poľska schválili obe komory parlamentu. Izraelský parlament schválil kontroverzný zákon o médiách, ktorý výrazne rozširuje vládnu kontrolu nad izraelskými vysielateľmi a spravodajským sektorom prostredníctvom rozsiahlej regulácie médií. Legislatíva ruší dlhodobo existujúce kontrolné mechanizmy či minimálne novinárske štandardy. Kneset schválil zákon pred jeho piatkovým rozpustením v súvislosti s parlamentnými voľbami naplánovanými na 27. októbra. Brazília neustúpi tlaku Spojených štátov a bude naďalej brániť svoju hospodársku a politickú suverenitu. Vyhlásil to brazílsky prezident Luis Inácio Lula da Silva potom, keď Washington oznámil nové clá na brazílsky tovar. Spojené štáty s účinnosťou od 22. júla uvalia 25% clo na väčšinu tovaru dovážaného z Brazílie. Juhozápad Nemecka včera večera v noci zasiahli silné búrky, ktoré si vyžiadali jednu obeť a niekoľko zranených. Nemeckí meteorológovia predpovedajú silné búrky aj na dnes a noc na sobotu. Extrémne by mohli byť tentoraz skôr vo východnej časti Nemecka.
1: Slovensko si pripomína 34. výročie prijatia deklarácie zvrchovanosti. Dokument z júla 1992 sa stal jedným z rozhodujúcich krokov na ceste k vzniku samostatnej Slovenskej republiky a predznamenal rozdelenie vtedajšej Československej federácie. V Kremnických Baniach popoludní zapália ústrednú vatru zvrchovanosti.
20: Deklarácia je jasným signálom navonok, že úmysel tvorby vlastnej štátnosti bereme do vlastných rúk a chceme ho vyriešiť a dotiahnuť do konca.
21: Tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť sa naplnilo.
22: Slová, ktoré zazneli z úst vtedajšieho predsedu vlády Slovenskej republiky Vladimíra Mečiara a vtedajšieho predsedu Slovenskej národnej rady Ivana Gašparoviča. Za jej prijatie hlasovalo 113 zo 147 prítomných poslancov. Politologička Darina Malová hovorí, že išlo o politické rozhodnutie, ktoré nás nasmerovalo k rozdeleniu federácie.
23: Mečiar mal jasný program v tej chvíli. Nemyslím si, že nevedel, čo robí. Napokon to bol právnik, aj keď nie ústavný, ale rozhodne chcel vyjadriť smerovanie jeho politiky.
22: O tri dni neskôr, 20. júla, rezignoval československý prezident Václav Havel. S jeho odchodom sa skončila aj nádej na spoločný štát.
24: Neumím si predstaviť, jak bych mohol za týchto okolností a v nelehké dobie, ktorá nás čeká, dobře zastávať svoj úřad.
22: Podľa historika Jana Rychlíka bola jeho reakcia prirodzená, keďže nemal veľa iných možností a jeho mandát sa už aj tak blížil ku koncu.
25: Ja si myslím, že to bolo rozumné rozhodnutie. Asi každý zodpovedný politik na jeho mieste by reagoval rovnako. On povedal, že zabrániť rozdelenie štátu nemôže, nechce sa samozrejme a nebude sa stavať do cesty emancipačnému pohybu slovenského národa.
22: Po prijatí deklarácie sa po celom Slovensku rozhoreli tzv. Vatry zvrchovanosti. O mesiac neskôr sa Vladimír Mečiar a český premiér Václav Klaus dohodli na rozdelení Československa na dva samostatné štáty bez konania referenda. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
26: Lucia Benetínová, Zemplínska Šírava. Na špeciálnych výcvikových plachetniciach, ktoré sú darom Ministerstva školstva a Slovenského zväzu jachtingu, sa základom jachtárstva učia aj deti od 6 rokov. Súčasťou výcviku je aj plávanie na otvorenej vodnej ploche. Vysvetľuje trénerka Ivana Kohútová, po nej deti.
27: Aby vlastne vôbec nevnímali, že proste je rozdiel medzi bazénom, kde sa môžu chytiť kraja, a vlastne toto otvorenou vodou.
28: Jachting vám baví?
29: Ja sa teraz učím viazať uzlíky, ale už ich aj viem. Páči sa mi toto, že chodíme na vodu, na lode a ovládame tie lode.
30: Klaudia Urdová, Modrý kameň. V
2: tunajšej základnej škole od dnes začína inovačné vzdelávanie, ktoré pripravila Športová federácia Nordic Walking pre pedagógov, školských trénerov a vychovávateľov z celého Slovenska. Tréneri prinášajú severskú chôdzu na podporu zdravia a kondície či motiváciu detí k pravidelnému pohybu. Pokračuje medzinárodná inštruktorka Zuzana Balová.
3: Vzdelávanie bude prebiehať prezenčne vonku a naučia sa pedagógovia, čo je správna technika Nordic Walking, ale hlavne sa naučia, ako pracovať s deťmi v škole, zapájať Nordic Walking do hodín telesnej výchovy.
2: Okrem osvedčenia môžu pedagógovia získať aj 3% k svojmu platu.
4: Alena Dudláková, Stará Ľubovňa. Na Ľubovnianskom hrade odštartoval jubilejný 20. ročník obľúbeného letného muzikálu. Tradícia, ktorá kedysi začala ako malý experiment, prilákala za 20 ročia tisícky návštevníkov. Tento raz tvorcovia stavili na dobrodružný príbeh Morica Beňovského, plný pirátov a Madagaskaru. Hoci jubileum prináša veľké oslavy a emócie, pre budúcnosť rozprávok je tento rok zlomový. Viac už riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík.
5: Tu hralo viac ako 400 hercov, zväčša ochotníkov, dobrovoľníkov. Za tých 20 rokov rozprávku videlo takmer 150 tisíc návštevníkov. Pripravujem už aj teraz aktuálne novú sezónu 2027. Nechajte sa prekvapiť.
6: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
7: V programe šampionátu zostali už iba záverečné dva zápasy. Zajtrajší o bronz medzi Francúzskom a Anglickom, no a v nedeľu sa vo finále stretne Španielsko s Argentínou. Duel bude ako hlavný rozhodca pískať Slavko Vinčič. Stane sa prvým Slovincom v histórii, ktorý bude rozhodovať finálový duel svetového šampionátu. Na tohtoročnom turnaji bol v akcii 4-krát. Noví šampióni získajú okrem trofeja a zlatých medailí aj majstrovské prstenie, ktoré Medzinárodná futbalová federácia udelí prvýkrát v histórii. Takmer 2000 kusov bude vyrobených aj na predaj pre fanúšikov. Na štadióne MetLife v New Yorku bude na finále v hľadisku chýbať argentínsky prezident Javier Milei. Dôvodom jeho neprítomnosti je poverčivosť, pretože doterajších 7 zápasov obhajcov titulu sledoval z prezidentskej rezidencie a tým v nich ani raz neprehral. Dres Pelého z finále majstrovstiev sveta 1958 vydražili v New Yorku za takmer 5 miliónov dolárov. Je to druhý najdrahšie predaný futbalový dres v histórii. Vtedy len 17-ročný Pelé mal na sebe ikonický tmavomodrý dres s číslom 10. Pri víťazstve Brazílie na domácim Švédskom 5-2 strelil 2 góly a dodnes je najmladším strelcom finále šampionátu. Rekord naďalej drží dres Argentínčana Maradonu zo štvrťfinále 1986, v ktorom dal proti Anglicku slávny gól Božou rukou. V roku 2022 ho predali za viac ako 9 miliónov dolárov. Futbalisti Žiliny skončili v Európskej lige už v prvom predkole. Včera síce vyhrali nad Hajdukom Split 2-1, ale pred týždňom prehrali v Chorvátsku 0-2. Tréner Pavol Staňo.
8: Veľká škoda, že tie šance, ktoré sme ešte niektoré mali, tak sme nevyužili. O to viac po takom zápase to boli, ale dneska sme boli lepšie mužstvo a to teší a možno trošku viac mrzí ten zápas tam, ale to je futbal.
7: Žilina pokračuje v pohárovej Európe v konferenčnej lige v druhom predkole, vyzve na budúci štvrtok poľské Katovice. Súpera v druhom predkole konferenčnej ligy spoznala včera aj Dunajská Streda, o týždeň vo štvrtok privíta na domácom trávniku bosniánsky Velež Mostar. Futbalisti Slovana Bratislava sa na novú sezónu naladili víťazne. Na tehelnom poli zdolali včera cyperský Pafos 3-2. Pre nového trénera Belasích Jaju Turého to bol prvý zápas pred domácimi fanúšikmi.
9: Bolo to náročné. Snažili sme sa kontrolovať zápas, ale nie som úplne spokojný. Vo všeobecnosti to však bol dobrý výsledok.
7: Slovan odštartuje sezónu na budúci útorok, keď sa v úvodnom súboji druhého predkola Ligy majstrov predstaví na pôde gruzínskej Iberie Tbilisi. Alex Molčan postúpil na Antukovom turnaji v chorvátskom Umagu už do semifinále. Slovenský tenista otočil včera štvrťfinálový duel s druhým nasadeným Španielom Davidovičom Fokinom. Prvý set prehral 3-6, ďalšie dva vyhral 6-1, 6-2. Dnes večer v boji o finále vyzve Bosniaka Damira Džumhura. Hádanári Tatrana Prešov sa v novej sezóne Európskej ligy stretnú so švédským Sevehofom, chorvátskym Triglavom a nemeckým Berzicherom. Súperov v základnej skupine im určil dnešný žreb.
6: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
12: Obyvatelia Cigľa, Koša a Sebedražia zostali pre poruchu bez pitnej vody. Na oprave poruchy na verejnom vodovode pracujú. Bombová hrozba, ktorú nahlásil ráno anonym v Univerzitnej nemocnici Bratislava, sa nepotvrdila. Prípadom sa zaoberá polícia.
1: Štyria ľudia zahynuli na Ukrajine pri ruských nočných útokoch. Ukrajinské jednotky zasiahli 12 ruských lodí v Čiernom mori.
0: Rádiožurnál Počasie.
10: Zajtra má byť polooblačno až oblačno, prechodne miestami až veľká oblačnosť, v noci na mnohých miestach prehánky alebo dážď, lokálne búrky, cez deň dážď len miestami, najmä na severe a východe. Nočná teplota 21 až 14, denná 28 až 33, v Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroní miestami okolo 26 stupňov. Slabý na západe a východe miestami až severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Dnes ho pre vás vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Ivan Šucha a od mikrofónov Svetlana Barátová, Peter Daniš a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 12 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
11: Jarmoch v Trstenej, strhnutý kábel v Prešove. Pokračujeme správami z dopravy. Pred Kráľovanmi smerom z Martina pri motoreste Lieka malujú cestári dopravné značky, sú slabo označení a nechránení. V centre Trstenej je pre jarmok uzavretý hlavný ťah, smerom na Tvrdošín obchádzajte po Hatalovej, v opačnom smere po Zápotočnej, obmedzenie potrvá do polnoci. V Prešove na ulici 17. novembra strhol trolejbus kábel, premávku usmerňuje polícia. 10 až 15 minút si postojíte pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri cestároch, medzi Dolným a Vyšným Kubinom tiež pri cestároch a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
13: Náboženské vysielanie.
14: Duchovné slovo v rádioprijímačoch počas doterajšej histórie rozhlasového vysielania na Slovensku malo, tak povediac, dva životy. Za vznik náboženského vysielania možno považovať 20. november 1927, keď Košice vysielajú po prvý raz svätú omšu z domu svätej Alžbety. Náboženské vysielanie dávalo priestor rôznym konfesiám, spomína evanjelický kňaz Ondrej Bartko.
15: Po prvý raz sa evanjelické služby Božie vysielali v Bratislave z Malého kostola 7. októbra 1928.
14: Po tom, čo správu štátu, a teda aj Československého rozhlasu prevzali komunisti, 20. apríla 1952 náboženské vysielanie zastavili na dlhých 38 rokov. Doktor Rudolf Lesňák bol prvým vedúcim redaktorom obnoveného náboženského vysielania vo februári 1990.
16: Po rozhovore s jedným z hlavných dovtedajších kresťanských disidentov, Františkom Mikloškom, som bol vyzvaný a ja som súhlasil s tým, začať konečne s typom vysielania zameraným na náboženskú problematiku. Redakcia ako taká začala fungovať 15. februára 1990. Prvé ranné zamyslenie, ktoré sa vysielalo 28. februára, sme pripravili s otcom Vladimírom Juklom, tajne vysveteným kňazom jezuitom, ktorý bol dlhé roky väznený a prenasledovaný. A prvý prenos svätej omše 4. marca 1990 liturgoval vtedy tajne vysvetený biskup, kardinál Ján Chryzostom Korec.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
18: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
17: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
19: Roma Spirit oceňuje ľudí,
28: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
19: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
28: Na www.romaspirit.sk.
30: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
31: V novom týždenníku Život prinášame otvorený rozhovor s Danom Danklom. Dozviete sa, prečo knižnica Václava Havla bojuje o prežitie. Objavíte príbeh chorvátskeho Tučepy a zistíte, ako digitálny svet mení náš mozog. Týždenník Život práve v predaji.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Dejiny mesta Ilava úzko súvisia s tunajším hradom, z ktorého v 19. storočí spravili krajinskú trestnicu.
1: Do roku 1918 až do roku 1939 slúžil ako trestnica pre mužov a ženy, hlavne kriminálne živly. A počas slovenského štátu slúžila ako koncentračný tábor pre politických väzňov.
0: V Mestskom múzeu v Ilave sa dozviete viac. My vás tam zoberieme na krátku exkurziu. V múzeu s Ďurom Šimkom dnes po 20.
2: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
4: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
5: Záhradkárska sezóna vrcholí. S novým záhradkárom zistíte, prečo praskajú paradajky, ako si predĺžiť zber reďkoviek či spracovať úrodu bez stresu. S extra prílohou letné hodovanie si pripravíte dobroty priamo zo záhrady. Nový záhradkár práve v predaji.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska komisia chce zachovať bezplatné prideľovanie emisných kvót aj po roku 2030. Lotyšsko zvýšilo bezpečnostné opatrenia okolo vodnej elektrárne neďaleko hlavného mesta. Zajtra nás čaká oblačný deň aj s prehánkami alebo búrkami a teplotou do 33 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Európska komisia predstavila revíziu systému obchodovania s emisnými povolenkami ETS. Chce, aby viac podporoval konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Súčasťou návrhu je postupné znižovanie počtu emisných kvót po roku 2030 a väčšia podpora investícií do čistejších technológií. Balík obsahuje aj plán, ktorý má podporiť využívanie elektriny a postupne znížiť jej cenu. Návrh predstavila podpredsedníčka Európskej komisie pre čistý, spravodlivý a konkurencieschopný prechod Tereza Ribera.
2: Výsledkom systému ETS je, že za znečistenie sa platí, z čoho vznikajú príjmy potrebné na investovanie do našej budúcnosti. To smeruje našu ekonomiku smerom k lacnejšej, zelenšej, konkurencieschopnejšej a bezpečnejšej budúcnosti. Obchodovanie s emisiami sme zaviedli pred 20 rokmi a funguje dobre. Systém nám zároveň ukázal, čo môžeme zlepšiť.
1: Bombová hrozba, ktorú ráno nahlásil anonym v Univerzitnej nemocnici Bratislava, sa nepotvrdila, informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Sajf. Prípadom sa zaoberajú policajti, nemocnica k evakuácii nepristúpila. Policajti aktuálne vykonávajú protidrogovú akciu s krycím názvom Skriňa v okresoch Prešov a Sabinov. Na mieste zasahujú príslušníci Národnej protidrogovej jednotky prezídia policajného zboru a aj kriminálna polícia, informovala o tom hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová. Tri obce Prievidského okresu, Cigeľ, Sebe, Dražie a Koš, zostali bez pitnej vody. Dodávku ešte vo štvrtok vo večerných hodinách prerušila Stredoslovenská vodárenská spoločnosť. Obyvateľov zásobujú cisternami, časť z nich môže čerpať vodu z iného zdroja, ktorý je napájaný z hornonitrianských baní, vysvetľuje starosta Cigľa Eduard Krausko.
3: Neviem, či už majú lokalizovanú túto technickú poruchu a aká náročná bude na odstránenie. Vodári plnia vodojem nad obcov a púšťajú v rámci možnosti tú vodu do potrubia, ako sa im dá. Samozrejme kapacitne to je, nedokážu to tými autami zásobovať.
1: Podľa vodárenskej spoločnosti má byť problémom skrytý únik. Reagujú obyvatelia obce Cigeľ.
4: Že vraj havária, voľať, aká havária?
5: Prasklo potrubia.
4: Hej, ešte, že mám bazén, bazén nás plachujeme.
6: Nepamätám si, že by sa to stalo za tie roky, čo tu býva. Možno bol znížený tlak, ale až takto.
7: A viete, čo také bežné výpadky, že niečo teda sa opravuje, určite áno, ale toto ešte sme asi nemali, že teda nie je tlak vody.
1: Dnes ráno bola na necelé 2 hodiny prerušená premávka medzi Kbelcami a Mužlou v okrese Nové Zámky. Hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
8: Železnice Slovenskej republiky môžu potvrdiť, že v piatok 17. júla o 8.45 došlo k úplnému prerušeniu vlakovej dopravy v úseku trate Kbelce-Mužla, nakoľko v tomto úseku prebieha na prvej traťovej koľaji plánovaná výluka a na druhej traťovej koľaji došlo k mimoriadnej udalosti, ktorej príčina sa momentálne vyšetruje.
1: Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček približuje, že vlaky nabrali meškania vo výške niekoľko desiatok minút.
9: Vlaky zaznamenali meškanie, náhradná autobusová doprava tam nebola objednaná, nakoľko po 10:30 sa podarilo tú dopravu opäť obnoviť. Vlaky, hlavne tie Eurocity, zaznamenali veľké meškania, tie vlaky to teraz následne doženú a počas dňa už sa tá prevádzka obnoví.
1: Prerušená vlaková doprava je dnes aj v úseku Sereď-Gáň. Náhradná autobusová doprava obsluhuje úsek Trnava-Gáň. Popoludní postupné pribúdanie oblačnosti a miestami prehánky, ojedinele búrky, teplota 26 až 35 stupňov. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, prechodne až veľká oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne, najmä na severe a východe. Do rána klesne teplota na 21 až 14, cez deň vystúpi na 26 až 33 stupňov a slabí na západe a východe postupne miestami severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 13 hodín 5 minút.
10: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
11: Zelená vlna.
5: strhnutý kábel, horiace vozidlo a začínajú sa tvoriť popoludňajšie kolóny. Pridávame správy z dopravy. V centre Trstenej je pre jarmuku zavretý hlavný ťah smerom na Tvrdošín, obchádzate po Hatalovej, v opačnom smere po Zápotočnej. Obmedzenie potrvá do polnoci. V Prešove na ulici 17. novembra strhol trolejbus kábel, premávku usmerňuje polícia. V Prešove ešte zostávame, polícia upozorňuje na horiace vozidlo na križovatke Švábska Solivárska. 10 až 15 minút stojíte v kolónach v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina, na R1 za Vlčkovcami smerom do Trnavy, hlásite tam odstavené vozidlo, pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch, pred Radkovom smerom z D1, medzi Dolným a Vyšným Kubinom pri Cestároch a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte 10, maximálne 15 minút. Pripomíname, že tunely Svrčinovec a Poľana na D3 sú pre údržbu uzavreté v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko. Popoludnie s Petrou Bernasovskou.
11: Ivanom Šukom. Piatok popoludní, to je špecifický čas. V práci sa ešte tvárime sústredene, ale niekde vzadu v hlave už počujeme bzukot múch okolo našej chaty, alebo čľapot vody v jazere, alebo decibely z koncertu. Možno, že plánujete výlet, možno stretnutie s priateľmi, alebo len dlhšie ráno bez budíka. Nech je váš program akýkoľvek, sme radi, že jeho malou súčasťou môžeme byť aj my a naše vysielanie. Ak vám dnes nič nejde podľa plánu, tak pokojne to nechajte tak, veď je deň, ktorý má 3P. Práci, pokoj v piatok.
0: Rádio Slovensko. Popoludnie s Petrou Bernasovskou.

0: počúvať Rádio Slovensko, želáme vám krásny piatok. Čo robiť, keď sú fondy v mínuse? Mnohí vtedy prepadnú panike.
1: Rádio Slovensko, ako ušetriť s Petrou Bernasovskou.
0: Investovanie nie je jazda stále do kopca. Sú obdobia, keď hodnota investícií rastie, ale aj také, keď na výpise svietia červené čísla. Mnohých to zaskočí a v panike chcú potom svoje peniaze okamžite vyberať. Je to však naozaj správne rozhodnutie? Prečo sa práve v čase poklesov môže oplatiť zachovať pokoj a dokonca ešte viac investovať? Odpovie finančná konzultantka Judita Sedileková.
2: Tedy, keď zavolá klient v panike, čo som samozrejme už zažila takéto obdobia. Klient samozrejme v úvode si je vedomý, keď ho upozorňujem, pozor, môže prísť obdobie, ukazujem ten graf, ktorý ide nie len hore, ale ide aj dole. Takže keď ho upozorňujem, tak všetkému chápe, všetkému rozumie, ale keď príde to obdobie a on si pozrie na tom, v tej aplikácii alebo na tej obrazovke, že preboha, jeho fond teraz je takto hlboko v mínuse, tak chytí tú paniku a volá, tedy poviem, ideálne doinvestujte. Máte nejakú tisícku najvyššie, alebo čo len 500, tak mi povie, že nie som normálna, lebo v čase, kedy on tam má zo svojich 10 tisíc už len 7 tisíc eur, tak ja ešte od neho chcem do toho istého fondu, aby on niečo zainvestoval. Hej, ale dobre, už dneska mám klientov, s ktorými sme si toto prešli a už dneska chápu, že to mlieko je teraz v akcii a teraz treba kúpiť celý kartón a nie potom, keď sa dostane na normálnu cenu. Takže už sme si to zažili aj tie, ako tie negatívne časy toho investovania a tam treba jednoznačne počkať. Vždy je platí pravidlo, keď sú fondy v mínuse, je len otázka času, kedy pôjdu do plusu.
0: Poklesy na trhoch sú prirodzenou súčasťou investovania a panika býva tým najhorším radcom. Trpezlivosť a dlhodobý pohľad môžu priniesť lepšie výsledky než unáhlené rozhodnutia. Viac užitočných finančných rád vám prinesieme opäť takto v piatok popoludní.
1: Rádio Slovensko, ako ušetriť s Petrou Benzovou.

0: chvale prosby boli vypočuté. Ak ste si už pondelok vymodlili piatok, tak ste boli úspešní. A aké bude počasie? O tom nám povie David Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobrý deň.
1: Príjemné popoludne prajem.
0: David, ako to vyzerá teraz popoludní na Slovensku?
1: Máme jasno až polooblačno a na Spiši, Gemeria a Bube pri prechodne zväčšenej oblačnosti sa vyskytujú ojedinelé prehánky. Máme veľmi teplý deň, najchladnejšie momentálne v obci Hrabušice, tam je 21 stupňov, naopak najteplejšie v Muždy, tam už je skoro 35. Pozrieme sa ešte do krajských miest. Bratislava 32, Trnava 31, Trenčín a Nitra 32, Banská Bystrica 30, aj Žilina má 30. No a Košice prešiel zhodne 32 stupňov a fúka slabý až mierny južný vietor.
0: Takže piatok máme ešte veľmi horúcim, aj keď niekde nás osviežia búrky. Ako to bude cez víkend v sobotu? Má sa trošku ochladiť?
1: Ochladí sa trošku, ale najmä pribudne oblačnosť a zrážky. V noci na zajtra poloblačno až oblačno, prechodne miestami až zamračené a na mnohých miestach prehánky, dážď, lokálne aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne, preto platia výstrahy prvého stupňa pred búrkami, ale neskôr od západu ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 21 až 16 stupňov, v údoliach ojedinelo okolo 14 a bude fúkať prevažne slabý vietor. Počas dňa poloblačno až oblačno, prechodne miestami až veľká oblačnosť, no a miestami prehánky, ojedinelo aj búrky, ktoré môžu byť naďalej intenzívne a budú sa vyskytovať najmä na severe a východe. Denná teplota 28 až 33 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní miestami okolo 26, na horách vo výške 1500 m okolo 17 stupňov, na bude fúkať slabý, ale postupne na západe a východe miestami severozápadne až severný vietor do 25 km za hodinu.
0: V nedeľu bude to podobné?
1: Bude to veľmi podobne, v noci malo zrážok, ojedinele, cez deň na viacerých miestach prehánky alebo občasný dážď, ojedinele aj búrky, ktoré môžu byť naďalej intenzívne, v noci a z rána sa môže vyskytnúť ojedinele hmla, no a nočná teplota naďalej vysoká 20 až 15, údoliach miestami okolo 13 a denná teplota veľmi podobná sobotnej 28 až 33, v Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní 23 až 28 stupňov.
0: Ďakujeme veľmi pekne za všetky informácie, dodal ich David Frnda, do počutia.
1: Pekný víkend, do počutia.

0: Slovensko. Hitparáda Top 20 SK. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je Hitparáda Top 20 SK s Dodom Kuriľákom. V sobotu o 19. v Rádiu Slovensko.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
3: Nový čas prináša. Po konzumácii syra z Liptova zomrela žena. Prinášame podrobnosti o prípade s listériou. Boli sme v kontroverznej budove Kukurice. Za čo tam zaplatili horibilné sumy? Gregorová, Názlerová a Vačková vyhlásili boj nenávisti na internete. Nový čas. Vaša prvá voľba.
4: Rádio Slovensko. Krátke správy.
5: A Lukáš Zamborský.
6: Novým lídrom britských lejbristov je Andy Burnham, potvrdila strana. Na čele vystriedal Keira Starmera, v pondelok by ho mal vystriedať aj vo funkcii premiéra. Podmienky medzinárodného tendra na likvidáciu Gudrónových jám v predajnej v okrese Brezno sú podľa ministerstva životného prostredia nastavené v súlade s platnou legislatívou. Správnosť postupu pri verejnom obstarávaní mal podľa Envirorezortu potvrdiť Úrad pre verejné obstarávanie. Maďarská polícia oznámila, že príslušníci Maďarského národného vyšetrovacieho úradu pohotovostnej polície zadržali v spolupráci so slovenskými policajtmi v Štúrove jedného z 50 najhľadanejších maďarských zločincov. Ukrajinská armáda zničila ruský bombardér Tu-95, oznámil prezident Volodymyr Zelenský. Lietadlo bolo na letisku Engels, vzdialenom približne 800 kilometrov od ukrajinských hraníc. Neznámi ozbrojenci pri južnom pobreží Jemenu v Adenskom zálive obsadili chemický tanker Asana. Predpokladá sa, že na palubu vstúpili počas plavby a prevzali kontrolu nad loďou. Popoludní postupné pribúdanie oblačnosti, miestami prehánky, ojedinele búrky, teplota 26 až 35 stupňov, 13 hodín 32 minút.
4: Zelená vlna.
7: Nové nehody pri Sladkovičove a v Lipanoch. Ponúkame pohľad na cesty. Na 62 za Sladkovičovom smerom na Sanec na kruhovom objazde skončil domiešavač mimo cesty, premávku riadi polícia. Na viazde do Lipian zo Sabinova sa zrazili dve autá s kamiónom, premávku usmerňujú policajti. 10 až 15 minút stratíte v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina v opravovanom úseku. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri Cestároch, na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok, medzi Dolným a Vyšným Kubínom pri Cestároch a aj na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej stojíte 10 až 15 minút. Od nás je to na teraz všetko. Od vás byť nemusí, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Rokov rozhlasu znamená milióny slov, tisíce hlasov, nespočet príbehov, ale rozhlas nie je iba o tom, čo zaznie. Niekedy má veľkú silu aj to, čo na chvíľku nepočuť. Mohli ste si o tom vypočuť v rozhlasovom lexikóne Ľuboša Kasalu. Ak ste pozorne počúvali, dnešný kvíz bude pre vás hračka. Otázka totiž znie, aký význam má ticho v rozhlasovom vysielaní? Na odpoveď sú dve možnosti. Po A je to chyba, ktorú sa moderátor vždy snaží čo najrýchlejšie zaplniť, a B je to výrazový prostriedok, ktorý môže zvýrazniť emóciu, napätie alebo dôležitú myšlienku. Správnu odpoveď nám nahovorte do WhatsAppu na číslo 0911 24 23 24. Zo správ vyžrebujeme jedného výhercu, ktorý získa CDčko Každá žena má právo na gravitáciu. To najlepšie zo skúšky národa, na ktorom nájdete tie najvtipnejšie hlášky z relácie Eni Vacvalovej a Olivera Andrášiho.
4: WhatsApp rádia

0: veľmi dôležitý.
1: Je absolútne nevyhnutný pre prenos nervových signálov, pre činnosť svalov, pre funkcie obličiek, pre fungovanie mozgu, lebo však to sú nervové bunky, pre prenos signálu v oku a pre množstvo vecí. A okrem iného pre reguláciu krvného tlaku.
0: Dostupný je v mnohých druhoch zeleniny a ovocia. Významným zdrojom sú napríklad strukoviny.
1: Veľa spracovaných potravín, ktoré nevieme identifikovať, z čoho sú, viete. Lebo keď jete lieskovce, jete lieskovce. Keď jete keksy s lieskovcovou príchuťou, netušíte, čo jete. Alebo keď jete hydinu, jete hydinu. Keď jete hydinové párky, tiež vo väčšine prípadov netušíte veľmi, čo jete.
0: Aký význam má draslík pre náš organizmus?
1: Draslík je akoby protiváha k sodíku. Čím viacej sodíka v strave a čím menej draslíka, tým rýchlejšie sa rozvinie napríklad hypertenzia. Takže draslík je prvok, ktorý v strave potrebujeme, ktorý je veľmi často deficitný. Zoznámte sa s obsahom draslíka. Skúste urobiť už dnes možno aj pomocou umelej inteligencie takú aspoň orientačnú analýzu, že koľko draslíka je v potravinách, ktoré najčastejšie konzumujete. Asi budete veľmi prekvapení. A potom sa zoznámte s potravinami, ktoré majú najviac draslíka. Veľa draslíka má banán, veľa draslíka majú sladké zemiaky, veľa draslíka majú strukoviny, veľa draslíka má zelenina, mnohé druhy zeleniny. Dohľadajte si najlepšie zdroje draslíka, ktoré sú pre vás vyhovujúce a zamerajte sa na častejšiu konzumáciu takýchto potravín. Asi by ste boli prekvapení, že patríte k tej väčšine ľudí, ktorá má v strave deficit aj také jednoduché veci, ako je draslík. Jednoduché v zmysle, že sa to dá z tej stravy naozaj ľahko získať. To na rozdiel od nejakého vitamínu B12 alebo od vitamínu D, o ktorom sme hovorili, alebo od omega-3 mastných kyselín. Ten draslík je v mnohých potravinách, ale pretože nekonzumujeme tie vhodné potraviny, tak toľko ľudí má deficit draslíka. A to poškodzuje zdravie obličiek, zdravie kardiovaskulárneho systému, aby som to len tak uviedol. Aspoň na začiatok tu vážnosť tej témy. Draslík je veľmi dôležitý a veľmi často deficitný. Venujte mu pozornosť. Rád.

0: Pesmo Pokáč a ich cesta za snom. Vaša cesta za snom je zrejme teraz v lete na dovolenku. Aké je počasie v niektorých letoviskách?
1: Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi vám prináša cestovná kancelária Satur.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Konkrétne dnes si dáme Bulharsko a Turecko a povie nám o tom David Frndám. Dobrý deň.
3: Príjemné popoludne prajem.
0: Tak, poďme letieť do Bulharska, aké tam majú teraz v júli počasie.
3: Áno, vybral som dve lokality, to Varna a Burgas. Vo Varne aj Burgase momentálne je jasno až polooblačno, aj keď na tom pobreží sa ojedinele vyskytujú prehánky, ale vo Varne ďalšie dni prevažne malá oblačnosť, ale v pondelok a utorok pribudne oblačnosť aj zrážky v podobe prehánok, prípadne búrok. No a oblačné počasie tam pretrvá až do konca týždňa, ale zrážky by už sa potom nemali vyskytovať. Teplota okolo 28-29 stupňov, ale v druhej polovici ďalšieho týždňa sa ochladí na približne 25, no a more má 25 stupňov. Burgase je to podobne, prevažne malá oblačnosť a tiež útorok pribudne. Ďalšia oblačnosť a budú zrážky v podobe prehánok, prípadne búrok. No a takéto počasie vlastne bude pretrvať do konca pracovného týždňa, aj keď tie zrážky by sa už potom tých ďalších dňoch nemali vyskytovať. Je tam teplejšie 30 stupňov, pondelok a utorok tam budú teploty najvyššie okolo 32, ale potom sa ochladí na 27, no a more tu má teplotu 26 stupňov.
0: Takže v Bulharsku treba rátať v najbližších dňoch s nejakými oblakmi aj búrkami. A čo v Turecku?
3: V Turecku to bude určite krajšie, aj keď na konci ďalšieho týždňa sa tam všetká zmena, že pribudne oblačnosť. Tu som vybral Izmir, Antáliu a Istanbul. Izmere slnečno a na konci, ako som spomínal, ďalšieho týždňa prechodne zväčšená oblačnosť počas dňa a možnosť prehánky alebo búrky, teplota 36 stupňov, ale postupne až 40. No a v strede ďalšieho týždňa sa začne postupne ochladzovať a bude tam približne 33 stupňov. No a more tu je celkom svieže, len 23 stupňov. Antália, prevažne malá oblačnosť a tiež na konci ďalšieho týždňa počas dňa prechodne zväčšená oblačnosť a možnosť prehánky alebo búrky. Tunak je tiež veľmi teplo, 40 stupňov, ale od zajtra sa postupne ochladí na približne 35, na more tu je veľmi teplo, 29 stupňov, no a čo sa týka Istanbulu, tiež malá oblačnosť, na konci ďalšieho týždňa počas dňa prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky či burky, je tu 30 až 33 stupňov, ale v druhej polovici týždňa sa ochladí na približne 26, no a more tu má príjemných 24 stupňov.
0: Ďakujeme veľmi pekne za všetky tieto informácie, už sa len zbaliť a hurá na dovolenku. Toľko David Frnda, do počutia.
1: Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi vám prináša cestovná kancelária Satur.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Európska komisia vo svojej výročnej správe o stave právneho štátu konštatuje, že Slovensko síce dosiahlo pokrok v niektorých oblastiach justície, naďalej však u nás pretrvávajú nedostatky v boji proti korupcii, v transparentnosti legislatívneho procesu, ochrane novinárov a nezávislosti verejnoprávnych médií.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.

0: Zostaňte s nami z Rádiom Slovensko aj po 14. hodine. Zahráme vám kopec skvelej hudby. Írsky spevák Rhys Garvey pripomína, že aj keď máme občas pocit, že nám padla svetožiara, vždy sa nájde niekto, kto nás podrží. A bude to pieseň Hello. Niekedy sa naháňame za časom, inokedy sami so sebou. A Nela Pocisková spieva o tom, že nie všetky preteky sa dajú vyhrať. Pocisková, pretekáme. Dnes sú pre vás v štúdiu Ivan Šucha, Petra Bernasovská. Krásny deň.
1: Divadlo, film, architektúra, hudba, literatúra. Tvorcovia, herci, hudobníci, režiséri a výtvarníci, ktorí hýbu slovenskou aj svetovou scénou. Kultúra v plnej sile. Zrkadlenie s Hanou Beranovou v sobotu o 22.20 v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko vás pozýva na festival.
3: Zažite Žákovic Open v nádhernom a výnimočnom areáli, ktorý si jednoducho zamilujete. Hex, Billy Barman, Corben Dallas, Slobodná Európa, AMO, Fak Kult, ale aj Silné reči a ďalší. 24. a 25. júla v Trenčianskych Bohuslaviciach. We are open. Žákovic Open.
2: Leto je tu a s ním aj festivály, ktoré nechcete zmeškať. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupenky.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko zaostáva v boji proti korupcii aj ochrane médií, konštatuje Európska komisia. Britskí lejbristi majú nového lídra, na budúci týždeň prevezme aj funkciu premiéra. Zajtra nás čaká oblačný deň aj s prehánkami alebo búrkami a teplotou do 33 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Európska komisia zverejnila svoju 7. výročnú správu o stave právneho štátu, v ktorej hodnotí situáciu vo všetkých 27 členských krajinách Európskej únie. Komisia konštatuje, že vo väčšine štátov pokračuje pozitívny trend reforiem. Zároveň však upozorňuje, že situácia sa medzi jednotlivými krajinami aj oblastiami líši a napriek dosiahnutému pokroku pretrvávajú viaceré výzvy. Ohľadom Slovenska Eurokomisia konštatuje, že naša krajina dosiahla pokrok v niektorých oblastiach justície, no zároveň upozorňuje na pretrvávajúce nedostatky v boji proti korupcii, v transparentnosti legislatívneho procesu či ochrane novinárov a nezávislosti verejnoprávnych médií. Novým lídrom britských lejbristov je Andy Burnham. Na svojom mimoriadnom zjazde to potvrdila vládnúca strana. Na čele strany Burnham vystriedal Keira Starmera a v pondelok po ňom má bývalý starosta Manchesteru prevziať aj funkciu premiéra. Zdravotnícky sektor zlúčenie súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Unión vníma negatívne. Nemocnice aj ambulancie hovoria, že sa pri dohadovaní na nových zmluvách s poisťovňami dostanú do zlej vyjednávacej pozície a výsledkom môže byť ich väčšia zadlženosť, pokračuje prezident Asociácie súkromných lekárov Marian Šót.
2: Sme mali možnosť vyjednať lepšie podmienky pre u jednej zdravotnej poisťovne, prípadne nejaké benefity u druhej zdravotnej poisťovne a takto sme nejakým spôsobom posúvali tú zdravotnú starostlivosť v prospech pacienta.
1: Obáva sa aj toho, že nie všetkým lekárom, ktorí majú zmluvu iba s jednou zo súkromných poisťovní, sa po ich spojení automaticky obnoví. Zmena systému uškodí aj podľa predsedu lekárskych odborárov Petra Vysolajského.
3: Tá vyjednávacia pozícia nemocníc, ambulancií sa veľmi zúžila. V podstate mi si predstaviť, že by nejaká nemocnica si dovolila odmietnúť zmluvu s poisťovňou, ktorá má polovicu poistencov na trhu. Takže žiadna nemocnica si nedovolí byť mesiac, dva, pol roka bez zmluvy so zdravotnou poisťovňou, bude odkázaná podpísať akúkoľvek zmluvu od poisťovne, aj veľmi nevýhodnú.
1: Lotyšsko zvýšilo bezpečnostné opatrenia okolo vodnej elektrárne neďaleko hlavného mesta Riga, ale aj pri obrovskom podzemnom zásobníku plynu. Odvoláva sa na informácie od svojich spravodajských služieb, ktoré poukazujú na zvýšenú hrozbu zo strany Ruska. Premiér Andris Gulbergs v exkluzívnom rozhovore pre Reuters povedal, že všetko je možné.
4: Putin má problém obhájiť svoje vojnové aktivity pred verejnosťou. Ľudia totiž denne trpia. Ich podnikanie, cestovanie, dochádzanie do práce či každodenný život sa zmenil v dôsledku 45% vplyvu na dostupnosť plynu, benzínu a nafty. Ľudia preto kladú otázky a Putin preto potrebuje rýchly úspech. Pravdepodobnosť potenciálnej hybridnej hrozby je teda vyššia, než bola predtým.
1: Nie len lotyšskí, ale aj litovskí a poľskí lídri s odvolaním sa na správy tajných služieb nedávno varovali, že Rusko plánuje provokácie a útoky na infraštruktúru v regióne. Kremeľ tieto obvinenia označil za strašidelné príbehy. Hádzanári Tatrana Prešov sa v novej sezóne Európskej ligy stretnú so švédským Sevehofom, chorvátským Triglavom a nemeckým Bergišerom. Súperov v základnej skupine im určil dnešný žreb vo Viedni. Popoludní postupné pribúdanie oblačnosti, miestami prehánky, ojedinele búrky, teplota 26 až 35 stupňov. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, prechodne až veľká oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne, najmä na severe a východe. Do rána klesne teplota na 21 až 14, cez deň vystúpi na 26 až 33 stupňov a slabí na západe a východe postupne miestami severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 14 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Bratislave a kolóna pred Ružomberkom. Pozrime sa na cesty. Nová nehoda pribudla v Bratislave na Pionierskej smerom na Račiansku. Stratíte tam pol hodinu. Na ceste číslo 62 za Sládkovičovom smerom na Senec na kruhovom objazde skončil domiešavač mimo cesty. Premávku riadi polícia. Na viazde do Lipian smerom zo Sabinova sa zrazili dve autá s kamiónom. Premávku usmerňujú policajti. V kolóne na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej si postojíte pol hodinu. 10 až 15 minútové kolóny sú v Bratislave na Hodonínskej smerom na Stupavu, medzi Novákmi a Hornými Vestenicami obojsmerne, na výjazde z Martina na Košťany na Turcom, pred Radkovom smerom z D1 a aj medzi Dolným a Vyšným Kubínom pri cestároch v oboch smeroch. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Petrou Bernasovskou.
6: Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili do nášho rozhlasového kvízu. Pýtali sme sa, aký význam má ticho v rozhlasovom vysielaní. Na výber ste mali, že bude to chyba, ktorú sa snažíme čo najrýchlejšie nejako zaplniť, alebo po B je to výrazový prostriedok, ktorý môže zvýrazniť emóciu, napätie či dôležitú myšlienku. No správna odpoveď je samozrejme B, aj keď je pravda, že chyba ako ticho sa niekedy ukáže v tom vysielaní, ale nie je to význam toho ticha. Ticho je v rozhlase dôležitým výrazovým prostriedkom.
7: Ticho, to je napätie, pretože keď v umeleckom diele odrazu nastane ticho, každý poslucháč spozornie, pretože to je také, ako keby zastal čas. Čo je, čo sa deje? A potom sa niečo stane.
6: Skúsený moderátor či redaktor vie, že niekedy práve krátke ticho povie viac ako množstvo ďalších vied. No a zo všetkých správnych odpovedí sme vyžrebovali Tomáša Zlučenca.
8: Ticho je veľmi dôležité v každej komunikácii, tu v rádiu nevynímajúc. A tak si myslím, že správna odpoveď na vašu otázku je B, čiže niekedy to ticho je dôležité, aby sa navodila nejaká atmosféra, možno napätie, možno aby poslucháči viac sa snažili potom zachytiť to, čo bude potom to ticho nasledovať a podobne. Kniha, ktorú ako výhru dnes ponúkate, by ma veľmi potešila, nakoľko dvojicu Andráši Vacalová mám veľmi rád.
6: Tomáš, takže blahoželáme k výhre a posielame vám to CDčko, pozor. Každá žena má právo na gravitáciu, tak sa to volá, to najlepšie zo skúšky národa, na ktorom nájdete tie najvtipnejšie hlášky Eni Vacvalovej a Olivera Andrášiho. A nezabudnite, obok si môžete vypočuť aj v Dalila Show 2. augusta od 16. kde pri príležitosti z tého výročia Slovenského rozhlasu zaspomínajú na tie najzábavnejšie okamihy zo spoločného rozhlasového vysielania.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko.
1: Rating Vladimíra Putina klesá rekordným tempom od začiatku vojny. Dočítala sa v zahraničnej tlači Miroslava Nejra Kvežar-Hospodárová a prišla nám o tom povedať.
2: Opäť si to všimá ruskojazyčný portál Medúza. Za týždeň mu podpora klesla o 5 percentuálnych bodov na 66%, čo je najviac od začiatku vojny, pripomína, a dodáva, že pokiaľ ide o dôveru, tá klesla zo 69 na 67%. V inom článku sa pýta, kto rozhodne o tom, aké bude Rusko po Putinovi. Tí z odboja, ktorí sa bránili a riskovali všetko vrátane domova, známych alebo reputácie, alebo tí, ktorí sa snažili udržať si svoj majetok v Rusku. Práve teraz je čas sa zamyslieť, dodáva, s tým, že počas prechodného obdobia sa dostane do popredia aj otázka vlastníctva súčasnej elity.
1: Problém asi bude v tom, že každá strana má sklon popierať legitimitu tej druhej.
2: Presne tak. A pre niektorých tváriť sa morálne, keď osobne nič neriskujete, sa javí ako nezodpovedný, nezodpovedné alebo až príliš jednoduché, a pre iných zasa to zakorenenie sa v krajine sa stáva takmer synonymom morálneho kompromisu a mlčanie znakom spoluúčasti na režime. V dôsledku toho sa obe strany ľahko navzájom zdiskreditujú, píše sa v článku. Autor tiež dodáva, že najdôležitejšími účastníkmi budúcej transformácie nebudú len zarytí odporcovia režimu, ale aj tí, ktorí doteraz uprednostňovali politické mlčanie. Významná časť ruskej elity už chápe, že Putin prestal byť ich garantom zavedeného poriadku. Vojna spôsobila, že nie je predvídateľný a využíva neistotu ako nástroj moci, lenže oni chcú vedieť predvídať podľa pravidiel, a to pre nich môže byť dokonca dôležitejšie než zmena víťazov.
1: No a popri všetkých kauzách a prípadoch, ktoré sa tento týždeň prehnali aj českým mediálnym priestorom, dali média priestor aj jednej málo diskutovanej téme.
2: Portál iRozhlas.cz sa v komentári venuje nerovnomernému odmeňovaniu mužov a žien. Pripomína, že v Česku je veľmi nízka nezamestnanosť, aktuálne na úrovni 5%, v rámci ktorých ale prevažujú ženy. Viac si prečítala naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chranková.
3: Hoci je kniha Muži sú z Marsu a ženy z Venuše stará už 35 rokov, na jej aktuálnosti sa zmenilo len málo. Ženy sú stále horšie finančne ohodnotené a môžu si za to údajne sami. Nevedia požiadať o vyšší plat a vyberajú si horšie platené zamestnania. To aspoň tvrdia zastupcovia zamestnávateľov, píše iRozhlas.cz. Podľa štatistík pritom patria rozdiely v odmeňovaní v Česku k najväčším v Európe. Zamestnávateľia ich však spochybňujú. V Česku vládne nesúlad medzi tým, čo zamestnávateľia chcú ponúknuť, a tým, aké mzdy očakávajú uchádzači. Za kratší koniec pritom ťahajú ženy, prekvapivo predovšetkým tie mladé, a to bez ohľadu na vzdelanie. Nevýhodu majú aj vtedy, keď sa stanú matkami. Až 57% z nich sa totiž po rodičovskej dovolenke vracia na nižšiu pozíciu. Aj preto ženy materstvo odkladajú, pripomína portál. Česká nezamestnanosť patrí dlhodobo k najnižším v Európskej únii a zamestnávateľia tlačia na dovoz pracovníkov zo zahraničia. Zároveň však prehliadajú časť ľudí, ktorí by pracovať mohli, najmä osoby nad 50 rokov. Navyše ženám nevytvárajú podmienky, ktoré by ich na trhu práce znevýhodňovali menej, uzatvára iRozhlas.cz.

0: rokov dozadu, keď v rádiach znela táto pieseň Nelly Furtado a Juanes Fotografia. Počúvali ste ju z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Patrí medzi najúspešnejších slovenských atlétov histórie. Libor Charfrajták štartoval na troch olympijských hrách, získal bronz z majstrovstiev sveta a dnes vedie slovenskú reprezentáciu ako šéf-tréner. Čo cíti športovec tesne pred rozhodujúcim hodom a napríklad akou rýchlosťou letí kladivo? Tam sú problémy aj s prešľapmi však?
2: Áno, a ja som mával s týmto niekedy problém, pretože ja mám obrovskú nohu. Nemám až 12-ky a ten kruh má 213,5 cm čiže maximálnu dĺžku. Takže ja keď som pri 4 otočkách, tie otočky sa robia systémom 5. špička, ale to by som sa do kruhu nezmestil pri 4 otočkách. Tak ja som musel robiť prvú otočku iba na špičke, aby som ušetl trocha miesta v tom kruhu. A čím horšiu techniku mám, alebo čím viac používam tú silu, tým bolo väčšie riziko, že z toho kruhu vypadnem alebo prešlapnem.
0: Čiže aj baletný tréning, hej, keďže na špičkách ste sa točili.
2: A gymnastické prvky možno.
0: Prvky.
2: Je to naozaj, je to komplexné, no, nie je to jednoduché.
0: Tak ale aspoň ste sa naučili žiť bez prešľapov. Ľudia si totiž možno ani neuvedomujú, akou rýchlosťou sa kladivo pohybuje, ako rýchlo, aké sily vlastne pri hode pôsobia na športovca.
2: No, pri mužskom kladive, ktoré váži 7 až 4 kg, a aby si to diváci vedeli predstaviť, je to taká ocelová gula s takým, hovorí sa tomu obrtlík, cez ktoré je prehaknuté ocelové lanko a na druhom konci toho ocelu lanka je taká trojuholníková ručka, ktorú kladivár drží v oboch rukách. Tak a kladivár dosahuje mužským kladivom výkonnosť na 75 metrov, tak v tých posledných otočkách pôsobí až 300 kg odstredivá sila. To znamená, že ja viac ako 300 kg držím na končeku troch alebo štyroch prstov. Preto my musíme mať ešte obviazané prsty, musíme mať koženú rukavicu a ešte aj lepidlo, aby nám to z ruky nevyletilo, lebo to sa nedá udržať takáto odstredivá sila. A hovorím to, háče sa to z pomalého do rýchleho a v priebehu možno 1,5 sekundy, 2 sekúnd, keď ten hod trvá, potrebujeme dostať z nuly čo najväčšiu rýchlosť pri hodhode.
0: Áno, áno, ja som si to hľadala, celkom ma to zaujímalo. U špičkových mužov je to 94 až 108 km za hodinu rýchlosť,
2: môže to tak,
0: ako
2: áno,
0: letí to kladivo, že tí úplne najlepší sa môžu dostať aj nad 110 km za hodinu. To kladivo váži niečo cez 7 kg.
2: Mm-hmm.
0: No a počas otáčok na športovca pôsobia obrovské odstredivé sily 300 až 400 kg.
2: Áno, tí najvýkonnejší práve musia čeliť takéto odstredivé sile.
0: V rozhovore Libor Charfrajták prezradí aj to, ako sa zrodila jeho kariéra, čo obnáša práca reprezentačného trénera, zaspomína si na olympijské hry, aj na úsmevné zážitky z atletiky a pozve poslucháčov na meeting PTS v Banskej Bystrici. Počúvajte Dalila Show už v nedeľu po obede.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 4:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: V štúdiu je Lukáš Zamborský.
4: Izraelskí poslanci hlasovali za rozpustenie parlamentu pred októbrovými voľbami, v ktorých sa najdlhšie slúžiaci izraelský premiér Benjamin Netanyahu bude uchádzať o ďalšie volebné obdobie. Hlasovanie podporilo 62 poslancov zo 120 členného Knesetu. Ukrajinskú ropnú a plynárenskú spoločnosť Naftohaz dočasne povedie odborník Serhii Fedorenko. Po porade s novým premiérom Serhijom Koreckým to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Práve Korecký Naftohaz sa riadil, než bol povolaný na čelo novej vlády s úlohou pripraviť krajinu bojujúcu 5. rok proti ruskej invázii na budúcu zimu. Čína sa postavila proti ohlásenému znárodneniu oceliarského koncernu British Steel a vyzvala britskú vládu, aby dodržiavala medzinárodné pravidlá. Peking dôrazne odmieta znárodnenie, ktoré plánuje Londýn uskutočniť pod zámienkou národnej bezpečnosti, vyhlásilo čínske ministerstvo obchodu. British Steel v roku 2020 získala čínska spoločnosť. Zo sú pôdy v jednom z miest na juhozápade Číny zasypal niekoľko obytných budov. Podľa štátnych médií zostáva pod troskami neznámy počet ľudí. Záchranárom sa zatiaľ podarilo vyslobodiť najmenej 10 osôb. Pátracie a záchranné práce pokračujú. Zajtra by malo byť prevažne oblačno, miestami prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne, najmä na severe a východe. Teplota 26 až 33 stupňov, 14 hodín 32,5 minúty.
2: Zelená vlna.
5: Odstavené vozidlo na R1 a nehoda pri Lipanoch, poďme opäť na cesty. Na diaľnici R1 za Sladkovičovom smerom na Nitru na kilometri 14,5 je odstavené osobné auto. O pár metrov ďalej je odstavené oťahové vozidlo, počítajte preto so zdržaním. Na viazde do Lipian smerom zo Sabinova sa zrazili dve autá s kamiónom, premávku usmerňujú policajti. Na ceste číslo 62 za Sladkovičovom smerom na Senec na kruhovom objazde skončil domiešavač mimo cesty, premávku riadi polícia. Situáciu na Bratislav v slovenských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
6: Pozor si dajte na bratislavské D1 pred exitom Gagarinova v smere od prístavného mosta. Ľavý pruh v zákrute blokuje odstavené auto, kryje ho svetelná šípka. No a premávka sa spomaluje na bratislavské D1 za prístavným mostom v smere Gavionu pri exite Gagarinova a na bratislavské D2 na moste Lanfrankonin v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri pracovisku cestárov. Zdržanie je okolo 5 minút. Pripomíname ešte nočné uzávery na bratislavské D2 medzi tunelom Sitina a križovatkou Lamač. Dnes v noci uzatvoria úsek v smere na Malacky, zajtra uzatvoria v noci v smere úsek od Malaciek.
5: V kolone na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej si počkáte 30 minút, smerom z Ivachnovej 10 minút. Pol hodinu stratíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 15 až 20 minút si pripravte na viazde do Hlohovca z D1 a medzi Novákmi a Hornými Vestenicami v oboch smeroch. 10 minútové kolóny sú v Bratislave na Hodonínskej smerom na Stupavu a na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom. Dajte si na cestách pozor. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zlúčenie zdravotných poisťovní Dôvera a Unión má svojich podporovateľov, ale aj hlasných kritikov. Nemocnice a ambulancie upozorňujú, že by mohli prísť o silu pri rokovaniach s poisťovňami a výsledkom by mohlo byť ich ďalšie zadlžovanie, ale viac si vypočujte v príspevku už o pár minút.

0: Počúvate Rádio Slovensko, želáme vám príjemné piatkové popoludnie.
1: Rádio Slovensko.
0: Zdravotnícky sektor, zlúčenie súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Unión vníma negatívne. Nemocnice aj ambulancie hovoria, že sa pri dohadovaní na nových zmluvách s poisťovňami dostanú do zlej vyjednávacej pozície. A výsledkom môže byť ich väčšia zadlženosť. Menej konkurencie na trhu zároveň podľa nich znamená menšiu motiváciu súťažiť o poistencov. Viac prišla do štúdia povedať Kristýna Babicová.
2: Tri zdravotné poisťovne boli optimálne, hovorí prezident Asociácie súkromných lekárov Marian Šót a vysvetľuje, že sa s nimi mohli dohadovať.
3: Sme mali možnosť vyjednať lepšie podmienky pre u jednej zdravotnej poisťovne, prípadne nejaké benefity u druhej zdravotnej poisťovne, a takto sme nejakým spôsobom posúvali tú zdravotnú starostlivosť prospech pacienta.
2: Obáva sa aj toho, že nie všetkým lekárom, ktorí mali zmluvu iba s jednou zo súkromných poisťovní, sa po ich spojení automaticky obnoví.
4: Tá vyjednávacia pozícia nemocníc, ambulancií sa veľmi zúžila. V podstate mi si predstaviť, že by nejaká nemocnica si dovolila odmietnúť zmluvu s poisťovňou, ktorá má polovicu poistencov na trhu. Takže žiadna nemocnica si nedovolí byť mesiac, dva, pol roka bez zmluvy so zdravotnou poisťovňou, bude odkázaná podpísať akúkoľvek zmluvu od poisťovne, aj veľmi nevýhodnú.
2: Tak sa na zmenu pozerá predseda lekárskych odborárov Peter Vysolajský. Myslí si, že systému uškodí. Doplnil, že nemocnice zároveň vytvoria väčší dlh a pre občanov to bude znamenať jeho splácenie.
0: A čo na zlučovanie poisťovní hovoria záchranári?
2: Slovenská komora zdravotníckych záchranárov pacientov ubezpečila, že pre záchrannú službu sa z pohľadu poskytovania zdravotnej starostlivosti nič nemení. Viceprezident Lukáš Broš.
5: Tá starostlivosť pacienta bude naďalej v tom najvyššom štandarde a tie poisťovne, že sa menia, to sa nás vôbec netýka, čo sa týka zdravotnej služby, kvôli tomu, že paušály za záchranky sú dané zákonom, a či to je Dôvera všeobecná alebo aká iná poisťovňa Unión, tak musia si plniť tie záväzky voči tým záchrankám.
2: Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Léviová tvrdí, že na hodnotenie výsledkov zlúčenia poisťovní je ešte priskoro a rozhodujúce bude, či poistencom dokážu priniesť kvalitnejšie služby.
6: Vznikne tu istá vyváženosť, pretože bude to zhruba 50% poistencov štátu, 50% poistencov neštátnej poisťovne, a je naozaj na poisťovniach, ako si udržia svojich poistencov.
2: Poisťovne kúpnu zmluvu podpísali tento týždeň.
1: Rádio Slovensko.

0: Pekný piatok z Rádiom Slovensko vám želáme. Televízna filmová tvorba sa začína oveľa skôr, ako vidia jej výsledky diváci. Napríklad aj režisérka, scenáristka Kristýna Hercegová má aj so svojím štábom už teraz plné ruky práce. Nakrúca totiž ďalšiu vianočnú rozprávku. Viac o nej povedala Haňa Rapantovej.
1: On Air s Hanou Rapantovou.
2: Kika, tvoja rozprávka má hneď niekoľko špecifík. Nestáva sa často, že by vianočná rozprávka mala pokračovanie a v prípade Zázračnej moci môžeme hovoriť už o trilógii. O čom bude tentokrát?
3: Áno, to súhlasím. My sme sa vlastne tento rok prehúpli do tretieho dielu našej vianočnej rozprávky a my vlastne v každom dieli náš hlavný hrdina alebo hlavní hrdinovia putujú v nejakými rozprávkovými svetmi, rozprávkovými kráľovstvami. Minulý rok sme boli medzi lesnými škriatkami, no a tento rok ideme pod vodu.
2: Zázračná moc je určená naozaj všetkým, no predovšetkým nepočujúcim divákom. Prečo si sa rozhodla ísť touto cestou?
3: Ja som dostala túto ponuku vlastne, keď sme robili prvý diel Zázračnej moci, takže ja som vtedy prijala túto ponuku, túto výzvu pre mňa a naozaj som za ňu veľmi vďačná, lebo tá práca s nepočujúcimi, už teraz poviem, že hercami, lebo oni sa naozaj vypracovali, je veľmi príjemná, veľmi pekná a veľmi ľudská, takže ja sa z toho úprimne teším.
2: Hovoríš, že tí nepočujúci ľudia sa v podstate vypracovali na hercov. Akým spôsobom si ich hľadala a našla?
3: Tak my sme robili castingy, čiže hlavne tam to bolo o tom, kto má záujem. Hej, tak a potom sme išli po typoch a vlastne tí herci, ktorí sa mi tak osvedčili, tí hlavní hrdinovia, tak ja ich vlastne ťahám ďalej a máme tam Julianku Cvitkovičovú, ktorú naozaj musím veľmi, veľmi pochváliť a ja som jej to už povedala, ale ja s ňou vrátam aj do iných projektov, takže ja sa na to teším.
2: Čo musíš ako režisérka ustrážiť v tom obraze, aby to naozaj bolo pozerateľné pre tých nepočujúcich, lebo to je zásadný rozdiel.
3: Tam už vlastne na začiatku musíme rozmýšľať nad prácou s rekvizitou, čiže vlastne oni komunikujú aj pomocou rúk, pomocou mimiky tváre, ale tie ruky sú tam veľmi dôležité, takže už toto, že práca s rekvizitami, ale to už sme sa naučili postupne. No a potom vlastne aj v rámci tých záberov, tak my musíme tie zábery robiť tak, aby boli tie ruky viditeľné, aby tie gesta všetky boli viditeľné, takže o to je to potom náročnejšie aj v rámci snímania, aj v rámci postprodukcia strihu.
2: Kde všade aktuálne nakrúcate tretie pokračovanie?
3: Tretie pokračovanie sa bude odohrávať celé na Liptove, krásnom malebnom, farebnom, zelenom Liptove. A točíme v obci Lubochňa, na Liptovskej Mare a točíme aj v Demenovskej jaskyni Slobody, v Brestovskej jaskyni a v Bešeňovej.
2: Tak už len stačí dopovedať, kedy Zázračnú moc číslo 3 uvidia diváci na obrazovkách.
3: Tak Zázračná moc 3 má ešte podtitul, že Tajomstvo v hlbinách, kde som prezradila, že pôjdeme pod vodu a bude to vysielané na Štedrý večer na Dvojke.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: s Rádiom Slovensko aj naďalej. Aj po 15. máme pre vás viac skvelej hudby. Zuzana Mikulcová je si tým a pieseň Miesto pre nás. Každý z nás potrebuje miesto, kde môže byť sám sebou. A bude aj Miley Cyrus, tento raz o láske, ktorá rozhodne nie je jednoduchá. Easy lover, takto v piatok popoludní má človek pocit, že aj obyčajná cesta domov je o niečo príjemnejšia, možno preto, že na jej konci čaká víkend. Pozdravujú vás Ivan Šucha a Petra Bernasovská.
1: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
2: Mariana Polášeková je top modelka a vyštudovala letecké a kozmické inžinierstvo na Technickej univerzite v Košiciach. Sú to dva rôzne svety, ktoré majú podľa nej niečo spoločné.
3: Určite dôraz na detail, aj vlastne schopnosť pracovať pod tlakom a určite aj tá precíznosť a profesionalita.
2: O živote modelky aj o turbulenciách v lietadle budeme spolu hovoriť v sobotu ráno po 8.
4: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
5: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
4: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu. Izraelský parlament hlasoval za svoje rozpustenie. V októbri budú nové voľby. Nemeckým hasičom sa nedarí uhasiť požiar v Národnom parku na východe krajiny. Zajtra nás čaká oblačný deň aj s prehánkami alebo búrkami a teplotou do 33 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Izraelskí poslanci hlasovali za rozpustenie parlamentu pred októbrovými voľbami, v ktorých sa najdlhšie slúžiaci izraelský premiér Benjamin Netanyahu bude uchádzať o ďalšie volebné obdobie. Hlasovanie podporilo 62 poslancov zo 120 členného Knesetu. Agentúra AFP pripomenula, že Netanyahuová vláda presadila v uplynulých dňoch niekoľko kontroverzných zákonov, ktorých cieľom je upevniť si vlastnú pozíciu a vyhovieť spojencom s radou izraelskej ultraortodoxnej komunity. Vládna koalícia schválila napríklad legislatívu, ktorá obmedzuje právomoci generálneho prokurátora, pozastavuje zadržanie osôb, ktoré sa vyhýbajú vojenskej službe, či rozširuje vládnu kontrolu nad médiami. Rusko nikdy nezasahovalo do volieb v USA, tvrdí to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na vyjadrenia prezidenta Donalda Trumpa o zraniteľnostiach amerického volebného systému.
1: Ide o to, že prezident Trump sa odvoláva na určité informácie, anonymné a nepodložené informácie, pochádzajúce od amerických spravodajských služieb. Pripomeňme si však, že v Spojených štátoch prebehli rôzne vyšetrovania, preverovania a podobne. Všetky dospeli k záveru, že Rusko nejakým spôsobom neovplyvnilo voľby v USA. To je v podstate naše hlavné východisko a neboli to závery našich bezpečnostných či vyšetrovacích orgánov, ale tých amerických.
0: Nemeckým hasičom sa ani po 5 dňoch nedarí uhasiť požiar v Národnom parku Müritz, ktorý leží severne od Berlína v spolkovej krajine Mecklenbursko-Predné Pomoransko. Požiar pohltil už zhruba 360 hektárov vegetácie. Niekoľko dedín v okolí museli evakuovať. Do hasenia sa zapojili aj armádne vrtuľníky. Hasenie komplikuje fakt, že horí na území bývalého výcvikového priestoru, ktorý je zaťažený nevybuchnutou muníciou. Najmenej 20 detí a jeden dospelý zomreli pri štvrtkovej nehode školského autobusu na východe Ugandy, informovala miestna polícia. Preživší vrátane niekoľkých detí a troch dospelých boli odvezení do miestnych nemocníc. V kritickom stave je najmenej 9 detí, presný počet zranených však úrady neoznámili. Sobota v Bratislave bude patriť dvom podujatiam. Tohtoročný dúhový Pride sa uskutoční na námestí Slobody a bude sa niesť v duchu odvahy. Organizátori chcú upozorniť na rastúce spoločenské napätie a zhoršujúcu sa situáciu v oblasti ľudských práv. Poukázať chcú aj na diskrimináciu zo strany vládnych predstaviteľov, približuje predsedníčka Združenia Dúhový Pride Lucia Horvátová.
2: Pociťujeme tú diskrimináciu novelou ústavy aj nepriaznivou retorikou ohľadom manželstiev, ktoré boli uzakonené v zahraničí, ktoré štát odmieta vidieť.
0: Na druhom konci Bratislavy na Jakubovom námestí bude tradične aj pochod Hrdý na rodinu. Organizátori chcú podujatím poukázať na to, že deti potrebujú lásku otca a mami. Predseda Aliancie za rodinu Anton Chromík.
3: To, že organizujeme už 14. ročník, je svedectvom skutočnej vernosti tých všetkých otcov, mám a rodín, ktoré prichádzajú a ukazujú radosť rodiny. Každý z nás sa narodil z otca a mami a preto si vlastne rodinu musíme vážiť.
0: Súčasťou oboch podujatí budú aj pochody, na ich priebeh bude dohliadať polícia. Slovenskí basketbalisti do 20 rokov neúspeli ani vo svojom 5. vystúpení na majstrovstvách Európy B kategórie v Bratislave. V dnešnom stretnutí v skupine o 17. až 21. miesto podľahli Estónsku 71-72. Zverenci trénera Mikela Odriozolu tak budú hrať o konečné 19. miesto. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, prechodne až veľká oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne, najmä na severe a východe. Do rána klesne teplota na 21 až 14, cez deň vystúpi na 26 až 33 stupňov a slabí na západe a východe postupne miestami severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 15 hodín, 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Dlhá kolóna pri Novákoch a pri Ružomberku, pripravené sú správy z dopravy. Ako to vyzerá na bratislavskej D1 a D2, prezradí z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
6: Premávka sa spomaľuje na bratislavskej D1 za prístavným mostom v smere Gavionu pri exite Gagarinova a na bratislavskej D2 na moste Lanfrankony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri pracovisku cestárov, ale zdržíte sa len okolo 5 minút. Pripomíname ešte nočné uzávery bratislavskej D2 medzi tunelom Sitina a križovatkou Lamač. Dnes v noci to bude v smere na Malacky a zajtra v noci to bude úsek v smere od Malaciek.
5: Medzi Novákmi a Hornými Vestnicami sa pri cestároch zdržíte 30 až 40 minút v oboch smeroch. Pol hodinu stratíte aj na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, smerom z Ivachnovej 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si pripravte 20 minút. 10 až 15 minútové kolóny sú v Bratislave na Hodonínskej smerom na Stupavu, na výjazde do Hlohovca z D1 a na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
7: Máme krásne obdobie leto, keď mnohí križujeme Európu, možno aj planétu, hore-dole, lietadlá sú v plnej permanencii. My sme už tento týždeň hovorili o kurióznych prípadoch, keď lietadlá nemôžu odštartovať na čas, napríklad keď je po bujarom večierku posádka celkom slušne na mol, ako sa hovorí. No a potom sa vám môže stať, že neodletíte kvôli takým malilinkým, ale veľmi protivným tvorom. No, keby to išlo takto jednoducho, bolo by to super, lenže keď ich je celé mraky, tak je to horšie a to sa presne stalo počas plánovaného letu z Milána do Alicante. Nie jeden, ale možno až tisícky alebo milióny komárov, ťažko povedať, boli v lietadle, prosím pekne, a až po pol hodine, keď tam boli pasažieri uväznení doslova, sa posádka rozhodla, že to asi naozaj nie je úplne vhodný spôsob, ako pasažierov prepravovať. Takže ja len dúfam, že nič podobné sa vám, ak sa chystáte na ceste, nestane. Určite nech vás neobťažuje a krv nech vám nepije nielen komár, ale ani žiadny nepríjemný spolusediaci v lietadle či v nejakom inom dopravnom prostriedku. Pozdravujeme a príjemné počúvanie želáme.
4: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: piatok už je v podstate víkend, dá sa povedať. A on už naozaj klope na dvere. Ináč všeličo nám klopalo kedysi na dvere, aj niečo, na čo sme vraj čakali 1000 rokov, aj to sa hovorilo. Pred 34 rokmi o akte, ktorý sa potom v januári 1993 stal skutočnosťou, Slovensko sa stalo samostatnou krajinou, zvrchovaným štátom. Predchádzalo tomu vyhlásenie, ktoré poznáme ako Deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky. No a tu parlament prijal práve dnes, 17. júla 1992. Je to pamätný deň Slovenskej republiky. 34 rokov teda sme si sami sebe pánmi, ale nielen toľko rokov môžeme byť na seba a na našu krajinu hrdí. Aj predtým toho bolo množstvo, na čo sa oplatí sa pyšne pozerať. A chceli by sme vedieť, čo pre vás znamená tá hrdosť na Slovensko. Možno kedy vy ste boli na našu krajinu alebo na nejakých našich ľudí naozaj hrdí. A viete čo? Určite nejaký druh jedla patrí napríklad medzi to, čo nás môže napĺňať pýchou. Je taký slovenský med. Na svetovej výstave včelárov pred pár rokmi v Kanade sa práve Slovensku vtedy mimoriadne darilo, a vedel to aj včelár Tibor Vargatal.
1: Slovensko obsadilo prvú priečku v počte medaily v rámci sveta. Má 20 medaily. Prešli sme aj do českého stánku a bol tam riaditeľ sekcie pre poľnohospodárstvo a povedal, že Slovensko prevalcovalo svet. Takže tam som videl, že tak úprimne závidel Slovákom, že čo dosiahli na tomto svetovom podujatí.
0: Takže ak to skúsite nájsť rozdiely medzi našim slovenským medom a nejakým iným, tak to by ste mali určite cítiť aj na vlastnom jazyku. A teraz keď poviem, že by sme mali byť hrdí na to, čo jeme v školských jedálniach, teda my dávno dospeli už možno až tak nie, ale naše deti, naši vnúci a tak ďalej. Niekedy samozrejme máme na to také rôzne zaujímavé spomienky, čo sme si tam dali a čo sa nám tak vrilo do pamäti. Ale napriek tomu, náš systém školského stravovania rozhodne je niečo, na čo môžeme byť hrdí, čo potvrdzuje aj Silvia Tokárová, odborníčka na školské stravovanie.
2: Denne vieme prepočítať, aké výživové hodnoty, ak dieťa zje ten obed, môže dostať. Slovensko má absolútne unikátny systém vo vyhodnocovaní, pretože iné štáty takýto systém nemajú. Mali sme delegátku z Japonska, z univerzity v Nagáne, ktorá je ambasádorkou výživy z UNESCO pre Japonsko a vyhodnotila tento systém ako naozaj unikátny a bude sa snažiť ho aplikovať v Japonsku.
0: No vidíte, aký sme dobrí aj v tomto systéme školského stravovania. Ako je, alebo aké dôvody, alebo čo vás občas tak v dobrom prinúti, aby ste boli hrdí na Slovensko, alebo na Slovákov, môžete nám dať vedieť. Dnes na Facebooku Rádia Slovensko máme pre vás to, čo celý týždeň, jednu úžasnú knižku pre všetkých futbalových fanúšikov, aj maniakov doslova. Je to 1001 futbalových klubov. Tak nech sa páči, ak máte chuť, zapojte sa.
3: Rádio Slovensko.

0: Aj. No tak dúfame, že takéto nejaké komentáre nebudeme počuť, keď nám David Fenda povie niečo o počasí. David, pozdravujem vás, pekné popoludnie.
1: Príjemné popoludne prajem.
0: Ale teda je celkom horúce, však?
1: Áno, horúce a lokálne aj dusné. Najchladnejšia lokalita je momentálne na Orave, 25 stupňov Vitanovej. No ale najteplejšie lokality sú mimoriadne teplé. V Dolných Plachtincach je 35,5 stupňa, ale 35 aj v Mochovciach, Milhostove, v Muždyči, v Somotore. No je prevažne polooblačno, len ojedinele sa vyskytujú prehánky. No a fúka nám slabý až mierny južný vietor.
0: Osvieži nás trošku noc?
1: Určite áno, čaká nás zmena. Poloblačno až oblačno, prechodne miestami až zamračené a na mnohých miestach prehánky, dážď, lokálne búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Takže v podstate pre celé územie platí výstraha prvého stupňa pred búrkami a stupeň výstrahy sa môže navyšovať v závislosti teda od intenzity búrok, no ale neskôr od západu ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 21 až 16 stupňov, v údoliach ojedinil okolo 14, no bude bez vetria, ale bude fúkať len slabý vietor.
0: Dobre, a teraz poďme na celý víkend.
1: Zajtra poloblačno až oblačno, prechodne miestami až veľká oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky a intenzívne, a to najmä na severe a východe územia, denná teplota 28 až 33, v Žilinskom kraji na Spiši a na Hore Hroní miestami okolo 26 stupňov, no a na horách vo výške 1500 m bude okolo 17 stupňov, bude fúkať slabý, miestami prevažne severný, vietor to 25 km za hodinu, no a nedeľa bude veľmi podobná, poloblačno až oblačno, miestami prechodne až veľká oblačnosť, v noci ojedinele cez deň na viacerých miestach prehánky alebo občasný dážď, ojedinele aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Nočná teplota 20 až 15 stupňov, v údoliach miestami okolo 13. No a denná teplota veľmi podobná sobotnej, 28 až 33. V Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní 23 až 28 stupňov. A do toho bude fúkať slabý až mierny južný vietor.
0: Ďakujeme za informácie. Toľko David Frnda, do počutia.
1: Pekný víkend, do počutia.

0: Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej Nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 18. a v nedeľu 19. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený krém 12x40 gramov za 4,59 € alebo K-Klasik Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Záhradkárska sezóna vrcholí. S novým záhradkárom zistíte, prečo praskajú paradajky, ako si predĺžiť zber reďkoviek či spracovať úrodu bez stresu. S extra prílohou letné hodovanie si pripravíte dobroty priamo zo záhrady. Nový záhradkár práve v predaji.
3: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Zuzana Smatanová, podsta Milanovi Lasicovi s orchestrom Bratislava Hot Serenaders, kapela Buty a večer s Karolom Duchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok, Olympic, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Michal David, Lenka Filipová, Sima Magušinová, IMT Smile, Andrea Zimániová a jej 4 živly. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zámokpezinok.sk. Darujte zážitok.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: S Lukášom Zamborským.
6: Vláda oznámila, že berie na vedomie správu Európskej komisie o stave právneho štátu. Víta, že pozitívne zhodnotila plnenie viacerých odporúčaní z minuloročnej správy a konštatovala pokrok vo viacerých oblastiach. Vládny kabinet však odmieta hodnotenie Európskej komisie vo veci stíhania korupcie na vysokej úrovni. Novým lídrom britských lejbristov je Andy Burnham, potvrdila strana. Na čele vystriedal Keira Starmera, v pondelok by ho mal vystriedať aj vo funkcii premiéra. V prejave pozvolení zdôraznil, že lejbristi neporazia pravicu, pokiaľ medzi nimi budú pretrvávať vnútorné rozbroje. Sľúbil preto, že zloženie jeho kabinetu bude odrážať všetky časti lejbristickej strany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil vymenovanie Tarasa Kačku za nového veľvyslanca Ukrajiny pre Európskej únii. Doterajší podpredseda vlády pre európsku integráciu nahradí v Bruseli Vsevoloda Čencova, ktorý naopak prevezme Kačkovú doterajšiu funkciu v ukrajinskej vláde. Demonstrácie proti rozhodnutiu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského odvolať ministra obrany Michaila Fedorova pokračovali aj dnes v Kyjeve a ďalších mestách na Ukrajine. Zajtra by malo byť prevažne oblačno, miestami prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne, najmä na severe a východe. Teplota 26 až 33 stupňov, 15 hodín 33 minút.
4: Zelená vlna.
7: Nehoda v Bratislave aj v Turčianskych Tepliciach, pridávame pohľad na cesty. Novú nehodu dokumentujú v Bratislave Lamači na Hodonínskej na kruhovom objazde smerom na Stupavu. Zdržíte sa pol hodinu. V Turčianskych Tepliciach na hlavnom ťahu pri odbočke na Turčiansky Michal sa zrazilo osobné auto s autobusom, blokujú stred križovatky. Ako to vyzerá na bratislavských diaľniciach, monitoruje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
8: Situácia nie je kritická, len približne 5 minút sa zdržíte na dvoch úsekoch, a síce v spomalenej premávke na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom Gavionu pri exite Gagarinova a takisto na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri pracovisku cestárov. Pripomíname nočné uzávery tento víkend na bratislavskej D2 medzi tunelom Sitina a križovatkou Lamáč. Dnes v noci uzatvoria smer na Malacky a zajtra v noci smer od Malaciek.
7: V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte pol hodinu. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami sa pri cestároch zdržíte 20 až 30 minút v oboch smeroch. Na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej si pripravte 20 minút, smerom z Ivachnovej 10 minút. 10 minút si počkáte aj na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde z Martina na Košťany na Turcom. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
9: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
10: Na všetky vaše cesty pozdravujeme. Aj Slovensko sa v podstate takýmto dňom, ako je dnešok, vybral na svoju cestu samostatnosti práve dnes v roku 1992. Sme prijali deklaráciu zvrchovanosti Slovenskej republiky. Tak sa vás pýtame, kedy ste na našu krajinu, na našich ľudí boli hrdí. Elka napísala, že keď ako študentka brigádovala v zahraničí a Slováci držali pokope a pomáhali si. A Zdeniek zase, že keď v novembri 1989 sme sa zomkli a porazili totalitný systém. Inak to je pravda, vtedy sme aj celému svetu ukázali, že to ide aj nežne. A nežnou revolúciou sme to všetko spečatili. Viete čo? Ja si ale myslím, a určite mnohí s tým súhlasíme, že máme aj nádherné hlasy, ktoré dokážu vyľudzovať nielen ľudia, ale aj hudobné nástroje. Taká fujara napríklad.
11: Dôkazom je to aj to, že keď tu bol Sting, tak dostal fujaru, takisto aj Stevie Wonder dostal fujaru, dokonca aj Jean-Michel Jarre, keď tu bol, tak prejavil veľký záujem práve o tento druh nástroja. Dokonca osobne som mu tú fujaru odovzdával. Tak to je len dôkaz toho, že keď už aj takýchto velikánov, ako som spomínal, ako tá fujara zaujala a hlavne ten zvuk, tak si myslím, že musí zaujať každého, kto muziku má rád a kto sa trošku v tej muzike, ako aspoň nie, že pohybuje, ale kto ju aspoň príjma do seba.
10: To je úplne jasné, ako hovoril folklorista Rastio Andris. Toto musí každého chytiť za srdce, aj to máme v zozname kultúrneho dedičstva. Fujara je krásna to vec, ale ešte aj na iné veci môžeme u nás byť hrdí, tak nám dajte vedieť, čo to pre vás je. A pre niekoho z vás máme knižku 1001 futbalových klubov.
9: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
1: Nedávno sme vám dobrej správe ponúkli viac dôvodov, prečo si dopriať dovolenku pri mori. Okrem zdraviu prospešných prechádzok po pláži je tu ešte ďalšie plus – primorská strava. Aj tá rozhodne patrí medzi pozitíva takéto dovolenky. Gastroenterológ Peter Minárik.
2: To bola populačná štúdia, ktorá sledovala výskyt závažných kardiovaskulárnych ochorení, čiže srdcových infarktov, mozgových porážok a stravovacie zvyklosti a zistili, že proste ľudia, ktorí žijú v primorských oblastiach, majú podstatne štatisticky významne nižšiu chorobnosť na závažné srdcovo-cievne ochorenie, ale štatisticky významne nadpriemernú spotrebu rýb. Ten rozdiel bol hlavne v tom.
1: Oddychnutý, zdravo najedený pobyt pri mori asi ani nemôže nebyť prospešný. Lenže, aby horské prostredie nemalo pocit nedocenenia, aj jemu sa patrí pripísať dobré body. Okrem dýchania čistého vzduchu môže taká dovolenka v horách prospieť aj nášmu metabolizmu. Na svete žijú zhruba 2 milióny ľudí vo výške viac než 4,5 tisíc metrov nad morom. Práve u nich je nižší výskyt metabolických ochorení ako cukrovka, obezita či ochorenia koronárnych tepien. Vedci z Gladstonského inštitútu pre cievne ochorenia skúmali tento fenomén na myšiach. Vystavili ich na 3 týždne nízkym hladinám kyslíka, čo je typické pre vysoké nadmorské výšky, a sledovali, ako sa v ich tele metabolizuje cukor a tuk. Po 2 týždňoch sa im znížila hladina glukózy v krvi aj telesná hmotnosť. Aj keď je teda vo vysokých nadmorských výškach asi polovičné množstvo kyslíka ako pri mori, ľudia tu môžu až prekvapujúco zdravotne prosperovať. Oddych na horách, podobne ako pri mori, je teda zjavným prínosom. Čím vyššie pôjdete, čím dlhšie tam ostanete, tým lepšie.
0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Hitparádu TOP 20 v Rádiu Slovensko máte možnosť počúvať každý piatok po 19. hodine na našich frekvenciách. No a dnes na vás čaká čerstvé vydanie. A teda poďme sa ešte na chvíľu pozrieť, ako to vyzeralo minulý týždeň v našom rebríčku. Na trojke sa umiestnil Terry Swims a Mr. Novidol.

druhom mieste bol Alex Warren a Fever Dream. No a na jednotke sa ocitol Joe a End of Beginning.

0: Zmení sa dnes poradie, niekto vypadne alebo pribudne. Počúvajte Hit Parádu Top 20 po 19.
1: Rádio Slovensko. Hit Paráda. Top 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby. Rádio Slovensko. Viac

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Pre niektorých malé finále, pre iných zbytočný zápas, ktorý predlžuje sezónu. Zajtra sa o 23. hodine v Miami odohrá predposledný duel šampionátu. V súboji o bronz proti sebe nastúpia Francúzi a Angličania, aby si pred dovolenkami ešte napravili chuť zo semifinálovej prehry. Práve o tom sa s bývalým mládežníckym reprezentantom a dnes stopérom druholigovej petržalky Branislavom Niňajom porozprával Martin Kajgol.
2: Ste spokojní s tým, ako dopadli semifinále a aké sú zloženia zápasov o medaily?
3: Áno, ja som nechcel, aby sa to zopakovalo jak 2022, aby boli zase tie dva isté týmy, takže super.
2: A neodpustím si spýtať sa otázku vás ako obrancu na to, čo hovoríte, čo predviedli Angličania po strelenom gole Argentíne od 55. minúty hlboký blok. Skôr sa to chcem opýtať inak, že ako to vníma obranca, keď viete, že 30 minút a ešte tréner vám ako keby dáva signál, že toto chcem 30 minút čeliť takémuto obliehaniu, že to je v podstate iba čakanie na gol však.
3: Aj, ale myslím si, že aj tí hráči nejavili nejakú extra. Podľa mňa strašne veľa bolo v stávke, viete, že chceli sa zase do finále a podľa mňa proste si povedali, tak nedostaňme už gól, vyhrávame 1-0 a myslím si, že tá psychika im tam zlyhala, že proste samozrejme veľmi chceli a možno sa to báli nejak hrať ďalej otvorenú partiu, ale áno, to určite není dobré rozhodnutie tak dlho brániť.
2: V zápase o bronz sa stretnú Anglicko a Francúzsko, dva týmy, ktoré jednoducho mali tie najvyššie ambície. Pri Francúzoch je to bez debaty kvalitou kádra, pri Angličanoch je to jednoducho dané už len tou históriou. 60 rokov čakajú na finále. Kto podľa vás by mohol mať väčšiu motiváciu sa na ten zápas nachystať viac?
3: Aj tak oni ako jasné, že to budú chcieť vyhrať, ale myslím si, že stále sú to ľudia a stále budú mať v hlave to, že proste nikoho nezaujíma, kto skončí tretí, nikoho nezaujíma, kto skončí druhý. Proste podľa mňa oni všetci chceli byť v tom finále a ten zápas podľa mňa je taký skôr pre fanúšikov už. Ja si myslím, že tých hráčov moc nezaujíma, či skončí druhý alebo tretí, lebo to si história nepamätá.
2: Môže zohrať rolu to, že je to posledný zápas Didiera Deschampsa, muža, ktorý je 14 rokov na lavičke, že ten tým bude chcieť vyhrať za ňo?
3: Ako oni určite budú chcieť vyhrať aj tí hráči, nielen za Deschampsa, ale proste tí hráči, jasné, že budú chcieť vyhrať, že sú to majstrovstvá sveta, ale podľa mňa tak podvedome tam proste. Myslím si, že to človek nevie odbúrať úplne takéto sklamanie, že mu nevyšlo to finále, ale tak určite budú chcieť vyhrať, to je samozrejme.
2: Spomeniete si na nejaký legendárny zápas o bronz na majstrovstvách sveta, či už z detstva alebo aj z vašej dospelosti?
3: Ne, tak jak som povedal, podľa mňa aj tí hráči, oni všetci budú chcieť vyhrať samozrejme, ale podvedome všetci vedia, že to je, nevrajím, že kvázi jedno, ale história si pamätá víťazov, nie druhých a tretích vôbec nie.
2: Na európskych šampionátoch sa myslím, že od roku 1980 zrušil zápas o bronz s odôvodnením, že tie sezóny sú dlhé a vlastne motivácia či už hráčov alebo aj divákov sa takého zápasu v úvodzovkách zúčastniť klesala prirodzene. Mm-hmm. Keď dnes aj vy na sebe vidíte, aké sú tie sezóny náročné, ako čoraz viac zápasov sa hrá, aký je to naozaj tlak na toho hráča, tak asi by to bolo v prospech tých futbalistov, keby ten zápas o bronz nebol a keby sa im začali po semifinále už tie dovolenky, ktoré budú aj tak krátke.
3: Tak to sa môžete spýtať hráčov, čo hrajú na majstrovstvách sveta. Ja som že na majstrovstvách nehral, takže neviem, ako ja by som si taký zápas zahral. Celkom rád.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Príjemné počúvanie.
1: Pred 30 rokmi sa v Atlante začali hry 26. olympiády.
2: Ja som bola v tranze celých 30 dní, čo som tam bola, a mať na starosti 71 športovcov z rôznych druhov športu, to bolo niečo úžasné.
1: Spomína vedúca slovenskej výpravy Mária Mračnová. Doplnia ju aj naši medailisti Michal Martikán, Slavomír Kňazovický a Jozef Genci. Návraty do Atlanty sa v prvom podaní Stana Štefána začínajú v nedeľu po 12.
3: To je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
4: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
5: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
6: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
5: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
7: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
8: V novom Plus 7 dní odhaľujeme, čo sa skrýva za kauzou bombíc a kritikou Petra Šamka. Prečo ženy nazývajú Majku Demitrovú anielom a pobavia vás aj detské fotografie Ráža, Haberu či Studenkovej. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
9: V novom týždenníku Život prinášame otvorený rozhovor s Danom Danklom. Dozviete sa, prečo knižnica Václava Havla bojuje o prežitie. Objavíte príbeh chorvátskeho tučepy a zistíte, ako digitálny svet mení náš mozog. Týždenník Život práve v predaji.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda odmieta hodnotenie Európskej komisie vo veci stíhania korupcie na vysokej úrovni. Protesty proti odvolaniu ukrajinského ministra obrany pokračujú. Zajtra nás čaká oblačný deň aj s prehánkami alebo búrkami a teplotou do 33 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Vláda oznámila, že berie na vedomie správu Európskej komisie o stave právneho štátu. Víta, že pozitívne zhodnotila plnenie viacerých odporúčaní z minuloročnej správy a konštatovala pokrok vo viacerých oblastiach. Kabinet deklaruje, že sa bude zaoberať nájdenými nedostatkami a je pripravený prijať opatrenia na ich odstránenie. Odmieta však hodnotenie komisie vo veci stíhania korupcie na vysokej úrovni. Upozorňuje na to, že trestné stíhanie je plne v rukách nezávislých vyšetrovateľov a prokurátorov a vláda naň nemá žiadny vplyv. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vymenoval Tarasa Kačku za nového veľvyslanca Ukrajiny pri Európskej únii. Doterajší podpredseda vlády pre európsku integráciu nahradí v Bruseli Vsevoloda Čencova, ktorý naopak prevezme Kačkovú doterajšiu funkciu v ukrajinskej vláde. Zelenský po jeho vymenovaní uviedol, že Ukrajina očakáva pokrok v prístupových rokovaniach. Výmena je súčasťou širších personálnych zmien vo vedení Ukrajiny počas pokračujúcej vojny s Ruskom. Zelenský v uplynulých dňoch pristúpil k viacerým zmenám na vysokých postoch vrátane odvolania ministra obrany Michaila Fedorova, čo vyvolalo protesty v Kyjeve a ďalších ukrajinských mestách. Tie pokračovali v ukrajinskej metropole a ďalších mestách aj dnes. Bývalému policajnému prezidentovi a ministrovi vnútra Ihorovi Klimenkovi za Zelenský ponúkol funkciu tajomníka Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny. Andy Burnham, prezývaný kráľ severu, bol zvolený za lídra britskej vládnúcej lejbristickej strany. Ide o posledný krok pred jeho nástupom do funkcie 7. premiéra za posledné 10 ročie. Chce bojovať proti vnútorným sporom, ktoré podľa neho oslabujú schopnosť strany dosahovať svoje ciele pre ľudí. Zaviazal sa zabrániť vzostupu novej britskej populistickej pravice. Bývalý starosta Manchesteru zároveň vzdal hold Keirovi Starmerovi, ktorého v pondelok nahradí na poste britského premiéra.
2: I am ready.
3: Som pripravený viesť a stavať na základoch, ktoré položil jeden konkrétny človek viac než ktokoľvek iný. Pod vedením Keira Starmera sme prešli cestu od našej najhoršej porážky k jednému z najväčších víťazstiev v našich dejinách. Keir vrátil lejbristickú stranu do pozície, v ktorej môže meniť životy ľudí a práve tomu sa posledné 2 roky venujeme.
1: Od 1. augusta už živnostníci nebudú musieť sociálnej poisťovni oznamovať pozastavenie ani obnovenie poistenia z dôvodu prerušenia živnosti. Poisťovňa si údaje zistí sama a následne do 20 dní o tom bude živnostníka informovať. Hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr upozorňuje, že táto zmena neplatí pre všetkých živnostníkov.
4: Ak k pozastaveniu alebo obnoveniu živnosti došlo pred 1. augustom tohto roka, živnostník má naďalej zákonnú povinnosť nahlásiť túto skutočnosť sociálnej poisťovni, a to do 30 dní. Pre SZČO, ktoré vykonávajú činnosť na základe iného ako živnostenského oprávnenia, sa nič nemení. Povinnosť nahlásiť prerušenie činnosti do 30 dní im zostáva.
1: Podľa analytika Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Martina Vlachinského ide pre väčšinu živnostníkov o administratívnu úľavu, ktorá prichádza s niekoľkoročným oneskorením.
5: Napríklad zdravotným poisťovňam už niekoľko rokov to netreba ohlasovať. Hej? A je mi, povedal by som až záhadou, prečo doteraz tu bolo nutné ohlasovať sociálnej poisťovni, prečo si štát tieto údaje neprezdielal, keď ako ten akt toho prerušenia sa zadáva v informačnom systéme na Slovensku SK a ako veľmi jednoducho sa dal vytvoriť dátový kanál, ktorý by to oznámil sociálnej poisťovni.
1: Víťazi futbalových majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku získajú okrem trofeja a zlatých medailí aj novú odmenu. Vedenie Medzinárodnej futbalovej federácie prvýkrát v histórii udelí šampiónom majstrovské prstene. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, prechodne až veľká oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne, najmä na severe a východe. V noci 21 až 14, cez deň 26 až 33 stupňov a slabý na západe a východe postupne miestami severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 16 hodín 5 minút.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Dunajskej strede a kolóna pri Ružomberku. Pozrime sa na cesty. Pozornosť vyšte na D1 za Sencom smerom na Trnavu. Asi na 32. kilometri leží v ľavom pruhu skrútená krhla. Novú nehodu dokumentujú v Dunajskej strede na Vajanského pri Lidli. Zrazilo sa tam osobné auto s motorkou. Blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
8: Premávka na bratislavských diaľniciach je relatívne pokojná. Spomaluje sa bratislavská D1 za prístavným mostom v smere Gavionu pri exite Gagarinova a takisto aj D2 na moste Lanfranconi v smere z Petržalky do Mlynskej doliny. Tam je pracovisko cestárov, ale na oboch úsekoch sa zdržíte približne 5 minút. Pripomíname nočné uzávery bratislavskej D2 na úseku medzi tunelom Sitina a križovatkou Lamač. Budete od dnes v noci aj zajtra v noci. Dnes v noci v smere na Malacky a zajtra v noci v smere od Malaciek.
7: V kolóne na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej stratíte pol hodinu, smerom z Ivachnovej 10 minút. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch sa zdržíte 20 až 30 minút v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si počkáte 20 minút a 10 minút si pripravte na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom. V Nitre je pre opravu uzavretá ulica Boženy Slančíkovej. Obchádzka vedie po triede Andreja Hlinku a po Wilsonovom nábreží. Jazdite opatrne. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
9: Pred 34 rokmi sme deklarovali, že chceme byť samostatný štát, zvrchovaný, a práve dnes máme pamätný deň, výročie deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky, a tak zistíme, kedy ste boli, alebo kedy stále môžeme byť hrdí na Slovensko, na Slovensko, na Slovákov, na Slovenky. Broňa nám napísala, že keď naši záchranári chodia pomáhať do sveta pri rôznych katastrofách, naposledy po zemetrasení vo Venezuele, a pre Katku je ten moment vždy, keď nejaký mladý človek dosiahne svetový úspech vďaka svojim vedomostiam. No máme ich viacero, myslím si, že už mnohí poznáme meno marsonautky, vedkyne Michaely Musilovej, ktorá teda sa má tiež čím pochváliť.
10: Ja som bola vedúca toho výskumu samotného, ale zároveň som bola aj dôstojničkou skleníka, tak najradšej by som aj na ten Mars išla, ale to vidím v dnešnej dobe, budem rada, keď sa toho dožijem, že niekto tam pôjde, ale hovorím si, no keď budem staršia, nebudem mať čo stratiť, tak tam aj jednosmerne pôjdem.
9: No to by bolo úžasné, keby sme mali Slovenku ako šéfku takéhoto výletu na Mars, alebo minimálne ako členku posádky. Mali by sme byť určite v tomto smere na čo hrdí, že máme aj takýchto mladých ľudí. Máme tu pre vás krásnu knižku 1001 futbalových klubov, takže ak máte chuť nám napísať, na čo ste hrdí, na Slovensko alebo na akých Slovákov, tak môžete na Facebook Rádia Slovensko. A pre jedného z vás, kto nám počas celého týždňa napísal aspoň raz alebo ešte aj dnes napíše do našej témy, máme poukaz v hodnote 50 eur na nákup pobytových a poznávacích zájazdov od známej internetovej cestovnej kancelárie. No tak ak máte chuť, nech sa páči, ostaňte s nami naďalej, aj teraz po 16. vás pozdravujeme a želáme príjemnú cestu domov, alebo ak už doma ste, tak príjemný pobyt doma.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: My nelietame, ale teraz si zaletíme až do Ostravy na Colors of Ostrava, kde sa vyskytuje kolega Marko Varmus. Marko, pozdravujeme.
1: Ivanka, pozdravujeme na celé Slovensko, pozdravujeme, neuveríš, ale z vysokej Bolt Tower veže tu nad celým festivalom Colors of Ostrava, tak ak sa postavíš niekde do okna, tak možno ti môžeme aj zakývať a možno nás uvidíš. Ale nechcel som o tomto rozprávať, budeme sa rozprávať dnes o projekte, ktorý sa volá Colors Photo Academy a mám tu toho, dá sa povedať, že najmenovanejšieho, je ním Michal Augustíny, ktorý má celý tento projekt na starosti, takže Michal, ahoj.
2: Ahoj.
1: Michal, ako si spokojný s tým všetkým výberom z tých fotografov, ktorých ste tu vybrali? Ako to momentálne prebieha?
2: A spokojný som úplne, nadšený som a veľmi spokojný. Máme tu 10 veľmi, veľmi talentovaných fotografov rôznych žánrov, ľudí, čo fotili muziku, ale aj čo fotili rôzne iné veci. A ako to prebieha? V podstate každý deň máme ranný briefing, kde máme dôležitú časť, kedy ľudia musia prísť v prvom rade na čas. Trénujeme pracovné návyky a zároveň musia každý deň doniesť svojich 5 najlepších fotiek z predchádzajúceho dňa, na ktorým dávame spätnú väzbu a učíme sa spolu, ako pracovať v fotografickom tíme, spolupracovať s marketingom ako našim klientom a je to zatiaľ úplne bomba.
1: Si s nimi spokojný po tej fotografickej stránke?
2: Viac než spokojný. Úplne nadšený z toho, ako to zatiaľ vyzerá. Fotografie počúvame od nášho core teamu aj to, že čo vlastne my tu nám budeme robiť. Máme tu úplne mega talentovaných ľudí a je to zážitok vidieť to, ako sme videli ich portfólia, keď sme ich vyberali a teraz vidieť, ako sa to pretvára, ten talent a ten pohľad na svet prostredníctvom festivalu.
1: Myslíš si, že majú viac talentu ako ty a Zdenko Hanout?
2: Určite, dokopy, totálne určite. My sa iba prizeráme a učíme sa od nich a inšpirujeme sa od mladých ľudí.
1: Máme tu Nikolasa, ktorý pochádza zo Slovenska. Nikolas, ty máš aký najlepší zážitok zatiaľ z festivalu Colors of Ostrava a s celkovou toho akadémy?
3: Tak ja sa tu najviac asi tešil na 21 Pilots a my sme išli na vzdušný záber na Mlynské kolo pofotiť a ja som tušil, že on má nejaký spot, kde chodí počas festivalu, kde vždy odbehne niekde, ale netušili sme kde. A keď sme začali vidieť, že sa tvorila akoby taká čiara skrz crowd smerom ku nám na Mlynské kolo a my sme zastali hore, že sa prestalo akože hýbať Mlynské kolo a zrazu vidíme, že ide tým smerom a nastúpil na tom, kým my sme na tom boli a spoločne sa na tom krútili, tak to bol asi taký najväčší zážitok.
1: Takže máš z toho pekné fotky z 21 Pilots.
3: Určite áno, jasné.
1: Klaudia, ty si predtým fotila travel, čiže cestovanie, teraz prvýkrát fotíš veľký festival, je v tom rozdiel?
4: Ahojte, určite je v tom rozdiel, pretože cestovanie, ja som skôr tak akože musela nejaké miesto navnímať a mala som na to čas a tu je to veľmi také rýchlo sa dejúce a vlastne včera som prvýkrát fotila na hlavnom stage LP, takže to bol dobrý zážitok.
1: Čiže si spokojná?
4: Určite, hej, aj fotky vyšli, takže teším sa.
1: Čo viac si želať? Jakub, s tebou to ako vyzerá? Ako vyzerá tvoj timing a čo tvoj pracovný čas? Je to veľmi intenzívne? Je to nad tvoje sily alebo všetko zvládaš?
5: Ako už povedala Klaudia, je to veľmi všetko rýchle, je to intenzívne a chodíme spať o 5 ráno, pretože upravujeme a uploadujeme fotky.
1: Ale vyzeráš veľmi dobre, takže ti to neuškodí asi.
5: Ďakujem.
1: Zuzka, a ty si prvýkrát takisto fotila akože v zákulisí veľkú kapelu Miraj. Máš s tým nejakú dobrú skúsenosť, nejaký zážitok? Čo si vlastne fotila v tom backstage?
6: Dostala som sa do backstage a fotila som im portréty na Polaroid a oni sú úplne zlatí, bolo to veľmi príjemná spolupráca a pozovali brutál, ako fotky veľmi pekne vyšli, takže som spokojná.
1: Je rozdiel Polaroid a digital?
6: Áno, veľmi veľký rozdiel. Na Polaroide vlastne človek ani si nemá čas chyby nastavovať a poupravovať tie fotografie, oni rovno vylezú a sú.
1: A boli dobre, si s nimi spokojná?
6: Áno, veľmi.
1: Tak, Ivanka, počula si to, my sa hlásime a pozdravujeme z Colors of Ostrava. Máme tu naozaj veľmi 4 šikovných fotografov, ktorí prišli do tejto akadémie a keď sa na nich pozerám, tak neviem, či sa oni majú niečo učiť, alebo sa od nich bude učiť Michal Augustín a Zdenko Hanov, ktorí sú naozaj vedúci týchto fotografov. Takže pozdravujeme do Bratislavy, pozdravujeme na Slovensko a zajtra sa opäť budeme hlásiť do nášho štúdia, aby sme podali tie najdôležitejšie informácie. Bude to okolo 20. hodiny, takže Ivana, ty prosím ťa teraz vylez hore na strechu a zamávaj mi, ja som zvedavý, či sa uvidíme, dobre?
0: A vieš čo, asi nie, ale ty určite uvidíš dnes Mobyho, tak to sa teda môžeš tušiť.
1: Áno, uvidím Mobyho, tomu ver.
0: No, tak prosím ťa, mu odovzdaj pozdravy od nás, dobre? No.
1: Dobre, budem kričať, že Ivana Ilgová ho pozdravuje, dobre?
0: Fajn, ďakujeme pekne toľko. Marko Varmus z Colors of Ostrava. Rádio Slovensko.

0: Lucie Bílá a Stroj času. My ho síce nemáme, napriek tomu vieme, ako bude vyzerať zajtrajší deň. Má byť polooblačno, až oblačno, prechodne miestami až veľká oblačnosť a môžu byť prehánky alebo búrky aj intenzívne. V noci teplota 21 až 16, v údoliach hodine okolo 14 stupňov a najvyššia denná 28 až 33, na severe miestami okolo 26.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. Pozor si dajte na jednotke za Galantou smerom na Nitru, na kilometri 19,5 stojí v pravom pruhu odstavené auto. V Dunajskej strede na Vajanského pri Lidli sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. Na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej si v kolone postojíte pol hodinu. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch sa čaká 20 až 30 minút v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si počkáte 20 minút. Na D1 za Sencom smerom na Trnavu asi na 32. kilometri leží v ľavom pruhu skrútená krhla. Prechádzajte opatrne. Budem rád, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Dennis Williams, Mr. Know It All.

0: Teddy Swims má svoj priestor v Rádiu Slovensko. Aj múzea majú priestor v Rádiu Slovensko. Kedy si to bol hrad, z ktorého spravili ešte v 19. storočí tzv. Trestnicu. Keď sa povie Ilava, tak mnohým asi ako prvé napadne tamojšia väznica. Spája sa okrem iného aj s jednou architektonickou zaujímavosťou.
1: V rámci toho väzenského komplexu v centre je kostol všetkých svätých, ktorý patrí rímskokatolíckej cirkvi. To znamená, že celý areál je obklopený múrmi, ale k tomu kostolu vedie úzka cestička, cez ktorý sa vlastne ľudia dostanú dovnútra a vlastne prebiehajú tam bohoslúžby.
0: Hovorí primátor Viktor Widermann, ktorý vás dnes večer v relácii v múzeu prevedie Mestský múzeum v Ilave. Hovoriť budeme nielen o trestnici, ale aj o iných historických míľnikoch, ktoré formovali mesto v minulosti. Jedným z nich bola napríklad aj bitka medzi husitmi a vojskom kráľa Žigmunda Luxemburského na neďalekých poliach.
1: Ilavania kolaborovali alebo teda spolupracovali s husitmi, čiže Žigmund dal toto mesto vypáliť, ale časom, keďže Barbora Celská bola jeho manželka, druhá manželka Žigmunda, ktorej vlastne toto léno patrilo, tak Žigmund súhlasil s tým, aby Ilava bola znovu obnovená, čiže znova bola vybudovaná ako mesto.
0: Ilavský hrad a život v ňom, cirkevný rád, ktorý vykupoval kresťanov z osmanských zajatí, ale aj obľúbený miestny pivovar. Nielen na to sa bude Ďuro Šimko pýtať dnes večer po 20. vo svojej pravidelnej relácii v múzeu.

0: Rádio Slovensko otvorene za Novargovou. Budete počuť.
1: Napriek tomu, že je leto, nemáme úplnú prestávku, keďže sa dejú veci počas leta a Anna Vargová bude o nich hovoriť dnes po 17.
2: Pekné popoludnie, dnes budem pokračovať v diskusii o tom, čo môže znamenať pre poistencov, ak sa zlúčia dve súkromné poisťovne, Dôvera a Unión. Dnes oslovím predsedu zdravotníckeho výboru v parlamente Vladimíra Baláža zo Smeru SD a podpredsedu KDH, člena tohto výboru Petra Stachuru.
3: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
4: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
3: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
5: Roma Spirit oceňuje ľudí,
6: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
5: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
6: Na www.romaspirit.sk.
7: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
8: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,4 kg. Karička, syr na panvicu a grill len 2,49 z Lidl Plus. A Birel Radler rôzne druhy iba 65 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: A Lukáš Zamborský.
9: Grécko varuje Európsku úniu, že pripravovaný zákaz prepravy ruského skvapalneného zemného plynu do tretích krajín by mohol oslabiť postavenie európskych firiem a zvýhodniť konkurenciu mimo únie. Upozornili na to dvaja predstavitelia gréckej vlády. Atény tento týždeň zabránili prijatiu 21. balíka sankcií proti Rusku a žiadajú výnimku. Poľský prezident Karol Navrocký vetoval vládny zákon, ktorý mal umožniť právnu formalizáciu partnerských zväzkov párov rovnakého pohlavia. Viacerí koaliční poslanci krok prezidenta kritizovali. Premiér Donald Tusk povedal, že je veľmi nahnevaný, pretože to bolo podľa neho absolútne minimum, na ktorom všetci pracovali. Dodal, že zákon nepovažuje za radikálny ani ideologický. Iránsky úder na severný Irak zabil najmenej 9 ľudí. Podľa predstaviteľa exilovej strany Komala sú medzi mŕtvými iránsky Kurdi a členovia tejto strany. Zranených je niekoľko ľudí. Ozbrojené síly irackého Kurdistanu oznámili, že pri Irbile zničili 8 výbušných dronov. Zásah si nevyžiadal obete. V oblasti pôsobia aj americké jednotky. Zajtra by malo byť prevažne oblačno, miestami prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne, najmä na severe a východe. Teplota 26 až 33 stupňov. 16 hodín 31 minút.
10: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
11: Kolona pred Ružomberkom má odstavené auto na R1. Počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú v Dunajskej strede na Vajanského pri Lidli, kde sa zrazilo osobné auto s motorkou. Blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. Ako to vyzerá na bratislavských diaľniciach, monitoruje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
12: Bratislavské diaľnice sú bez nehôd, len približne 5 minút sa zdržíte v spomalenej premávke na bratislavskej D1 za prístavným mostom v smere Gavionu pri exite Gagarinova a takisto na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny, je tam pracovisko cestárov. Pripomíname nočné uzávery, bratislavská D2 bude uzatvorená medzi tunelom Sitina a križovatkou Lamač dnes v noci v smere na Malacky a zajtra v noci v smere od Malaciek.
11: V kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte pol hodinu, smerom z Ivachnovej 10 minút. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch sa zdržíte 20 až 30 minút v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si počkáte 15 minút. Na R1 za Galantou smerom na Nitru na kilometri 19,5 stojí v pravom pruhu odstavené auto, zvýšte preto opatrnosť. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
1: Máme 17. júl, pamätný deň výročia deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Kedy ste boli hrdí na Slovensko alebo na Slovákov? Veľmi pekné veci nám píšete. Pre Máriu to napríklad je vždy v čase osláv, keď je Slovenský deň kroja. To sú momenty, keď sme naozaj výnimoční, a pre Petru je to zase vtedy, keď vidí chlapcov z Bratislavského chlapčenského zboru spievať v najrozličnejších kútoch našej krásnej zeme alebo na tancujúcu lučnicu sľub či iných nositeľov našich pestrofarebných a ľúbivých tradícií, a naozaj sa nemusíme za naše umenie vôbec hanbiť. A to je teda rozhodne pravda, s tým určite asi všetci z nás súhlasia. Aj folklorista Samo Smetana presne vie, že náš folklór skrátka očarúva.
13: Veľmi oslovuje ten rytmus, ktorý v slovenskej ľudovej muzike, hlavne tanečnej, je, tak na toto obrovsky reagujú a potom veľmi dobre reagujú na viazlastné spevy. Zrejme je to niečo, čo nečakajú na prvý šup, že v strednej Európy môžu byť vlastne aj takéto viazlastné spevy, ktoré sú skore známe z južnej, z Balkánu alebo z východnej Európy.
1: Môžu, sú a sú úžasné, keď si ich vypočujete. Na čo ste vy hrdí, čo sa Slovenska týka? Alebo kedy ste boli najviac, v akom momente? Jeden z vás dnes získa knižku 1001 futbalových klubov. Nie je to samozrejme niečo, čo je vyslovene len pre futbalistov. Zalistovať si môže aj ten, čo sa s futbalom iba zoznamuje. No ale samozrejme je to na vás, ako nám napíšete a kto z vás to potom o tej pol šiestej získa.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Shawn Mendes je trošku stratený v Japonsku, ale my určite nie sme stratení v počasí. Vďaka SHM-u vieme, ako má byť zajtra. Polooblačno až oblačno, prechodne miestami až veľká oblačnosť. Môžeme čakať prehánky a občas aj intenzívne búrky. Teplota v noci 21 až 16, v údoliach ojedinele okolo 14 stupňov a najvyššia denná 28 až 33, na severe okolo 26.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame pohľad na cesty. Na ceste číslo 574 medzi Hornou Porubou a Ilavou horí kamión. Úsek hlásite ako neprejazdný. Na viazde do Bratislavy po diaľnici D1 smerom z Osenca stojí pri kraji pokazené auto. Pozor, okolo auta sa pohybuje posádka. Na odstavené vozidlo

0: Pozor aj na R1 za Beladicami smerom na Nitru na kilometri 56,5. Na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej sa v kolone čaká 20 minút, medzi Novákmi a Hornými Vestenicami sa pri cestároch zdržíte 15 až 20 minút v oboch smeroch. Na mobilný radar upozorňujete za Kľušovom smerom na Bardejov, presúva sa tam sivá Kia. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: Čo si predstavíte pod slovom pilot? Väčšina z nás človeka v kokpite lietadla. Naša poslucháčka sa však Sibily Myslovičovej pýta na pilota v televízii a na mysli má pilotný, teda úvodný diel nejakého projektu.
2: Slovo pilot poznáme až v troch podobách, teda ako homonymá máme slovo pilot. Človek, pilot, ktorý riadi lietadlo alebo niečo iné vzdušné. To je teda životné, podstatné meno mužského rodu. Potom máme neživotné, podstatné meno mužského rodu, pilot, automatický pilot. A to je automatické riadiace zariadenie, ktoré udržiava dopravný prostriedok v chode, aj keď sa teda ten človek, pilot, až tak tomu nemusí venovať. No a potom máme ešte pilot, ďalšie homonymum, a to je skúšobný projekt. Väčšinou sa to používa ako skúšobný projekt, áno, že ideme natáčať pilot k nejakej relácii. Takže máme trikrát slovo pilot, z toho raz je to životné podstatné meno a dvakrát neživotné podstatné meno. Je to v poriadku.
0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.

0: top 20 pravidelne, tak dobre viete, že minulý týždeň bol na 3. mieste Teddy Swim so skladbou Mr. Know It All. Na dvojke bol Alex Warren a jeho Fever Dream a jednotke kráľoval Joe a End of Beginning. Chcete vedieť, kto bude na jednotke tento týždeň? Počúvajte hitparádu top 20 v piatok po 19.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Záhradkárska sezóna vrcholí. S novým záhradkárom zistíte, prečo praskajú paradajky, ako si predĺžiť zber reďkoviek či spracovať úrodu bez stresu. S extra prílohou letné hodovanie si pripravíte dobroty priamo zo záhrady. Nový záhradkár práve v predaji.
3: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
2: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Kamufláž, Candy Dulfer and Band so špeciálnym hosťom Shelby J, Sandra, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, Abba Show a Thomas Anders z Modern Talking. A na záver sezóny vás čaká veľkolepá tanečná party s DJmi a Igorom Kmeťom mladším. Vstupenky nájdete na ticket portáli alebo na zámok Pezinok SK. Darujte zážitok na Šimák zámok Pezinok.

0: bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Kontrola v Slovenskom národnom múzeu zatiaľ nenašla pochybenia. Silné búrky si vo Francúzsku vyžiadali aj obete. Zajtra by malo byť prevažne oblačno aj s prehánkami alebo búrkami a teplotou do 33 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Kontrola v Slovenskom národnom múzeu zatiaľ nenašla pochybenia. Kontrolu nariadila hneď po medializovaní obáv o stav zbierky Múzea českej kultúry riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová, hovorkyňa múzea Barbora Zajačková.
3: Generálna riaditeľka sa oboznámila s prvými výsledkami previerky a doterajšie zistenia potvrdili, že dočasné uloženie zbierkových predmetov, ich dokumentačná evidencia, ako aj ostatné podmienky zbierkového fondu Slovenského národného múzea Múzea kultúry Čechov na Slovensku sú zabezpečené pod odborným dohľadom zodpovedných zamestnancov Slovenského národného múzea.
2: Hnutie Slovensko však nie je spokojné len s vykonaním kontroly, hovorí exministerka kultúry Natália Milanová.
4: Napriek tomu, že ja oceňujem, že pani generálna riaditeľka Slovenského národného múzea veľmi rýchlo zareagovala a rozhodla sa túto situáciu prešetriť priamo kontrolou na mieste, je dôležité povedať, že ona samotná je pod touto spornou zmluvou podpísaná. Preto považujem za dôležité podať ešte v tejto veci trestné oznámenie.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ponúkol bývalému policajnému prezidentovi a ministrovi vnútra Ihorovi Klimenkovi funkciu tajomníka Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny. Dekret o jeho vymenovaní podľa neho už pripravujú. Z vyhlásenia prezidenta nebolo jasné, či súčasný tajomník a hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov zaujme iný post. Ruský súd na moskovskom predmestí Dolgoprudný potrestal pokutou vo výške 1000 rubľov, čo je v prepočte približne 11 eur, opozičného politika Borisa Nadeždina za údajné ukazovanie extrémistických symbolov. Nadeždin totiž ešte v roku 2023 na sociálnej sieti publikoval link na videovysielanie, v ktorom sa objavila tvár dnes už nežijúceho opozičného aktivistu Alexeja Navalného. Organizáciu, ktorý Navalný riadil, považujú v Rusku za extrémistickú. Úrady v skutočnosti chceli Nadeždinovi zabrániť v kandidatúre v jesenných voľbách, vysvetlil právnik odsúdeného Dmitrij Trunin.
5: Obvinenie z extrémizmu je totiž dôvodom na vylúčenie kandidáta z volebného procesu a to je jediný dôvod celého tohto konania. Nejde tu o boj proti extrémizmu, ide o zneužitie tohto ustanovenia zákona na potlačenie opozičných názorov.
2: Právnik tiež kritizoval, že rozsudok bol vynesený, keď sanitka so záchranármi pomáhala odsúdenému pre vysoký krvný tlak, keďže nešlo o trestný čin, ale o delikt. Osoba, ktorá čelí správnemu konaniu, má právo, ale nie povinnosť sa na pojednávaní zúčastniť, vysvetlil. Francúzsko zasiahli v noci silné búrky. Krúpy vo veľkosti tenisových lôpt poškodili na juhovýchode krajiny stovky aut, strechy či vinice. V jednej z dedín v strednom Francúzsku zomrela žena po zavalení padajúcim stromom. V inej časti blesk zasiahol dielňu a spôsobil v nej požiar, pri ktorom zahynul jej majiteľ. Druhý najvyšší stupeň výstrahy pred búrkami platí v 30 departmentoch. Viac ako 50 tisíc ľudí zostalo dočasne bez elektriny potom, keď popadali stožiar s elektrickým vedením. Nepriaznivé počasie prerušilo železničnú dopravu medzi Parížom a Toulouse. Niektoré nočné vysokorýchlostné vlaky boli pre popadané stromy na tratiach omeškané aj o 6 hodín. Nemecký rekordér v behu na 100 metrov Owen Ansach čelí vyšetrovaniu Národnej antidopingovej agentúry Nemecka. Jeden z kandidátov na medailu na nadchádzajúcich majstrovstvách Európy v Birminghame zatiaľ nemá zastavenú činnosť. 25-ročný šprinter čelí vyšetrovaniu pre možné porušenie pravidiel o zákaze vyhýbania sa dopingovému testu. Minulý mesiac zlepšil svoj vlastný národný rekord na stovke na 9,98 sekundy. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, prechodne až veľká oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne, najmä na severe a východe. V noci 21 až 14, cez deň 26 až 33 stupňov a slabý prechodne miestami severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 17 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna.
0: Horiace vozidlo pri Ilave a odstavené vozidlo na D1, R1, pripravené sú informácie z dopravy. Na ceste číslo 574 medzi Hornou Porubou a Ilavou horí kamión, úsek hlásite ako neprejazdný. Na viazde do Bratislavy po D1 smerom z Osenca stojí pri kraje pokazené auto, prechádzajte opatrne. Pozornosť zvýšte aj na R1 za Beladicami smerom na Nitru, na kilometri 56,5 je odstavené vozidlo. Na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej sa v kolóne stojí 20 minút. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami si pri cestároch počkáte 15 až 20 minút v oboch smeroch. Pripomíname ešte, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Po 17. otvárame priestor pre Annu Vargovú.
1: Rádio Slovensko otvorené za Annou Vargovou.
7: Príjemné popoludne. Európska komisia a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou budú posudzovať spojenie súkromných poisťovní Dôvery a Uniónu. Výsledkom môže byť, že na trhu verejného zdravotného poistenia zostane iba jedna súkromná a jedna štátna poisťovňa. Čo to bude znamenať pre poistencov? Získa postupne súkromná hegemóniu? Alebo by sme mali mať iba jednu štátnu, ako to kedysi chcela vláda v roku 2012? Otvorene s predsedom výboru Národnej rady pre zdravotníctvo Vladimírom Balážom zo Smeru SD a podpredsedom KDH Petrom Stachom.
1: Rádio Slovensko otvorene za Annou Vargovou.
7: Ďakujem pani, že ste si našli čas aspoň takto cez aplikáciu. Chcem sa opýtať, pán Baláš, najskôr vás, ako hodnotíte ten fakt, že zatiaľ sa k tej možnej fúzii dvoch súkromných poisťovní nikto z vládnej koalície, vládnych politikov nevyjadril? Nemala by to byť téma, ja neviem, pre vládu. Je tu stanovisko rezortu zdravotníctva, že ak tomu dôjde, tak samozrejme má rezort zdravotníctva páky na to, ako kontrolovať, či sa efektívne využívajú peniaze z verejného zdravotného poistenia, ale nemalo by to byť téma pre vládu?
8: Neviem, či to má byť priamo pre vládu téma. Na začiatku možno nie, ale potom časom to istotne bude prechádzať aj cez vládu. To, čo je teraz dôležité, ja som bol pred dvomi dňami v Bratislave, bol som aj na ministerstve a bol som aj s pánom predsedom Úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou a rozprával som sa s nimi. Ešte ani jeden, ani druhý subjekt nemali žiadne oficiálne stanovisko alebo žiadne oficiálne požiadavky alebo nejaký list zo strany Dôvery ani Uniónu, takže sa zatiaľ k tomu nevedia vyjadriť. Musíme počkať, aby to všetko malo svoje riadené veci, tak ako normálne prechádzajú. Keď príde požiadavka na vyjadrenie sa k tomu, tak istotne sa tieto orgány budú vyjadrovať a ak bude treba, aby k tomu sa vyjadrila aj vláda, tak takisto. Ja som už spomínal, že ja som zvažoval, že by sme potom urobili aj zdravotnícky výbor špeciálny k tomu, aby nám vlastne...
7: To som sa chcela opýtať, či plánujete zvolať výbor, aby oficiálne parlament vyžiadal nejaké stanovisko vlády.
8: Áno, práve áno. Budeme chcieť hlavne, aby nám tí hlavní ľudia, ktorí sa k tomu majú vyjadriť, a teraz poviem, že hlavne Úrad pre dohľad a protimonopolný úrad, povedali, že aké majú k tomu stanovisko, kto sa k tomu bude vyjadrovať, aby tá fúzia, ak ju takto nazveme, alebo ten predaj prebehli podľa zákona, lebo to, čo my môžeme kontrolovať, je to, aby to všetko išlo podľa zákona.
7: No ten protimonopolný úrad, a to už dám priestor pánu Stachurovi, lebo opozícia hneď vyzvala protimonopolný úrad, aby začala sám konať, ale ako píše v stanovisku, oni sú návrhová nejaká taká komisia, ktorá posudzuje, keď konkrétne dostane od účastníkov konania návrh alebo oznámenie. A okrem toho tu máme ten rozsudok Európskeho súdu spred 6 rokov, že slovenské zdravotné poisťovne nie sú podnikateľmi, takže vlastne nemôže toto protimonopolný úrad posudzovať, lebo on môže posudzovať len koncentráciu podnikateľov. Pán Stachura.
9: Áno, neviem, Kamil Šeško má smolu asi na tie letné prázdniny, lebo takto pred rokom sa potil pred kamerami ohľadom záchrankového tendra, ktorý mimochodom doteraz nie je vyriešený. A teraz tu prichádza takisto takáto veľmi zásadná zmena v rámci slovenského zdravotníctva. Niekde je stratený pán Kamil Šeško, vôbec ho nevidieť, asi dovolenkuje. Pre mňa a za stranu KDH je jednoznačne táto situácia veľmi vážna a mali by zasadnúť tie kompetentné orgány, o ktorých hovoril pán Balaš. Ja súhlasím a zúčastním sa výboru, ak bude zvolaný na túto tému, pretože je to veľmi dôležité. Ako ste spomínali, trochu musím povedať, že dôvere, respektíve skupine Penta, niekedy vyhovuje byť hospodárskym subjektom, niekedy nie. Ak ide o zisk, tak tvrdia, že sú hospodárskym subjektom a musia dosahovať zisk, lebo je to motivujúce. Ak ide teraz o napríklad stanovisko proti monopolného úradu, tak im to veľmi nevyhovuje a hovoria, že toto teda nie je klasický trh. Mali by sme počkať na stanoviska právnikov, ako to v skutočnosti je, kto je kompetentný v tejto veci nejakým spôsobom rozhodnúť alebo zasiahnuť. Každopádne aj my sa chceme obrátiť na Európsku komisiu a minimálne im ozrejmiť rizika takejto fúzie dvoch súkromných spoločností. Čo to znamená, pretože ja chcem ešte raz opakovať, že Dôvera nie je štandardnou poisťovňou, je to poisťovňa, ktorá má krížové vlastníctvo, to znamená, má dosah na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čiže je platcom zdravotnej starostlivosti a aj jej akcionár aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a tu sú naozaj potom rizika toho, že jednoducho sa budú zdroje, ktoré vyberajú od poistencov ako povinné odvody, ako akúby zdravotnú daň, tak môžu si s nimi nakladať podľa vlastného uvaženia, respektíve presúvať zdroje z jednej oblasti do druhej.
7: Preruším, pán Martin Kultán, šéf zdravotnej poisťovne Dôvera, tu bol včera a povedal, že oni sa samozrejme obrátia na Európsku komisiu, ale naznačil aj to, že takáto transakcia nemusí spadať pod ochranu hospodárskej súťaže, pretože opakovane sa aj slovenské aj európske inštitúcie vyjadrovali, že v tomto prípade nejde o klasický trh zdravotného poistenia. Napríklad keď boli dotácie do základného imania všeobecnej zdravotnej, ale samozrejme oni budú s Európskou komisiou rokovať. Vy si myslíte, pán Baláš, že mohla by Európska komisia toto nejak prekaziť a povedať, že s tým nesúhlasí?
8: Môj názor je taký, že to nepovie Európska komisia, ale môže vydať nejaké stanovisko, na ktorej sa môžeme my opierať. Ešte raz vrajím. My sme v zásade štátny orgán. My môžeme robiť len to, čo nám zákon povoluje. My nemôžeme robiť akékoľvek kroky, ktoré by sme si vymysleli, ako môže robiť, povedzme, verejnosť alebo akýkoľvek iný občan. Takže, ale my potrebujeme mať nejaké odrážky, od čoho sa môžeme odraziť, aby sme to celé vedeli posúdiť, pretože tu vzniká situáciu, presne ako povedal pán Stachura, že budú dve veľké poisťovne na tom trhu, povedzme, keď ho nazveme, že je to trh, hoci to s trhom veľa spoločné nemá, a to je tá všeobecná, ktorá je štátna a Dôvera. Tak samozrejme, tam vznikajú rôzne nebezpečenstvá. Je dobré, aby si to uvedomila aj Európska komisia, aké nebezpečenstvá tam vznikajú v zmysle toho, čo tu bolo povedané, a musí si to hlavne uvedomiť, neuvedomí regulátor, a to je štát. Takže ja si myslím, že ten najväčší dôraz na tomto všetkom bude mať ten štát a ten sa na to musí pripraviť.
7: No a čo by mal štát podľa vás robiť? Čo môže robiť? Lebo keď to schváli aj Európska komisia a vyzerá to tak, že aj úrad pre dohľad bude to posudzovať, včera som tu čítala aj stanovisko úradu, že bude to posudzovať podľa potreby, nebude sa ponáhľať, ale keď dá vlastne pozitívne stanovisko, tak môže dôjsť k tejto fúzii. Čo môže potom štát robiť?
8: Neviem, ako presne sa vyjadril pán predseda úradu pre dohľad. Ja iba chcem povedať, že on keď dostane tú požiadavku, tak oni to najprv musia formálne prekontrolovať a dať nejaký predbežný súhlas, aby to mohlo ísť. Tá fúzia sa nestane tak, že sa to stane zo dňa na deň. To teraz bolo iba ohlásené. To celé bude trvať možno nejaký rok na to, aby to celé zbehlo všetko a oni urobili všetky tie kroky, ktoré majú. Štát. My aj s pánom poslancom Stachurom sme zákonodárny orgán. Samozrejme, musíme kontrolovať výkonnú moc. Ale exekutíva by si mala urobiť nejakú SWOT analýzu. Aké toto môže mať rôzne dopady. Ja som už nejakú čítal, ktorú som dostal od štátneho tajomníka, pána Štofka. Čiže oni na tom už pracujú, kde sú tie pozitíva, negatíva, pasce a nejaké nebezpečenstva, ktoré v tomto všetkom vznikajú. A tieto si treba uvedomiť, tieto treba celkom zretelne a transparentne komunikovať, tak, aby mohla byť všeobecná kontrola nad týmito zdrojmi, pretože ide o verejné zdroje. Toto nie sú súkromné zdroje niekoho, ktoré by mohol používať tak, ako sa mu zachce. Toto je vlastne, preto to ani není nejaká obchodná súťaž alebo obchodné spoločnosti, pretože to je solidárne poistenie, ktoré musí každý platiť, čiže to je nejaká forma dane.
7: A mali by sme tu mať teda viac poisťovní, len sa na chvíľu vrátim do minulosti. Vy si dvaja tiež určite pamätáte, že po rozpade Československa sa tu vyrojilo veľmi veľa poisťovní. Mali sme tu, ja neviem, Sidériu, Istotu, Vzájomná životná dôvera, Apollo chemická poisťovňa. Mali však aj mnohé finančné problémy, bola tu nevymožiteľnosť práva a tak ďalej. Začalo sa upratovať za čas pána Zajaca v roku 2004, potom postupne dochádzalo k zlučovaniu poisťovní, až nakoniec zostali dve súkromné, jedna štátna. Ale v roku 2012 tedajšia vláda pána Fica povedala, že chce mať unitárny systém, to znamená jednu štátnu, a dokonca vtedy pán Fico povedal, že bude to tvrdý boj dostať z trhu tieto dve súkromné poisťovne. Nestalo sa. Vy si tiež myslíte, pán Bala, že by sme mali, a potom aj pán Stachura, že mali by sme mať, povedzme, len jednu štátnu?
8: To je otázka na diskusiu, lebo vy si musíte urobiť nejakú analýzu a povedať výhody a nevýhody toho. Existujú systémy v Európe, o ktorých sa môžeme učiť. Existujú systémy, kde je viac poisťovní, ale napríklad v Holandsku, keď sa my odvolávame, že máme holandský systém od pána ministra Zajaca, tak v Holandsku sú tie poisťovne sú viaceré, ale vôbec nemôžu tvoriť zisk, čo my sme vytvorili naozaj špecifický model. Na toto sa treba zamerať. Není ani tak dôležité, ja si už myslím, že Smer to skúsil vytvoriť ten unitár, nebolo to také ľahké ten boj. Vy potom bojujete 4 roky s tým a vlastne nedosahujete nič a neurobíte nič v tom celom systéme, len s niekým sa prekárate na mediálnej ploche alebo kdekoľvek inde, a nakoniec ten boj je taký márny. Vy musíte ísť do boja, ktorý viete uhrať a ktorý môžete vyhrať. Tu som si není celkom istý, že či sa to teraz dá.
7: No spomínali ste vlastne vytváranie toho zisku, aj tuto bol pokus obmedziť, zakázať zisk poisťovňam, ale ústavný súd povedal, že by to bolo protiústavné, tak sa aspoň do určitej výšky ten zisk obmedzil. Pán Stachura.
9: Áno, a myslím si, že to bola pozitívna zmena, ktorú priniesol pán Krajčí a vlastne minulá vláda, pretože aspoň sa im podarilo obmedziť tento zisk na 1%. Čiže ešte raz opakujem aj pre poslucháčov, že sú to zdravotné dane, ktoré musíte platiť, a tieto dane súkromná poisťovňa rozdeľuje, aby pokryla zdravotnú starostlivosť, a to, čo jej ostane, môže do 1% vyplatiť akcionárom, okrem svojej réžie samozrejme, ktorú má k dispozícii, aby vedela spravovať tieto zdroje. Toto je naozaj z môjho pohľadu svetový unikát. Z povinného zdravotného poistenia by sa ani 1% zisku vyplácať nemalo, ale tak, ako povedal pán Baláš, my sme bohužiaľ nastavili ten systém od čias pána Zajaca s takýmito deformitami, takýmito nešťastnými závermi, a je veľmi ťažké proti ním teraz v súčasnosti bojovať, pretože samozrejme tí súkromníci sa vedia brániť na súdoch a môžu vyhrávať tieto súdy, čiže je to vec veľmi, veľmi komplikovaná, veľmi aj právne náročná. Čo sa týka druhej dôležitej veci, ešte len čo som chcel pripomenúť ešte raz, ten najdôležitejší moment je, že my tu máme, alebo budeme mať pravdepodobne dve zdravotné poisťovne. Jedna z nich súkromná, to znamená, ktorá sa tvári, že zdroje, ktoré prídu na jej účet od poistencov ako povinná zdravotná daň, tak je pre nich ako keby ich sú to ich vlastné zdroje, ktoré vedia oni potom sami použiť na zdravotnú starostlivosť. A my nemáme presný prehľad o tom, čo sa s týmito zdrojmi ďalej deje. Treba si uvedomiť aj poslucháčov povedať, že kým Všeobecná zdravotná poisťovňa musí verejne obstarávať, musí ísť cez centrálny register zmluv a máme väčší prehľad o tom, kde sa tieto verejné zdroje nachádzajú a komu sa vyplácajú, tak súkromná zdravotná poisťovňa nie je viazaná takýmito vecami. Samozrejme, môže byť efektívnejšia v tomto zmysle, môže byť rýchlejšia, ale na druhej strane stráca sa tá transparentnosť. No a toto je veľmi závažná vec, ku ktorej by sme sa mali politicky vyjadriť, a súhlasím s pánom Balažom, že tu treba širšiu politickú zhodu na tom, ako chceme usporiadať zdravotný systém na Slovensku. Je samozrejme legitimné uvažovať aj o unitárnom systéme, pretože tento systém sa osvedčil v iných krajinách, napríklad v severských krajinách ten Beveridgeov systém je tu možný.
7: A hneď tak, že pán Stachura, keď môžete povedať ešte stručne, ako to je napríklad, by ste pracovali aj v Nemecku, v Rakúsku, takže ako to je napríklad tam sú štátne alebo aj súkromné zdravotné poisťovne?
9: Viete, samozrejme, tieto krajiny sú v Slovensku Nemecku bližšie. My vychádzame práve z tohto pôvodného nemeckého modelu, Bismarckovho modelu, ktorý je viazaný na zdravotné poisťovne. Ale keď som kolegom v Nemecku hovoril, ako funguje slovenský poistný trh alebo systém, ako to tu máme nastavené, tak všetci len krútili hlavou, že to snad nemyslíte vážne. Či už, že z povinného zdravotného poistenia sa môžu vyplácať nejaké dividendy akcionárom, respektíve, že je povolené krížové vlastníctvo. Toto sú tak závažné deformity celého systému verejného zdravotného poistenia, že naozaj zahraniční kolegovia len krútia hlavou. Niečo také naozaj ani v Rakúsku, ani v Nemecku nie je možné. No a tu je práve to, kde ja očakávam naozaj nejaké politické stanovisko, teraz konkrétne aj tejto vlády, aj pána Fica, aby zaujal jasné stanovisko, že či toto je v poriadku.
7: Pán Baláš, vidíte problém v tom, že naozaj, ak dôjde k tej fúzii, tak Dôvera v podstate ako poisťovňa bude kontrolovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré patria vlastnému vlastníkovi, akcionárovi.
8: Áno, áno, to krížové vlastníctvo teraz je ešte väčší problém, ako to bolo predtým, lebo ak si aj povieme, že tu existovala nejaká súťaž na tom trhu, tak povedzme, že nejaká pseudosúťaž tu existovala, ale teraz prakticky už zanikne a vznikajú tu tie nebezpečenstvá, o ktorých som ja spomínal v tých analýzach, musia byť jasne povedané, ako je napríklad regulatory capture, to znamená, že ovplyvňovanie tých vecí tou súkromnou zdravotnou poisťovňou do takej miery, že vlastne ovládnu celý ten trh. Áno, sú tu naozaj vážne nebezpečenstva, preto musí byť silná regulácia štátu. A už som to spomínal niekde, myslím si, že tá kapitola toho, ako vyzeralo zdravotníctvo po pánovi ministrovi Zajacovi, končí teraz a my musíme nanovo redefinovať, ako pôjdeme ďalej do ďalších 10, 20, 30 rokov výhľadovo, aby sme pripravili celý systém. Lebo zmenil sa svet, to všetci cítime. Nechcem tu teraz ja iba hejtovať to, čo bolo, ale zmenili sa podmienky, u nás sa zmenili podmienky, tak my musíme byť oveľa viac pružní na to, aby sme regulovali to, čo regulovať máme. A keďže je prakticky rok do volieb, bude veľmi dôležité, aby jednotlivé strany sa k tomuto vyjadrovali a povedali, že ako si predstavujú, aby vyzerala budúcnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku, aby to bolo jasné, aby to bolo výhľadovo jasné, aby všetci účastníci toho systému mali jasné, transparentné podmienky a dobre predvídateľné podmienky na tom trhu, ktorý tu existuje. Takže toto je veľká výzva aj pre nás všetkých.
7: Pomohlo by podľa vás, pán poslanec, keby sa zakázalo takéto krížové vlastníctvo, ale ako by sa to napríklad realizovalo, keby sa našla politická vôľa. To znamená, že napríklad tá finančná skupina by nemohla vlastniť sieť nemocníc, poliklinik a tak ďalej a nemohla by zároveň vlastniť aj tú poisťovňu. Nejak by sa to muselo vyriešiť, rozdeliť, oddeliť.
8: No ak je to otázka na mňa, tak ja môžem povedať iba to, že tu sa nejak politicky dá povedať akékoľvek stanovisko k tejto vašej otázke, akékoľvek chcete, podľa toho, že ak či chcete byť dobrý alebo zlý. Ale ja by som v rámci korektného prístupu tu chcel povedať, že musia nám povedať právnici, aké sú nebezpečenstva toho, že vy niekomu obmedzíte obchodné súťaže a budete mu zakazovať nejaké veci prevádzkovať. My proste nie sme v takej situácii, že by sme boli v totalite a tu si niekto vymyslí nejaký imperátor, že takto kto bude.
7: No lebo aby to potom zase nebolo protiústavné.
8: No veď práve o to ide, lebo nakoniec my si tu niečo vymyslíme a povieme si, že takto to bude, budeme s tým, ako som povedal, 4 roky bojovať a nakoniec ešte v nejakej arbitráži prehráme ešte aj všetko ostatné, čo s tým išlo. Takže naozaj tu treba mať analýzu. My zatiaľ to ešte máme veľmi horúci zemiak pred sebou, to potrebujeme vedieť. Ja tiež chcem povedať, že je až neuveriteľné, že na tom Slovensku sa im podarilo tak dlho utajiť tú transakciu, že ju dali teraz von, nikto nič nevedel, hoci ja som samozrejme cítil, že poisťovňa Unión hľadá nejakú unikovú cestu, pretože no, oni to vraj neboli naplnené jej predpoklady.
7: Pán Španiar včera tu povedal, že vlastne oni to ani nemohli povedať, lebo predsa mohli by mať jasne nejaké sankcie za to, keby niečo prezradili, predsa majú aj akcie, ano, ktoré sú na burze, takže to ani nemohli vyslovne povedať. A ešte pána Stakuru poprosím stručne, že vy by ste aké riešenie videli v tomto smere?
9: Áno, v tomto súhlasím s pánom Balažom, že tu nechoďme do situácie, kde tu budeme dávať nejaké veľké politické vyhlásenia. Ani za stranu KDH ja nechcem jednoznačne povedať, že aký by bol náš návrh, pretože toto sú veľmi závažné veci, na to sa treba dobre pripraviť aj právne, aj politicky, čo by to znamenalo. Ja som tu navrhol, alebo teda načrtol rôzne možnosti riešenia. Samozrejme, ten unitár je na diskusiu, to nie je jednoduchá vec. Rovnako nejakým spôsobom zakázanie krížového vlastníctva. Nám ide hlavne o to, že platca a poskytovateľ, táto väzba je veľmi neštandardná, hlavne v situácii, kedy 50%, takmer 50% trhu by mal kontrolovať vlastne súkromný investor. Ja by som možno chcel len tak nakrátko povedať aj v nejakom konkrétnom príklade, že o čo sa tu rozprávame, lebo bežní poistenci prakticky aj po zlúčení dôvery a Apola dôvery a Uniónu významne nepocítia nejaké veľké zmeny, pretože budú dostávať zdravotnú starostlivosť tak, ako ju dostávali, s nejakými drobnými nuancami, nejakými zubnými benefitmi a čo si také. Toto všetko je len nejaký marketing. Každopádne tie veľké zmeny sa budú diať v pozadí. Viete, ono doteraz, keď sa opýtate poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, tie malinké poisťovne ako Unión, ak vám napríklad Unión nedal zmluvu, povedzme nejaké ambulancii, tak ste kľudne mohli prežiť. Takisto, čo sa týka nemocníc, ten malý podiel na trhu znamená pre poskytovateľov, že viete prežiť aj bez tej zmluvy, alebo ak je tá zmluva nevýhodná, tak tá druhá zmluva od inej veľkej poisťovne vám tieto deficity pokrie.
7: Včera povedal, že oni budú chcieť zazmluviť, povedzme aj tých lekárov, ktorých má zazmluvnený iba Unión, respektíve tých poskytovateľov, že krížovo
9: sa to zazmluvia. Určite, ale viete, ono to je takto, že tie zmeny na pozadí, čo sa týka poisťovní, oni majú svojich zástupcov vo všetkých kategorizačných komisiách od liekov cez kategorizáciu pri OSN, ktoré je optimálnej nemocničnej sieti, všade, kde sa rozhoduje o financiách, pri DRG a tak ďalej. A tá sila významným spôsobom narastie. Samozrejme, tie rozhodovacie procesy môžu byť teda významne ovplyvnené v prospech súkromnej finančnej skupiny a na to si treba dať pozor. Toto bežní občania nevidia, na pozadí sa dejú ale zásadné zmeny. Ja chcem len povedať, ako to dopadlo treba s Milosrdnými bratmi. Vy, ak máte silnú pozíciu zdravotnej poisťovne, vy dokážete akéhokoľvek poskytovateľa v úvodzovkách vyhľadovať, dáte mu zlé zmluvy, o rok je v strate a vlastne neostáva mu nič iné, len ho musia predať nejakému investorovi. Takéto veci sa môžu diať vo väčšej miere, ak tu dôvera bude mať oveľa silnejšie postavenie. No a toto sú závažné veci, na ktoré musí štát reagovať a myslím si, že tu nás sa zhodneme aj s pánom Balážom, že takéto veci na pozadí, ktoré bežní ľudia nevidia, je našou psou povinnosťou, úlohou politikov ochraniť verejný záujem.
7: Veľmi stručne obidvaja páni na záver. Myslíte si, že teraz, ak naozaj dôjde k tej fúziu, k tomu spojeniu, že nastane taký väčší konkurenčný boj, lebo v podstate všeobecná zdravotná potom stratí svoju dominanciu na trhu a napríklad aj včera pán Kultam povedal, že teda oni chcú byť nie že najväčšou, ale prvou voľbou pre poistencov a že samozrejme budú sa navzájom asi aj inšpirovať so všeobecnou zdravotnou, ale budú aj konkurenti, že budú sa, myslíte, snažiť obidvaja získať čo najviac poistencov na svoju stranu? Pán Balaš.
8: To je celkom prirodzené, že to budú chcieť robiť, pretože z toho žijú v zásade. Bez toho sa to nedá urobiť. A to je to, čo som vravil, to je ten regulatory capture, že my musíme dať pozor, aby tá súkromná zdravotná poisťovňa, keď sú dvaja na trhu, neovládla vlastne tú politiku, tú zdravotnú politiku v tom štáte takou mierou, že aj keď tu bude formálne existovať nejaká štátna poisťovňa, nebude vlastne o ničom rozhodovať. Preto vravím, že je obrovskou úlohou štátu a naozaj sa ukáže teraz aj sila a schopnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ako toto bude regulovať. Tá analýza dopadov musí byť urobená presne v tom, čo sa tu teraz spomíname, to znamená od tých jednotlivých malých poskytovateľov, lebo teraz to krížové vlastníctvo, keď si povieme pravdu, funguje na obidvoch stranách tejto barikády teraz. Takisto v štátnej zdravotnej poisťovni alebo na úrovni štátu, ako aj na úrovni Penty. Hej. To tam funguje naozaj teraz na obidvoch stranách barikády. A keďže sa ukázalo, že ten štát niekedy je veľmi slabý, hoci má všetky páky na to, aby to mohol spravovať, tam vznikajú tieto nebezpečenstva. Preto si myslím, že transparentnosť v tomto prípade je to jediné, čo môžu občania od nás očakávať, tak, aby boli jasné každé kroky, ktoré tu budú urobené.
7: Veľmi stručne, pán Stachura, ešte na záver.
9: Ja s týmto nesúhlasím, že štát má tiež krížové vlastníctvo. Štát má v prvom rade povinnosť postarať sa o všetkých občanov Slovenska. nejakí, ktorí nie sú ekonomicky lukratívni. Toto je niečo úplne iné, ako má súkromný investor, ktorý chce hlavne v prvom rade uspokojiť svojich akcionárov. Toto ja odmietam. Krížové vlastníctvo môžeme sa baviť len u súkromných spoločností, ako je napríklad Penta. A preto si myslím, že štát má povinnosť zabezpečiť, aby zdravotná starostlivosť alebo teda rozdeľovanie zdrojov bolo transparentné a spravodlivé v prospech celej spoločnosti.
7: Ďakujem vám veľmi pekne, páni. Vladimír Baláš, Smer SD a podpredseda KDH Peter Stachura, obidvaja členovia, respektíve jeden predseda zdravotníckeho výboru. Ďakujem, páni, a ešte pekné leto.
8: Pekný deň. Ďakujem pekne.
7: Príjemné počúvanie.
9: Ďakujem za pozvanie. Pekný deň.
7: Pekný deň všetkým želá Robert Berger a Anna Vargová.
1: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
6: Pripravy piatkového spravodajského sumára sa v plnom prúde, viac o jeho obsahu prišiel povedať Jura Jedinák.
5: Želám dobrý deň.
6: Európska komisia hodnotila vo výročnej správe stav právneho štátu. Ako dopadlo Slovensko?
5: Uznáva pokrok v niektorých oblastiach justície, ale Slovensko zaostáva v boji proti korupcii, v transparentnosti legislatívneho procesu aj v ochrane médií. Pozrieme sa aj na ďalšiu tému, ceny pohonných látok, predovšetkým nafty od začiatku prázdnin skokovo narástli. Dopravcovia hovoria, že to môžu preniesť do nákladov, čo by mohlo teda zdvihnúť aj ceny.
6: Britskí lejbristi si podľa očakávaní zvolili Andyho Burnhama za svojho predsedu. Čo bude ďalej?
5: Na čele strany vystriedal Keira Starmera, no a v pondelok ho má nahradiť aj na pozícii premiéra.
6: Ďalšie podrobnosti počúvajte dnes o 18.00.
1: Rádiožurnál.
10: Dejiny mesta Ilava úzko súvisia s tunajším hradom, z ktorého v 19. storočí spravili krajinskú trestnicu.
11: Do roku 1918 až do roku 1939 slúžil ako trestnica pre mužov a ženy, hlavne kriminálne živly. A počas slovenského štátu slúžila ako koncentračný tábor pre politických väzňov.
10: V Mestskom múzeu v Ilave sa dozviete viac. My vás tam zoberieme na krátku exkurziu. V múzeu s Ďurom Šimkom dnes po 20.
12: V novom Plus 7 dní odhaľujeme, čo sa skrýva za kauzou bombíc a kritikou Petra Šamka. Prečo ženy nazývajú Majku Dimitrovú anielom a pobavia vás aj detské fotografie Ráža, Haberu či Studenkovej. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: S Lukášom Zamborským.
2: Ministerstvo spravodlivosti víta, že Slovenská republika nedostala v tohtoročnej správe Európskej komisie o stave právneho štátu žiadne nové odporúčania. Neexistujúce odporúčania sú podľa neho takými, ktoré dostala ešte predchádzajúca vláda. Nemecko sa tento rok zúčastní na francúzskom cvičení jadrového odstrašenia. Po rokovaní s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom to oznámil nemecký kancelár Friedrich Merz. Podľa neho budú obe krajiny prostredníctvom novej strategickej riadiacej skupiny diskutovať o možnostiach posilnenia, odstrašenia a bezpečnostnej spolupráce v Európe. Veliteľ vzdušných síl irackých revolučných gárd Majid Musavi vyhlásil, že Teherán nezastaví svoje útoky v regióne, kým USA neprestanú útočiť na južné pobrežie Iránu a Hormúzsky prieliv. Ukrajinská armáda ohlásila zásah ruskej rafinérie v Jaroslavli, jednej z najväčších krajine, na dvoch tankerov a remorkéra v Azovskom a Čiernom mori. Juhozápad Mexika a časť Guatemaly zasiahlo zemetrasenie s magnitúdom 7,4, vydali varovanie pred tsunami. Vo veku 81 rokov zomrela írska Oscarová herečka Brenda Frickerová, známa najmä úlohami vo filmoch Moja ľavá noha a Sám doma 2. Zajtra by malo byť prevažne oblačno, miestami prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne, najmä na severe a východe, teplota 26 až 33 stupňov, 17 hodín 33 minút.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda v Bratislave a odstavené auto na R1, pozrime sa na cesty. Novú nehodu hlásite v Bratislave v Dúbravke na Saratovskej pri križovatke z Drobného smerom na Devínsku Novú Ves. Zrazilo tam auto chodca, blokovaný je ľavý pruh. Na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej si v kolóne postojíte 20 minút. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch stratíte 15 až 20 minút v oboch smeroch. Na odstavené vozidlo na R1 pri Hronskom Beňadiku upozorňuje zelený aniel Martin.
13: Na R1 smerom z Nitry na Žiar nad Hronom na kilometri 90,5 stojí odstavená dodávka, zasahuje do pravého jazdného pruhu, není vôbec označená a okolí dodávky sa pohybujú ľudia.
0: Odstavená dodávka je aj na D1 v tuneli Višňové smerom na Martin. Blokuje jeden pruh a rýchlosť je preto znížená na 60 km za hodinu. Na ceste číslo 574 medzi Hornou Porubou a Ilavou horel kamión. Úsek hlásite ako neprejazdný. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Je to už 34 rokov, čo sme prijali deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Práve dnes je vďaka tomu aj pamätný deň a tak zistíme, kedy ste boli hrdí na Slovensko, na Slovákov, na Slovenky. Určite napríklad môžeme radiť medzi také osobnosti, na ktoré je prečo byť hrdý, aj také tie historické, ktoré kadečo znamenali pre nás a kadečo aj vydobili.
14: Baniča, Jana.
15: Murgáš.
16: Murgáša napríklad.
15: Napríklad Jozef Murgáš alebo Avril Stodola, to boli také významné veci. A Milan Rastislav Štefaník, ten bol mimo tú politiku teda významný aj napríklad astronómiu.
6: Veru tak, máme aj takéto veľké osobnosti, ale samozrejme, že ste všetci, alebo teda mnohí ste hrdí aj na našich športovcov. Dalibor ako správny chlap bol veľmi hrdý v 2002 roku, keď sme sa stali majstrami sveta v hokeji. A Elka píše, najviac hrdá som bola na majstra sveta Peťa Sagana a vždy som obdivovala aj Joška Sabovčíka, ktorý zostal hrdým Slovákom. Jeho slovenčina je stále ľubozvučná. Tak si ho vypočujme. Inak, ktorý úspech bol pre Joška Sabovčíka najvydretejší?
17: Olympiáda asi pravdepodobne, pretože ja som bol v podstate celý rok zradený. Mne trikrát týždenne vyťahovali vodu z kolena, aby som vôbec mohol korčulovať ďalej. Takže toho si asi najviac vážim.
6: Euke, našej poslucháčke posielame knižku 1001 futbalových klubov. Korčule nie, tie si asi Joško nenechá zobrať. No a ešte tu máme jednu cenu. Jeden z vás, kto nám počas celého tohto týždňa napísal aspoň jeden príspevok do našej témy v relácii Na ceste domov, teraz získa poukaz v hodnote 50 eur od cestovnej kancelárie Daka na nákup poznávacích a pobytových zájazdov. A túto cenu máme pre vyžrebovanú poslucháčku Zuzanku Suchu, ktorá nám napísala v utorok.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Dúfame, výbornú náladu aj s Rádiom Slovensko. Dokážu sa preštrikovať pomedzi autá a na križovatke zastať ako prvý, ale ako povieme s Igorom Danišom, nemá to iba výhody.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
0: Igor, mám pred nimi rešpekt, ale často im aj závidím.
2: Ja to mám presne takto isto. Motorky, čo?
0: Pekné sú. Mm-hmm. A majú dobré to, že na križovatkách sa vedia preštrikovať dopredu.
2: Toto.
0: Hneď sú prví.
2: Len niekedy trpnem, aby nespôsobili zbytočný problém.
0: Stáva sa?
2: Občas jeden takto brnkol riadila mi o šoférovo zrkadielko a...
0: Rozletelo sa?
2: Prskavka nič.
3: Mám jeden pracovný problém, ktorý musím rýchlo vyriešiť.
4: O, tak to mi je ľúto, len otvorili si mu späť na zrkadlo.
3: Áno, isté.
4: Takže to vyriešite?
3: Normálne, štandardným postupom, tak jak...
4: Viacej času teraz stratíte.
3: Áno, bohužiaľ.
4: Ste niekedy niečo takéto mali?
3: Nie.
4: Prvý raz?
3: Áno.
4: Tak veríme, že naposledy.
3: Uvidíme.
0: Kamaráti na motorkách, robota nie je zajac, neutečie.
2: Aj majster tesár sa utne s každým naštartovaním. Buďte vždy v strehu.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

No veru, už si tam niekoho lapla Kristýna do tej svojej hudobnej siete. Ak máte chuť, tak sa nechajte polapiť aj našim televíznym programom. Dnes vás napríklad na jednotke čaká naša pravidelná relácia Čo ja viem, tak si to môžete trošku osviežiť, aká tam vie byť zábava. No a na dvojke vám o 20.10 ponúkame filmovú drámu z obdobia SMP Zvony pre vosých.

0: Piatok sa nám chýli ku koncu a to je dobré, pretože je to predzvesť víkendu a víkend by mohol byť celkom fajn. Polooblačno až oblačno, prechodne miestami až veľká oblačnosť, takže na nás nebude prážiť slnko celý deň. Môžu byť aj prehánky alebo búrky občas intenzívne. Teplota v noci 21 až 16 stupňov, v údoliach ojedinele okolo 14, najvyššia denná zajtra v rozpetí 28 až 33, na severe o niečo chladnejšie okolo 26 stupňov.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Bratislave, odstavené vozidlo na R1, poďme opäť na cesty. V Bratislave Dúbravke na Saratovskej pri križovatke z Drobného smerom na Devínsku Novú Ves zrazilo auto chodca, blokovaný je ľavý pruh. V kolóne na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej si postojíte 20 minút. Na R1 za Hronským Beňadikom smerom na Žiar nad Hronom stojím v pravom pruhu odstavená dodávka, pozor, okolo dodávky sa pohybuje posádka. V Nitre je pre opravu uzavretá ulica Boženy Slančíkovej, obchádzka vedie po triede Andreja Hlinku a po Wilsonovom nábreží. Pripomíname ešte, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Jazdite opatrne. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.

Trvá to len necelé 3 minútky, ale kto si dal teraz také riadne kardio, tak sa určite mohol aj trošku spotiť. Ale ak ste v autách, kde si za volantom, tak len naozaj veľmi nežne a jemne, aby ste náhodou nespôsobili nejakú kolíziu na ceste. Dúfame, že ak si niekto sadá na čierneho koňa, tak takisto nič nespôsobí žiadnu kolíziu a užije si napríklad pekný tréning na konskom chrbáte. My vás pozdravujeme, želáme vydarený piatok a ešte vydaranejší tento víkend.

0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: V novom týždenníku Život prinášame otvorený rozhovor s Danom Danklom. Dozviete sa, prečo knižnica Václava Havla bojuje o prežitie. Objavíte príbeh chorvátskeho Tučepy a zistíte, ako digitálny svet mení náš mozog. Týždenník Život práve v predaji.
2: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk. V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Európska komisia uznala pokrok Slovenska v niektorých oblastiach justície. Zaostávame však v boji proti korupcii či ochrane médií. Európska komisia chce zachovať bezplatné prideľovanie emisných kvót po roku 2030. Novinkou má byť prepojenie s investíciami do dekarbonizácie. Novým šéfom britských Labouristov je Andy Burnham, má byť aj premiérom krajiny. Dobrý večer, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensko zaostáva v boji proti korupcii, v transparentnosti legislatívneho procesu aj v ochrane médií, hodnotí Európska komisia vo výročnej správe o stave právneho štátu. Uznáva však pokrok v oblasti justície. Vláda kritiku stíhania úplatkárstva odmieta a dodáva, že Brusel používa pri hodnotení ostatných členských štátov dvojaký meter.
2: Európska komisia konštatuje, že v boji proti korupcii nenastal na Slovensku žiaden pokrok. Poukazuje pritom na výrazný pokles počtu obvinených, obžalovaných aj odsúdených. Zo správy vyberáme.
3: Minulý rok polícia neodhalila žiadny nový prípad korupcie na vysokej úrovni. Popri dôsledkoch inštitucionálnych zmien môže vyšetrovanie sťažovať aj výrazné skrátenie premlčacích lehôt pri korupčných trestných činoch, ktoré priniesla reforma trestného práva z roku 2024.
2: Úrad vlády berie na vedomie správu Eurokomisie. Hodnotenie o stíhaní korupcie však v stanovisku odmieta.
4: Vláda nemá na stíhanie korupcie ani inej trestnej činnosti žiadny vplyv. Trestné stíhanie je plne v rukách nezávislých vyšetrovateľov a prokurátorov.
2: Podľa opozície je hodnotenie ďalším dôkazom rozvratu právneho štátu. Europoslankyňa Veronika Cifrová-Ostrihoňová z Progresívneho Slovenska hovorí, že ak by Slovensko korupciu účinnejšie obmedzovalo, podľa OECD by sme mohli získať takmer 2,5 miliardy eur.
5: A to sú peniaze, ktoré sú určené na zlepšovanie života Sloveniek a Slovákov, nie pre pár vyvolených či blízkych koalície. No a naša vláda nekoná. Buď nevie, alebo skôr nechce.
2: Eurokomisia poukazuje aj na využívanie paragrafu 363 či nadužívanie skráteného legislatívneho konania. Naopak oceňuje pokrok pri posilňovaní nezávislosti súdnej rady či pri riešení trestného činu ohýbania práva. Ministerstvo spravodlivosti to víta. Podľa hovorkyne rezortu Barbory Škulovej zostávajúce odporúčania sú ešte po predchádzajúcej vláde.
6: Ministerstvo spravodlivosti v posledných rokoch vyvíjalo snahu o odstraňovanie zdedených nedostatkov, čo sa odzrkadlilo v konštatovaní pokroku v plnení odporúčaní, čo vnímame veľmi pozitívne.
2: Komisia apeluje, aby sa Slovensko zaoberalo výzvami a napravilo nedostatky. Pri uplatňovaní odporúčaní je pripravená pomáhať. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Európska komisia predstavila aj dlho očakávanú revíziu systému obchodovania s emisnými povolenkami ETS. Chce, aby viac podporoval konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Brusel plánuje zachovať bezplatné prideľovanie povoleniek aj po roku 2030. Po novom ho však prepojí s investíciami do dekarbonizácie. Súčasťou návrhu sú medzinárodné uhlíkové kredity. Firmy dostanú možnosť plniť časť povinností projektami v zahraničí. Spomalí sa aj tempo, akým budú musieť emisie znižovať.
7: Systém obchodovania s emisnými povolenkami zaviedla Európska únia v roku 2005. Firmy musia platiť za každú tonu oxidu uhličitého, ktorú vypustia do ovzdušia. Čím viac emisí, tým vyššie náklady, čo ich motivuje k investíciám do čistejších technológií. Pokračuje podpredsednička Európskej komisie Tereza Riberová.
8: Systém obchodovania s emisnými povolenkami zabezpečuje, že znečisťovanie má svoju cenu. Zároveň prináša peniaze na investície do čistejších technológií a pomáha nasmerovať našu ekonomiku k lacnejšej, konkurencieschopnejšej a bezpečnejšej budúcnosti.
7: Aj to, čo funguje, však potrebuje zmenu. Európska komisia preto navrhla revíziu systému ETS. Tá má uľaviť európskemu priemyslu a zároveň zachovať klimatické ciele únie, vysvetľuje eurokomisár pre klímu Wöbke Hoekstra.
9: Našim cieľom je posilniť odvetvia, ktoré sú jadrom našej ekonomiky. Preto budeme prideľovať bezplatné povolenky aj po roku 2030. Na splátku budú musieť firmy investovať do dekarbonizácie v Európe. To je jedna z hlavných zmien.
7: Komisia tak chce zabrániť tomu, aby podniky svoje povolenky, ktoré získali zadarmo, predávali ďalej a peniaze využívali na iné účely. Súčasťou balíka je aj plán, ktorý má podporiť využívanie elektriny. Opäť Tereza Riberová.
8: Už 10 rokov využívame len 23% elektriny. Dokážeme viac. Náš plán robí z čistej elektriny prirodzenú voľbu. Do legislatívy chceme zakotviť, aby bola elektrina zdaňovaná menej ako plyn. Dôležité je aj urýchliť zavádzanie inteligentných elektromerov.
7: Návrh ešte musia schváliť členské štáty a Európsky parlament. Cesta k dohode však nebude jednoduchá. Časť krajín aj europoslancov totiž žiada väčšie úľavy pre priemysel. Druhá zase odmieta oslabovanie klimatických cieľov Európskej únie. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Spoločnosť Slovnaft tvrdí, že približne polovica odpadu pre novú spaľovňu bude do Bratislavy prichádzať po koľajniciach. Odborníci aj železnice hovoria, že technicky to je možné. Upozorňujú však, že zatiaľ nepoznajú konkrétny logistický plán.
9: Ak by sa všetok odpad pre novú spaľovňu v Slovnafte prevážal kamiónmi, znamenalo by to desiatky až stovky prevozov nákladnými autami denne. Investor však ráta s tým, že približne polovica odpadu bude do Bratislavy prichádzať po železnici. Pokračuje hovorca Slovnaftu Anton Molnár.
10: Polovicu odpadu budeme voziť po železnici. To ani cestu neuvidí. Časť samozrejme pôjde po ceste, ale tu chcem zdôrazniť, že tá už ide aj dnes, lebo ide do Viedne. Ten tranzit, ktorý ide do Viedne, vlastne skončí v Bratislave, a to sa bavíme ale denne o 30 až 40 autách. 24 hodín. Tak to si zase nemyslím, že to je záťaž, kde sa budú tvoriť nejaké kolóny.
9: Nákladná doprava na Slovensku by uvítala, keby mala čo voziť, tvrdí bývalý generálny riaditeľ železničnej dopravy a dráh Jiří Kubáček. Rozhodujúce podľa neho však bude, či sa deklarácie investora pretavia aj do reálnych záväzkov.
11: Keď tam vedú kolajnice vlastne, áno, dá sa to aj na stanice nakladať, vlastne, akože kade tade sú ešte nakladacie koleje, hoci fakt je, že keď sa modernizovala infraštruktúra železničná, tak sa na tú nákladnú dopravu moc nemyslelo. Nie sú tie prekladkové kapacity tak také veľké, ako boli, ale sú.
9: Podobne situáciu hodnotia aj železnice Slovenskej republiky. Tie považujú železničnú dopravu odpadu do Slovnaftu za technicky realizovateľnú. Zároveň však upozorňujú, že konkrétny logistický plán im zatiaľ nebol predložený a nepoznajú ani oblasti, z ktorých sa má odpad do Bratislavy zvážať. Z vyjadrenia vyberáme.
12: Preprava tovarov po železnici v celej Európe trvalo klesá. Bolo by teda pozitívne, keby sa naše voľné kapacity rozhodol niekto komerčne využiť. Po železnici je možná preprava akéhokoľvek tovaru, ak sú splnené príslušné rezortné aj mimorezortné legislatívne podmienky.
9: Železnice zároveň priznávajú, že s podobným projektom zatiaľ nemajú skúsenosti a nepoznajú ani príklady zo zahraničia, ktoré by mohli slúžiť ako referencia. O tom, či sľub o zvoze odpadu vlakmi ostane len deklaráciou alebo sa stane záväznou podmienkou pre prevádzku spaľovne, rozhodnú až ďalšie povoľovacie procesy. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
1: Ceny pohonných látok, predovšetkým nafty, od začiatku prázdnin skokovo narástli. Dôvodom je opätovné vyhrotenie situácie na Blízkom východe. Dopravcovia si zvýšené náklady pravdepodobne premietnú do nákladov, čo môže znova naštartovať infláciu.
13: Kým koncom júna sme tankovali liter benzínu za euro 66 centov a naftu za euro 48 centov, minulý týždeň to už bolo najmä pri nafte citeľne viac, informoval štatistický úrad, z jeho správy citujeme.
14: Cena benzínu sa v druhom júlovom týždni priblížila k hodnote euro 70 centov. Nafta prekročila hranicu euro 60 centov za liter. Základné pohonné látky sa predávali za najvyššie ceny za posledné 4 týždne.
13: Pri 40-litrovej nádrži je to v prípade nafty takmer o 5 eur viac. Analytik finančného trhu Ondrej Greguš pripisuje zdraženie pohonných látok obnoveniu bojov medzi Spojenými štátmi a Iránom.
15: Do toho celého vstupujú aj útoky na ruské rafinérie a podľa dostupných informácií momentálne máme výpadok globálny, takmer 10% celosvetových rafinerských kapacít v podstate momentálne nefunguje. To potom spôsobuje aj rafinerské marže, ktoré nám narastli.
13: K prípadnému poklesu cien by mohlo dôjsť dosiahnutím mierovej dohody bojujúcich strán. Rast cien pohonných látok má vplyv na cenu dopravy. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík na teraz zvyšovanie cien cestovného nepredpokladá.
16: Ten stav je nie dlhodobý, ale trvá to niekoľko týždňov. Tie výkyvy na trhu môžu byť koniec koncov vždy podľa toho, ako sa vyvíja situácia medzi Amerikou a Iránom, tak reagujú aj trhy, ale pokiaľ by to trvalo dlhodobejšie, tak istotne od budúceho roka by k tomu samosprávy museli pristúpiť.
13: Zdraženie však nevylučujú autodopravcovia, hovorí prezident Združenia Česmad Pavol Jančovič.
17: Náklady, ktoré boli spojené s krízou Rakúskom priepave nám spôsobili také náklady, ktoré jednoducho dopravcovia musia premietnúť do cien, respektíve to bude na úkor ich ďalšieho rozvoja, prípadne existencie.
13: Vyššie ceny palív predražuje aj cestovanie na dovolenky. Najobľúbenejšími destináciami Slovákov sú už tradične Chorvátsko či Taliansko. Šoféry by mohli mierne ušetriť natankovaním v Chorvátsku či cestou v Slovinsku, kde je benzín o niečo lacnejší. Naopak nafta je v obidvoch krajinách drahšia. Vyhnúť by sa mali tankovaniu v Taliansku, kde sú pohonné látky drahšie. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Zlučovanie súkromných zdravotných poisťovní Unión a Dôvera vzbudzuje medzi politikmi obavy. Podľa predsedu parlamentného výboru pre zdravotníctvo Vladimíra Baláža zo Smeru SD sa tým vláda eventuálne zaoberať bude. V prvom rade sa však zlučovaním musia zaoberať iné orgány.
18: Tí hlavní ľudia, ktorí sa k tomu majú vyjadriť, a teraz poviem, že hlavne úrad pre dohľad a protimonopolný úrad, povedali, že aké majú k tomu stanovisko, kto sa k tomu bude vyjadrovať, aby tá fúzia, ak ju takto nazveme, alebo ten predaj prebehli podľa zákona, lebo to, čo my môžeme kontrolovať, je to, aby to všetko išlo podľa zákona.
1: V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu otvorene za Novargovou potvrdil, že sám zvolá mimoriadny výbor. Opozičný poslanec z KDH Peter Stachura reagoval.
19: Pre mňa a za stranu KDH je jednoznačne táto situácia veľmi vážna a mali by zasadnúť tie kompetentné orgány, o ktorých hovoril pán Baláš. Ja súhlasím a zúčastním sa výboru, ak bude zvolaný.
0: Stručne z domova.
20: Kontrola v Slovenskom národnom múzeu zatiaľ nenašla pochybenia. Po medializovaných obavách o stav zbierky Múzea českej kultúry ju nariadila riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová. Pokračuje hovorkyňa múzea Barbora Zajačková.
21: Generálna riaditeľka sa oboznámila s prvými výsledkami previerky a doterajšie zistenia potvrdili, že dočasné uloženie zbierkových predmetov, ich dokumentačná evidencia, ako aj ostatné podmienky zbierkového fondu Slovenského národného múzea Múzea kultúry Čechov na Slovensku sú zabezpečené pod odborným dohľadom zodpovedných zamestnancov Slovenského národného múzea.
20: Reaguje ex-ministerka kultúry Natália Milanová z Hnutia Slovensko.
22: Napriek tomu, že ja oceňujem, že pani generálna riaditeľka Slovenského národného múzea veľmi rýchlo zareagovala a rozhodla sa túto situáciu prešetriť priamo kontrolou na mieste, je dôležité povedať, že ona samotná je pod touto spornou zmluvou podpísaná. Preto považujem za dôležité podať ešte v tejto veci trestné oznámenie.
20: Podmienky medzinárodného tendra na likvidáciu Gudrónových jám v Predajnej v okrese Brezno sú podľa Ministerstva životného prostredia nastavené v súlade s platnou legislatívou. Správnosť postupu pri verejnom obstarávaní mal podľa Envirorezortu potvrdiť Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý v plnom rozsahu zamietol aj námietky jedného záujemcu. TASR o tom informoval odbor komunikácie Envirorezortu. Prijatie deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky bolo jedným z najodvážnejších rozhodnutí parlamentu v celej jeho histórii. Uviedol to premiér Robert Fico zo Smeru SD pri príležitosti 34. výročia prijatia deklarácie. Pripomenul, že zahlasoval aj on. V košickej mestskej časti nad jazerom začali búrať nelegálnu osadu Lubina. Dotklo sa to 7 rodín, ktoré sa presťahujú do obce v Maďarsku. V osade žili ľudia z marginalizovanej rómskej komunity.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Nastupujúci britský premiér Andy Burnham bude presadzovať politiku ústretovú voči podnikateľskému sektoru. V podpore hospodárskeho rastu sa oprie o skúsenosti, ktoré získal počas svojho pôsobenia vo funkcii starostu oblasti Veľký Manchester.
23: I am ready.
24: Som pripravený, deklaroval kráľ severu Andy Burnham, ktorý je podľa prieskumov v súčasnosti najpopulárnejším politikom labristov, schopným osloviť voličov aj iného spektra.
25: Majme dostatok sebavedomia na to, aby sme hľadali spoločnú reč s ostatnými stranami. Ak sa budeme viac usilovať o konsenzus, možno zistíme, že nami presadené zmeny sú trvácnejšie. Možno tiež zistíme, že politická diskusia v našej krajine je o niečo menej toxická.
24: Andy Burnham 9 rokov riadil druhú najľudnatejšiu aglomeráciu Spojeného kráľovstva, Veľký Manchester, a významne zreformoval jeho verejnú dopravu, rozšíril ponuku nájomných bytov, zintegroval zdravotnú a sociálnu starostlivosť a upravil regionálny vzdelávací systém tak, aby sa maturitné predmety zameriavali prednostne na 7 odvetví, ktoré zamestnávateľia v regióne potrebujú. Tieto skúsenosti plánuje využiť aj na celonárodnej úrovni.
23: I will be a pro
25: Budem lídrom naklonením podnikaniu, tak ako som bol v grófstve Veľký Manchester. Takto dokážeme zmeniť veci k lepšiemu.
24: Nový britský premiér, 7. v poradí za necelých 10 rokov, v úvodnom príhovore priznal, že zatiaľ nerozhodol, kto bude súčasťou jeho vedenia, no britským voličom sľúbil najväčšie zmeny za posledných 40 rokov, vrátane väčšej verejnej kontroly nad vodárenským a energetickým sektorom.
25: Ak nemáme dostatočnú verejnú kontrolu nad cenami základných životných potrieb, ako môžeme mať pod kontrolou infláciu, verejné výdavky a zvyšok ekonomiky? Pravica používala heslo vziať si kontrolu späť, no pritom práve ona ju pustila z rúk.
24: Nový premiér tiež plánuje naďalej znižovať migráciu a výdavky na sociálne dávky, spustiť najrozsiahlejší program výstavby obecných bytov od konca druhej svetovej vojny a dodržať záväzok lejbristov o nezvyšovaní daní z príjmu, DPH ani odvodov. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Nemecko a Francúzsko prehlbia strategickú spoluprácu v oblasti obrany a pripravia aj nový projekt stíhačky a moderného tanku. Dohodli sa na tom počas spoločného rokovania vlád pri Kolíne nad Rýnom. Súčasťou spolupráce bude aj posilnenie jadrového odstrašenia potenciálneho agresora.
2: Paríž a Berlín zriadili skupinu expertov, ktorí vypracujú rozšírenie jadrového obranného štítu. Jeho súčasťou bude aj prípadné rozmiestnenie francúzskych jadrových zbraní v Nemecku. Vojaci Bundeswehru sa zúčastnia aj na spoločnom vojenskom cvičení s jadrovými zbraňami. Podľa kancelára Friedricha Merca medzivládnemu rokovaniu dominovali tri otázky.
3: Ako sa dokážeme chrániť v nebezpečnom svete? Ako posilníme naše hospodárstva v globálnej konkurencii? A ako spoločne posunieme Európu vpred. Angažovanie sa na Ukrajine zohráva kľúčovú úlohu pri zaistení našej bezpečnosti. Francúzsko a Nemecko k tomuto úsiliu významne prispeli a budú v tom pokračovať diplomaticky, vojensky aj finančne.
2: Francúzsky prezident Emmanuel Macron dodáva:
4: ak sa Nemecko a Francúzsko nedokážu dohodnúť, Európska únia sa vpred nepohne. Preto je dôvera medzi oboma krajinami veľmi dôležitá. Čo sa týka koordinácie vo vojenskej oblasti, jadrové odstrašenie bude naďalej financovať výlučne Francúzsko.
2: Nemecký kancelár Friedrich Merz odmietol navýšenie európskeho rozpočtu pre byrokratický aparát v Bruseli.
3: Nemecko a Francúzsko sú štáty, ktoré najviac prispievajú do spoločnej pokladne Európskej únie a jej rozpočtu. Preto máme veľký záujem na tom, aby boli prostriedky v európskom rozpočte aj efektívne vynakladané. Za Nemecko môžem už teraz jedno vylúčiť. Rozšírenie administratívneho rozpočtu Európskej komisie o 2500 nových miest je vzdialené akejkoľvek realite. Toto nie je zlučiteľné ani s mojou predstavou o efektívne fungujúcej administratíve únie.
2: V energetickej politike sa obaja lídri dohodli na projekte juhozápadného koridoru pre zásobovanie vodíkom. Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
20: Iránske odvetné údery zasiahli elektráreň v Kuvajte a zranili niekoľko kuvajtských vojakov, uviedli podľa agentúry AFP tamojšie úrady. Iránske útoky potvrdili aj Bahrajn a Katar. Americká armáda dnes oznámila, že dokončila ďalšiu rozsiahlu vlnu úderov proti Iránu, v ktorých pokračovala už šiestu noc v rade. Podľa iránskych štátnych médií pri nich zasiahli okrem iného 5 mostov v južnom Iráne a zahynulo pritom 7 ľudí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vymenoval Tarasa Kačku za nového veľvyslanca Ukrajiny pri Európskej únii. Doterajší podpredseda vlády pre európsku integráciu nahradí v Bruseli Vsevolovda Čencova, ktorý naopak prevezme Kačkovú doterajšiu funkciu v ukrajinskej vláde. Demonštrácie proti rozhodnutiu ukrajinského prezidenta Zelenského odvolať ministra obrany Michaila Fedorova dnes pokračovali v Kieve aj v ďalších mestách na Ukrajine. Ukrajinská armáda oznámila, že zasiahla ruskú rafinériu v Jaroslavli, ktorá patrí k najväčším zariadeniam tohto druhu v Rusku, a tiež dva ruské tankery, remorker a hliadkovaciu loď v Azovskom a Čiernom mori. Maďarská opozičná strana Fidesz sa obratí na ústavný súd so žiadosťou o preskúmanie legislatívnych zmien presadených v júni parlamentnou väčšinou strany Tisa premiéra Pétera Maďara, informoval o tom poslanec Fidesu a exminister spravodlivosti Bence Tužoň. Pobrežie mexického štátu Chiapas zasiahlo silné zemetrasenie s magnitúdou 7,4. Úrady vydali po otrasoch, ktoré pocítili aj obyvatelia susednej Guatemaly a Salvadora, varovanie pre tsunami.
1: Vyše 4000 obyvateľov troch obcí v okrese Prievidza zostalo bez pitnej vody. Dodávku prerušila Stredoslovenská vodárenská spoločnosť ešte včera večer. Obyvateľov Cigľa, Sebedražia a Koša celý deň zásobovali cisternami. Pomoc ponúkli Hornonitrianske bane a kým sa vodárom nepodarí odstrániť skrytú poruchu na potrubí, prepojili vodojemy s ich pitnou vodou.
5: Starostovia o odstávke vody ľudí informovali aj prostredníctvom obecného rozhlasu.
6: Oznamujeme vám, že pri obecnom úrade sa nachádza cisterna s pitnou vodou, ktorá je vám k dispozícii.
5: K cisternám s vodou prichádzali nielen starší obyvatelia, ale aj rodičia s malými deťmi.
7: Včera sme prišli z návštevy a odrazu nejde voda. Že vraj havária v rade. Ešte, že mám bazén splachujeme.
8: Nepamätám si, že by sa to stalo za tie roky, čo tu býva. Možno bol znížený tlak, ale až takto.
10: No, by sme mali aj na varenie, aj na pitie.
11: Také bežné výpadky určite áno, ale toto ešte sme asi nemali, že teda nie je tlak vody.
5: Podľa starostu Cigľa Eduarda Krauska boli bez vody aj deti v škôlke.
26: Tam už mám nachystané dve bandasky vody, ktoré im tam pôjdem zaviesť. Tu postihnutá tým je celá obec prakticky, takže okolo 1300 ľudí v našom prípade.
5: Zástupca starostky obce Sebedražie Radko Peregrim vysvetlil, že vodu si ľudia mohli chodiť naberať aj na sídlisko Boriny, ktoré je dlhodobo zásobované vodou z baní.
27: Pred obecným úradom máme zdroj pitnej vody v cisterne. Takisto máme ešte tretí zdroj užitkovej vody, ktorý pochádza z vodozadržného zariadenia.
5: Podľa Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti došlo ku skrytej poruche na prívodnom potrubí do čerpacej stanice Vlčie Kúty, ktorá zásobuje vodojemy. Z písomného stanoviska vyberáme.
28: V spolupráci s pracovníkmi baní pracujeme na provizórnom prepojení vodojemov Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a baňou Cígel.
5: Hornonitrianske bane sa rozhodli časť pitnej vody z vlastných zdrojov poskytnúť na podporu zásobovania obyvateľov, dopĺňa hovorkyňa Adriana Siváková.
29: Technické práce prebiehajú v úzkej koordinácii s vodárenskou spoločnosťou a odbornými zložkami tak, aby bola zabezpečená bezpečná, spoľahlivá a plynová distribúcia pitnej vody.
5: Obe spoločnosti budú na dodávke pitnej vody spolupracovať až do opravy pokazeného potrubia a vyriešenia situácie. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
1: Odvaha. V tomto duchu sa bude niesť tohtoročný dúhový Pride v Bratislave v sobotu na námestí Slobody. Organizátori chcú upozorniť na rastúce spoločenské napätie a zhoršujúcu sa situáciu v oblasti ľudských práv. V rovnaký deň, no na Jakubovom námestí, bude tradične aj národný pochod Hrdý na rodinu. Ten prichádza s motom Manželstvo chráni deti.
30: LGBTI komunita dlhodobo čelí neprijatím spoločnosťou, avšak podľa Martina Macka z iniciatívy Inakosť už aj na Slovensku možno vnímať pozitívne kroky.
31: Najmä z hľadiska akceptácie v spoločnosti, viditeľnosti samotných LGBT ľudí, čím ďalej viac ľudí žije otvorene. Vidíme pozitívny prístup čím ďalej viac aj u zamestnávateľov. O to je ten väčší kontrast s tou politickou oblasťou, kde to ide skôr naopak.
30: Aj preto chcú organizátori dúhového Prideu reflektovať na diskrimináciu zo strany vládnych predstaviteľov, približuje predsedníčka Združenia Dúhový Pride Lucia Horvátová.
32: Podstieme tú diskrimináciu novelou ústavy aj nepriaznivou retorikou ohľadom manželstiev, ktoré boli uzakonené v zahraničí, ktoré štát odmieta vidieť.
30: Dodala, že aj oni sú súčasťou tejto krajiny a záleží im na jej budúcnosti. Poukazovať na to budú do konca mesiaca diskusiami, vzdelávacími aktivitami, filmami či bohoslužbou. Hlavný festivalový deň, teda v sobotu, ponúkne aj koncerty. V tom istom čase, ale na druhom konci Bratislavy na Jakubovom námestí už tradične bude pochod Hrdý na rodinu. Organizátori chcú zdôrazniť, že deti potrebujú lásku otca a mami. Predseda Aliancie za rodinu Anton Chromík.
33: To, že organizujeme už 14. ročník, je svedectvom skutočnej vernosti tých všetkých otcov, mám a rodín, ktoré prichádzajú a ukazujú radosť rodiny. Každý z nás sa narodil z otca a mami a preto si vlastne rodinu musíme vážiť.
30: Aj toto podujatie bude sprevádzať hudobný program Omša či diskusia na tému online ohrozenia detí. Marek Nikolov dodáva, že ani najmladší sa nudiť nebudú.
34: Deti čaká tombola. Sa môžu tešiť na šachulka, ktorých zábavnou formou bude učiť hrať šach, tiež na skákací hrad a trampolínu.
30: Súčasťou oboch podujatí budú aj pochody. Na ich priebeh bude dohliadať polícia. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Na mieste, kde čoskoro budú vyrábať batérie, pred stáročiami žili a bojovali Rimania. Priestory pod budúcou baterkárňou v Šuranoch vydávajú svoje tajomstvá. Archeologický prieskum odhalil, že v 2. storočí tam fungoval rímsky pochodový tábor. Ide o prvý takýto objav na Ponitri, ktorý dokazuje, že Rimania a Germáni zvádzali boje aj na tomto území.
28: Mapovať život v niekdajšom rímskom pochodovom tábore pomáhajú archeológom aj kostry dvoch vojakov, ktoré odkryli v týchto dňoch. Podľa odhadov v tábore žilo viac ako 500 Rimanov, časť utiekla, časť zahynula najmä v bojoch. Riaditeľ archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Matej Rudkaj.
4: Dôležitá vec je, že tu bolo bojisko. Tu prebiehal boj medzi Rímanmi a Germanmi na konci 2. storočia v čase vlády cisára Markusa Aurelia.
28: Archeológ a vedúci výskumného tímu Marek Vojteček dodáva.
9: Máme doložené cez 100 sídliskových jam. Našli sme dokopy celkovo zatiaľ 18 dobitých rímskych vojakov, kostrových pozostatkov plus veľké množstvo solitérnych kostí.
28: Do laboratórií na konzerváciu už odborníci preniesli aj zvieracie kosti. Spomedzi nich zaujala kompletná kostra rímskeho koňa, archeozoologička Hana Husárová.
12: Takto pekne celá kostra zachovaná je teda raritná. Vek sme odhadli na 3,5 až 4,5 roka, keď uhynul. No a ešte čo o ňom vieme povedať momentálne, tak sa jednalo o žrebca. Vieme to na základe toho, že sa mu začínali prerezávať aj očné zuby, ktoré u kobyl teda nie sú.
28: Život v tábore dokumentujú aj niekdajšie šperky, hrebene či spony, ako aj súčasti oblečenia a výzbroje. Vedúci výskumného tímu Michal Cheben.
13: Máme či už železné opasky, sapropelitový šperk, spony či bronzové alebo železné. A jedna bola taká najzaujímavejšia kombinácia aj železa, aj bronzu. Je to spona, taká ako brošňa, s ktorou si zväzovali plášť.
28: Reštaurátor a konzervátor William Mezej nám predstavil aj jeden z nájdených unikátov.
14: Toto je súčasť rímskej helmy, taká ušnica prilby, hotovy rímskej, a není ich možno, že jedna, dve na Slovensku, až nie táto jediná, takže je to predsa unikát.
28: Objav na pôde budúcej baterkárne podľa archeológov svojím významom presahuje hranice Slovenska a za nimi budú mnohé nálezy aj skúmané. Na analýzach sa budú podieľať vedci z Poľska, Česka, Nemecka, Rakúska či dokonca Juhoafrickej republiky. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
20: Zajtra by malo byť prevažne oblačno, miestami prehánky alebo búrky aj intenzívne. V noci 21 až 14, cez deň 26 až 33 stupňov a slabý prechodne miestami severný vietor, ktorý pri búrkach zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Večerné spravodajstvo sme naplnili. Pokojný víkend vám želajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Lucia Cibiková a zo štúdia Lukáš Zamborský a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
20: 18 hodín 27 minút.
0: Zelená vlna.
15: Popadané stromy na R1 a kolona pred Ružomberkom, poďme opäť na cesty. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej si v kolone počkáte 20 minút. 20 minút stratíte aj na R1 za Babom smerom do Nitry. Sú tam na ceste popadané stromy. Na diaľnici R1 pred Hronským Beňadikom smerom zo Zvolena na kilometri 90,5 upozorňujete na prekážku na ceste, prechádzajte opatrne. Pozornosť zvýšte aj medzi Dojčom a Senicou, je tam odstavené osobné auto, blokovaný je jeden pruh. Pripomíname ešte, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Plana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Kalité a Čierne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
16: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
17: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
1: Do vyvrcholenia svetového šampionátu vo futbale zostávajú už len 2 zápasy. Zajtra sa hrá o bronza, v nedeľu o zlato. Žilina napriek víťazstvu nad Splitom vypadla z Európskej ligy. Teraz sa teší na súboje v tej konferenčnej. Hokejový obranca Mislav Rosandič trénuje s Košicami. Ak by však prišla lukratívna ponuka zo zahraničia, asi by neváhal. Príjemné počúvanie rozhlasového športu vám želajú Ivan Šucha a Ľuboš Vaško.
2: Rádio Slovensko, Športžurnál. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Pred nami sú už len posledné dva zápasy 23. svetového šampionátu. Zajtra sa o 23. hodine proti sebe postavia Anglicko a Francúzsko v dueli o bronzové medaily, ktorý je na pôde majstrovstiev sveta už 92 rokov. Viacero hráčov či trénerov ho však označuje za zbytočný duel. Téme sa viac venuje Martin Kajgl.
3: Na prvom svetovom šampionáte v Uruguayi v roku 1930 sa ešte zápas o bronz nehral. FIFA až spätne pridelila tretie miesto Spojeným štátom. Na ďalších šampionátoch v 30. rokoch sa už hral a tretie miesta si odniesli Nemci a Brazílčania. Po druhej svetovej vojne sa na šampionáte v Brazílii 1950 hrala finálová skupina miesto vyraďovačky. A len zhodou okolností sa stalo, že posledné dva duely v rámci skupiny proti sebe postavili prvé dva a druhé dva týmy. Ergo, ako by sa hrali finále a súboj o tretie miesto. Od Švajčiarska 1954 už existuje zápas o bronz, ako ho poznáme dnes. Súboj o tretie miesto má vo futbale svojich odporcov, ale ako vidíme, má aj dlhoročnú tradíciu. Bývalý mládežnícky reprezentant Branislav Niňaj.
6: Je to pekné, lebo oni dostávajú medaily, aj strieborné, aj bronzové. Samozrejme je lepšie skončiť tretí ako štvrtý, hej, mať nejakú tú medailu, ale myslím si, že keď je ten hráč tak blízko tomu, tak potom o to tretie miesto už nie je až také dôležité, ale neviem, či má zmysel. Alebo neviem, to ťažko povedať. Ako pre nich asi áno, asi lepšie mať nejakú medailu aspoň z majstrovstva sveta, ako vôbec nehrať o to tretie miesto. Takže akože nevrajím, že by som to úplne zrušil ten zápas, ale myslím si, že tí hráči, tak ako som povedal, podvedome, to bude taký zápas, že po obrovskom sklamaní 4 dní potom hrať ďalší, tak nebude to úplne ono ako to finále.
3: Každá konfederácia pristupuje k súboju o bronz rôzne. UEFA ho po roku 1980 na majstrovstvách Európy zrušila s odvolaním sa na týmy a fanúšikov, ktoré preň krátka nemali motiváciu. Naopak na juhoamerickom turnaji Copa America či africkom pohári národov sa hrá dodnes. Ďalším silným argumentom, prečo je zápas o bronz zbytočný, je únava hráčov po dlhých sezónach. Opäť Branislav Niňaj.
6: Tak to sa môžete spýtať hráčov, čo hrajú na majstrovstvách sveta. Ja sa že na majstrovstvá nehral, takže neviem, ako ja by som si taký zápas zahral. Celkom rád.
3: Kým majstrovstvá sveta vyhralo iba 8 krajín a vo finále sa predstavilo celkovo dovedna len 13, v súboji o bronz sa striedalo až 22 tímov a 14 ho aj získalo. Najúspešnejšou krajinou v počte účastí v zápase o tretie miesto, ako aj v počte bronzových medailí, sú Nemci. Z 5 účastí sa 4-krát radovali z výhry. Francúzi a Angličania už v minulosti o bronz hrali. Le Bleu si zahrajú o tretí najcennejší kov po 4. raz a môžu získať tretí bronz. Angličania sú v súboji o tretie miesto po 3. raz a bronz ešte nikdy nezískali. Otázkou je, kto z nich bude mať väčšiu motiváciu ho získať, odpovedá tréner Norbert Hrnčár.
7: Možno ten zápas asi, keby som mal ako z pohľadu tých krajín, asi by najradšej nehrali, ale na druhej strane zase byť tretí na majstrovstve sveta stále to je nejaký honor, lepšie byť tretí ako štvrtý, čiže možno po tej úvodnej také tej pozápasovej frustrácii a sklamaní sa naštartujú a ten zápas aj o to tretie miesto bude mať kvalitu, uvidíme v akých zostávach nastúpia, ako nemyslím si, že by to tie mužstva alebo tí tréneri vypustili a budú chcieť minimálne toto dosiahnuť, že teda, že je tam ten bronz a vždy sa to skôr ráta ten bronz ako to štvrté miesto.
3: Branislav Niňaj sa skôr prikláňa na stranu Francúzov, ktorí odohrajú posledný zápas pod vedením trénera Didiera Deschampsa.
6: Nie len za Deschampsa, ale proste tí hráči jasné, že budú chcieť vyhrať, že sú to majstrovstvá sveta, ale podľa mňa tak podvedome tam proste. Myslím si, že to človek nevie odbúrať úplne takéto sklamanie, že mu nevyšlo to finále, ale tak určite budú chcieť vyhrať, to je samozrejme.
3: Naprieč históriou poznáme niekoľko zápasov, ktoré utkveli v pamäti. V roku 1958 strelil francúzsky útočník Jules Fontaine pri víťazstve 6-3 nad západným Nemeckom 4 góly. Dodnes je to najgólovejší duel o bronz v dejinách a Fontaine ním korunoval turnaj, na ktorom dovedna nastrieľal dosiaľ neprekonateľných 13 gólov. V 1990. zdolali domáci Taliani o bronz Angličanov. Zaujímavosťou bolo, že v 86. minúte prenechal Roberto Baggio pokutový kop Salvatoremu Totovi Skilačimu, vďaka ktorému Taliani vyhrali a Skilači o gól predbehol v súboji o zlatú kopačku Tomáša Skuhravého z týmu Československa. A pridám ešte súboj o bronz z roku 2002, ktorý v juhokorejskom Daegu pri víťazstve Turecka nad domácim tímom 3-2 priniesol aj najrýchlejší gól histórie majstrovstiev sveta. Dosiahol ho útočník Hakan Şükür za necelých 11 sekúnd.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Žilina nastúpila včera na odvetný zápas prvého predkola Európskej ligy. Žlto-zelení síce zdolali chorvátsky Hajduk Split 2-1, ale keďže na súperovom trávniku prehrali 0-2, tak zo súťaže vypadli. Pokračovať budú v Európskej konferenčnej lige, kde ich najbližší štvrtok čakajú doma Katovice. Duel sledovalo takmer 8000 divákov. Pokračuje Vladimír Ochodničan.
5: Bol to odlišný zápas ako v Splite. Žilina hrala s veľkou chuťou, mala loptu viac pod svojou kontrolou, ale dvojgólové manko nezmazala. Výkon na skúseného súpera nestačil. Aktívny na hracej ploche bol Christian Bari.
8: Vyhrali sme, ale sme sklamaní, lebo sme nepostúpili, ale klobúk dole pred chalami, lebo ten zápas sme odmakali. Povedali sme si šatni, že nemôžeme nič podceniť a musíme hrať na 120%. My sme si to plnili, vyhrali sme, ale chýbal nám tam ešte jeden gól do predĺženia.
5: Hajduk pozorne bránil, po prvom polčase viedol, keď gól dal v samom závere. Bol to kľúčový moment duelu?
8: Asi áno, predtým Marko Rogič má šancu, kebyže dá, tak vedeme 1-0 a ten zápas by mal byť potom úplne inak. Dostali sme do šatne gól, ale myslím si, že dobre sme na to zareagovali. Na úvod sme tam mali 2-3 tutovky, sme to nevyužili, potom zase tam mal Marko Rogič jednu veľkú šancu. Škoda, lebo sme ten zápas odmakali a nezaslúžili sme to, aby sme nepostúpili dneska.
5: A v druhom dejstve vyrovnal Rogič a gólovú bodku pridal Melniak, keď sa od neho odrazila lopta do vlastnej brány. Svojím zverencom nemá čo vyčítať lodivod Pavol Staňo.
10: Ja si myslím, že sme odohrali výborný zápas. Možno nejaké chybičky tam boli, ale bolo tam všetko, čo takéto zápasy majú mať. Bola tam emócia, chlapci sa posvetili a šlápali na dno svojich síl. Hralo sa na kontakte, hrali sme taký náročný futbal, veľa sme behali a ja si myslím, že to víťazstvo sme si úplne zaslúžene vybojovali, ale veľká škoda, že tie šance, ktoré sme ešte niektoré mali, tak sme nevyužili. O to viac po takom zápase to boli, ale na druhej strane Hajduk určite má svoju kvalitu, treba to rešpektovať a sme boli lepšie mužstvo a to teší a možno trošku viac mrzí ten zápas tam, ale to je futbol.
5: Hajduk Split pokračuje a bude hrať doma proti Pafosu. Žilina z Európskej ligy vypadla do konferenčnej a doma ju čaká vo štvrtok poľský GKS Katovice. U susedov minulosti pôsobil aj lodivod Pavol Staňo.
10: Katovice asi poznám celkom dobre, je to nepríjemné, nebezpečné mužstvo. Ten poľský futbal má svoju kvalitu. Viem, že sa tam aj posilnili. Počítali sme doma alternatívami aj s postupom, aj s tým, že sa to možno nepodarí. Čaká nás náročný zápas, týždeň je to normálny mikrocyklus zápasový, takže pripravení na ňo budeme.
1: Slovenský futbalový majster Slovan Bratislava zvládol generálku pred novou sezónou. V prípravnom zápase zvíťazil nad cyperským Pafosom tesne 3-2. Prvý súťažný duel odohrajú Belasi už v útorok. Čaká ich totiž predkolo Ligy majstrov. Pokračuje Samuel Prekop.
11: Slovan Bratislava viedol trikrát. Na prvopolčasovej góly Ibrahima a Iradžanga Pafos odpovedal. Víťazný tak bol zásah nového kapitána týmu Andraža Šporara v 73. minúte.
18: Nesmieme dostať dva góly doma. V Európe to je veľa. Ale okej, bol teplo, bol prípravný zápas, ale ak som povedal, chceme vyhrať, vyhral sme, takže sme spokojní. Musíme byť trošku aktívnejší, keď nemáme lopte. A my hore, ja verím, že každý zápas, ako sa snažíme dať aspoň jeden alebo dva góly a máme kvalitu na to. Hráme dobrý futbal podľa mňa a musíme povedať, že aj oni sú výborný tým. Z loptou sú veľmi dobrí.
11: Záverečný prípravný duel slovenského majstra bol zároveň prvý pre nového trénera Jaju Turého na tehelnom poli. Na premiéru niekdejšieho stredopoliara Manchester City v hlavnom meste bolo zvedavých vyše 5600 fanúšikov.
3: Bolo to náročné, najmä prvý polčas. Snažili sme sa kontrolovať zápas, ale nie som úplne spokojný. Utočili sme, dostávali sme sa do šancí a aj sme skórovali. Potom sme sa však zatiahli a bránili náskok. Stále sme však v príprave a vo všeobecnosti to bol dobrý duel. Utvárali sme si príležitosti a dali sme 3 góly. Mohli sme ich síce streliť viac, ale 3 nie sú zlé. Je to dobrý výsledok.
11: Spolu so štvrtým tímom uplynulého ročníka cyperskej najvyššej súťaže sa predstavil v Bratislave aj hviezdny obranca David Luiz. 39-ročný stopér s minulosťou v Chelsea, Arsenale či Paríži Saint-Germain hrá za Pafos od minulého leta a v súčasnosti už vedie svoje družstvo v pozícii kapitána.
19: It's a pleasure to be here.
3: Som rád, že som tu mohol byť. Bol to dobrý test proti skvelému tímu s filozofiou. Všetci poznajú Jaju, ja poznám Jaju. Každý zápas proti nemu bol vždy veľmi náročný. Teraz ako tréner chce, aby to bolo rovnaké. Rozumie sa futbalu, vie, ako sa má a nemá hrať a to sa snaží odovzdať Slovane. Je tu úžasný štadión s výborným vybavením a atmosférou. Hral som na veľa miestach po celom svete, ale teším sa, že som mohol byť aj tu. Je to naozaj skvelý štadión.
11: Viac dôvodov na radosť mal po zápase jeho naprotivok Andraš Šporár, ktorý sa bývalého brazílskeho reprezentanta nezlakol a snažil sa ho v osobných súbojoch prevýšiť.
4: On je top obranca bol a ešte stále je. Vyhral Ligu majstrov, hral za Seleção, za Brazíliu, takže klobúk dole za jeho kariéru a aj výborný chlap. Ale akože ja chcem dať gól, kto hrá tam, ani nevadí pre mňa.
11: Belasi víťazstvom nad Pafosom uzavreli letnú prípravu, počas ktorej odohrali spolu 5 stretnutí s bilanciou 3 triumfy, remíza a prehra. Prvá súťažná previerka ich čaká už v útorok, keď sa predstavia v úvodnom súboji druhého predkola Ligy majstrov na trávniku gruzínskeho tímu Iberia 1999 Tbilisi, dodáva útočník Andraš Šporár.
4: Je lepšie, keď vyhrávaš, ale to sú prípravné zápasy. Keď prehráme útorok, čo bude? Vyhrať lepšie, jasné, dobrá nálada potom u kabiny, jasné, ale teraz sa začína.
11: Prvý zápas v domácej najvyššej súťaži potom Slovan absolvuje na budúcu nedeľu v Banskej Bystrici.
19: Slovenský futbalista Samuel Kopásek odišiel z českých Pardubíc na hosťovanie do Lechie Gdaňsk. Súčasťou dohody je opcia na trvalý prestup. 23-ročný pravý obranca už absolvoval s poľským tímom aj prvý tréning. Víťazom 13. etapy Tour de France, merajúcej takmer 206 kilometrov, sa stal Švajčiar Mauro Schmidt pred Haroldom Teádom z Kolumbia Britom Tomom Pitcockom. Na čele celkového poradia si žltý dres udržal Slovenec Tadej Pogačar z týmu SAE Emirates. Hádzanári Tatra na Prešov spoznali svojich nových súperov v skupinovej fáze Európskej ligy EHF. Sú nimi švédsky Sävehof, chorvátsky Triglav Sesvete a nemecký Berg Gischer. Pokračuje Joachim Benedikt Šulik.
21: Šarišanov čaká aj v novej sezóne 6 zápasov v rámci druhej najvyššej európskej súťaže. V prípade postupu samozrejme aj viac, no tieto ciele sú zatiaľ veľmi vzdialené. K dnešnému žrebu sa vracia tréner slovenského majstra Radoslav Antol.
22: Je to ťažká skupina, ale nie je to taká ťažká, ako sme mali minulého roku. Favoritom pre mňa jednoznačne budú tí Bergischer, je to predsa Bundesliga, finalisti nemeckého pohára, takže nimi sa asi nemôžeme porovnávať nejak veľmi, ale svoju kožu vlastne nepredáme. No a s tými dvoma sa popasujeme a uvidíme, na čo to bude stačiť.
21: Ani sa Tatranu podarilo v Európskej lige uchmatnúť len jeden bod, a to v domácom zápase so Sävehofom. Úroveň tejto medzinárodnej súťaže si uvedomuje aj kapitán tímu Lukáš Urban, ktorý spomína práve na zápas so švédskym klubom.
23: A my sme vedeli už pred žrebom, že hoci akú skupinu dostaneme, nebude jednoduchá, keďže tam sú všetky týmy veľmi kvalitné. Dostali sme Sävehof, s ktorým máme skúsenosť minulého roka, máme im čo vracať.
21: A rozdávať budú môcť dvom novým súperom. Jedným z nich je chorvátsky Sesvete Triglav Osiguranie.
23: Keď sa pozrieme na tabuľku, tak skončili v chorvátskej lige druhý pred Nexe za Zahrebom, čiže určite budú mať veľkú kvalitu.
21: Pričom išlo o tým z tretieho koša. Z toho štvrtého zinkasoval Prešov najťažšieho vyzývateľa, 13. mužstvo Bundesligy Bergischer.
23: Nemecko, Bundesliga, tam asi nie, o čom bude to asi najkvalitnejší súper z našej skupiny a možno ak by sme dostali nejakého iného z toho posledného koša, tak by to bolo priaznivejšie, ale tak musíme sa vysporiadať s tým, čo máme. Je to kvalitná skupina, ideme bojovať o čo najlepšie výsledky.
21: Každý bod v Európskej lige bude plusom nielen pre Tatran, ale aj pre celú slovenskú extraligu, ktorá týmto získava lepší koeficient v hodnotení európskych súťaží. O sezónnych ambíciách naprieč všetkými tromi frontmi, na ktorých budú Prešovčania bojovať, hovorí na záver tréner Radoslav Antl.
22: Našim cieľom je získať viacej bodov, ako sme mali minulý rok, aj keď nám je cťou hrať v Európskej lige. Nie je to to, do ktorého vkladáme celoročné úsilie. Našou prioritou ostáva zisk slovenského pohára a majstra Slovenska.
19: Naša šprinterka Viktória Forster sa vráti z dvojtýžňového sústredenia v Portugalsku. Krátke obdobie bez meetingov využila na intenzívne tréningy a doladenie techniky v oboch disciplínach. Najbližšie sa predstaví v najkračom šprinte aj na prekážkarskej stovke na budúco týždňovom meetingu PTS. Pokračuje Zlatica Mokrá.
16: Slovenskej rekordérke vyšlo krátke sústredenie v známom prostredí v Monte Gordo pod dohľadom trénerky Kataríny Adlerovej na dočakávania.
9: Z hľadiska toho, že som otrénovala všetky tréningy, ktoré sme mali dané. V tomto smere to bolo fajn, že ma proste už nič neobmedzovalo, pretože po radosti z prvých pretekov zas prišli nejaké tie bolesti, takže som sa tam chvíľu zase trápila s nejakými tými zraneniami, ale sústredenie dopadlo dobre, ja sa cítim dobre, takže nechcem určite nič zakríknuť, ale myslím, že to je na dobrej ceste.
16: Zdravotné problémy sú na teraz zažehnané a 24-ročná reprezentantka sa tak môže sústrediť na vylepšovanie výkonov, s ktorými vstúpila do letnej sezóny, najmä nad prekážkami, kde má splnený limit na augustové majstrovstvá Európy v Birminghame.
9: Vzhľadom na to, aký mám osobak na tých prekážkach, tak

0: 12:30, čož oproti tomu môjmu osobaku je pekný odskok, čiže myslím si, že ten rekord štadiónu je veľká pravdepodobnosť, že sa pokorí tento rok. A ja dúfam, že poviem nejaké slovo do toho boja.
1: Pred útorkovým štartom už bude naša atletka len ladiť formu v domácich podmienkach.
0: Budeme sa pripravovať už vlastne v Banskej Bystrici, čiže budeme nasávať atmosféru, takže teším sa na to.
2: Obranca hokejových Košíc Mislav Rosandič patril v uplynulej sezóne k najlepším zadákom v lige. Nechýbal ani v reprezentačnom týme na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. S oceliarmi má ešte platnú zmluvu, no pripúšťa, že východniarov opustí. Podrobnosti má Martin Balážik.
3: Mislav Rosandič v 52 zápasoch základnej časti získal 42 kanadských bodov a bol najproduktívnejším slovenským obrancom v súťaži, celkovo druhý. Na novú sezónu sa pripravuje s Košicami, no či si ich dres bude obliekať aj počas ročníka, je otázne.
4: Tak ja som nastavený tak, že som tu a čo bude v budúcnosti, nebude, to nikto nevie. No takže sme nachystaní tu, že sme s rodinou, trénujeme, pripravujeme sa a teším sa na začiatok sezóny.
3: Bronzový olympijský medailista z Pekingu ale priznal, že ak by prišla lukratívna ponuka, rád by sa posunul do kvalitnejšej súťaže. Najmä potom, ako mu vyšla uplynulá klubová aj reprezentačná sezóna. Zatiaľ pôsobil na Slovensku, v Česku a v KHL, kde si obliekal dresy bratislavského Slovana a Ľady Toliaty.
4: Každý, čo sa pohybuje v hokeji, tak vie, ako to je s týmito zmluvami, agentmi, manažermi. Takže to sú nejaké rečičky, nič konkrétne som ako keby nemal, čo by stalo za to, takže som tu a tak to je zatiaľ.
3: Konkrétny klub, súťaž alebo krajinu skúsený 31-ročný obranca vyhliadnutú nemá.
4: Na tom mám agentov, ktorí riešia cez všetky vlastne ligy a je to ich ako keby robota a či sa niečo dotne alebo nie, to už nie je na mne, aby som hral a či tá ponuka príde alebo nepríde, to ja neviem. Ako niečo boli nejaké náznaky, ale nič ako také, čo by stalo za to, lebo však sme to rádi a ak budem odchádzať, tak veľmi ťažko sa bude odchádzať, ale kariéra krátka, človek robí čo môže.
3: Košičania v uplynulej sezóne s čisto slovenským kádrom získali bronzové medaily. Do nového ročníka vstúpia s obmenenou zostavou a opäť s vysokými cieľmi. Športovému manažérovi oceliarov Gabrielovi Spilarovi sa podarilo prilákať viaceré zvučné mená.
4: Bol som vlastne na také krátke dovolenke s manželkou a Gabi roztrhol vreco s podpismi. Jeden deň ohlasili teda Jurkyho, čo sme všetci neskutočne radi, že takýto hráč sa vráca do našej ligy a práve k nám, to je neuveriteľné. Taký hráč tu ešte nehral, no by som si dovolil povedať. A potom vlastne však Jožko Baláš, Birko, všetko super chlapci, tak sa teším na nich a dúfam, že prídu dobre pripravení, lebo tu sme, tu makáme, aby toto zapadli.
2: Slovenský bojovník MMA Štefan Vojčák si na turnej organizácie KSV v poľskom Radome zaknihoval veľmi dôležité víťazstvo. V ťažkej váhe zdolal domáceho favorita Arkadiuša Vršuška v druhom kole na submisiu a opäť zaklopal na dvere duelu o titul šampióna. Náš reprezentant mal už na začiatku septembra dohodnutý zápas o opasok v organizácii RFA. No a ten chcel veľmi v domácom prostredí vybojovať.
5: Pôvodný plán na tento rok bol zápas v septembri na RFA v Bratislave. Bohužiaľ sa situácia pomenila, mne sa vlastne posunul zápas, ktorý mal byť pôvodne v apríli. Bol nakoniec až teraz pred dvoma týždňami. Skrz toho zápasu vlastne vyplynula ďalšia šanca zabojovať o opasoch v KSV. A keďže ja som prioritne podpísaný na dlhodobej zmluve v KSV a môj zápas v RFA bol iba na dohode medzi RFA a KSV, tak zas bolo na dohode medzi nimi, že RFA ma teda uvoľní späť, ale stále verím, že sa v tej Bratislave v budúcnosti ešte určite ukážem. Vrátim sa pred domácich fanúšikov.
2: Vedenie KSV mu ale ponúklo súboj o opasok proti Filovi de Frisovi.
5: Výzva opasov v KSV je veľmi veľká, pretože sa to ešte nikomu Čechovi ani Slovákovi nepodarilo. A samozrejme tá výzva je o tom, že proti komu budem vlastne stať, v podstate už po druhý krát. Určite je to absolútna priorita. Samozrejme veľmi si vážim aj ponuku z RFA, ktorá bola. Veľmi by som si cenil aj titul v tejto organizácii, ale stále považujem KSV za jednu z najkvalitnejších organizácií na svete. Takisto ponuku na zápas s niekým, kto figuruje top 10, tak nedostávame na stôl, ako sa hovorí, každý deň, čo bola by hlúposť do toho neísť.
2: S úradujúcim šampiónom už slovenský reprezentant raz bojoval a ako sa hovorí, doslova ho mal na lopate. Napokon ale skúsenému Britovi podľahol. Bude mať dosť času na 100% prípravu?
5: My musíme pracovať s tým časom, ktorý máme. Máme za sebou celkom dobrú prípravu na posledný zápas, ktorú sme mali. Prešlo pár týždňov, ale nemali sme nejakú veľkú prestávku. Nejak nám forma neklesla. Čiže len naviažeme na to, čo bolo. Prekopeme trošku systém.

0: systém, lebo je to úplne odlišný zápasník, ktorý nás teraz čaká a musíme pracovať s časom, ktorý nám ostáva. Toho času by sme potrebovali asi nekonečno, lebo vždycky by sa tam nejaké drobnosti našli, aby niečo mohlo byť dokonalejšie, ale my musíme robiť s tým, čo máme, čo už nejakým spôsobom máme natrénované. Pripravíme sa najlepšie, ak sa dá v tom čase, v ktorom potrebujeme. Čiže do toho 19. septembra verím tomu, že to bude pre nás veľmi kvalitná forma.
1: De Vries je komplexný bojovník, ale troška slabší v postoji. Je to cesta k víťazstvu?
0: Čo sa týka De Vriesa, je komplexný bojovník, áno, ale určite tá jeho najsilnejšia stránka je ten boj na tom pletive a boj na zemi. Určite by som to radšej držal v postoji a určite je poraziteľnejší v postoji. Verím tomu, že mám šancu ho poraziť, tak to bude v postoji.
1: Odveta súboja o pasok je asi doteraz najväčšia výzva pre Štefana Vojčáka.
0: Určite to je momentálne najväčšia výzva. Jedenkrát sme túto výzvu už možnosť mali. Myslím, že sme vtedy urobili dobrý zápas, ale predsa len niečo malo tomu chýbalo. Tá korunovácia nového kráľa, by som to nazval. Takže verím tomu, že sme sa poučili z toho, čo bolo. V tejto príprave sa možno niektoré veci trošku zmenia. Doklepeme, ak sa hovorí, tú najväčšiu výzvu, tak aby bola úspešná. Výzvy sú na to, aby sa prekonávali. To nás teraz čaká celé leto a v septembri sa do toho pustiť.
1: Toľko na teraz rozhlasového športu. Dnes ho pre vás pripravili a vysielali a príjemný zvyšok večera vám želajú Štefan Šuch, Ivan Šucha a Ľuboš Vaško. Športžurnál.

Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: USA dokončili šiestu vlnu útokov na Irán. Kuvajt hlási zranených vojakov. KDH sa pre zlučovanie poisťovní Dôvera a Unión plánuje obrátiť na Európsku komisiu. Zajtra bude prevažne oblačno s teplotou 26 až 33 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karlubíková. Iránske odvetné útoky zasiahli elektráreň v Kuvajte a zranili niekoľko kuvajských vojakov. Tamojšie ministerstvo energetiky vyzvalo obyvateľov, aby obmedzili spotrebu elektriny. Americká armáda oznámila, že dokončila ďalšiu rozsiahlu vlnu útokov proti Iránu, v ktorých pokračovala už šiestu noc za sebou. Zasiahnutých malo byť 5 mostov v južnom Iráne a zahynulo pritom 7 ľudí. Opozičná KDH sa pre zlučovanie poisťovní Dôvera a Unión plánuje obrátiť na Európsku komisiu. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu otvorene za Novou Vargovou to povedal poslanec Peter Stachura.
2: Mali by sme počkať na stanoviska právnikov, ako to v skutočnosti je, kto je kompetentný v tejto veci nejakým spôsobom rozhodnúť alebo zasiahnuť. Každopádne aj my sa chceme obrátiť na Európsku komisiu a minimálne im ozrejmiť rizika takejto fúzie.
1: Predseda výboru pre zdravotníctvo Vladimír Baláš zo Smeru SD si nemyslí, že by komisia mohla zlučovanie zastaviť.
3: Môj názor je taký, že to nepovie Európska komisia, ale môže vydať nejaké stanovisko, na ktoré sa môžeme my opierať.
1: Podľa neho v tomto prípade bude mať väčšiu váhu hlas štátu než európske orgány. Policajti počas protidrogovej akcie v okresoch Prešov a Sabinov s krytým názvom Skriňa zaistili anabolitické látky, hotovosť a zadržali dve osoby, muža a ženu. Na mieste zasahovali príslušníci Národnej protidrogovej jednotky, prezídia policajného zboru aj kriminálna polícia. Polícia vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie viac informácií neposkytla. Pre celé Slovensko platí od 18. hodiny výstraha pred búrkami. Hasiči preto apelujú na ľudí, aby nepodceňovali letné búrky. Upozorňujú, že často trvajú len niekoľko minút, no ich následky môžu byť citeľné ešte dlho po ich skončení sa. Ľuďom pripomínajú, aby sa počas búrky nezdržiavali na voľných priestranstvách, preventívne zaistili okná a dvere, zabezpečili domáce a hospodárske zvieratá. Šoféri by nemali parkovať pod stromami, vysokými stĺpmi ani nestabilnými prístrežkami. Futbalisti Dunajskej Stredy privítali 18. hodine a 30. minúte v prípravnom zápase pred novou sezónou anglický Bolton. Generálku sleduje Samuel Prekop.
4: Dunajská Streda v 31. minúte vedie nad Boltonom Wanderers 1-0. Ho dosiaľ jediný zásah sa postaral v 18. minúte domáci útočník Gagua, ktorý získal loptu od posledného obrancu súpera a z hranice pokutového územia razantnou a presnou strelou prekonal brankára anglického kolektívu. Konfrontácia medzi elitným slovenským klubom a tímom, ktorý v minulej sezóne postúpil do druhej najvyššej anglickej súťaže, teda zatiaľ vyznieva v prospech DAC. Dunajská Streda v 31. minúte vyhráva nad Boltonom 1-0.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne miestami až veľká oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne, najmä na severe a východe. Nočná teplota 21 až 16, v údoliach ojedinele okolo 14, cez deň vystúpi na 28 až 33, v Žilinskom kraji na Spiši a na Hore Hroni bude miestami okolo 26 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a východe, postupne miestami severozápadný až severný vietor 5 až 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. 19 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Popadané stromy na R1 a kolóna pred Ružomberkom, pripravené sú správy z dopravy. Na diaľnici R1 za Bábom smerom do Nitry sú popadané stromy, zdržíte sa preto 20 minút. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 10 minút. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Polaná v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. A upozorníme ešte, že dnes o 21. hodine v Bratislave uzavrú diaľnicu D2 medzi tunelom Sitina a výjazdom Lamač smerom na Malacky. Obchádzka povedie cez Lamač, obmedzenie naplánovali do rána. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
6: Pekný piatkový podvečer vám želám, je opäť po 19. hodine a dnes opäť začíname našu hitparádu v Rádiu Slovensko. Viete, čo sa zmenilo? Nuž, tak bude to zaujímavá 60 minútovka, ktorá je tu pre vás a hlavne s vami. Bez vás by to jednoducho nešlo a nebolo by to ono. Bez zbytočných rečí začíname, ja som Marko Varmus a toto je hitparáda TOP 20.
0: Rádio Slovensko. Hitparáda. TOP 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
6: Na 20. mieste sa tento týždeň nachádza trio interpretov, producentov a DJ-ov, ktorí sa rozhodli, že urobia hit na leto. Bude príjemný, energicky plný pohody a my si ho budeme vychutnávať aj v roku 2026. Na 20. mieste sa nachádzajú Topic, Fireboy DML a Nico Santos. Ich skladba sa volá Buddy.
0: TOP 20. 20. miesto.

to boli Topic, Fireboy, DML a Nico Santos aj so skladbou Buddy. My sa posúvame na 19. miesto, na ktorom sa nachádza zaujímavý interpret s ešte zaujímavejšou skladbou. Single vznikol v roku 2012 a toto leto ho opäť hrajú slovenské rádia. Na svedomí ho má kanadský spevák Justin Bieber a trinidadská speváčka Nicki Minaj. Spolu spievajú Beauty and

Počúvate hit parádu Top 20 v Rádiu Slovensko. Toto boli Justin Bieber, Nicki Minaj a Beauty and Beat. Po 19. ideme na 18. pozíciu a tu sa nachádza spevák, ktorý 12-krát za sebou vypredal štadión vo Wembley v rámci svojho turné. Je to veľká osobnosť aj v rámci celosvetovej hudobnej scény a už viete asi, ako sa volá. Áno, je to Harry Styles a jeho skladba sa volá American Girls.

0: Počúvate hit parádu TOP 20 z Rádia Slovensko, toto bol Harry Styles a single American Girls. A v rámci našej hit parády pokračujeme smerom nahor a ideme na 17. miesto. To je zhodné s tým minulotýžňovým a nájdeme na ňom nemeckú dvojcu. Nemeckého DJ-a producenta Felixa Jena a nemeckú speváčku zo skupiny Kaskáda. Na 17. je ich spoločný single Boy You Turn Me.
1: TOP 20 17. miesto.

0: rozprávky si to namierime na 15. miesto za zaujímavým projektom Kevina Parkera, ktorý si ho v Austrálii už pred rokmi vymyslel a je pod názvom Tame Impala. A dnes je na 15. mieste aj so skladbou Dracula.
1: To

0: Toto bola 14. No a pred nami je 13. miesto, v rámci ktorého ideme do Spojených štátov amerických. Nájdeme tam spevačku, ktorá mala prednedávnom svadbu a nie hociakú, bola megalomanských rozmerov. Prenajal si dokonca Madison Square Garden. Mali zhruba 1000 hostí a dodnes neboli zverejnené ani svadobné fotografie, pretože všetko prebehlo za prísnych bezpečnostných opatrení. Obrad viedol ich priateľa herec Adam Sandler. No a teda po informáciách zo svadby si dáme aj jej skladbu, čo poviete. Toto je Taylor Swift a skladba, ktorá sa volá I Knew It, I Knew You z miesta číslo 13.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního prúmyslu ČNS IFPI. Top 20. 13. miesto.

Toto bola 13. Taylor Swift, I knew it, I knew you, a po 13. nasleduje 12. miesto a dnes patrí nemeckej národnosti. Nie, nie je to Leony, je to obľúbenec Nico Santos aj so skladbou All Time High, ktorú si teraz môžete zaspievať spolu.

Na 12. mieste je Nico Santos a skladba All Time High, počúvate hitparádu Top 20 a na 11. je zaujímavá skladba, ktorú môžeme brať ako letnú. Patrí do tejto kategórie a toto sú Pitbull, I Am Chino Florida a Bora Choy Loco.

0: Toto bolo 11. miesto v rámci hitparády TOP 20 a my sa pomaly presúvame do druhej polovice. A ak chcete vedieť, kto sa umiestnil od 10. miesta vyššie, počúvajte našu hitparádu TOP 20 aj naďalej.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národná skupina Medzinárodní federácie hudebního průmyslu ČNS IFPI. Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný, pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej Nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk. To je najlepšie leto s Rádiom Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk. Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Ukrajinská vláda po dohode s prezidentom Volodymyrom Zelenským vymenovala Jevhenia Chmaru za dočasného ministra obrany a Andrija Sibiu za dočasného ministra zahraničných vecí. Na sociálnej sieti to oznámil nový premiér Serhii Korecký. Pri izraelskom vzdušnom útoku na účastníkov pohrebu v utečeneckom tábore v pásme Gazy zahynulo najmenej 8 ľudí a 20 bolo zranených. Pri ďalších útokoch v pásme zabili ďalších 4 ľudí. Včerajší požiar v sirotinci v Alžírsku, pri ktorom zahynulo 11 ľudí vrátane niekoľkých detí, spôsobila elektrická iskra z klimatizácie. Informovala o tom tamojšia televízia s odvolaním sa na Národnú bezpečnostnú službu. Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,3 zasiahlo pobrežie mexického štátu Chiapas pri hraniciach s Guatemalou. Otrasy pocítili aj obyvatelia ďalších častí Mexika, Guatemaly a Salvadora. Úrady vydali po zemetrasení výstrahy pred možným vznikom tsunami pozdĺž časti Tichomorského pobrežia. Zatiaľ však nehlásili obete ani vážne škody. Pridávam aj počasie, zajtra bude prevažne oblačno, miestami prehánky, ojedinelé búrky aj intenzívne, najmä na severe a východe. Teplota vystúpi na 26 až 33 stupňov. Teraz je 19 hodín 32,5 minúty.
1: Zelená vlna.
3: Odstavené vozidlo pri Senici a zdržanie pri Ružomberku pridávame aj pohľad na cesty. V kolóne na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej si postojíte 5 až 10 minút. Pozornosť výšte medzi Dojčom a Senicou, je tam odstavené auto, blokovaný je jeden pruh. V Nitre je pre opravu uzavretá ulica Bohdany Slančíkovej, obchádzka vedie po triede Andreja Hlinku a po Wilsonovom nábreží. Na radaru pozorňujete na diaľnici D1 pri výjazde Košice východ smerom na Prešov. Dnes o 21. hodine v Bratislave uzavrú diaľnicu D2 medzi tunelom Sitina a výjazdom Lamač smerom na Malacky pre modernizáciu. Obchádzka povedie cez Lamač, obmedzenie naplánovali do rána. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
0: Pred nami je druhá polovica našej hitparády TOP 20 a aj v nej vám prinesieme tie najhranejšie skladby na základe dát zo slovenských rádií. Nebudeme chodiť okolo horúcej kaše. Na 10. mieste sa umiestnili interpreti, ktorí vytvorili emotívnu dance-popovú skladbu o rozhodnutie odísť z nefunkčného vzťahu a uchovať si svoju lásku pre niekoho, kto si ju zaslúži. A teda na 10. Kygo, Khalid a Griffin a Save My Love.

0: Toto bolo 10. miesto, Kygo, Khalida, Griffin a Save My Love. No a pred nami je 9. Títo interpreti idú hore, pretože ešte minulý týždeň boli na 11. a dnes z 9. spievajú dvaja kamaráti, ktorí pochádzajú jeden z Holandska, druhý z Anglicka a ich priateľstvo trvá už 12 rokov. No a v tomto roku vydali skladbu, ktorú síce nahrali už v roku 2015, ale vyšla až teraz. A toto sú teda Martin Garrix a Ed Sheeran a ich skladba Repeat It.
1: Top 20. 9. miesto.

Z 9. miesta práve dospievali a dohrali Ed Sheeran a Martin Garrix a spievali skladbu Repeat It. Poďme ale pekne krásne na osmičku. Na 8. mieste sa nachádza Mark Dana a jeho skladba Country Girl.

po peťke ide štvorka. Dnes sa na tomto mieste nachádza interpret, ktorý pochádza z Ameriky. Má na svedomí viacera úspešných skladieb a dnes vám prináša skladbu, ktorá sa volá Mr. Know It All. A spievajú kto iný ako Teddy Swims.

0: Toto bolo štvrté miesto, tedy Swim za Mr. Know It All. Teraz je ten správny čas na flashback. Poďme sa pozrieť spoločne do roku 2021, do 21. týždňa a poďme na miesto číslo 6. Vtedy sa na ňom nachádzal austrálsky spevák, textár, reper a pesničkár, ktorý pochádza z domorodých austrálskych kmeňov. Dnes v rámci flashbacku Kid Laroi a Without You.
1: Top 20 Flashback.

0: Toto bol flashback v rámci hitparády Top 20 Kid Laroi a Without Dio. No a pred nami sú prvé tri miesta. Už teraz viete, že na tomto mieste prišla zmena od minulého týždňa. Dnes sa na trojke nachádza minulotýždňová štvorka. Prepojenie mladého a nového, amerického, albánskeho s britským. A dobre, dosť bolo reči, na treťom mieste BB Rexa, Faithless a New Religion.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda Top 20. Tretie miesto.

0: tretieho miesta hitparády Top 20 dospievala Bebe Rexha Fateless a New Religion, no a pred nami je druhé miesto, na ktorom je zaujímavý interpret, ktorý sa vyznačuje svojou vytrvalosťou, spieva o svojom živote a jeho ťažkosti sú mu inšpiráciou. Jeho skladby sú o nádeji, mať nádej je nutnosť, a teda na druhom mieste je Alex Warren a Fever Dream.
1: Rádio Slovensko. Hitparáda Top 20.

0: Počúvate Rádio Slovensko a práve ste dopočúvali z druhého miesta Alexa Warrena Fever Dream. No a pred nami je jednotka. Keďže už nejaký ten piatok počúvate Hitparádu Top 20, dobre viete, že na prvých dvoch miestach sa striedajú títo interpreti. Jedného ste práve dopočúvali a ten druhý je ešte stále pred nami. Dnes je to tak, že na prvom mieste je Joe, herec, spevák, entertainer a jeho skladba je na mieste číslo 1 a volá sa End of Beginning.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Prvé miesto.

0: Toto bola jednotka v rámci hitparády TOP 20 v Rádiu Slovensko. Joe a End of Beginning. Na dnes asi všetko. Konštatujeme, že všetka najhranejšia hudba v rámci slovenských rádií bola v našom programe použitá a vy si teraz už môžete začať užívať víkend. Ja som Marko Varmus a teším sa na vás v pondelok.
1: Rádio Slovensko. Hitparáda. TOP 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby. Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního průmyslu ČNS IFPI. Leto v rádiu.

Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajina otvorí archívy tajných služieb, ktoré sa týkajú volínskeho masakru, oznámil ukrajinský prezident Zelenský. Brusel chce silnejšie a väčšie banky, aby dokázali konkurovať USA. Zajtra bude prevažne oblačno s teplotou 26 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karúbíková. Ukrajina otvorí všetky archívy tajných služieb, ktoré sa týkajú volínskeho masakru z rokov 1943 až 1944, kedy ukrajinskí nacionalisti podľa odhadov historikov zavraždili 50 tisíc až 100 tisíc Poliakov vrátane žien a detí. Na sociálnej sieti to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Rozhodnutie Ukrajiny je tak vnímané ako ústretový krok pre Poľsko. Kým koncom júna sme tankovali liter benzínu za euro 66 centov a naftu za euro 48 centov, minulý týždeň to už bolo euro 70 centov za benzín a euro 60 centov za naftu, čo je podľa štatistického úradu najviac za uplynulý mesiac. Analytik finančného trhu Ondrej Greguš pripisuje zdražovanie pohonných látok obnoveniu bojov medzi Spojenými štátmi a Iránom.
2: Do toho celého vstupujú aj útoky na ruské rafinérie a podľa dostupných informácií momentálne máme výpadok globálny, takmer 10% celosvetových rafinerských kapacít v podstate momentálne nefunguje. To potom spôsobuje aj rafinerské marže, ktoré nám narastli.
1: K prípadnému poklesu cien by mohlo dôjsť dosiahnutí mierovej dohody bojujúcich strán. Rast cien pohonných látok má vplyv na cenu dopravy. Zmoz na teraz zvýšenie cien cestovného nepredpokladá. Zdraženie však nevylučujú autodopravcovia, hovorí prezident Združenia Česmat Pavol Jančovič.
3: Náklady, ktoré boli spojené s krízou v Hormuzskom prieplave, nám spôsobili také náklady, ktoré jednoducho dopravcovia musia premietnúť do cien, respektíve to bude na úkor ich ďalšieho rozvoja, prípadne existencie.
1: Do budúcna sa preto nedá vylúčiť opätovný nárast inflácie. Európska komisia chce posilniť konkurencieschopnosť európskeho bankového sektora voči Spojeným štátom a podporiť vznik väčších bank pôsobiacich naprieč Európskou úniou. Vyplýva to zo správy, ktorá je súčasťou širšieho úsilia o oživenie európskej ekonomiky a zvýšenie objemu investícií. Brusel navrhuje zjednodušiť niektoré regulačné pravidlá vrátane požiadaviek na kapitálovú priemernosť bank. Európska komisia plánuje predstaviť konkrétny návrh nových pravidiel pre bankový sektor v prvej polovici roka 2027. Zajtra bude poloblačno až oblačno, prechodne miestami až veľká oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne, najmä na severe a východe. Nočná teplota 21 na 16, v údoliach okolo 14 stupňov. Slabý na západe a východe postupne miestami, severozápadný až severný vietor 5 až 25 km za hodinu. A poďme na šport. Futbalisti Dunajskej Stredy privítali 18. hodine a 30. minúte v prípravnom zápase pred novou sezónou anglický Bolton. Generálku sleduje Samuel Pre.
4: Dunajská Streda vyhráva v 74. minúte nad Boltonom 2-0. Skóre otvoril v 18. minúte po veľkej chybe v defenzíve hostí útočník Gagua a v 37. minúte na neho nadviazal Kapanadze, ktorý zostal nepokrytý na pravej strane ihriska. Zaujímavé je, že Angličania postavili na druhý polčas kompletne inú jedenástku, ani to im však zatiaľ ku gólu nepomohlo. Dunajská Streda Bolton v 74. minúte 2-0.
1: Je 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretá ulica v Nitre a aj tunely na D3, počúvate dopravné správy. V Nitre je pre opravu uzavretá ulica Boženy Slančíkovej, obchádzka vedie po triede Andreja Hlinku a po Wilsonovom nábreží. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Radar hlásite na diaľnici D1 pri výjazde Košice východ smerom na Prešov. No a o hodinu uzavrú v Bratislave diaľnicu D2 medzi tunelom Sitina a výjazdom Lamač smerom na Malacky pre modernizáciu. Obchádzka povedie cez Lamač. Obmedzenie naplánovali do rána. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Pekný piatkový večer z Rádia Slovensko prajú Lucia Cibiková a Alexandra Ferková. Ak neviete, kam na výlet cez víkend, tak máme pre vás jeden návrh. Je to mesto, ktoré sa mnohým spája so známym väzením, ale nemusíte mať z toho nejaké zvláštne pocity, pretože Ilava a jej dejiny sú aj udalosti, ktoré zohrali významnú úlohu aj v rámci Uhorského kráľovstva. To, čo je dnes väzením, bol kedysi hrad a jeho história sa premietala aj do života tunajších obyvateľov. Viac Ďuro Šimko.
0: Rádio Slovensko v múzeu.
6: Dnes sa teda vyberieme do Mestského múzea v Ilave. Prevedie nás ním primátor mesta Ilava Viktor Wiedermann. V akej budove to vlastne sme?
7: Nachádzame sa v priestoroch bývalého mešťanského domu, kde sa vlastne naozaj mlela história, pretože počas slovenského štátu tu malo sídlo Hlinková garda, neskôr tu boli zase komunistická strana, čiže naozaj tieto priestory zažili tú históriu a datuje sa vznik v roku 1970, pretože vtedy vlastne nadšenci miestni obyvatelia pod Maticou Slovenskou tu spravili vlastne vednú výstavu, teda ktorá bola základom dnešnej expozície a dnešného múzea.
6: Ako sa to múzeum vyvíjalo potom v ďalších rokoch?
7: No, boli obdobie stagnácie, kedy nebol až taký záujem, ale boli obdobie, kedy sa naozaj tomu ľudia viacej venovali. Ja by som v tejto súvislosti spomenul meno Majerich Brzuch Ilavan, ktorý sa venoval tejto činnosti a vlastne robil veľkú zbierku krojov a samozrejme aj ostatných exponátov, ktoré sa tu nachádzajú. Čiže my sme vlastne toto múzeum naposledy prestavovali alebo rekonštruovali v roku 2021, kedy vlastne vznikla táto historická expozícia a samozrejme máme ďalšie plány do budúcnosti.
6: Aké veľké je vaše múzeum, aby si to ľudia vedeli predstaviť, akým témam sa tu venujete?
7: V podstate je to dvojpodlažné múzeum. To prvé podlažie je už vybudované, jeho súčasťou je aj infocentrum a následne je druhé podlažie, vlastne, kde by sme chceli do budúcnosti spraviť etnografickú výstavu, expozíciu a vlastne už pripravujeme si na to projekty, respektíve aj veci, pretože časť tých financií by mali sme dostať z Európskej únie alebo z fondov Európskej únie.
6: A keby ste mali tak heslovite spomenúť tie témy, ktorým sa tu venujete?
7: Čiže história, etnografia, významné osobnosti nášho mesta a v neposlednom rade je to Ilavský hrad, ktorý teda je súčasťou mesta a mesto sa veľakrát alebo často v histórii vyvíjalo na základe práve udalosti v tomto hrade.
6: Ja musím povedať, že my práve stojíme pri makete toho Ilavského hradu. Je nádherne spravená tá maketa. Kto ju robil?
7: No, je to taký unikát, pretože túto maketu robil jeden väzeň, ktorý zrejme mal na to dostatok času a tá maketa je naozaj detailná, podrobná, dá sa rozoberať, kde sú jednotlivé podlažia a skrátka chodby. A tá maketa slúžila na výchovu a vzdelávanie dozorcov, ktorí vlastne v tej väznici slúžili. Takže bola to maketa určená na tento účel a my ju tu máme ako exponát, ktorý je veľmi obľúbený, najmä medzi deťmi aj.
6: Z ktorého obdobia je vlastne ten hrad tak zachytený?
7: Toto, čo vidíte, vlastne je, ako hrad vyzeral zhruba v 50-tych, 60-tych rokoch minulého storočia.
6: Ale sú tu aj ďalšie exponáty zaujímavé, aspoň zo pár takých najzaujímavejších, možno, ktoré sú vám najbližšie.
7: No, čo sa týka tých exponátov, máme tu sochy, ktoré sú z pôvodného drevného kostolíka, ktorý vyhorel a odvtedy vlastne sa bohoslúžby slúžia v kostole, ktorý je súčasťou toho komplexu hradného. Ďalej tu máme veci, ktoré súvisia s našim ilavským pivovarom, ktorý bohužiaľ teda momentálne už neslúži na výrobu piva, ale tá budova stále existuje. Z tej novodobej histórie by som možno spomenul jeden predmet, ktorý tu máme, to je svetrík vlastne pána profesora Tramblera, ktorý počas slovenského štátu sa schovával v lesoch so svojou rodinou a tento svetrík mal počas celej tej doby na sebe.
6: No ale potom ešte treba povedať, že je tu ďalšia taká zaujímavá miestnosť.
7: Áno, veľmi obľúbenou miestnosťou a zaujímavou pre našich návštevníkov, ktorí si ju môžu vyskúšať, je autentická cela, kde sú všetky exponáty autentické, čože to znamená, že z väzenia. No a sú tam aj niektoré výrobky, ktoré robili väzni, či už šachy alebo loďky, robili si to z chleba, takže myslím si, že aj toto veľmi zaujíma návštevníkov.
6: Kam siahajú dejiny mesta Ilava? Čo ukrýva jej názov? Prečo nechal kráľ Žigmund toto mesto vypáliť? Odpovieme už po pesničke v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko v múzeu.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a dnešný diel relácie v múzeu patrí Mestskému múzeu v Ilave. Práve tu môžete nazrieť do najstarších dejín mesta, o ktorých už viac porozpráva primátor Ilavy Viktor Widerman.
1: Ilava vlastne bola osídlená už pred rokom 1332, kedy je vlastne prvá písomná zmienka o tomto meste. Názov Ilava, predpokladá sa, že vznikol zo slova lava, to znamená lava strana váhu, a nejakým spôsobom sa teda potom v histórii to vyvinulo na Iľava, a odtedy vlastne to mesto nesie takýto názov, aj keď teda ten názov sa menil rôzne, že tam boli rôzne písmená a teda rôzny slovosled, ale nakoniec teda sme skončili pri Iľave. Z tej histórie, myslím si, z tej dávnejšej histórie veľmi zaujímavá vec, ktorá sa tu odohrala, bola bitka na Rudém poli, ktorá sa odohrala v roku 1431. Bola to bitka, kedy husiti sa vracali po úspešnej výprave na Slovensku, kde teda robili tzv. Spanilé jazdy, a práve pri Ilave sa stretli s uhorskými vojskami. Bolo to v období kráľa Žigmunda a utrpeli tú veľkú porážku. Po tejto bitke bola Ilava vyhladená, respektíve vypálená, práve na základe rozhodnutia kráľa Žigmunda, pretože Ilavania kolaborovali alebo teda spolupracovali s husitmi, čiže Žigmund dal toto mesto vypáliť. Ľudia sa vlastne z Ilavy odsťahovali do osady, ktorá dnes nesie názov Iliavka. Ale časom, keďže Barbora Celská bola jeho manželka, druhá manželka Žigmunda, ktorej vlastne toto léno patrilo, tak Žigmund súhlasil s tým, aby Ilava bola znovu obnovená, čiže znova bola vybudovaná ako mesto. Takže sa vlastne mohli vrátiť, ale Iliavka doteraz existuje a niektorí tam zostali už. No a čo sa týka samotného hradu, tak prvá hodnoverná správa o Ilavskom hrade je roku 1446, kedy sa vlastne spomína v určitých materiáloch, kde teda je zaznamenané to, že Ilava je ako už s hradom. No a odtedy vlastne ten hrad prešiel rôznymi majiteľmi a rôznymi teda obdobiami. Ja by som spomenul také významné obdobie, bolo rok 1695, kedy prišli Trinitári do Ilavy.
0: Kto to bol?
1: Trinitári bola rehoľa, ktorá vlastne vykupovala kresťanov z moslimského zajatia, cestovali s križiakmi, učili vojakov, no ich hlavnou úlohou bolo hlavne pastoračná činnosť, čiže starostlivosť o otrokov, väzňov a zomierajúcich. No a tí reholníci pochádzali najmä zo Španielska a Rakúska. Keďže to bolo aj obdobie reformácie, ich úlohou bolo tiež vytvoriť určitú protiváhu k pôsobeniu Ilavskej protestantskej školy. Usadili sa v hornom objekte Horného hradu, ktorý tiež opravili, a čo je zaujímavé, začali s výstavbou práve dvojvežového kostola všetkých svätých, teda, ktorý slúži až do dnes svojmu účelu. No a potom vlastne, keď Jozef II. Zrušil tieto rády, tak sa tento hradný komplex stal väzením. A zhodou okolností tento rok budú oslavovať 170. výročie od teda vzniku väzenského útvaru v meste Ilava.
0: Lenže ani v minulosti to nebolo len také hociaké väzenie. Komu bolo určené v jednotlivých dejinných obdobiach? Súčasťou hradného komplexu je aj kostol, ktorý je v porovnaní s inými naozaj výnimočný. Čím? Aj o tom budeme hovoriť už o chvíľu v Rádiu Slovensko.
2: Nie!

0: Počúvate Rádio Slovensko a naša prehliadka Mestského múzea v Ilave pokračuje. Sprevádza nás ním primátor Ilavy Viktor Wiedermann. Mesto sa mnohým spája najčastejšie asi s väzením, ktoré zriadili v tunajšom hrade. A to má veru, že pomerne dlhú históriu.
1: 1856 bola zriadená krajská trestnica, čiže vlastne 170 rokov od zriadenia väznice. Momentálne teda slúži na tieto účely.
0: Nebolo to ale len také hociaké väzenie?
1: Áno, malo rôzne svoje účely alebo rôzne zameranie. Napríklad do roku 1918 až do roku 1939 slúžil ako trestnica pre mužov a ženy, hlavne kriminálne živly. V roku 1919 približne 200 civilov a vojakov bolo vlastne tu uväznených za svoju politickú činnosť a počas slovenského štátu slúžila ako koncentračný tábor pre politických väzňov, čiže osoby, ktoré vzbudzili vážnu obavu, hej, že budú prekážkou slovenského štátu, čiže bolo to dočasné stredisko pre rôzne skupiny väzňov, inak rasovo prenasledovaní občania, hej, deportovaní do vyhladzovacích táborov.
0: V mnohých väzeniach v minulosti dochádzalo aj k vzbúram, pretože tí väzni samozrejme tam nechceli byť, chceli na slobodu. Platilo to určite aj vo tomto prípade?
1: Platilo to aj v prípade Ilavy, kde v roku 1918 prebehla veľká vzbúra za účasti asi 400 väzňov a samozrejme po tých opatreniach tam zostalo asi 50 len väzňov, takže stávalo sa aj v rámci väznice Ilavskej, teda že dochádzalo k nepokojom a k vzbúram. Veľmi zaujímavou, unikátnou vecou je, že v podstate celý ten väzenský komplex, ktorý v súčasnosti existuje, v rámci toho väzenského komplexu v centre je kostol Všech svätých, ktorý patrí rímskokatolíckej cirkvi a momentálne slúži ako vlastne na bohoslužby. To znamená, že celý areál je obklopený múrmi, ale k tomu kostolu vedie úzka cestička, cez ktorý sa vlastne ľudia dostanú dovnútra a vlastne prebiehajú tam bohoslužby.
0: Ten kostol je teda súčasťou toho komplexu celého, ale teda naozaj nie je tam žiaden ostatný drôd ani nič podobné, že jediné miesto vlastne, ako sa dá tam dostať.
1: Áno, je to verejne prístupný priestor, do ktorého sa dá dostať a ešte zaujímavosťou je, že vlastne na tom jednom priečeli, na tom jednom múri sú vlastne pamätné tabule, ktoré sú venované politickým väzňom, ktorí boli väznení v tomto ilavskom väzení.
0: Kto napríklad sedel v ilavskej base?
1: No, bolo tu veľa významných osobností, možno z tých politických by som povedal meno prezidenta Gustava Husáka, bol tu väznený istý čas aj Laco Novomeský, z tých novodobejších veľmi známa postava Anton Strholec, alebo Dominik Trčka, ktorý bol nedávno blahorečený. Čiže máme tu naozaj zastúpenie rôznych osobností, ktoré teda prešli mestom Ilava, keď to tak môžem povedať.
0: A v porovnaní s inými väzeniami v rámci Slovenska patrí k tým najprísnejšie stráženým?
1: Áno, patrí, dá sa povedať, najprísnejším stráženým väzeniam, pretože sú tu vlastne tri skupiny, kde teda sú od tých ľahších väzňov až po doživotne odsúdených. Čiže naozaj tá škála je široká.
0: Čím sa tunajší ľudia najčastejšie živili v minulosti? Kam sa podiel ilavský pivovar a ktoré známe osobnosti z Ilavy pochádzajú? Dozviete sa už po pesničke v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a počas našej prehliadky Mestského múzea v Ilave sa teraz ešte na chvíľu vrátime do jej dávnych dejín. Aké mala postavenie v porovnaní s ostatnými mestami na území dnešného Slovenska? Hovorí primátor Ilavy Viktor Widerman.
1: Ilava bola od čias prvých písomných správ kráľovským mestom, čiže mala slobodné užívanie lesov, riek, skrátka konali sa tu trhy, ktoré vlastne prebiehajú aj do dnešných časov. Dnes teda majú názov Bartolomejský jarmok, pretože sú urobené práve v tomto termíne okolo Bartolomeja, ale práve Ilava bola tým, že je to logisticky je dobre nastavená, to znamená, že vlastne aj z tých okolitých miest a obcí sa tu ľudia schádzali, aby si vymenali tovary, takže tie ilavské jarmoky sú veľmi tradičné a v histórii teda sa veľmi často spomínajú.
2: Čím sa tu naši ľudia živili v minulosti?
1: A tak bolo to samozrejme poľnohospodárstvo, voľné remeselné výrobky. Jarmoky a týždenné trhy v meste položili aj pevné základy pre rozvoj cechov. Ja by som z tých cechov spomenul takých tých významnejších. To bol Ševcovský alebo Obuvnícky cech. Ďalej tu boli sukeníci, klobučníci, mlinári, čižmári, gombičkári, kožušníci, mesiári, garbiári, čiže naozaj pestrá škála, ktorá tu mala zastúpenie v rámci cechov. Ilava je špecifická tým, že nemala svoj vlastný kroj, keď by sme sa teda venovali oblečeniu. Tí ľudia práve tu chodili z tých okolitných dedín a tým, že sa tu stretávali, tak vlastne tu boli aj taká tá rôznorodosť aj krojová. Teda naozaj to tu bolo veľmi pestré a farebné.
2: S dávnou históriou mesta súvisí aj pivovar. Aký bol starý, lebo teraz už nie je?
1: Áno, pivovar vznikol v roku 1635, kedy sa uvádza ako založenie ilavského pivovaru. V 19. storočí patril k najväčším pivovarom v Trenčanskej župe s ročnou produkciou zhruba 3000 hektolitrov piva, čo bolo naozaj veľa. No a v súčasnosti už neslúži svojmu účelu, ale tá budova pôvodná sa zachovala a je to momentálne predajňa stavebníctva.
2: Keby sme sa mali vrátiť opäť do tej dávnejšej histórie, ktoré také významné osobnosti pochádzali z Ilavy?
1: No, k tým osobnostiam by som určite spomenul Gábora Baroša, ktorý bol významný a predstaviteľ uhorskej vlády, bol minister dopravy, obchodu, bol to minister reformátor, on teda pochádzal z Pružiny, čo je obec vzdialená od nás niekoľko kilometrov, ale keďže žil a tvoril a mal aj vilu v Klobušiciach, ktorá je mestská časťou Ilavy, je aj pochovaný v Klobušiciach. No a patrí naozaj k tým významným postavám, pretože za jeho éry Uhorsko sa posunulo o kus vpred. Bol to naozaj, ako som už povedal, minister, reformátor, čiže prispel veľa zaujímavými projektami, ktoré vlastne posunuli Uhorsko o kus dopredu. A o tom, že bol významný, svedčí aj to, že po jeho úmrtí bol v Uhorsku vyhlásený jeden deň štátny smutok. No a z tých ďalších významných osobností spomenul by som maliara Joža Uprku, ktorý teda tiež patrí k významným predstaviteľom českého maliarstva a tiež pôsobil istý čas v Klobušiciach, kde teda žil, tvoril a momentálne aj pripravujeme výstavu jeho obrazov.
0: No a tu naše rozprávanie ukončíme. Čas pre našu reláciu vypršal, ale pozvánka na osobnú prehliadku múzea platí stále.
1: Srdečne pozdravujem poslucháčov Rádia Slovensko a srdečne aj pozývam do nášho mestského múzea, kde naozaj uvidíte kus histórie mesta Ilava. Myslím si, že zaujímavé histórie. A samozrejme, pokiaľ by ste chceli ďalšie informácie, tak na našich mestských stránkach alebo na sociálnych sieťach sa tiež dostanete.
0: Aj dnešný diel možno počúvate ako podcast. No a keby ste sa chceli vrátiť k niektorým predošlým dielom relácie v múzeu, všetky sú v archíve na webe Rádia Slovensko. Lúčia sa s vami Lucia Cibiková a Ďuro Šimko.
3: Rádio Slovensko v múzeu. Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
0: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
3: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Je tu s nimi Lenka Karlubíková. Slovensko zaostáva v boji proti korupcii, v transparentnosti legislatívneho procesu aj v ochrane médií, konštatuje to Európska komisia vo výročnej správe o stave právneho štátu. Maďarská opozičná strana Fidesz sa obráti na ústavný súd so žiadosťou o preskúmanie legislatívnych zmien presadených v júni parlamentnou väčšinou strany TISA premiéra Pétera Maďara. Americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti identifikovalo 100 000 registrovaných voličov, ktorí nie sú občanmi USA. Kanadská provincia Ontario zaplatí $465 miliónov za 5 nových helikopter a 6 nových požiarnych lietadiel na boj proti rýchlo sa šíriacim lesným požiarom. Pri vzájomných útokoch Ruska a Ukrajiny prišlo život najmenej 7 ľudí. Zajtra bude prevažne oblačno, miestami prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne, najmä na severe a východe. Teplota vystúpi na 26 až 33 stupňov. Presný čas je 20 hodín 32 minút.
5: Zelená vlna.
6: Padnutý srom pri Prievidzi a odstavené vozidlo pri Prešove pozdravujeme na cesty. Pozor si dajte pred Kabušanmi smerom z Prešova, je tam odstavený kamión a blokuje jeden jazdný pruh. Pred Prievidzou smerom z Handlovej upozorňujete na spadnutý strom na ceste. Spadnutý strom je aj medzi obcami Nemčiňany a Mochovce. Úsek je podľa vašich slov ťažšie prejazdný. O pol hodinu uzavrú diaľnicu D2 v Bratislave medzi tunelom Sitina a výjazdom Lamač smerom na Malacky pre modernizáciu. Obchádzka povedie cez Lamač, obmedzenie naplánovali do rána. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
7: Rádio Slovensko.
8: Z Rádia Slovensko pozdravuje Alexandra. Zdá sa, že tie najväčšie horúčavy už máme za sebou a či nám cez víkend zaprší, prezradí o chvíľu meteorológ na našej linke. Verím, že pracovný týždeň už máte úspešne za sebou a presne k tomu sa hodí aj ďalšia skladba. I'm done, teda mám hotovo.
5: Dobrý večer, Slovensko.

0: Teším sa. A či sa máme tešiť a na čo aj my a čo nás čaká cez víkend, nám prezradí Pavol Veránek. Dobrý večer, aké počasie máme aktuálne?
1: Dobrý večer, aktuálne na Slovensku je počasie dosť rozdielne. Na východe väčšinou ešte jasno alebo takmer jasno, ale v západnej polovici územia väčšinou oblačno až zamračené. Na krajnom juhozápade sa už začína oblačnosť zmenšovať, takže od západu ide v podstate pás oblačnosti, ktorý momentálne sa nachádza hlavne nad stredným Slovenskom. V tejto chvíli máme ojedinele prehánky a búrky, a to hlavne v západnej časti stredného Slovenska, prípadne v Trenčianskom a Nitrianskom kraji. Teplota aktuálne na území Slovenska je takisto dosť rozdielna. V niektorých dolinách na východe, napríklad v Slovenskom raji, je len okolo 18 stupňov, ale väčšinou je to od 20 do 27 stupňov, ale napríklad dokonca k Belce na juhu podunajskej nížiny majú stále ešte plus 31.
0: Aká noc je pred nami?
1: V noci bude premenlivá oblačnosť, bude väčšinou poloblačná až oblačno, prechodne aj menej oblačnosti, a v priebehu noci pravdepodobne asi na polovici územia, a to hlavne na strednom a východnom Slovensku, prehánky a búrky, na západnom Slovensku prehánky a búrky už len ojedinele v týchto najbližších hodinách, ale nad ránom alebo v druhej polovici noci tých zrážok už bude veľmi málo. Noc bude pomerne teplá, do rana sa ochladí na 21 až 16, v údoliach lokálne na úroveň okolo 14 stupňov.
0: A tá hlavná otázka, aký bude víkend, tešiť, netešiť sa, alebo sa tešiť tak stredne?
1: Tak nebude to úplne ideálne počasie na aktivity vonku, lebo bude kopa prehánok a búrok a bude aj relatívne teplo a dusno, takže ustálené počasie to nebude, ale zase možno, že niekomu to aj vychovať, a zase na druhej strane trvalé dažde nečakáme. Zajtra, to znamená v sobotu, by malo byť poloblačno až oblačno, prechodne aj viacej oblačnosti a miestami hlavne na severe a východe prehánky a búrky. Na juhozápade tých zrážok bude veľmi málo, tuto to bude takmer bez dažďa. Stále ešte bude pomerne teplo, najvyššia teplota 25 až 33 stupňov, tých 33 pravdepodobne na juhovýchode. V nedeľu by malo byť pravdepodobne na Slovensku polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, a v priebehu dňa na viacerých miestach prehánky, dážď, prípadne búrky. Deň bude ešte teplý, najvyššia denná teplota väčšinou 28 až 33, ale na severe a na východe lokálne 23 až 28. Ešte chcem povedať jednu vec, že budúci týždeň bude úplne iný. Od pondelka do piatka bude výrazne chladnejšie, denná teplota väčšinou len od 15 na severe do 26-27 na juhu, a sem tam nejaké prehánky a dokonca na hrebenoch Tatier aj sneženie, pocit dusna úplne zmizne, takže budúci pracovný týždeň bude výrazne chladnejšie, ako máme v posledných dňoch.
0: No tak to ste ma potešili. Máme sa určite na čo tešiť, a to ochladenie, myslím, že každému padne vhod. S počasím to bol Pavol Veránek. Ďakujeme.
1: Pekný večer, do počutia.

0: pozvánku na rubriku Eby. Evy Pribilincovej Doma je doma. O šikovných ľuďoch, ktorí študovali a pracovali v zahraničí a potom sa so skúsenosťami a vedomosťami vrátili domov.
1: Barbara Šalingová sa narodila v Bratislave. Keď mala 9 rokov, tak s rodičmi odišla do Ameriky, pretože obidvaja jej rodičia pôsobili ako vedci, takže Barbara sa už v útlom veku naučila perfektne po anglicky. Neskôr z angličtiny aj maturovala. No a keďže sme spomenuli, že rodičia boli vedci, aj Barbara chcela ísť touto cestou. Rozhodla sa teda pre Brno.
2: Ja som sa narodila v Československu, takže ja som to Brno úplne nepovažovala za zahraničie.
1: Brno bolo, ako sa hovorí, trošku malé, bolo treba ísť viac do zahraničia. A tak bola v Holandsku a dokonca aj v Amerike. Pôsobila na Stanforde, odkiaľ sa pred mesiacom vrátila.
2: Ja a Amerika, my máme taký trochu zvláštny vzťah tým, že ja som tam vlastne žila už ako dieťa, takže mne tá kultúra veľmi sedí. A hlavne mi veľmi sedí aj to, že ja som vlastne potom aj na strednej škole poznala veľa Američanov. Dodnes poznám veľa Američanov, ktorí žijú v Bratislave, takže to je vlastne kultúra, v ktorej ja tak celkovo žijem a pôsobím, aj keď som v Bratislave, aj keď som na Slovensku. Takže v tej Amerike mi to bolo oveľa bližšie ako v tom Holandsku.
1: Byť doma takto čerstvo, jeden mesiac, to si so sebou nesie rôzne výzvy. Na čo všetko si musí Barbara zvykať a naopak, čo ju privítalo s otvorenou náručou a ona sa do tej náruče hodila. Počúvajte Doma je doma už túto nedeľu. Opäť si predstavíme príbeh zaujímavej Slovenky, ktorá to zvládla vo svete a vrátila sa domov. Príde k nám vedkyňa Barbara Šalingová.
3: Rádio Slovensko,

0: Alan Murin na veky. A na veky by sme chceli byť aj s našimi vernými parťákmi. Nasleduje veľmi aktuálna téma letných dní, pretože nie len posúlené chodníky v zime vedia poraniť psie labky. Na rozpálený asfalt sa pýta Barbora Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Svoje nohy chránime pred rozpáleným betónom. Tie psie sú na to však rovnako citlivé. Ako môžeme ochrániť psie labky?
3: V konečnom dôsledku nemám reálnu šancu ochrániť labky pred rozpáleným asfaltom, keď je vonku 30 stupňov, ten asfalt má 50-60 a spôsobí nejaké popáleniny, či chcem alebo nechcem. Závisí to samozrejme ale od toho, ako dlho je pes na tom asfalte, a závisí to aj od toho, či tým labkám trolinka pomôžem, ale to je naozaj že veľmi minimálne. Čiže môžem ich natrieť nejakým krémom, nejakým tukom. Vrelo odporúčam krém našich starých mám, ktorí si natierali na tvár. Všetci viete, čo to je. A okrem toho je dobré, pokiaľ som v prostredí, kde toto musím absolvovať na pravidelnej báze, naučiť psa chodiť v topánkach. Nie je to pánske hucudstvo, je to naozaj systematická pomoc tomu zvieratku, pričom tie topánočky vôbec nemusia byť ani nákladné, ani nejaké extrémne.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Ostaňte s Rádiom Slovensko aj naďalej.
1: Divadlo, film, architektúra, hudba, literatúra. Tvorcovia, herci, hudobníci, režiséri a výtvarníci, ktorí hýbu slovenskou aj svetovou scénou. Kultúra v plnej sile. Zrkadlenie s Hanou Beranovou v sobotu o 22.20 v Rádiu Slovensko.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovensko podľa Európskej komisie zaostáva v boji proti korupcii či ochrane médií. Zo súpôdy v Číne pripravilo život najmenej 8 ľudí. Zajtra bude prevažne oblačno s teplotou 26 až 33 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Slovensko zaostáva v boji proti korupcii, v transparentnosti legislatívneho procesu aj v ochrane médií. Konštatuje to Európska komisia vo výročnej správe o stave právneho štátu. Úrad vlády hodnotenie o stíhaní korupcie odmieta. Zo stanoviska vyberáme.
3: Vláda nemá na stíhanie korupcie ani inej trestnej činnosti žiadny vplyv. Trestné stíhanie je plne v rukách nezávislých vyšetrovateľov a prokurátorov.
2: Podľa opozície je správa Eurokomisie ďalším vysvedčením vláde Roberta Fica. Europoslankyňa Veronika Cifrová-Ostrihoňová z Progresívneho Slovenska zdôrazňuje, že polícia vlani neodhalila ani jeden nový prípad vysokej korupcie.
4: Keby ju Slovensko účinnejšie obmedzovalo, podľa OECD by mohlo získať takmer 2,5 miliardy eur. A to sú peniaze, ktoré sú určené na zlepšovanie života Sloveniek a Slovákov. Nie pre pár vyvolených či blízkych koalície.
2: Nemecký kancelár Friedrich Merz prisľúbil francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi úzke partnerstvo. Na záver francúzsko-nemeckého vládneho rokovania v meste Brú zdôraznil, že z hľadiska bezpečnosti zohráva kľúčovú úlohu spoločná podpora Ukrajiny. Na sociálnej sieti tiež napísal, že do konca roka sa Nemecko zúčastní na jadrovom cvičení francúzskych ozbrojených síl. Zo súpôdy v juhozápadnom čínskom meste Chongqing zasypal 10 obytných budov a pripravilo život najmenej 8 ľudí. Ďalších 34 osôb je nezvestných. Záchranárom sa zatiaľ podarilo vyslobodiť 10 ľudí. Evakuovali 1100 obyvateľov. Úrady prerušili dodávky vody, elektriny a plynu v okruhu 1 kilometra od zasiahnutej oblasti. V Korytárkach v Detvianskom okrese sa zajtra začína 28. ročník celoslovenskej prehliadky fujerášov. Predstavia sa na nej fujaristi z Podpoľania aj z ďalších regiónov Slovenska spolu s folklórnymi zoskupeniami. Súčasťou programu budú tvorivé dielne, škola hry na fujaru či výstava tradičných čerpákov, hovorí autorka programu pre deti Magdaléna Malatincová.
5: Je to také komorné stretnutie ľudí, ale napriek tomu je tam vždycky tých ľudí veľa a je tam vždycky taká dobrá atmosféra. Máme tam mnoho sprievodných podujatí, napríklad tento rok deti môžu si skúsiť kresbu obzorov, ktoré sú na fujare. Ale budú tam aj heligonkári, aj speváci a budú tam aj ľudové hudby a príde nám folklórny súbor Podpoľanček.
2: V okolí kultúrneho domu môžu návštevníci spoznávať tradície Slovákov zo Srbska a zo Starej Pazovy. Podujatie vyvrcholí nedeľnejším programom a svetou omšou v tamojšom kostole. Futbalisti Dunajskej Stredy zvíťazili v poslednom prípravnom zápase pred novou sezónou. Na domácom trávniku zdolali anglický druholigový Bolton 2-1 obranca Filip Blažek.
6: Náročný zápas, vedeli sme, že Bolton má svoju kvalitu, nie sú v Championship len tak pre nič a nič, takže ja som osobne spokojný s výkonom chlapcov a aj čo sa týkalo taktiky, zvládli sme to. Myslím, že to, čo tréner od nás vyžadoval, sme plnili a zaslúžený možno aj výsledok 2-1.
2: Zajtra bude poloblačno až oblačno, prechodne miestami až veľká oblačnosť. Miestami prehánky, ojedinele búrky je intenzívne, najmä na severe a východe. Nočná teplota 21 až 16, v údoliach ojedinele okolo 14, cez deň vystúpi na 28 až 33, v Žilinskom kraji na Spiši a na Hore Hroni bude miestami okolo 26 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a východe postupne miestami severozápadný až severný vietor 5 až 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda na R1 a uzavretá D2, pridávame správy z dopravy. Nová nehoda pribudla na diaľnici R1 pred Zlatými Moravcami smerom zo Zvolena na 71. kilometri. Blokovaný je jeden pruh. Pred Prievidzou smerom z Handlovej spadol na cestu strom, prejdete striedavo. Pred Kapušanmi smerom z Prešova je odstavený kamión, blokovaný je jeden pruh. V Bratislave je uzavretá diaľnica D2 medzi tunelom Sitina a výjazdom Lamač smerom na Malacky pre modernizáciu. Obchádzka vedie cez Lamač a obmedzenie naplánovali do rána. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Pozdravujú Lucia Cibiková a Alex Ferková. Ak ešte len odrátavate dni do dovolenky, ale chcete niečo vymyslieť aj na víkend, tak máme pripravené nejaké fajn tipy a potom sa zamyslíme. Dnešnou témou je hľadanie vlastnej cesty. To všetko v spojení s originálnou hudbou z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night. Mark, Dan a Raymond. Country girl. Country girl.

0: Cheryl Crow, Soak Up The Sun, nasávať slnečné lúče. Ja som si to teraz tiež overila, čo znamená Soak Up, ale tak už vieme, no a ako si ich budete užívať cez víkend vy. Ak ešte neviete, odpoveď vám možno ponúkne Blažena Bolcová.
1: V Dolnej Krúpe, nedaleko Trnavy, môžete stretnúť víly, drakov a ďalšie mytologické bytosti známe z rozprávok Pavla Dobšinského. Na trojdňový festival pozýva Nikola Gergely.
2: Tešiť sa môžete na štyri ríše fantázie. Lesnú lúku Vesny, vodnú ríšu Rusalky, nebeskú kolísku Víl a Bohyň, či temnú zakliatú horu Neboj sa.
1: Park pri Kaštieli sa premení na miesto, kde sa budete môcť porozprávať s Jankom Hraškom aj Valibukom. Rozprávkovými zákutiami vás prevedie známa trojica Dlhý, Široký a Bystrozraký a na pódiu sa predvedú domáci aj zahraniční hudobní interpreti.
2: Okrem časovo stanovených vystúpení budú po celý čas pre návštevníkov pripravené kolotoče, rôzne hry v parku, nafukovacie atrakcie, edukačné stánky, množstvo fotostien, penové a vodné párty, maľovanie na tvár, tvorivé dielničky a oddychové zóny, v ktorých si budú detičky môcť odfúknuť v drevených postielkach a v hojdacích sieťach.
1: V Modre na piesku zasa dnes odštartujú huncokárske slávnosti, ktoré pripomenú život nemeckých drevorubačov v Malých Karpatoch. A kto má rád tajomstvá, tie stredoveké budú vo veľkom prezrádzať na Hrade Beckov, pokračuje Boris Klčovský.
3: Na pódiu vystúpi množstvo umelcov slovenskej hudobnej špičky. Okrem hudby sme pre vás pripravili bohatý historický program s rytiermi, turnajmi na koňoch, šermiarskými vystúpeniami, ohňovou show či remeselným jarmokom. Myslíme aj na rodiny s deťmi, ktoré sa môžu tešiť na nafukovacie atrakcie, tvorivé aktivity a množstvo zábavy počas celého víkendu.
1: A teraz si ideme pripraviť hlinu na hrnčiarsky kruh. Vyskúšať si hrnčiarstvo môžete v Úľuve v Tatranskej Lomnici, kde sa na vás bude tešiť nevidiaca hrnčiarka Soňa Zelisková.
4: Ja som sa dostala k hrnčiarstvu už ako dospelá, ako nevidiaca. Do 26 rokov som pracovala v materskej škole. Samozrejme, keď som prestala vidieť, už som sa do tejto práce nemohla vrátiť, ale dnes pracujem opäť s deťmi. Ja hovorím, že do 88 rokov, pretože pri tej hline sa všetci stávame deťmi.
1: Na workshope z cyklu Remeslo v Tatrách vidíte výrobu rôznych úžitkových vecí.
4: Hrnčeky, misy, vázy, švietniky a podobne. No a to, čo si tam so mnou niekto vyrobí, odrežem z hrnčiarskeho kruhu, dám na papierový tanierik a môžem si to odniesť so sebou.
1: Na východe Slovenska sa cez víkend oplatí navštíviť Spišský trh alebo hip-hopový koncert Hudba z ulice v Mestskom parku v Krompachoch. Na Prešovskom Stromoradí zás zahrá Pressburger Klecmer Band.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: To bola, ako už iste podľa hlasu viete, Zuzana Smatanová. Teraz na chvíľu ale spomalíme v zamyslení o tom, ako nájsť svoju vlastnú cestu, hovorí Peter Mozola.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Na bojisko vyšiel chlapec, pastier, v ruke len prak a 5 hladkých kameňov. Pred ním obor, celý oblečený v železe, za ním kráľ, čo mu ponúka svoje brnenie. Dávid si to vyskúšal, meč ťažký, pancier studený, kroky nemotorné, dých zviazaný. Ja v tom neviem chodiť, hovorí a odklada cudzíkov bokom. Ostáva s tým, čo pozná, s tým, čo mu sedí do ruky. Ako keď pastier večer strieľa kameň za stádom. Ako keď sa dotkne svojej harfy. A tam, kde všetci čakajú železo, Boh použije obyčajný kameň. Tam, kde svet meria silu pancierom, Boh meria odvahu srdcom. Koľkokrát aj my chodíme v cudzom brnení. Hráme úlohy, ktoré nám nesedia. Opierame sa o slová, ktoré nie sú naše. Nosíme masky, ktoré nás ťažia. A pritom Boh volá, zlož to zo seba. Vezmi do ruk to, čo som dal len tebe. Tvoj prák, tvoje kamene, tvoju cestu. Víťazstvo nepríde cez cudziu zbroj, ale cez srdce, ktoré sa nebojí stáť s prázdnymi rukami pred dobrom. Lebo kameň v ruke slabého sa v Božích rukách mení na nástroj zázraku.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Mariana Polášeková je top modelka a vyštudovala letecké a kozmické inžinierstvo na Technickej univerzite v Košiciach. Sú to dva rôzne svety, ktoré majú podľa nej niečo spoločné.
2: Určite dôraz na detail, aj vlastne schopnosť pracovať pod tlakom a určite aj tá precíznosť a profesionalita.
1: O živote modelky aj o turbulenciách v lietadle budeme spolu hovoriť v sobotu ráno po 8.
0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
3: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A už je tu Lenka Karlubíková. Tisíce ľudí dnes v Kyjeve demonštrovali proti Zelenského rozhodnutiu prepustiť obľúbeného ministra obrany Michalia Fedorova. Protesty sa konali aj včera. Pri izraelskom leteckom útoku v centrálnej časti pásma Gazy zahynulo podľa tamojších úradov 8 ľudí. Izraelská armáda uviedla, že zasiahla teroristickú bunku militantného hnutia Islamský džihád. Požiar neďaleko mesta Damena na juhu Norska zničil viac ako 50 domov. Polícia evakuovala stovky ľudí. Obete na životoch nehlásia, príčina požiaru nie je známa. Prijatie deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky bolo jedným z najodvážnejších rozhodnutí parlamentu v celej jeho histórii. Uviedol to premiér Robert Fico zo Smeru SD pri príležitosti 34. výročia prijatia deklarácie. Zajtra bude prevažne oblačno, miestami prehánky, ojedinele búrky a intenzívne, najmä na severa a východe. Teplota vystúpi na 26 až 33 stupňov. Teraz je 21 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Neodaná je jednotka a uzavretá D2. Pozrime sa na cesty. Následky nehody odstraňujú na diaľnici R1 pred Zlatými Moravcami smerom zo Zvolena na 71. kilometri. Blokovaný je jeden pruh. V Bratislave je uzavretá diaľnica D2 medzi tunelom Sitina a výjazdom Lamač smerom na Malacky pre modernizáciu. Obchádzka vedie cez Lamač. Obmedzenie naplánovali do rána. Uzavretá je aj D3 pre údržbu tunelov Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
4: Z Rádia Slovensko pozdravuje Alexandra. O chvíľu potešíme fanúšikov, vlastne ani neviem, či to tak môžem nazvať, alebo lepšie, vesmírnych nadšencov. Našou témou bude Mars a život, neživot na ňom a neskôr sa pozrieme na to, či je možné sa naučiť multitaskovať. Ale teraz hudba.

0: Dnes večer od King Shaolin a teraz, ako sme sľúbili, malý skok, a to rovno do vesmíru.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Hovorí sa, že ženy pochádzajú z Venuše a muži z Marsu. Vedci, vesmírni vedci, ale skúmajú, či je na tejto planéte život. Na Zemi sa totiž našli zvyšky meteoritu, ktorý k nám doputoval z červenej planéty a zdalo sa, že by naozaj mohol niesť mikroskopické známky života. S divokými teóriami sa potom roztrhlo vrece. Na Mars nás teraz prenesie Lukáš Mano.
2: Existujú aj hypotézy, že náš terajší pozemský život vznikol najprv na Marse a na Zem bol prenesený z Marsu pri jeho zrážke s nejakým väčším asteroidom, ktorý vyvrhol marsovský materiál kontaminovaný životom do vesmíru a ten potom dopadol na Zem, uchytil sa a rozvinul.
3: Hovorí astrofyzik Ján Baláš a pripomína, že vážna diskusia o tejto predstave bola ešte prednedávnom vo vedeckých kruhoch naozaj prítomná.
2: Takejto teórii na pomáha napríklad meteorit ALH84001 nájdený v roku 1984 v Antarktíde, ktorý vtedy vyvolal senzáciu. On určite pochádza z Marsu a vznikol v čase, keď na Marse ešte bola voda. Reťazkové mikroskopické štruktúry v ňom boli považované za skamenelé baktérie, neskôr ale bolo dokázané, že vznikli nie biologickým procesom.
3: Dnes už vedci nepripúšťajú možnosť, že by na Marse mohla v dávnych dobách vzniknúť vyspelá civilizácia. Vychádzajú pritom z pozorovania procesov na Zemi. Astronóm Roman Naď.
4: Samotný proces, ako sa udaj nejakého jednoduchých organizmov dostaneme práve k nejakému komplexnejšiemu životu, tak je naozaj relatívne náročný, aj časovo náročný proces, ako to môžeme napríklad na Zemi vidieť. Takže z tohto dôvodu nebola moc veľká šanca na vznik nejakého komplexnejšieho života a vôbec nie nejakých inteligentných civilizácií na samotnom Marse.
3: Ľudia však milujú mýty, rôzne teórie, hľadajú odpovede a kde nestačí veda, pomôžu si vlastnou vynaliezavosťou.
4: Vo veľmi dávnej dobe sme mali práve myšlienky toho, že na Marse sa nachádzajú kanály, ktoré obsluhujú mimozemšťania, respektíve Martiania.
3: Niečo z týchto nápadov sa dostalo aj do kníh a filmov. Aj preto je Červená planéta už 10 ročia v centre pozornosti Hollywoodu.
2: Už v roku 1910 bol natočený film Výlet na Mars. Odtedy to už boli desiatky rôznych filmov.
3: Neraz sú tam prítomné nerealistické prvky, ako dýchanie či prechádzka po marťanskom povrchu bez ochranného odevu, ktorý by eliminoval chlad a kozmické žiarenie. Sci-fi Červená planéta v hlavnej úlohe s Valom Kilmerom hľadá ľudstvo útočisko na Marse a kolonizuje ho. V horore Votrelci z Marsu prichádzajú Marťania k nám a chcú nás ovládnuť a zničiť.
5: Invaders from Mars. There's no place on Earth to hide.
2: Tak z tých nedávnych by som spomenul teraz Total Recall s Arnoldom Schwarzeneggerom a momentálne je asi najpopulárnejší celovečerný film Marťan s Mattom Damonom v hlavnej role. Na tomto filme sa mi páči, že sa jeho tvorcovia dosť snažili zostať v rozumných mantineloch fyzikálnej reality.
3: Hoci sú niektoré filmy naozaj skvelé, neponúkajú uspokojivú odpoveď na to, prečo by sa Červená planéta mala stať naším druhým domovom. Vyberáme z rozhlasového fíčru Slováci na Marse.
6: Znie to jak perfektné dobrodružstvo, ale keď si predstavím, že by som mal odísť od rodiny, od manželky, od detí, toto asi pre mňa by nebolo.
7: Ľudia furt unikajú, veď si zoberte dovolenky, to je čistý únik. Majú nejaký stereotyp a chcú z neho odísť. A väčšinou odídu do horšieho ako to, čo majú.
8: Je to také trochu trúfalé, ale ja by som tam išiel už len z toho, že to je strašne veľká výzva.
4: Aj keď si predstavíme najnehostinnejšie časti našej Zeme, hlboké oceány, kde máme ropné plošiny a tak ďalej, sú stále o mnoho priateľnejšie pre život, ako je v súčasnosti Mars.
9: Keby som bola tá prvá, moje prvé slová by boli...
10: Dobrý deň.
11: Čo bude ďalej?
12: Dokázal som to. Som tu.
13: Možno by som vytiahol puk v hokejku a dal gól medzi dva kamene.
8: Konečne by som povedal, konečne.
12: Pane Bože, kde to som sa dostal?
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Otázka. Zvládate robiť viacero vecí naraz? Možno si teraz mnohé ženy povedia, veď my to už dávno vieme. No multitasking je skutočne možný a to pre všetkých. Vedci dokázali, že sa dá naučiť. Pokračuje Rado Tomeš.
1: Spektrum Rádia Slovensko. Psychológovia a neurovedci dlho predpokladali, že človek nevie robiť dve náročné úlohy naraz, iba veľmi rýchlo prepína pozornosť. Nový výskum Georgetown University však ukazuje, že dlhodobý tréning to môže zmeniť. Podľa ich štúdie na začiatku učenia sa spoliehame na prefrontálnu kôru, ktorá riadi pozornosť, rozhodovanie a vedomú kontrolu. Po dostatočne dlhom precvičovaní sa však časť spracovania presunie do špecializovanejších mozgových okruhov a činnosť je automaticky čím menej zaťažuje mozog. Uvoľnená kapacita prefrontálnej kôry potom umožňuje súčasne vykonávať ďalšiu úlohu s menším poklesom výkonu. Neznamená to však, že dokážeme dve

0: ľubovoľné zložité činnosti bez problémov kombinovať. Vedci z Tulane University vo svojej štúdii vysvetľujú, prečo si zlato po stáročia zachováva lesk a odoláva oxidácii. Zistili, že atómy v najvrchnejšej vrstve zlata nezostávajú v jednoduchom pravidelnom rozložení, ale preskupujú sa do stabilnejších povrchových vzorov. Takáto rekonštrukcia povrchu sťažuje molekulám kyslíka, aby sa naviazali na kov a začali oxidačnú reakciu. Výpočty a experimentálne pozorovania ukázali, že tento mechanizmus môže oxidáciu potlačiť až bilión násobne. Zlato sa používa ako katalizátor v chemickej výrobe a energetike. Vedci by mohli cielene vytvárať miesta, ktoré zostanú stabilné, alebo naopak také, ktoré budú ochotnejšie reagovať s určitými molekulami.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

O 5 minút bude 22 hodín. Dobrý večer Slovensko, pomaly končí. Ďakujeme, že ste boli s nami. Pokračuje Rádiožurnál a následne bude v Nočnej pyramíde hosťom Kati Martinkovej oceňovaný ekonóm a vysokoškolský pedagóg Juraj Stern. Tak príjemné počúvanie a pohodový večer prajú Lucia Cibiková a Alex Ferková.

0: 30 rokmi sa v Atlante začali hry 26. olympiády.
1: Ja som bola v tranze celých 30 dní, čo som tam bola, a mať na starosti 71 športovcov z rôznych druhov športu, to bolo niečo úžasné.
0: Spomína vedúca slovenskej výpravy Mária Mračnová. Doplnia ju aj naši medailisti Michal Martikán, Slavomír Kňazovický a Jozef Genci. Návraty do Atlanty sa v prvom podaní Stana Štefána začínajú v nedeľu po 12.
2: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Európska komisia hodnotila právny štát na Slovensku. Problém máme v boji s korupciou či ochrane médií. Novým šéfom britských Labouristov je Andy Burnham, čo skoro bude aj premiérom. Zajtra polooblačno až oblačno s možnosťou búrok, teplota do 33 stupňov. Dobrý večer, pri počúvaní vás víta Juraj Jediná.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensko zaostáva v boji proti korupcii, v transparentnosti legislatívneho procesu aj v ochrane médií. Také je hodnotenie Európskej komisie vo výročnej správe o stave právneho štátu. Uznáva však pokrok v oblastiach spravodlivosti. Vláda kritiku stíhania úplatkárstva odmieta a dodáva, že Brusel používa pri hodnotení ostatných členských štátov dvojaký meter.
2: Európska komisia konštatuje, že v boji proti korupcii nenastal na Slovensku žiaden pokrok. Poukazuje pritom na výrazný pokles počtu obvinených, obžalovaných aj odsúdených. Zo správy vyberáme.
3: Minulý rok polícia neodhalila žiadny nový prípad korupcie na vysokej úrovni. Popri dôsledkoch inštitucionálnych zmien môže vyšetrovanie sťažovať aj výrazné skrátenie premlčacích lehôt pri korupčných trestných činoch, ktoré priniesla reforma trestného práva z roku 2024.
2: Úrad vlády berie na vedomie správu Eurokomisie. Hodnotenie o stíhaní korupcie však v stanovisku odmieta.
4: Vláda nemá na stíhanie korupcie ani inej trestnej činnosti žiadny vplyv. Trestné stíhanie je plne v rukách nezávislých vyšetrovateľov a prokurátorov.
2: Podľa opozície je hodnotenie ďalším dôkazom rozvratu právneho štátu. Europoslankyňa Veronika Cifrová-Ostrihoňová z Progresívneho Slovenska hovorí, že ak by Slovensko korupciu účinnejšie obmedzovalo, podľa OECD by sme mohli získať takmer 2,5 miliardy eur.
5: A to sú peniaze, ktoré sú určené na zlepšovanie života Sloveniek Slovákov, nie pre pár vyvolených či blízkych koalície. No a naša vláda nekoná. Buď nevie, alebo skôr nechce.
2: Eurokomisia poukazuje aj na využívanie paragrafu 363 či nadužívanie skráteného legislatívneho konania. Naopak oceňuje pokrok pri posilňovaní nezávislosti súdnej rady či pri riešení trestného činu ohýbania práva. Ministerstvo spravodlivosti to víta. Podľa hovorkyne rezortu Barbory Škulovej zostávajúce odporúčania sú ešte po predchádzajúcej vláde. Komisia apeluje, aby sa Slovensko zaoberalo výzvami a napravilo nedostatky. Pri uplatňovaní odporúčaní je pripravená pomáhať. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Ceny pohonných látok, predovšetkým nafty, od začiatku prázdnin skokovo narástli. Dôvodom je opätovné vyhrotenie situácie na Blízkom východe. Dopravcovia si zvýšené náklady pravdepodobne premietnú do nákladov, čo môže znova naštartovať infláciu.
6: Kým koncom júna sme tankovali liter benzínu za euro 66 centov a naftu za euro 48 centov, minulý týždeň to už bolo najmä pri nafte citeľne viac, informoval štatistický úrad, z jeho správy citujeme.
7: Cena benzínu sa v druhom júlovom týždni priblížila k hodnote euro 70 centov. Nafta prekročila hranicu euro 60 centov za liter. Základné pohonné látky sa predávali za najvyššie ceny za posledné 4 týždne.
6: Analytik finančného trhu Ondrej Greguš pripisuje zdraženie pohonných látok obnoveniu bojov medzi Spojenými štátmi a Iránom.
8: Do toho celého vstupujú aj útoky na ruské rafinérie a podľa dostupných informácií momentálne máme výpadok takmer 10% celosvetových rafinérskych kapacít. To potom spôsobuje aj rafinérske marže, ktoré nám narastli.
6: K prípadnému poklesu cien by mohlo dôjsť dosiahnutím mierovej dohody bojujúcich strán. Rast cien pohonných látok má vplyv na cenu dopravy. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík na teraz zvyšovanie cien cestovného nepredpokladá.
9: Pokiaľ by to trvalo dlhodobejšie, tak istotne od budúceho roka by k tomu samosprávy museli pristúpiť.
6: Zdraženie však nevylučujú autodopravcovia, hovorí prezident Združenia Česmat Pavol Jančovič.
10: Náklady, ktoré boli spojené s krízou v Ormuzskom prieplave, nám spôsobili také náklady, ktoré jednoducho dopravcovia musia premietnúť do cien.
6: Vyššie ceny palív predražuje aj cestovanie na dovolenky. Šoféry by mohli mierne ušetriť na tankovaním v Chorvátsku či cestou v Slovinsku, kde je benzín o niečo lacnejší. Naopak nafta je v obidvoch krajinách drahšia. Vyhnúť by sa mali tankovaniu v Taliansku, kde sú pohonné látky drahšie. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
11: Americká administratíva oznámila Izraelu, že chce do krajiny vyslať desiatky ďalších lietadiel určených na tankovanie paliva pre bojové lietadlá počas letu. Tvrdí to server Axios s tým, že môže ísť o predzviesť rozšírenia vojenských operácií proti Iránu. Na Ukrajine dnes pri ruských útokoch zahynulo najmenej 6 ľudí. O jednom mŕtvom informovalo aj Rusko. Ten údajne zomrel pri ukrajinskom údere v okupovanej východoukrajinskej Horlivke. Tvrdenia sa nedajú nezávisle overiť. Tisíce ľudí v Kyjeve opäť demonštrovali proti rozhodnutiu prezidenta Volodymyra Zelenského prepustiť obľúbeného ministra obrany Michaila Fedorova. Ukrajina otvorí všetky archívy tajných služieb, ktoré sa týkajú Volinského masakru z rokov 1943 až 1944, keď ukrajinskí nacionalisti zavraždili podľa odhadov 50 až 100 tisíc Poliakov, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Kanadská provincia Ontario zaplatí 465 miliónov dolárov za 5 nových helikoptér a 6 nových požiarných lietadiel na boj proti lesným požiarom. Viac ako 100 domov zničil požiar, ktorý sa rozhorel na juhu Norska. Obete hlásené nie sú a ani príčina požiaru nie je známa. Európska komisia chce posilniť konkurencieschopnosť európskeho bankového sektora voči USA a podporiť vznik väčších bank pôsobiacich naprieč Európskou úniou. Vyplýva to zo správy, ktorá je súčasťou širšieho úsilia o oživenie európskej ekonomiky a zvýšenie objemu investícií.
1: Nastupujúci britský premiér Andy Burnham bude presadzovať politiku ústretovú voči podnikateľskému sektoru. V podpore hospodárskeho rastu sa oprie o skúsenosti, ktoré získal počas svojho pôsobenia vo funkcii starostu oblasti Veľký Manchester.
12: I am ready.
13: Som pripravený, deklaroval kráľ severu Andy Burnham, ktorý je podľa prieskumov v súčasnosti najpopulárnejším politikom lejbristov, schopným osloviť voličov aj iného spektra.
14: Ak sa budeme viac usilovať o konsenzus, možno zistíme, že nami presadené zmeny sú trvácnejšie. Možno tiež zistíme, že politická diskusia v našej krajine je o niečo menej toxická.
13: Andy Burnham 9 rokov riadil druhú najľudnatejšiu aglomeráciu Spojeného kráľovstva, Veľký Manchester, a významne zreformoval jeho verejnú dopravu, rozšíril ponuku nájomných bytov, zintegroval zdravotnú a sociálnu starostlivosť a upravil regionálny vzdelávací systém tak, aby sa maturitné predmety zameriavali prednostne na 7 odvetví, ktoré zamestnávateľia v regióne potrebujú. Tieto skúsenosti plánuje využiť aj na celonárodnej úrovni.
14: Budem lídrom naklonením podnikaniu, tak ako som bol v grófstve Veľký Manchester. Takto dokážeme zmeniť veci k lepšiemu.
13: Nový britský premiér, 7. v poradí za necelých 10 rokov, priznal, že zatiaľ nerozhodol, kto bude súčasťou jeho vedenia, no britským voličom sľúbil najväčšie zmeny za posledných 40 rokov, vrátane väčšej verejnej kontroly nad vodárenským a energetickým sektorom.
14: Ak nemáme dostatočnú verejnú kontrolu nad cenami základných životných potrieb, ako môžeme mať pod kontrolou infláciu, verejné výdavky a zvýšok ekonomiky?
13: Nový premiér tiež plánuje naďalej znižovať migráciu a výdavky na sociálne dávky, spustiť najrozsiahlejší program výstavby obecných bytov od konca druhej svetovej vojny a dodržať záväzok lejbristov o nezvyšovaní daní z príjmu, DPH ani odvodov. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Nemecko a Francúzsko prehlbia strategickú spoluprácu v oblasti obrany a pripravia aj nový projekt stíhačky a moderného tanku. Dohodli sa na tom počas spoločného rokovania vlád. Súčasťou spolupráce bude aj posilnenie jadrového odstrašenia potenciálneho agresora.
15: Paríž a Berlín zriadili skupinu expertov, ktorí vypracujú rozšírenie jadrového obranného štítu. Jeho súčasťou bude aj prípadné rozmiestnenie francúzskych jadrových zbraní v Nemecku. Vojaci Bundeswehru sa zúčastnia aj na spoločnom vojenskom cvičení s jadrovými zbraniami. Podľa kancelára Friedricha Merca medzivládnemu rokovaniu dominovali tri otázky.
16: Ako sa dokážeme chrániť v nebezpečnom svete? Ako posilníme naše hospodárstva v globálnej konkurencii? A ako spoločne posunieme Európu vpred. Angažovanie sa na Ukrajine zohráva kľúčovú úlohu pri zaistení našej bezpečnosti. Francúzsko a Nemecko k tomuto úsiliu významne prispeli a budú v tom pokračovať diplomaticky, vojensky aj finančne.
15: Francúzsky prezident Emmanuel Macron dodáva:
17: ak sa Nemecko a Francúzsko nedokážu dohodnúť, Európska únia sa vpred nepohne. Čo sa týka koordinácie vo vojenskej oblasti, jadrové odstrašenie bude naďalej financovať výlučne Francúzsko.
15: Nemecký kancelár Friedrich Merz odmietol navýšenie európskeho rozpočtu pre byrokratický aparát v Bruseli.
4: Nemecko a Francúzsko sú štáty, ktoré najviac prispievajú do spoločnej pokladne Európskej únie a jej rozpočtu. Preto máme veľký záujem na tom, aby boli prostriedky v európskom rozpočte aj efektívne vynakladané. Za Nemecko môžem už teraz jedno vylúčiť. Rozšírenie administratívneho rozpočtu Európskej komisie o 2500 nových miest je vzdialené akejkoľvek realite. Toto nie je zlučiteľné ani s mojou predstavou o efektívne fungujúcej administratíve únie.
15: V energetickej politike sa obaja lídri dohodli na projekte juhozápadného koridoru pre zásobovanie vodíkom. Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V Levoči mali pomaturitné stretnutie po 81 rokoch. Zúčastnili sa ho aj dve dámy, Jozefína a Anička, ktoré zmaturovali 17. júla 1945, teda v časoch tesne po skončení druhej svetovej vojny. Históriu, o ktorej sa mnohí z nás učili iba v škole, oni prežili.
18: Dve dámy vo veku 100 rokov neskrývali radosť zo stretnutia.
19: Vieš, jakého je dnes?
20: Dneska je, počka, tak ty máš...
19: 17. júla, presne 81 rokov, keď sme maturovali.
20: Jaj, Bože môj, čo všetko sa človek dozvedie, vidíš?
18: A takto spomínali na veľmi staré, ale dobré školské časy, dve posledné žijúce bývalé spolužiačky na školu, do ktorej kedysi chodili na maturity z čias, keď ešte ľudia nepoznali televízory a po levočských cestách jazdili skôr koče než autá, dve bývalé učiteľky nezabudli. Viac Jozefína Jarušťáková-Mitrová, po nej Anička Svrčková-Šimigová.
19: My sme mali študovať 5 rokov, ale veľa mladých učiteľov padlo na fronte. Tak prišlo nariadenie, že my budeme maturovať o rok skôr.
21: Snažili sme sa, koľko sa len dalo, aby sme nejako prešli alebo teda dokončili, keď sme začali.
18: Na stretnutí nechýbali ani deti týchto babičiek. Dcéra pani Aničky pricestovala až z Ríma.
22: Ako náhle môžeme, tak prídeme za mamou a keď sú takéto stretnutie, tak sme prví, čo aj navrhneme, aby sme ju mohli odprevadiť.
18: Reaguje syn pani Jozefíny Štefán.
23: Naša mama a jej spolužiačka pani Anička pamätajú všetko a dokonca by som povedal, že ešte aj tá krátkodobá pamäť im funguje. Čiže ja, keď mám 72 rokov, vždy som syn, ktorý musí počúvať.
18: Po spoločnom stretnutí v škole sa dámy presunuli do jednej z levočských reštaurácií. Oslávili tak deň, keď 81 rokov dozadu spoločne maturovali. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
11: Cez víkend sú na programe záverečné súboje na svetovom šampionáte. Zajtra o 23. hodine nášho času sa v Miami odohrá zápas o tretie miesto medzi Francúzskom a Anglickom. Obranca Branislav Niňaj.
24: Tí hráči jasne, že budú chcieť vyhrať, keď sú to majstrovstvá sveta, ale podľa mňa tak podvedomie tam proste. Myslím si, že to človek nevie odbúrať úplne takéto sklamanie, že mu nevyšlo to finále, ale tak určite budú chcieť vyhrať, to je samozrejme.
11: Vo finále v nedeľu o 21. hodine si zmerajú sily Španieli a obhajcovia trofeje z Argentíny. Futbalisti Dunajskej Stredy zvíťazili v záverečnom prípravnom zápase pred novou sezónou. Na domácom trávniku v generálke zdolali anglický druholigový Bolton 2-1, obranca Filip Blažek.
25: Bolton je zástupca Championship v Anglicku a bolo to aj vidieť na ihrisku. Boli dominantní, hlavne ten druhý polčas nám trošku odchádzali sily, ale oni to prestredali, s tým sme trošku počítali, ale myslím, že sme to ubojovali do konca a nechali sme na tom ihrisku všetko a to musíme ukázať v ďalšom zápase, ktorý nás čaká v konferenčnej lige.
11: Podbrezová prehrala na trávniku Zbrojovky Brno 0-2. Slovenský futbalista Samuel Kopásek odišiel z Pardubíc na hosťovanie do Lechie Gdansk. Súčasťou dohody je aj opcia na trvalý prestup. 23-ročný pravý obranca už s tímom absolvoval aj prvý tréning. Hosťovanie je dohodnuté do 30. júna budúceho roka. Trenčín posilnil stredopoliar Pablo González Juárez, podpísal ročný kontrakt a je prvým Španielom v drese klubu. Doteraz pôsobil v cyperskom Etnikose Achna. Novou posilou Podbrezovej sa stal gambijský ľavý obranca Saibo Saidi, ktorý prišiel z fínskeho Mikelinu. V 13. etape Tour de France víťazil švajčiarsky cyklista Mauro Schmidt. V tesnom súboji zdolal Harolda Tachadu z Kolumbie. Tretí finišoval Brit Tom Pidcock. Pre švajčiarskeho pretekára je to premiérový etapový triumf na podujatí. Na čele celkového poradia si žltý dres udržal Slovinec Tadej Pogačar. Hadzanari Tatrana Prešov sa v skupinovej fáze Európskej ligy stretnú so švédským Sävehofom, chorvátským Sassvete a nemeckým Bergischerom. Rozhodol o tom žreb vo viedenskej centrále Európskej hadzanárskej federácie. Tréner Radoslav Anto.
2: Je to ťažká skupina, ale nie je to taká ťažká, ako sme mali minulého roku. Favoritom pre mňa jednoznačne budú tí Bergischer. Je to predsa Bundesliga, finalisti nemeckého pohára, takže nimi sa asi nemôžeme porovnávať nejak veľmi, ale svoju kožu vlastne nepredáme. No a s tými dvoma sa popasujeme a uvidíme, na čo to bude stačiť.
11: Slovenskí basketbalisti do 20 rokov neúspeli ani v 5. vystúpení na majstrovstvách Európy B kategórie v Bratislave. V stretnutí v skupine o 17. až 21. miesto podľahli estónskym rovesníkom 71-72. V dueli o konečnú 19. priečku si zmerajú sily s jedným z trojice Albánsko, Arménsko a Kosovo.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: Zajtra bude poloblačno až oblačno, prechodne miestami až zamračené, miestami najmä na severe a východe prehánky, ojedinele búrky, dokonca aj intenzívne. Nočná teplota 21 až 16, v údoliach bude ojedinele okolo 14 stupňov. Cez deň vystúpi na 28 až 33, v Žilinskom kraji a na Spiši bude miestami 26 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a východe postupne miestami severozápadný až severný vietor 5 až 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Nočné spravodajstvo sme naplnili. Pokojný zvyšok večera vám želajú editor Rado Tomeš, od techniky Lucia Cibiková a zo štúdia Lenka Karlubíková a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 22 hodín 17 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda na D1 aj uzavera na D2. Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D1 pri Bytči smerom na Trenčín. Na 183. kilometri sa zrazili 4 autá. Na ceste je veľká kaluž vody. Úsek je prejazdný len v ľavom pruhu. Dávajte si pozor na dobrzďovanie. V Bratislave je uzavretá diaľnica D2 medzi tunelom Sitina a výjazdom Lamač v smere na Malacky pre modernizáciu. Obchádzka vedie cez Lamač a obmedzenia naplánovali do rána. A uzavretá je aj diaľnica D3. Na D3 sú uzavreté tunely Svrčinovec aj Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tóny obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9:00 v Rádiu Slovensko.
5: Roma Spirit oceňuje ľudí,
7: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
5: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
7: Na www.romaspirit.sk.
8: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
0: Rádio Slovensko. Počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. S Katou Martinkovou.
9: Ekonóm a vysokoškolský pedagóg je najdlhšie slúžiacim rektorom v dejinách slovenského vysokého školstva. Bol rektorom Ekonomickej univerzity a aktuálne je rektorom Paneurópskej vysokej školy. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave zriadil Centrum európskych štúdií. Má množstvo významných domácich a zahraničných ocenení. Participoval na procese prijímania Slovenska do Európskej únie a do NATO, je silným vyznávačom demokratických princípov. Pochádza z Bratislavy a často navštevuje koncerty klasickej hudby v Slovenskej filharmonii. Profesor Juraj Štern je u nás. Vítajte, dobrý večer.
26: Ďakujem pekne za privítanie. Dobrý večer poslucháčom, ale aj vám.
9: Ďakujem pekne. No kedy ste boli naposledy na nejakej dobrej klasike?
26: Bol som na otváracom koncerte Bratislavských hudobných slávností. Spolu s manželkou samozrejme. A zažili sme to skoro každý rok takto.
9: Je to pravidelné. Myslím, že sme sa aj na otváracom koncerte, ak sa nemýlim, tak to bolo v Lani, stretli aj s vami, aj s vašou manželkou, aj s vašim synom Tomášom.
26: Je to možné.
9: Profesor Juraj Štern s nami bude do polnoci a bude pritom aj Kata Martinková. Krásny večer želáme.

0: Profesor Juraj Štern, významný slovenský ekonóm a vysokoškolský pedagóg, je hosťom v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Ja začnem pri vašom životnom jubileu, pán profesor. Vy ste sa len pred pár dňami dožili 85 rokov, čo je naozaj krásny vek. Tak za akými pocitmi?
1: S neočakávanými, lebo som nikdy nepredpokladal, že takýto vek je dosiahnutelný, hoci moji rodičia zomreli o niečo starší, ako som ja dnes. Čiže dá sa povedať, že mám dobré korene. Mama zomrela na prahu 90-ky, otec on bol o niečo mladší, čiže zomrel niečo predtým, zomreli spolu v tom istom roku, lebo boli na seba veľmi naviazaní a jeden bez druhého to nevydržal. Takže sú to pocity aj radosti a aj očakávania, čo bude ďalej.
0: Ja verím, že to bude ešte krásne ďalej a že to ešte potrvá nejaký ten čas. A čo vám priniesol takýto vek, vysoký vek už môžeme povedať do života? O čo ste bohatší, múdrejší?
1: Tak pozrite sa, každý deň človeka obohacuje vždy o niečo nového. Vždy sa dozviete niečo zaujímavého, stretnete zaujímavých ľudí, čo v mojej pozícii je viac menej samozrejme, že stretávate zaujímavých ľudí a máte možnosť s nimi rozprávať a tieto rozhovory vždy obohacujú, ale obohacujú človeka rozhovory aj s rovesníkmi, s priateľmi, s kolegami, pretože žijem v jednom kolektíve, ktorý je mimoriadny, fantastický kolektív úžasných ľudí a som nesmierne rád, že môžem s takýmito ľuďmi byť spolu, každý deň a spolupracovať.
0: Každý deň vás obohatí a každý človek, hej, ktorého stretnete vlastne počas života. Oslava bola?
1: Mali sme len rodinnú oslavu, nerozhodol som sa pre nejakú veľkú oslavu, stretli sme sa v kruhu rodiny, oslavili sme to na dvakrát a mám ten dojem, že bolo to veľmi príjemné, bolo to veľmi fajn, manželka to celé vymyslela, ako vždy všetko pripravila veľmi pozorne a veľmi kvalitne, aspoň z môjho pohľadu, a pochutili sme si aj na tej kačastine.
0: No vy ste ale v úžasnej forme. Naozaj nie každý človek sa 85-ky vôbec dožije a nie každý z tých, ktorí sa dožijú, tak je v takejto forme, ako ste. Vy ste stále pracovne aktívni, vy ste rektorom na Paneurópskej univerzite. Čomu vy vďačíte za túto formu? Je to genetika, tak ako ste povedali, že aj vaši rodičia boli dlhovekí, alebo je to aj otázka toho, že sa akýmsi spôsobom, a to by som bola zvedavá, že akým, udržiavate v tej dobrej forme?
1: Pozrite sa, predovšetkým je dôležité fyzicky, že sa hýbete, pretože život to je pohyb. A za druhé, že máte možnosť a program vlastne každý deň, že nevstávate tak, že sa naraňajkujem a teraz čakám na obed, ale ja stanem, naraňajkujeme sa s manželkou spolu a každý ide po svojej práci, po svojej robote. Stretneme sa zase
0: večer
1: alebo neskoro po obede doma a porozprávame si, že čo bolo, aké zaujímavosti sa udiali alebo aké problémy máme a niekedy sa snažíme ich aj spoločne nejakým spôsobom aj vyriešiť alebo poradiť jeden druhému.
0: A možno aj práve ten vzťah, ktorým vy žijete, vy ste 58 rokov spolu so svojou manželkou, pred chvíľočkou
1: bude 58.
0: Áno, pred chvíľočkou ste mi to prezradili, stretávam vás a tak navonok môžem posúdiť, že je to naozaj taký harmonický vzťah medzi vami, keď vás vidím spolu. A hovorí sa, že a v súčasnosti sa veľa o tom hovorí a zistilo sa, že aj tie sociálne väzby majú na človeka veľmi dôležitý vplyv, že keď má tie sociálne väzby v poriadku, tak potom aj tá jeho kondícia môže byť lepšia. Myslíte si, že je to tak?
1: Pani redaktorka, vy to líčite tak, ako keby to bol jeden harmonických 57 rokov. Nie, to nebolo tak. Tak ako v každom manželstve, aj tu bolo up and down, čiže boli aj chvíle, ktoré neboli vždy úsmevné, ale mali sme jedno pravidlo. My sme nikdy nepoznali tichú domácnosť. My sme sa vždy rozprávali. A to si dovolím poradiť všetkým poslucháčom, ktorí niekedy držia tichú domácnosť. Nerobte to, rozprávajte sa, pretože jedine rozhovorom dokážete vyriešiť vaše problémy. A toto sa nám vždy podarilo.
0: To je krásna rada do života.
1: Takže toto považujem za jednu z najdôležitejších vecí úspešného manželstva.
0: A nemáte chuť niekedy už aj oddychovať, pretože stále ste v jednom kole, naozaj byť rektorom, to si vyžaduje celého človeka, to si vyžaduje veľa času, veľa násadenia.
1: Ale oddychli sme si. Bol som teraz, práve som sa v nedeľu vrátil z Piešťan, kde sme si spravili 4 dní oddych s manželkou po dlhšej dobe. Veľmi dobre nám to padlo. Myslím si, že nám to obidvom pomohlo. Manželka je momentálne preč, je na jednej konferencii v Miláne, takže načerpala tiež sily. Hoci nebolo to len o oddychu, pretože aj tam pracovala.
0: Ja som pred chvíľočkou povedala, že ste najdlhšie slúžiacím rektorom v dejinách slovenského vysokého školstva. Slovenského vysokého školstva.
1: Nemyslím, že to obstojí.
0: To je informácia, ktorú
1: som dostal. Mám ten dojem, že za socializmu boli rektori...
0: Ale to bolo československé.
1: To bolo československé.
0: No, a už sme doma, lebo to je teda informácia od Tomáša, od vášho syna.
1: Ja som začínal tiež v Československu, ešte ako rektor.
0: Ale ja hovorím o slovenskom vysokom školstve. Koľko je to dohromady rokov, čo vy ste rektorom? Pretože boli ste rektorom na ekonomickej univerzite.
1: Bol som 6 rokov na ekonomii, 8 rokov som teraz na panevropskej vysokej škole a teraz som od prezidenta dostal poverenie na ďalšie 4 roky.
0: No takže
1: práve tento rok.
0: Želám vám, aby ste to v takejto dobrej forme ešte tie 4 roky ťahali.
1: No a... Mám aj povinnosť sa snažiť byť fyzicky aj mentálne dobre na tom, aby som to dokázal zvládnuť.
0: Verím, že to tak bude. Aké sú vaše želania ešte v súvislosti s vašim jubileom?
1: No predovšetkým si želám, aby deti a vnúčatá boli zdravé, aby boli úspešné, aby sa im darilo, aby mali radosť každého dňa, z každého počinu, aby sme mali radosť s nich aj my.
0: Profesor Juraj Štern je s nami, bude s nami až do polnoci.

0: Archeológom sa pôvodne chcel stať profesor Juraj Štern, náš dnešný host Nočnej pyramídy. Ako to, že ste sa ním nestali?
1: Tak učarovali mi knihy Zamarovského. To bola prvá vec. A potom druhá vec, môj otec mi veľa rozprával o gréckej mytológii, o gréckej histórii. Takže bol som s tým nejak nasiaknutý. Ako sa to stalo, že som sa nestal archeológom? Je to veľmi jednoduché. Jednoducho som nedostal odporúčanie na štúdium archeológie. Najprv boli to tie zlé 50. roky, keď sa naháňali bosorky a niekto našiel v nejakých dokumentoch nejaké informácie o nejakom barónovi Ungern Šternovi, čo bol bielogvardejský generál, a spojili Šterna a Unger Šterna.
0: Štern ako Štern.
1: Štern ako Štern. A nedostal som odporúčanie jednoducho na ďalšie štúdium. Odvolal som sa. Odvolaniu vyhoveli, ale pre nedostatok miesta ma potom neprijali. Takže som nemal inú možnosť ako ísť do učenia, a pretože v rodine sme mali už nejakých typografov, tak rodičia rozhodli, že sa pôjdem vyučiť za sadzača.
0: A ste to robili?
1: Takže som sa vyučil za strojového sadzača a to som aj asi 3 roky robil v sadziarni ako strojový sadzač.
0: Aká je spomienka na to povolanie? Aké to bolo povolanie?
1: Tak nebolo to ľahké povolanie, pretože olovo vrelo pri 250 stupňoch pri sadzacom stroji. A keď bolo takých 20 sadzacích strojov v miestnosti, tak tá miestnosť bola dobre vyhriatá a hlavne v lete to bolo veľmi ťažké. Ale môžem povedať, že ako kolektív ľudí to bolo veľmi príjemné, pretože typografi boli vždy vzdelaní ľudia.
0: Veľa čítali.
1: Veľa čítali, boli prinútení čítať tým, že vlastne tie knihy tvorili. Viacerí z nich hovorili viacerými jazykmi. Takže som v tom mladom veku, ako mladý chlapec, ako 18-19 ročný, toto všetko nasával. A väčšina typografov ešte bola z Prvej republiky a to boli všetko bývalí sociálni demokrati. Takže som veľa aj týchto ľavicových myšlienok do seba nasal, čo mi ostalo dodnes ako vo forme snahy pomôcť slabším.
0: Sociálne cítenie.
1: Sociálne cítenie.
0: Tak na archeológiu ste sa nedostali, ale predsa
1: ale
0: len potom...
1: Ale potom som pracoval v poligrafických závodoch. A to bol práve rok, keď došlo k prestavbe školstva z 11 ročeniek na 12 ročenky a zrazu nebolo na vysokých školách dostatok študentov. Tak hľadali a verbovali v podnikoch. Takáto ponuka prišla aj k nám do poligrafických závodov. A ja som prejavil záujem, ale na podniku mi povedali, tak my nebudeme podporovať archeológa, my potrebujeme ekonóma. A tak sa stalo, že som išiel študovať ekonómiu.
0: A tak sa z vás stal ekonóm. Ale to nie je také úplne cudzie vo vašej rodine, pretože vy ste potomkom slávneho ekonóma, ktorý sa volal Adolf Štern a bol to vážený občan Bratislavy a bol to váš starý otec.
1: Hej, môj starý otec napísal niekoľko kníh o svetovej ekonomike, hlavne v období riešenia hospodárskej krízy, napísal dve publikácie, ktoré sa stali aj veľkou pomôckou viacerých vlád a tak sa stal aj poradcom niektorých európskych vlád a tak vzniklo aj to, že máme doma jeho korešpondenciu s nemeckým kancelárom a s nemeckým ministrom zahraničných vecí Gustavom Stresemannom, ktorý je nositeľom Nobelovej ceny. Ten spolu s francúzskym premiérom Briánom zabezpečil mierovú dohodu v podstate medzi Nemeckom a Francúzskom a za budovanie partnerských vzťahov medzi týmito dvomi krajinami dostali obidvaja Nobelovú cenu. A môj dedo má korešpondenciu, máme doma korešpondenciu s Gustavom Stresemannom medzi ním a mojim dedom.
0: Ktorý teda prispel,
1: ktorý prispel
0: k tomu, aby
1: k riešeniu vtedy tej hospodárskej krízy. No a ešte jedna vec, ktorá je opomenutia hodná. To je jeho aktivity v panevropskom hnutí.
0: Presne tak.
1: V roku 1923 bola založená českým šlachticom Kugenhove Kalergim panevropské hnutie. Bola to myšlienka intelektuálov na tú dobu, ktorí chceli zabraniť po prvej svetovej vojne ďalšej katastrofe a ďalšej vojne. A hovorili o duševnom zjednotení Európy. Nebolo to ekonomické zjednotenie vtedy, ale len čiste duchovne, založili aj duchovný Európsky parlament a dúfali, že touto cestou sa podarí zabrániť ďalšiemu vojnovému konfliktu. Žiaľbou prišiel Hitler a týmto skončilo. Kugenhof Kalergim musel ujsť do Ameriky. Môj dedo sa už toho nedožil, lebo našťastie zomrel v roku 1934. A Kugenhof Kalergim urobil jednu zaujímavú vec, napísal ústavu Európskej únie v Spojených štátoch, ktorá sa stala základným dokumentom dnešnej Európskej únie.
0: Čiže toto cítenie proeurópske vo vašej rodine, to je, ja to stojí Európu na pevných počúval, základoch.
1: Áno, ja som o Európe a Európu počúval od útleho detstva.
0: A ešte by som sa rada spýtala v súvislosti s vašim starým otcom, že on skladal maturitnú skúšku pred cisárom pánom?
1: Áno. Bol to jednoduchý chlapec, ktorý z východného Slovenska bol ako najstarší syn poslaný rodičmi do Viedne študovať. Študoval na obchodnej akadémii. Stal sa jedným najlepších, možno najlepším žiakom v tom ročníku. A zhodou okolností sa stalo, že maturitnú skúšku prišiel tam cisár pán a vybrali môjho deda, aby skladal maturitnú skúšku pred cisárom a dostal od neho na pamiatku jedny vreckové hodinky, zlaté vreckové hodinky.
0: To je úžasný zážitok vo vašej rodine, také niečo naozaj nezažije každý. No, vy ste dnes významným slovenským ekonómom. Čo máte
1: prosím
0: rád
1: vás,
0: na svoj...
1: Pekne, nie som vôbec významným slovenským ekonóm.
0: Keby ste to vypovedali, tak by to bolo iné, ale ja to môžem povedať ako moderátor. Čo máte rád na svojej vede? Čo máte rád na ekonomii?
1: Ja som nerobil národohospodárskú ekonomiu, ja som podnikový ekonom, čiže to je mikroekonomika. A v rámci tej mikroekonomiky som sa zaoberal dvoma vecami, a to je manažmentom výrobných procesov a logistickými procesmi. A to bolo aj šťastie, lebo pri tej zmene, ktorá nastala v 89. roku, ja som v mojom odbore nemusel robiť nejaké veľmi radikálne zmeny. Pretože logistika taká ako u nás bola v podstate princípy a pravidlá a zákonodárnosť, zákony toho, tejto disciplíny boli obdobné aj vo vyspelých ekonomických krajinách a takisto aj proces riadenia výroby. Takže keď prišli zahraniční experti k nám do roku 90, tak museli zistiť, že v týchto vedných disciplínach sú tu zbytoční, pretože vieme držať s nimi krok.
0: A aké sú to vedy? Čo ich charakterizuje? Čo vám na nich imponuje?
1: Pozrite sa, riadenie výrobných procesov dnes je jeden veľmi zložitý proces. Náročný proces, ktorý sa riadi pomocou počítačov, automatov, ľudia sú vyraďovaní v podstate z výrobného procesu. A to je tým vlastne nastáva jeden veľký problém. Ako, čo robiť s tou pracovnou silou, ktorá je z výrobného procesu uvoľnená? To je jedna oblasť, to je manažment výrobných procesov. Druhá oblasť je logistika, ktorá sa od tých začiatkov, ktorými sme začínali, povedzme, posunula výrazne dopredu. Vlastne, čo to je logistika? Mnohí poslucháči možno nebudú vedieť. Totiž to proces výroby a spotreby sa nenachádza veľmi často na tom istom mieste. Čiže my musíme to, čo sme vyťažili alebo vyrobili, posunúť k spotrebiteľovi. A tento proces od výroby k spotrebiteľovi, to sú vlastne logistické procesy. A tie dneska takisto sú mimoriadne náročné, riadené pomocou výpočtovej techniky a je to veľmi zložitý a komplikovaný proces.

0: 49 rokov prežil na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Náš dnešný host v Nočnej pyramíde je profesor Juraj Štern. Dokonca teda ste boli dve funkčné obdobia aj rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aké roky to boli? Pretože nebolo to vždy jednoduché.
1: Tak boli to ťažké a náročné roky. Hlavne tá situácia, ktorá bola okolo, bola veľmi zložitá. Bolo to obdobie premiéra Mečiara, s ktorým som nevychádzal dobre. A s tým boli spojené aj rad problémov, ale o tom nejdeme teraz rozprávať.
0: Necháme politiku politikou.
1: Ja by som chcel skôr...
0: Možno by som sa v 68. roku dotkla, ak by sme sa mohli, pretože tam ste mali problémy.
1: Som nastúpil na ekonomickú.
0: A potom ste teda nevyslovili súhlas s vojskami a nastali
1: ale
0: problémy.
1: Ale ostal som na škole vďaka tomu, že slušní ľudia sa ma zastali a Mohol som ďalej pôsobiť v pedagogickom procese. Nemohol som publikovať sám, mohol som publikovať zo začiatku jedine spojito spolu s práci s členom komunistickej strany. No ale ustal som to a prežil som to až do roku 89, keď vďaka tomu, že som bol pomerne slušne vybavený jazykovo, sa mi podarilo vstúpiť do diania a nadviazať ako prvej vysokej škole slovenskej vôbec kontakty s Rakúskou ekonomickou univerzitou a vôbec ako s prvou školou v zahraničí. A podarilo sa, že

0: Jasné.
1: A založili ste aj Centrum európskych štúdií na ekonomickej univerzite.
2: To sa podarilo tiež na ekonomickej univerzite založiť. Dneska už neexistuje, žiaľ Bohu. Ale vtedy to bolo veľmi dôležité, aby sa naši mladí ľudia dozvedeli viacej o Európe, lebo nebolo hneď zo začiatku toľko možností cestovať ako dnes. Napríklad dneska máme Erasmus program a študenti sa môžu voľne hýbať v európskom priestore.
1: Nebolo to rozvinuté.
2: Tak to nebolo rozvinuté, to boli len úplne počiatky, to boli jednotlivci, ktorí sme mohli posielať von. A takto som napríklad poslal ako prvého na Viedenskú univerzitu študovať na celoročné štúdium Romana Macha, vnuka Alexandra Macha.
1: No prosím. A darilo sa mu.
2: Hej, skončil úspešne tam a skončil úspešne aj školu.
1: Keď chce niekto zahraničné vzťahy budovať, tak musí vedieť jazyky. Vy tie jazyky ovládate. Vy jazyky ovládate. Aké? A ako ste sa učili?
2: Tak predovšetkým ako Bratislavčan hovorím dobre maďarsky a nemecky. V škole sme sa naučili rusky a ako samouk som sa naučil anglicky.
1: Takže
2: tá moja angličtina samozrejme nie je native English, ale dohodnem sa.
1: A doma ste hovorili aj po nemecky, po maďarsky?
2: Nie.
1: To ste sa...
2: Doma sme rodičia niekedy hovorili maďarsky a to bol vlastne spôsob, ako som sa naučil, lebo keď mali tajnosti, tak hovorili po maďarsky a ja som chcel tomu rozumieť, tak som sa potom naučil ako tak maďarsky. Nehovorím spisovne správne, ale nemám problém viesť normálnu komunikáciu.
1: Rada by som sa v tomto vstupe ešte dotkla vášho vzťahu k demokracii. Vy ste veľkým vyznávačom demokracie a vlastne si s tým idete celým svojim životom. Prečo je podľa vás pre nás taká veľmi dôležitá?
2: Pani redaktorka, keby sme o tom začali rozprávať, tak to bude jedna ďalšia prednáška.
1: Tak skúste tak.
2: A na to nemáme priestor. Demokracia garantuje nám každému jednotlivcovi slobodu, voľnosť a je to v podstate ten najväčší dar, aký sme mohli dostať od Európskej únie, že máme garantovaný aj mier. A to je tá najväčšia cennosť, ktorú sme dostali od demokratického systému, ktorý je garantovaný Európskou úniou. A dnes tú myšlienku toho mieru a tú hodnotu toho mieru pociťujeme o to viac citlivejšie, keďže v našej bezprostrednej blízkosti sa nachádza vojnový konflikt. A to, že sme mali možnosť po druhej svetovej vojne vďaka Európskej únie žiť bezmála 70 rokov v miery, to je jeden neskutočný dar. Také dlhé obdobie mieru svet ešte nezažil. Až na nejaké drobné malé konflikty, ktoré boli v Európe. A myslím si, že to je ten najväčší dar demokracie, ktorá mohla tomuto kontinentu dať.
1: Demokraciu a mier.
2: Hej.
1: No blížia sa správy u nás v Rádiu Slovensko o 23. hodine a po nich opäť sa stretneme s našim hosťom. Zopakujem, že je u nás profesor Juraj Štern, významný slovenský ekonom.
3: Rádio Slovensko. Call it what you want. And I'll compromise. Viac skvelej hudby.

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Portugalskí poslanci schválili zákaz zahaľovania tváre na verejnosti. Požiar na juhu Norska zničil vyše 100 domov, obete na životoch zatiaľ nehlásili. Zajtra bude prevažne oblačno s teplotou 26 až 33 stupňov. Príjemný neskorý večer pre Lenka Karlubíková. Slovnaft tvrdí, že približne polovica odpadu pre novú spaľovňu bude do Bratislavy prichádzať po železnici. Podľa spoločnosti by tak nemalo dôjsť k výraznému zvýšeniu kamiónovej dopravy v meste, hovorí hovorca Slovnaftu Anton Molnár.
2: Polovicu odpadu budeme voziť po železnici. To ani cestu neuvidí. Časť samozrejme pôjde po ceste, ale tu chcem zdôrazniť, že tá už ide aj dnes, lebo ide do Viedne. Ten tranzit, ktorý ide do Viedne, vlastne skončí v Bratislave, a to sa bavíme ale denne o 30 až 40 autách za 24 hodín. Tak to si nemyslím, že to je záťaž, kde sa budú tvoriť nejaké kolóny.
1: Železnice Slovenskej republiky považujú prepravu odpadu po železnici za technicky realizovateľnú, no s podobným projektom zatiaľ nemajú skúsenosti. Upozorňujú, že zatiaľ nepoznajú logistický model projektu ani oblasti, z ktorých sa bude odpad do Bratislavy zvážať. Z vyjadrenia citujeme.
3: Preprava tovarov po železnici v celej Európe trvalo klesá. Bolo by teda pozitívne, keby sa naše voľné kapacity rozhodol niekto komerčne využiť. Po železnici je možná preprava akéhokoľvek tovaru, ak sú splnené príslušné rezortné aj mimorezortné legislatívne podmienky.
1: Viac ako 700 policajtov bolo nasadených v súvislosti so včerajším futbalovým zápasom na Žilinskom štadióne medzi domácim MŠK Žilina a Hajdukom Split. Ich úlohou bolo okrem iného udržať verejný poriadok, predchádzať výtržnostiam a diváckému násiliu v okolí štadióna a na území mesta Žilina. Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková.
4: Pri zabezpečení podujatia bol využitý vrtuľník, vodné striekačky a dróny. Futbalového stretnutia sa zúčastnilo viac ako 7800 divákov, z toho 1250 fanúšikov chorvátskeho klubu. Počas opatrení bol zaznamenaný len jeden incident, pri ktorom bola zaistená jedna osoba slovenskej národnosti.
1: Portugalský parlament schválil zákon, ktorý zakazuje zakrývať si na verejnosti tvár. Teraz je na prezidentovi, či novú právnu normu ratifikuje, vetuje alebo ju pošle na preskúmanie ústavnému súdu. Nový zákon už kritizovala organizácia Amnesty International. Podobný zákaz zaviedlo zatiaľ len niekoľko európskych krajín. Ako prvé tak urobilo od roku 2011 Francúzsko. Požiar pri meste Drammen na juhu Norska zničil vyše 100 domov. Viac ako 60 hasičov sa v silnom vetre snaží dostať plamene pod kontrolu. Úrady zatiaľ nehlásia obete ani nezvestných. Príčina vzniku požiaru zatiaľ nie je známa. Polícia už evakuovala stovky ľudí. Plamene sa medzi tým rozšírili aj do okolitého lesa. Zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne miestami až veľká oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrke, intenzívne, najmä na severe a východe. Nočná teplota 21 až 16, v údoliach ojedinele okolo 14, cez deň vystúpi na 28 až 33, v Žilinskom kraji na Spišia na Hore Hroní bude miestami okolo 26 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a východe, postupne miestami severozápadný až severný vietor 5 až 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilní. 23 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavera na D2 aj na D3 pridávame pohľad na cesty. Pozornosť teraz zvýšte na diaľnici D1 pri Bytči smerom na Trenčín. Na 183. kilometri je na vozovke veľká kaluž vody. Odporúčate prechádzať v ľavom pruhu, dávajte si pozor na dobrzďovanie. V Bratislave je uzavretá diaľnica D2 medzi tunelom Sitina a výjazdom Lamač v smere na Malacky pre modernizáciu. Obchádzka vedie cez Lamač a momentálne sa pred tunelom Sitina zdržíte v kolóne 15 minút. Pripomíname aj, že na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
6: Želáme krásny večer z Nočnej pyramídy aj s našim dnešným hosťom, profesorom Jurajom Šternom. No začali sme aj predošlú hodinu v Slovenskej filharmonii a začneme aj túto, pretože sa nám ohlasili manželia Turnerovci, Katka a Marian, teda pán generálny riaditeľ, aj s harfistkou zo Slovenskej filharmonie a veľmi srdečne vás pozdravujú. Píšu, že ste vynikajúci odborník vo svojom odbore, že ste skvelý a vzácny človek s pevnými zásadami a postojmi v živote. A ešte k tomu aj fanúšik Slovenskej filharmonie a teda aj s vašou pani manželkou Zuzanou. Takže ďakujeme za tento ohlas.
7: Marian, Katka, ďakujem veľmi pekne. Je príjemne od vás zase počuť niečo. Ďakujem vám veľmi pekne. I v mene Zuzky.
6: A keď už sme pri tej klasike, tak ktorý autor je váš obľúbený, pán profesor?
7: Tak nemám obľúbeného autora. Mám rád veristov, čo sa týka opier. A mám rád Vivaldiho, Beethovena, Mozarta. Musím vám prezradiť niečo. V 85-ke som od kolegov dostal darček návštevu viedenskej opery Donizettiho Lucia di Lammermoor. Takže 22. to znamená o pár dní ideme s manželkou do Viedne, do štátnej opery na Donizettiho.
6: Tak to bude krásny zážitok určite. Ja som teda bola už vo Viedni a tak jednak je to krásne mesto, ale aj tá budova viedenskej opery, no a samozrejme tie výkony, je to jedna z prvých európskych scén.
7: Iste. Tak sa na to tešíme.
0: Rádio Slovensko.

0: snu. Želáme krásny večer z Nočnej pyramídy aj s našim dnešným hosťom, profesorom Jurajom Šternom. No, zrejme najťažší vstup máme teraz pred sebou, pretože ideme do histórie, ideme do čias druhej svetovej vojny, do čias holokaustu, ktorý sa dotkol vašej rodiny a ktorý ste prežili, vďaka Bohu, celá tá vaša najbližšia rodina bunka. Ale neprežili ste ho len tak. Aj zázraky sa stali, ako som sa dozvedela vo filme Slnko je sloboda, ktorý práve bol dokumentárny film o týchto udalostiach vo vašej rodine. Napríklad vďaka košom na bielý zem v jednom momente sa podarilo prežiť vašim rodičom.
1: Tak chcete počuť tú históriu?
0: No môžete.
1: Otca chytili a bol v záchytnom tábore, ktorý bol vtedy škola v Michalovciach. A otec si všimol, že do školy majú prístup príslušníci Červeného kríža, ktorí v košoch na prádlo nosili jedlo pochytaným Židom. Tak podarilo sa mu po jednom príslušníkovi Červeného kríža poslať matke jeden moták krátku správu. Uši si rýchle dva na ruku pásky z Červeného kríža, ako má ten pán na ruke, a zober dva koše na prádlo, jedno do druhej, a dve plachty, ktoré mi to zakrieš, a príde za mňou do školy. Najdi ma a ja ti poviem potom, čo spravíme. Matka to urobila, donesla a rýchle ušila tie znaky Červeného kríža na ruku, zobrala dva koše na prádlo, prikrývky, vošla do školy, ako príslušnička Červeného kríža ju pustili automaticky na bráne. Otca tam niekde za rohom zbadala, našla, vybrali jeden koš, druhý koš, otec si natiahol pásku Červeného kríža, zobral jeden koš, prehodil ho plachtou a vypochodovali obidvaja von ako príslušníci Červeného kríža.
0: Neuveriteľná príhoda. No, potom neskôr vám pomohli Michala, Barbora, Zelenajovci z Hlohovca. Tiež to bola veľká náhoda, pretože ste sa stretli na stanici v Hlohovci a bol to spolužiak vašej mamičky, pán Michal Zelenaj, ktorý vás prichylil vo vašom dome. A tam už tá situácia bola taká napätá, že dokonca teda aj v Maštali ste nejaký čas strávili.
1: Pani redaktorka, o tomto sa mi najťažšie rozpráva. Vtedy mám zimopriavky a neviem, či sa nerozplačem. Pretože Michal Zelenaj mal dve deti. Vlastne tri deti. Jedno veľké dieťa z predchádzajúceho manželstva jeho manželky. A on si bol vedomý toho, že tým, že nás skrýva, strašne riskuje. Hlavne po vypuknutí Slovenského národného povstania, keď to mali v rukách Nemci. Keby nás boli u ňoho našli, tak bez mihnutia oka postavia nás k stene a aj celú jeho rodinu zastrelia. A on to napriek tomu urobil. My sme nemali nič. My sme nemali nič, čím by sme mu zaplatili niečo. Vtedy sme už boli úplne bezmajetní, pretože všetko sa minulo na predchádzajúce ukryty na východe Slovenska. A oni nás napriek tomu skrývali. Delili sa s nami a v tom najhoršom období, keď nás niekto prezradil, a predsa nás nenašli, lebo sme boli ukrytí v jame na zemiaky v záhrade, do ktorej strieľali, ale našťastie tie guľky išli nad našou hlavou do predchádzajúceho svahu. A otec držal mne ústa, aby som nekričal bratovi, ktorý vtedy ešte žil, matka, a stála tam s nami aj moja babka. A strieľali do nás slovenskí gardisti. Ešte dlho som počul ten smiech, ako sa rehotali a smiali v podstate na tom, že ako sme ich dostali. Keď sme vyšli z tej jamy, tak pán Zelenaj povedal, nemôžem vás nechať u mňa, všetkých. Rozdal nás po svojich príbuzných, ktorí tiež spolupracovali s ním, a jediným nás si nechal. Ja som ostal u ňoho a skoval ma v Maštali a bol som skovaný vo Válove, kde som bol prikrytý senom. Predstavte si, že 4,5-ročné decko, ktoré vie, že nesmie kričať, nesmie plakať, nesmie výsť poza tej slamy, jedine keď prídu Zelenajovci, že sa môže napiť jedine z kýbla, z ktorého pije krava. A bol som poučený, že keď potrebujem urobiť stolicu, tak ju mám zakryť trávou alebo senom, ktoré bolo v Maštali, aby nikto nerozpoznal, že tam je aj človek nejaký. No a tak som bol tam možno niekoľko týždňov. Keď som vyšiel von, tak som nerozprával. A potom som sa dlhé roky zajakával. Až po pubertu. Kde dlhým tréningom a cvičením a memorovaním textov na spameť a ich pomalou reprodukciou som sa tejto vady zbavil. Dneska zákokcem jedine vtedy, keď som veľmi rozčúlený a zbadá to len manželka, že kokcem.
0: Neuveriteľný príbeh, ktorý ste prežili so svojou rodinou, tak poviem, ako na začiatku som povedala, vďaka Bohu prežili. Ja sa nestačím diviť naozaj, ako sa vzmáhajú tieto antisemitské myšlienky aj dnes, nenávisť človeka k človeku. Pán profesor, je človek nepoučiteľný? Dá sa z tohto nejak výjsť? Ako sa dajú takíto ľudia poučiť, aby brali každého rovnocenne, tak ako si to zaslúži?
1: Pani redaktorka, je to náročná otázka, ktorú ste mi položili. Je to skôr pre psychologa a človeka, ktorý sa zaoberá viacej dejinami ľudstva a človekom. Takto sa na prvý pohľad zdá, že ľudia sú nepoučiteľní. Sú nepoučiteľní z toho, že vidíme, že za našimi hranicami je vojna, o ktorej sme si mysleli, že už nikdy nevypukne. Že nebudeme poznať a nebudeme mať skúsenosti s vojnou. Žiaľ Bohu, máme. Ja si myslím, že je to jedna veľmi dlhá cesta, kým sa ľudia možno poučia, kým si možno uvedomia, že dá sa to aj ináč, že dá sa to aj tak, že človek človeku je bratom a nespráva sa ako zviera. Takže mám nádej, skutočne mám nádej, že možno za nejaké dlhé obdobie po opätovných skúsenostiach, negatívnych skúsenostiach sa ľudia snáď poučia.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: Z Bratislavy pochádza náš dnešný host, profesor Juraj Štern. Čo vám chýba z tej starej Bratislavy, ktorú vy ste ešte zažili?
1: Tak chýbajú mi moji niektorí rovesníci, ktorí už nie sú medzi nami.
0: Julius Satinský napríklad, s ktorým ste chodili do školy.
1: Hej, chodili sme spolu do školky.
0: Už do školky?
1: Už do školky. A potom aj do školy, až po 8. triedu, keď ja som potom išiel na gymnázium a on išiel na pedagogickú školu.
0: Aká je spomienka na malého Juliusa Satinského? Už to bol taký veselý človek, aj keď
1: rastol. Bol to nezbedník. Vymýšľal psie kusy už vtedy, no na to není čas, aby som o týchto kúsoch všetko porozprával. Takže my sme mali v našom rajone jeden dom, ktorý dostal totálny zásah na rohu Dostojevského a Továrenskej. A to bolo zbúranisko, kde sme sa hrali. No a to bol raj pre šarvancov tam behať, skákať. Skákali. Ja si neviem predstaviť dneska, že by som skočil z prvého poschodia až do pivnice. A tam to bola bežná vec, že keď nás naháňali, tak som skočil z prvého poschodia do pivnice. Takže, a toto robil aj Julo samozrejme. No a vymýšľal všelijaké kusy, o ktorých by sme tu mohli rozprávať ďalšie hodiny.
0: No a poďme zaspomínať aj na vašich rodičov. Váš otec bol úradník, vaša mama bola zubná laborantka.
1: Moja mama bola pôvodne vyučená zubná laborantka. V neskorších rokoch po vojne už to nepraktizovala, bola domáca. Otec bol úradník, robil vo vydavateľstve Pravda účtovníka, preto som aj ja veľmi dobre vedel účtovnú evidenciu na Ekonomickej univerzite.
0: Musel byť poriadok u vás doma.
1: No nie len, že poriadok, ale vedel som účtovať, čo mnohí moji spolužiaci mali s tým problémy. Ja som vďaka otcovi nemal. No, otec bol veľmi vzdelaný človek, hovoril viacerými jazykmi, viacerými ako ja, hovoril francúzsky, anglicky, nemecky, maďarsky. A takisto sa vyžíval, ako som už spomínal, v klasike a v gréckych dejinách a v starom Ríme. Rozprával mi históriu starého Grécka, Egypta, Ríma. Takže tým ma vlastne nakazil. No a pýtali ste sa ďalej na rodinu, na manželku.
0: No najskôr som sa na mamu chcela opýtať.
1: Matka bola jedna skvelá kuchárka, skvele vedela piec, lepšie piekla ako varila, robila fantastické zákusky, také ako som odtedy nejedol, odkedy nie je medzi nami. No boli to skvelí rodičia, ktorí trpeli tým, že po vojne zomrel brat, ktorý prežil tiež vojnu.
0: Maličky zomrel.
1: Malý zomrel ako dvojročný, hneď po vojne, na nedostatok liekov a potom dostal jeden liek, ktorý bol na oslabený organizmus príliš silný a nevydržal a zomrel. Takže som vyrastal ako bezmalá ako jedináčik.
0: Sa úplí na vás zrejme, hej, vaši rodičia. No a poďme teda k pani Zuzke, vy ju voláte pekne Zuzka, ja si to tiež tak dovolím povedať, pani Zuzka, ona už bola u nás v nočnej pyramíde, Zuzana Šternová. Je to teda dáma, ktorá sa presadila v mužskom svete takmer výlučne, stavebná inžinierka, ale naozaj, ktorá má za sebou jednu mimoriadne úspešnú kariéru. Ako toto vy vnímate?
1: Takže som na ňu nesmierne pyšný. A som rád, že mám takú skvelú partnerku, ktorá je nielen obdivovaná mňou, ale aj mojim celým okolím, že urobila pre Slovensko veľmi veľa. Keď chodíte po Slovensku a vidíte zateplené budovy, to je zväčša jej zásluha, pretože ona je autorka týchto noriem a predpisov, podľa ktorých sa to robí. A tie normy a predpisy robí dodnes. Zdokonaluje ich, ona pretvárala európske normy na slovenské normy. Takže odviedla veľký kus roboty a prospela zveladeniu Slovenska. Teraz sa venuje hlavne otázkam tepelnej a stavebnej techniky, slovom, pod tým menom to beží. A je úspešná. A tomu som rád.
0: A je to zrejme aj veľmi príjemná manželka.
1: Je skvelá manželka. No. A môžem povedať jedno, že to, čo som dosiahol, ak som niečo dosiahol v živote, tak to je aj jej zásluha, lebo bez úspešný muž, bez úspešnej ženy to sa nepodarí.
0: A ešte vás aj priviedla k dodržiavaniu židovských tradícií, židovských sviatkov.
1: Áno, dá sa povedať, že hej, pretože ona to dodržuje. Ja pochádzam z rodiny, ktorá je absolútne sekularizovaná a u nás sa to nedodržiavalo. A ja som prvýkrát košer domácnosť sa stretol u jej rodičov, hoci dnes my košer nedodržujeme. A v podstate tam som prvýkrát sa stretol so židovstvom.
0: Kto navaril v živote najlepší šolet, ktorý ste jedli?
1: Ona, Zuzka. A je skvelý, pretože je v ňom jedno dobre bravčové úderné koleno.

0: krásny večer želáme z nočnej pyramídy Rádia Slovensko. Dnes je u nás ekonom profesor Juraj Štern. Ideme teraz čerpať z vašich pozdravov otázok, ktoré nám prichádzajú v hojnom počte, čo nás veľmi teší. Napísala pani Blažena Simonová, pozdravuje vás pán profesor.
1: Ďakujem.
0: Píše, že vás mala možnosť zažiť ako pedagoga na ekonomickej univerzite a píše, že je veľmi príjemné počuť, že taký pedagog, ako ste vy, plný elánu a chuti stále odovzdávať svoje vedomosti a najmä hodnoty svojim študentom. Píše, že stále je cítiť entuziasmus, logiku a najmä použiteľnosť informácií v praxi, vo vašom hlase. A ona si pamätá všetko z prednášok a skúšok logistika a manažment výroby. A všetko to uplatňuje aj v praxi, kde robí duálne vzdelávanie pre študentov v oblasti ekonomie. Želá vám veľa zdravia a elánu a pýta sa, že čo bolo pre vás najväčšou motiváciou, aby ste pôsobili a zostali pôsobiť v školstve?
1: Poviem vám jeden zážitok z rodiny. Bolo to po roku Nežnej revolúcii, rok, dva po nej, keď som dostal viacero ponúk z podnikateľskej sféry, kde mi ponúkali vtedy telefón, to bola zvláštnosť, auto ponúkali, šoféra a pozíciu, riadiacu funkciu v podniku. A samozrejme celkom iný plat, ako bol plat na škole. A ja som, keď som to povedal doma a povedal som, že to neberiem, tak mi môj syn povedal, otec, ty nemyslíš na rodinu. A na to som mu povedal, vieš, synak, raz keď budeš stáť pred poslucháňou, kde tí poslucháči prídu dobrovoľne, pretože nikto nekontroluje ich účasť, a ty vidíš tie oči, ktoré na tebe visia a počúvajú ťa, to je niečo, čo sa nedá zaplatiť. A ten pocit by som doprial každému pedagogovi a to je na nezaplatenie. Takže to vyváži akýkoľvek peniaze.
0: Juraj nám napísal a ten chce vedieť, že či je rozdiel medzi študentami v minulosti a súčasnými študentami.
1: Je rozdiel.
0: Aký?
1: Študenti sú rôzni, samozrejme. Sú takí, ktorí chcú splniť želanie rodičov a študujú. Sú takí, ktorí chcú len papier, aby mali niečo v rukách. A sú takí, ktorí chcú vedomosti. A dneska je tých študentov, ktorí chcú len vedomosti, viacej, ako ich bolo predtým. A tí naši študenti sú dobrí. Dokonca veľmi dobrí. A uplatňa sa aj v zahraničí. To vidíme podľa toho, že koľko ich úspešne študuje v zahraničí. Čo ma aj teší, ale aj mrzí, pretože nie všetci sa vrátia. A mnohí sa nevrátia. Ale toto rozoberať, myslím, by bolo tiež na jednu špeciálnu reláciu.
0: Tak poďme k ďalšej otázke. Milan a Zuzka, naši stáli poslucháči, chcú vedieť, že v januári býva vo švajčiarskom Davose Svetové ekonomické fórum a že či ste tam už niekedy boli, či niekedy spojíte svoju zimnú dovolenku, ako píšu s konferenciou.
1: Bol som na dvoch svetových ekonomických fórach. V jednom v Kranzmontáne, potom ďalšie bolo v Salzburgu. Do Davosu som sa nedostal, ale bol to jeden úžasný zážitok, kde som mal možnosť sa stretnúť s kormidelníkmi svetovej ekonomiky aj svetovej politiky. A viete, bol to úžasný pocit, keď jeden bezvýznamný človečik zo Slovenska, ako som sa vtedy cítil, príde na takéto fórum a má možnosť sa rozprávať s ľuďmi, ktorí niečo vo svete znamenajú. V Kranzmontáne som mal možnosť asi pol hodinu sám rozprávať len so Zbigniewom Brzezinským, čo bol jeden zážitok na celý život.
0: Napísala nám aj Terézia z Michaloviec, to je tiež naša stála poslucháčka. Píše, že čestný človek to má ťažké v živote, tak zrejme reaguje na niektoré z vašich myšlienok, o ktoré ste sa dnes s nami podelili. A píše aj spomienku na vašu manželku, že mala tú česť hovoriť s ňou v relácii Kontakty, keď sa dalo ešte priamo dovolať do štúdia, keď vaša pani manželka hovorila u nás v našom rádiu o zateplovaní a že teda píše, že zdieľala spoločný názor s vašou manželkou a že tak vedela, že zachránime seba aj Zemeguľu. Takže takáto pekná spomienka aj ďakujem na vašu pekne pani manželku. A poďme ešte na Paneurópsku vysokú školu, na ktorej dnes ste rektorom. Už teda budete mať tretie funkčné obdobie. O chvíľočku ho otvoríte.
1: Už som ho otvoril.
0: Už ste ho otvorili? No tak ako vyzerá ten váš bežný deň? Kedy príde rektor do práce a kedy odchádza?
1: Tak má rektor má jednu výhodu, že neštiká. To je prvá vec, pretože je veľa aktivít, ktoré sa odohrávajú mimo pracovnom čase a vo večerných hodinách. To nemá spoločné len s kultúrou, ale sú to stretnutia aj napríklad pozvania od rôznych veľvyslancov, veľvyslanectiev, alebo iné akcie. Napríklad zajtra pôjdem na jednu diskusiu k 17. novembru, vlastne pozajtra. Takže tých mimoškolských aktivít je veľa. Takže ten čas sa neviaže na 8 hodín. No moja pracovná doba začína ráno, tak okolo 8. No a končí v odpoludnejších hodinách podľa toho, koľko je tej práce. A hovorím, že potom prídu ešte ďalšie aktivity. Sú vo večerných hodinách.
0: A nechýba vám dnes to učenie, pretože dnes už neučíte ako rektor?
1: A dnes, sem tam sporadicky sa dostanem k nejakej prednáške, zriedka kedy, ale áno. Chýba mi to pochopiteľne, ale hľadám aj inú možnosť so študentmi. Študenti prídu za vami a niekedy sa posťažujú, niekedy si vylejú svoje srdiečko, niekedy vás zastavia na chodbe, niekedy vám niečo povedia, porozprávate sa s nimi. Takže ten kontakt so študentmi neprestal.
0: Boli ste prísny pedagog?
1: Tak to vám poviem. Keď som začínal, mal som možnosť mať na náčuve jedného starého pána profesora Pázmana, ktorý mi povedal, Juraj, keď bude skúšať, tak sa snaž každého študenta nie nachytať na nevedomostiach, ale zistiť, čo vie, tam to rozvíjať a potom mu prípadne daj ťažšie otázky, kde máš dojem, že to nenaštudoval práve najlepšie a tak toho postaviť pevnými nohami na zem, aby nedostal trému, aby nedostal strach, aby nespanikalil. A týmto som sa riadil celý život.

0: sme už hovorili s našim dnešným hosťom, profesorom Jurajom Šternom. A teraz poďme k potomkom, pán profesor.
1: Nech sa
0: ak
1: páči.
0: Dovolíte. Začneme pri Tomášovi Šternovi, vašom synovi, ktorého mám tu čest poznať a ktorého veľmi obdivujem za to, čo robí, pretože on sa rozhodol venovať téme života slovenských Židov pred druhou svetovou vojnou, počas holokaustu a aj ich osudom po návrate domov. Je to nesmierne náročná téma zrejme, aj keď človek len tak okolo prejde, tak je to náročné. Pred chvíľočkou sme vás počuli o tom rozprávať a váš syn sa rozhodol v tom naozaj vŕtať veľmi podrobne a prežiť vlastne akoby znova všetky tieto príbehy. Ako toto vy vnímate ako preživší holokaustu?
1: Tak bola to jeho voľba. On ako chlapec, mladý chlapec, zistil, že celkom dobre fotografuje a rád fotografuje. Fotografoval židovské pamiatky, dostal sa aj k židovským cintorínom a zrazu zistil, že na tých cintorínoch ležia celkom zaujímaví ľudia. Dneska tých mien rôznych Židov, ktorí pochádzajú zo Slovenska a ktorých predkovia spočívajú na slovenských židovských cintorínoch, má tých mien asi 16 tisíc. Ja vám spomeniem len jedno meno. Je to Leo Szilard. Leo Szilard je americký fyzik, ktorý je iniciátorom listu, ktorý podpísal Einstein prezidentovi Rooseveltovi, aby Američania začali projekt Manhattan. Je to jeden z najvýznamnejších fyzikov 20. storočia. A takýchto mien je veľa. Či sú to fyzici, či sú to lekári. Napríklad doktor Furkot, pochádza z Topolčan, je objaviteľom Viagry. To možno mnohých poteší.
0: No,
1: ale takýchto mien je skutočne veľa. A je to záslužná robota, čo robí. Ja mu jedine vyčítam jedno, že to nedotiahol ešte úplne do konca, že nevydal knihu o tomto, o týchto menách, pretože to by určite pomohlo aj zviditeľneniu Slovenska viacej vo svete, že takíto významní ľudia pochádzajú odtiaľto a že ich splodila, že boli splodení na Slovensku.
0: Tak to sú veľké veci, samozrejme. Jemu sa podarilo napríklad zviditeľniť aj túto našich domácich slovenských Židov aj u nás v Bratislave, povedzme, docielil to, že niektoré bratislavské ulice nesú mená významných Židov, alebo máme napríklad v Bratislave schody rabína Armina Friedera, ktorý bol veľmi statočným človekom, ktorý veľmi bojoval.
1: Chatama Sofera, schody Chatama Sofera, viem ja.
0: Ja mám Armina Friedera.
1: Okay.
0: A to mám teda z rozhovoru s vašim synom.
1: Okay.
0: Tak dúfam, že to mám dobre zachytené. Takže to je naozaj taká veľmi krásna práca a myslím si, že aj potrebná pre to, aby sme sa vedeli, ako si pohnúť v
1: myslím
0: do budúcnosti.
1: Myslím si, že je to aj, aspoň dúfam, že je to jedna z ciest, ako eliminovať antisemitizmus.
0: Máte aj dceru, ona sa volá Alexandra a tá žije vo Švajčiarsku a tá po vás podedila ekonomické nadanie zrejme.
1: Hej, tá skončila ekonomickú univerzitu v Bratislave a žije pri Curychu a pracuje v jednej poisťovni, veľkej poisťovni a darí sa jej, má dve skvelé deti, jedno z tých detí, vnúčka Elizabeth Eli, ako 14-ročná napísala knihu, ktorú vydal Amazon a volá sa tá knižka Hope, nádej. A je naďalej veľmi aktívna, zúčastňuje sa rôznych súťaží, stretnutí študentov, veľmi, veľmi kvalitne píše, reprezentuje školu, je vynikajúca športovkyňa, hlavne sa venuje cezpolnému behu, čo je veľmi dobrá. Má ešte syna, ktorý je veľký futbalista, veľký nezbedník.
0: A vaše bratislavské vnúčatka?
1: A moje bratislavské vnúčatka, ako synové deti, tak má dve deti. Má syna, ktorý je skvelý žiak a skvelý plavec. Vynikajúci plavec, práve koncom týždňa obstal na viacerých, na jednom veľkom preteku umiestnil sa na treťom mieste vo viacerých disciplínach, čiže je skvelý. No a malá vnúčka, tá nám robí veľkú radosť s baletom, tancuje veľmi pekne, je veľmi úspešná, vystupuje takisto na rôznych súťažiach, takže deťom sa darí, chvála Bohu.
0: Čo najradšej robíte so svojimi vnúčatami?
1: Tak s tými švajčiarskými je to ťažko, to si sem tam zatelefonujeme.
0: Ale stretávate sa aj počas
1: sviatkov?
0: Áno,
1: stretávame sa, prídu na Vianoce na Slovensko, takže budeme spolu. No a s tými bratislavskými, tí majú zase strašne veľa programu, ako krúžky zaujímavé, okrem toho tancovania a plávania, majú aj iné záľuby, takže tam je toho stretávania aj jedine cez víkend.

0: Ešte pár slov budeme počuť od nášho hostia, profesora Juraja Šterna v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Pán profesor, vy máte množstvo významných ocenení, tak zo Slovenska, ako aj zo zahraničia. Čestný doktorát od Ekonomickej univerzity v Budapešti za rozvíjanie vzťahov medzi Slovenskom, Maďarskom a Rakúskom. Dvojitý kríž od Rakúskej republiky, čo je najvyššie štátne vyznamenanie cudzím občanom. Áno, Príbinov kríž druhej triedy tu u nás doma. Máte od nemeckého prezidenta kríž za zásluhy a francúzsky prezident vás vymenoval za rytiera Národného rádu.
1: Čo som aj pre polský vás... rytier.
0: No prosím, tak čo toto pre vás znamená takéto ocenenia mať?
1: V rokoch vstupu, keď sa Slovensko uchádzalo o vstup do Európskej únie a NATO, som veľa prednášal v zahraničí a pomáhal som otvárať cestu medzi ľuďmi pre Slovensko, pretože boli veľké obavy, že s týmto rozšírením Európskej únie zoberieme pracovné miesta Rakúšanom, Nemcom, Francúzom. A tieto obavy som sa pokúšal týmito prednáškami rozptýľovať. A okrem toho som sa angažoval aj na Slovensku za upevnenie demokracie, za rozvoj demokratických inštitúcií.
0: Stáli ste pri vstupných rokovaniach do Európskej únie a do NATO.
1: No a slovom, toto bolo ocenené zahraničím.
0: Ale čo to tak vnútorne pre vás znamená?
1: Je to nádherný pocit. Je to nádherný pocit, keď vidíte, že zahraničie si to veľmi váži a vážia si to aj doma tým ocenením, pretože mám aj iné vyznamenania, nielen Príbinov rád doma, ale aj iné domáce vyznamenania, ale o tom nebudeme teraz hovoriť. Takže každé to ocenenie si človek nesmierne váži, cení a naplňa ho šťastím a spokojnosťou.
0: Je fakt, že som nevymenovala všetky vaše ocenenia, ale to by som ich ešte menovala teraz, pán profesora, radšej som chcela počuť vaše odpovede. A ukončíme túto nočnú pyramídu tým, čím bol vlastne ukončený aj dokumentárny film Slnko je sloboda, ktorý vlastne je o vašom príbehu, ktorý ste počas holokaustu prežili. A to je to, že váš syn Tomáš Štern pátra a nachádza, keďže pátra dôkladne, našiel vašu rodinu. Vy ste sa vlastne stretli s pani Evou Karádi, s docentkou filozofie v Budapešti, ktorá je s vami rodinne vlastne spätá. Toto je aký pocit? A teraz vlastne našiel ďalšiu rodinu v Amerike.
1: Je to vďaka stránke Geny, kde syn pátra a udal naše údaje. Pani Karády je jej... Máme tých istých prastarých rodičov. Takže toto je to spojivo, že jedna sestra môjho starého otca odišla z Humenného do Maďarska a ďalší príbuzný v roku 1910 alebo tak nejak ešte za Rakúska, Uhorska, odišli do Spojených štátov severoamerických a tam sa stratila rokmi ich stopa, ktorú Tomáš, ako môj syn, teraz znovu objavil. Takže našli sme príbuzných v Spojených štátoch, o ktorých sme doteraz nevedeli, a len vďaka tej stránke Geny sme objavili aj tú rodinu v Budapešti. Tá je tiež veľmi rozsiahla a mali sme možnosť sa na prvý krát v Budapešti stretnúť asi s 10 členmi tej rodiny.
0: To musí byť úžasný pocit.
1: Prosím?
0: Že to musí byť úžasný pocit.
1: Hej, bolo to aj psychicky náročné, musím vám povedať.
0: Jasné.
1: Neudržal som sa a poviem vám otvorene, plakal som.
0: Tomu verím, že ste plakali pri takejto príležitosti. Pán profesor, stále aktívny, 85-ka za nami. Čoho by ste sa ešte chceli dožiť? Aké sú vaše sny?
1: Chcel by som sa dožiť toho, aby moje deti a vnúčata boli úspešné, aby sa naše Slovensko rozvíjalo pozitívnym smerom, aby sme boli jedna krásna krajina, kde sa ľudia majú navzájom radi.

0: kde si vzájomne pomáhajú a kde si vážia jeden druhého.
1: Tak, to by som si všetko želala aj ja, tak ako ste to krásne povedali. Profesor Juraj Štern bol hosťom Nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli.
0: Ďakujem za pozvanie a pozdravujem a všetkým poslucháčom prajem príjemnú a dobrú noc.
1: Ďakujem aj vám, milí naši poslucháči, za vašu pozornosť. Gata Martinková pri mikrofóne. Krásnu noc želáme.
2: Rádio Slovensko, počúvali ste reprízu programu.

0: Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.
1: Letné Rádio Slovensko.

Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.

0: Českého rozhlasu.
1: Americká armáda ohlásila ďalšiu vlnu úderov na Irán. Po zlúčení zdravotných poisťovní Dôvera a Unión sa pre záchrannú službu nič nemení. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prehánky alebo búrky, 26 až 33 stupňov. Pokojnú noc vám želá Elena Koričánska. Pre záchrannú službu sa z pohľadu poskytovania zdravotnej starostlivosti po zlúčení súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Unión nič nemení, ubezpečila pacientov Slovenská komora zdravotníckych záchranárov, hovorí viceprezident Lukáš Broš.
2: Tá starostlivosť pacienta bude naďalej v tom najvyššom štandarde a tie poisťovne, že sa menia, to sa nás vôbec netýka, čo sa týka záchranárskej služby, kvôli tomu, že paušály za záchranky sú dané zákonom a či to je Dôvera všeobecná alebo aká iná poisťovňa Unión, tak musia si plniť tie záväzky voči tým záchrankám.
1: Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Léviová tvrdí, že na hodnotenie výsledkov zlúčenia poisťovní je ešte prískoro a rozhodujúce bude, či poistencom dokážu priniesť kvalitnejšie služby.
3: Vznikne tu istá vyváženosť, pretože bude to zhruba 50% poistencov štátu, 50% poistencov neštátnej poisťovne a je naozaj na poisťovniach, ako si udržia svojich poistencov.
1: Poisťovne kúpnu zmluvu podpísali tento týždeň. Oblastné veliteľstvo amerických síl na Blízkom východe oznámilo ďalšiu vlnu úderov na Irán. Ide tak už o 7. noc za sebou, keď americká armáda zasahuje ciele v krajine. Iránske médiá informujú o výbuchoch v juhoiránskom prístavnom meste Sirik a v meste Jazd v centrálnej časti krajiny, ako aj o útoku na mesto Ahváz na juhozápade krajiny. Irán podľa vojenského poradcu iránskeho vodcu Mohsena Rezaiho prejde do fázy totálnej ofenzívy, pokiaľ budú americké údery pokračovať dlhšie ako nasledujúce 2 až 3 dni. Americký prezident Donald Trump tento týždeň vyhlásil, že Spojené štáty začnú na budúci týždeň v Iráne útočiť na mosty a elektrárne, ak Teherán dovtedy neuzavrie s Washingtonom dohodu. Andy Burnham, prezývaný kráľ severu, bol zvolený za lídra britskej vládnucej lejbristickej strany. Ide o posledný krok pred jeho nástupom do funkcie 7. premiéra za posledné 10 ročie. Chce bojovať proti vnútorným sporom, ktoré podľa neho oslabujú schopnosť strany dosahovať svoje ciele pre ľudí. Zaviazal sa zabrániť vzostupu novej britskej populistickej pravice. Bývalý starosta Manchesteru zároveň vzdal hold Keirovi Starmerovi, ktorého v pondelok nahradí na poste britského premiéra.
4: I am ready.
5: Som pripravený viesť a stavať na základoch, ktoré položil jeden konkrétny človek viac než ktokoľvek iný. Pod vedením Keira Starmera sme prešli cestu od našej najhoršej porážky k jednému z najväčších víťazstiev v našich dejinách. Keir vrátil lejbristickú stranu do pozície, v ktorej môže meniť životy ľudí a práve tomu sa posledné 2 roky venujeme.
1: Futbalisti Dunajskej Stredy zvíťazili v záverečnom prípravnom zápase pred novou sezónou. Na domácom trávniku v generálke zdolali anglický druholigový Bolton 2-1, obranca Filip Blažek.
6: Bolton je zástupca Championship v Anglicku a bolo to aj vidieť na ihrisku. Boli dominantní, hlavne ten druhý polčas nám trošku odchádzali síly, ale oni to prestredali, s tým sme trošku počítali, ale myslím, že sme to ubojovali do konca a nechali sme na tom ihrisku všetko a to musíme ukázať v ďalšom zápase, ktorý nás čaká v konferenčnej lige.
1: Podbrezová prehrala na trávniku Zbrojovky Brno 0-2. Dnes bude polooblačno až oblačno, prechodne miestami až veľká oblačnosť, prehánky alebo búrky aj intenzívne. V noci 21 až 14, cez deň 26 až 33 stupňov. Slabý, prechodne miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. Je 6 minút po polnoci.
0: Zelená vlna.
7: Uzavera na D2 aj na D3. Pripravené sú aj správy z dopravy. V Bratislave je uzavretá diaľnica D2 medzi tunelom Sitina a výjazdom Lamač v smere na Malacky. Pre modernizáciu obchádzka vedie cez Lamač a obmedzenie naplánovali do rána. A na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska. Môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Radary merajú v Čiernom nad Topľou pri vlakovej stanici obojsmerne aj na viazde do Tisovca z Hnúšte pri čerpacej stanici. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Víkend je už potvrdený aj oficiálne, začal sa prvý celý víkendový deň. Mal by byť teplý, ale nie zas veľmi horúci. Niekde padnú osviežujúce kvapky dažďa, niekde ich však môže byť aj viac v podobe búrok, ale aj tie patria k letu. Príjemný začiatok soboty vám želajú Jana Mikovičová a Milan Jeluš.

0: žiť a žiť.
1: Máte plány na dnes a na zajtra? Ak ešte neviete odpoveď, zo pár tipov ponúka Blažena Bolcová.
2: V Dolnej Krúpe nedaleko Trnavy môžete stretnúť víly, drakov a ďalšie mytologické bytosti známe z rozprávok Pavla Dobšinského. Na trojdňový festival pozýva Nikola Gergely.
3: Tešiť sa môžete na štyri ríše fantázie. Lesnú lúku Vesny, vodnú ríšu Rusalky, nebeskú kolísku Víl a Bohyň, či temnú zakliatú horu Neboj sa.
2: Park pri Kaštieli sa premení na miesto, kde sa budete môcť porozprávať s Jankom Hraškom aj Valibukom. Rozprávkovými zákutiami vás prevedie známa trojica Dlhý, Široký a Bystrozraký a na pódiu sa predvedú domáci aj zahraniční hudobní interpreti.
3: Okrem časovo stanovených vystúpení budú po celý čas pre návštevníkov pripravené kolotoče, rôzne hry v parku, nafukovacie atrakcie, edukačné stánky, množstvo fotostien, penové a vodné párty, maľovanie na tvár, tvorivé dielničky a oddychové zóny, v ktorých si budú detičky môcť odfúknuť v drevených postielkach a v hojdacích sieťach.
2: V Modre na piesku zasa dnes odštartujú huncokárske slávnosti, ktoré pripomenú život nemeckých drevorubačov v Malých Karpatoch. A kto má rád tajomstvá, tie stredoveké budú vo veľkom prezrádzať na Hrade Beckov, pokračuje Boris Kolčovský.
4: Na pódiu vystúpi množstvo umelcov slovenskej hudobnej špičky. Okrem hudby sme pre vás pripravili bohatý historický program s rytiermi, turnajmi na koňoch, šermiarskými vystúpeniami, ohňovou show či remeselným jarmokom. Myslíme aj na rodiny s deťmi, ktoré sa môžu tešiť na nafukovacie atrakcie, tvorivé aktivity a množstvo zábavy počas celého víkendu.
2: A teraz si ideme pripraviť hlinu na hrnčiarsky kruh. Vyskúšať si hrnčiarstvo môžete v Úľuve v Tatranskej Lomnici, kde sa na vás bude tešiť nevidiaca hrnčiarka Soňa Zelisková.
5: Ja som sa dostala k hrnčiarstvu už ako dospelá, ako nevidiaca. Do 26 rokov som pracovala v materskej škole. Samozrejme, keď som prestala vidieť, už som sa do tejto práce nemohla vrátiť, ale dnes pracujem opäť s deťmi. Ja hovorím, že do 88 rokov, pretože pri tej hline sa všetci stávame deťmi.
2: Na workshope z cyklu Remeslo v Tatrách vidíte výrobu rôznych úžitkových vecí.
5: Hrnčeky, misy, vázy, švietniky a podobne. No a to, čo si tam so mnou niekto vyrobí, odrežem z hrnčiarského kruhu, dám na papierový tanierik a môžem si to odniesť so sebou.
2: Na východe Slovenska sa cez víkend oplatí navštíviť Spišský trh alebo hip-hopový koncert Hudba z ulice v Mestskom parku v Krompachoch. Na Prešovskom Stromoradí zás zahrá Pressburger Klecmer Band.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Multitasking je predsa len možný. Vedci dokázali, že sa dá naučiť, pokračuje Rado Tomeš.
2: Psychológovia a neurovedci dlho predpokladali, že človek nevie robiť dve náročné úlohy naraz, iba veľmi rýchlo prepína pozornosť. Nový výskum Georgetown University však ukazuje, že dlhodobý tréning to môže zmeniť. Podľa ich štúdie na začiatku učenia sa spoliehame na prefrontálnu kôru, ktorá riadi pozornosť, rozhodovanie a vedomú kontrolu. Po dostatočne dlhom precvičovaní sa však časť spracovania presunie do špecializovanejších mozgových okruhov a činnosť je automaticky. Čím menej zaťažuje mozog. Uvoľnená kapacita prefrontálnej kôry potom umožňuje súčasne vykonávať ďalšiu úlohu s menším poklesom výkonu. Neznamená to však, že dokážeme dve ľubovoľné zložité činnosti bez problémov kombinovať. Vedci z Tulane University vo svojej štúdii vysvetľujú, prečo si zlato po stáročia zachováva lesk a odoláva oxidácii. Zistili, že atómy v najvrchnejšej vrstve zlata nezostávajú v jednoduchom pravidelnom rozložení, ale preskupujú sa do stabilnejších povrchových vzorov. Takáto rekonštrukcia povrchu sťažuje molekulám kyslíka, aby sa naviazali na kov a začali oxidačnú reakciu. Výpočty a experimentálne pozorovania ukázali, že tento mechanizmus môže oxidáciu potlačiť až bilión násobne. Zlato sa používa ako katalizátor v chemickej výrobe a energetike. Vedci by mohli cielene vytvárať miesta, ktoré zostanú stabilné, alebo naopak také, ktoré budú ochotnejšie reagovať s určitými molekulami.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Zelená vlna.
3: Uzavera na diaľnici D2 aj v Bratislave. Pozdravujeme na cesty. V Bratislave je uzavretá diaľnica D2 medzi tunelom Sitina a výjazdom Lamač v smere na Malacky. Pre modernizáciu obchádzka vedie cez Lamač a obmedzenie naplánovali do rána. A v Bratislave na Brnianskej v smere od Patronky do centra je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brnianskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr, tesne za Patronským pivovárom. Ak ste na nočných cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Štajndl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Pol hodinu po polnoci vás pozdravujú Jana Mikovičová a Milan Jeluš. A ponúkneme vám krátky návrat do minulosti. 17. júla 1552 sa narodil rímsko-nemecký cisár, český a uhorský kráľ Rudolf II. Habsburský, ktorý bol známy svojím záujmom o alchymiu, astrológiu, ale aj vedu a výtvarné umenie a architektúru. Pozdvihol Prahu a urobil z nej renesančné srdce európskej vedy, umenia aj okultizmu. V roku 1536 anglický parlament vyhlásil autoritu pápeža v tejto krajine za neplatnú. O 400 rokov neskôr, v 1936, sa začala občianska vojna v Španielsku. V roku 2009 sa na festivale Pohoda v Trenčíne zrútil stan, pod ktorým sa pre nepriaznivé počasie ukryli účinkujúci aj návštevníci podujatia. Dvaja ľudia zomreli a asi 50 bolo zranených. Už je to 5 rokov, čo odišiel herec, humorista, textár, spevák, režisér Milan Lasica. Zomrel však tak, ako by si asi želal každý umelec, priamo na javisku počas výročného koncertu skupiny Bratislava Hot Serenaders. Želáme vám príjemnú sobotu a veľa pekných zážitkov.

0: Už 4 roky pôsobí v Košickom kraji filmová kancelária, ktorá pomáha na svet novým audiovizuálnym dielam začínajúcich, ale aj etablovaných tvorcov. Jej služby využili už desiatky umeleckých tímov, ktorí na východnom Slovensku objavili krásy prírody alebo vzácnu históriu. Nezanedbateľná je však aj finančná pomoc, pokračuje Lukáš Mano.
1: Filmová kancelária Košického kraja je jedinou organizáciou svojho druhu u nás a tvorcov doteraz podporila sumou približne 300 000 eur, projektový manažér Jan Melikant.
2: Podarilo sa nám spolupracovať na pomerne veľkom množstve úspešných filmov slovenských. Medzi také tie divácky najúspešnejšie filmy poslucháči si poznajú Vojnu policajtov alebo film Kávej. Mňa osobne tešia debuty košických režisérov, či už je to film Potopa od Martina Gondu, alebo tiež debut košickej režisérky Katky Gramátovej Hore je nebo v doline som ja, ktorá zase získala za svoj film Českého lva za najlepšiu réžiu.
3: Dám snom, pýtaš sa okom o nás dvoch, 20 minút som za oknom, nebo je modré.
1: Kancelária slúži ako prvý kontaktný bod pre filmárov, ktorí majú záujem nakrúcať v Košickom kraji.
2: Vieme odporúčať nejaké zaujímavé lokácie, ktoré hľadajú, prepojiť ich s miestnymi dodávateľmi služieb, tak im dáme k dispozície naše databázy. Častokrát potom ako keby riešenie takých rizikových situácií, nakoľko tí filmári možno nie sú až takí skúsení, nemajú dostatočne veľa kontaktov, čiže či už to vznikne, ja neviem, že potrebujú na ďalší deň traktor alebo pomôcť uzavierku cesty alebo iná nepredvídateľná udalosť, tak sa obrátia na nás.
1: Na ich služby sa pri nakrúcaní úspešného dokumentu Autičkári spoľahol aj režisér Dominik Bari.
4: Nemali peniaze, nemali holky, nemali auta, my nemali byty, všetko úplne.
5: Tento dokumentárny film je o zloďoch aut, o tom, ako funguje tento typ kriminality, o obetiach možno týchto krádeží, ale aj o tých samotných páchateľoch a o mravenčej práci vyšetrovateľov.
1: Radi by však podporili aj rozvoj filmovej infraštruktúry, napríklad vznik nových postprodukčných štúdií a cez filmovú tvorbu prilákať do regiónu viac turistov.
2: Kde ľudia navštevujú vlastne lokality, ktoré poznajú z plátna. Výborným príkladom je v podstate zahraničí možno Dubrovník na základe seriálu Hra o tróny alebo Nový Zéland na základe Pána prsteňov. My sa venujeme aj tomuto aspektu. Sme vlastne pripravili aplikáciu Chodník filmových lokalít, ktorý si ľudia môžu stiahnuť a vlastne ísť po lokalitách, kde sa nakrúcali filmy v Košickom kraji.
1: Ako to ale už býva, aj v tejto oblasti sú najväčším problémom financie.
2: My máme v podstate také dva systémy podpory. Jeden je dokonca unikátny pre celú Európsku úniu. Máme systém vlastne spätných dotácií. Filmári, ktorí splňa podmienky, získavajú ako keby automatickú podporu, percentuálny podiel z peňazí, ktorí tu preinvestovali. A potom druhá verzia je taká tá klasická, priame dotácie na podporu audiovizuálnych diel, kde sa môžu teda prihlásiť uchádzači v rôznych fázach procesu prípravy svojich diel aj zamerania.
6: Toto je Rádio Slovensko.

0: Dostávame sa do finále druhého týždňa výživových rád a zameriame sa na draslík.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
0: Draslík je ďalšia významná zložka, ktorá mnohým ľuďom chýba. Doktor Igor Bukovský vysvetľuje, že je pomerne jednoducho dostupný a pritom pre náš organizmus veľmi dôležitý.
2: Je absolútne nevyhnutný pre prenos nervových signálov, pre činnosť svalov, pre funkcie obličiek, pre fungovanie mozgu, lebo však to sú nervové bunky, pre prenos signálu v oku a pre množstvo

tým rýchlejšie sa rozvinie napríklad hypertenzia. Takže draslík je prvok, ktorý v strave potrebujeme, ktorý je veľmi často deficitný. Zoznámte sa s obsahom draslíka. Skúste urobiť už dnes možno aj pomocou umelej inteligencie takú aspoň orientačnú analýzu, že koľko draslíka je v potravinách, ktoré najčastejšie konzumujete. Asi budete veľmi prekvapení. A potom sa zoznámte s potravinami, ktoré majú najviac draslíka. Veľa draslíka má banán, veľa draslíka majú sladké zemiaky, veľa draslíka majú strukoviny, veľa draslíka má zelenina, mnohé druhy zeleniny. Dohľadajte si najlepšie zdroje draslíka, ktoré sú pre vás vyhovujúce a zamerajte sa na častejšiu konzumáciu takýchto potravín. Asi by ste boli prekvapení, že patríte k tej väčšine ľudí, ktorá má v strave deficit aj také jednoduché veci, ako je draslík. Jednoduché v zmysle, že sa to dá z tej stravy naozaj ľahko získať. To na rozdiel od nejakého vitamínu B12 alebo od vitamínu D, o ktorom sme hovorili, alebo od omega-3 mastných kyselín. Ten draslík je v mnohých potravinách, ale pretože nekonzumujeme tie vhodné potraviny, tak toľko ľudí má deficit draslíka. A to poškodzuje zdravie obličiek, zdravie kardiovaskulárneho systému, aby som to len tak uviedol, aspoň na začiatok tu. Vážnosť tej témy draslík je veľmi dôležitý a veľmi často deficitný. Venujte mu pozornosť.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Tri olympiády, bronz majstrovstiev sveta a dnes šéf-tréner slovenskej reprezentácie Libor Charfrajtak.
2: Ja keď som začínal na majstrovstvách sveta v 99. roku, tak ja som nevedel, ako sa volám, kto som, kde som, čo robím.
1: O svojej ceste na vrchol mi porozpráva v nedeľu po 16.30 a chýbať nebudú ani úsmevné príhody zo športového života.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bilancia obetí dvoch júnových zemetrasení vo Venezuele vzrástla na vyše 5000. Tisíce ľudí v Kyjeve protestovali proti odvolaniu populárneho ministra obrany Michaila Fedorova. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prehánky alebo búrky, 26 až 33 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Finančná správa eviduje už 59 certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby a ich sprostredkovateľov, ktorí budú zabezpečovať bezpečné odosielanie a prijímanie elektronických faktúr. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Ďalších 8 digitálnych poštárov je v procese akreditácie. Podnikatelia si tak môžu vybrať riešenie podľa veľkosti firmy, počtu dokladov aj spôsobu vedenia účtovníctva. Pre živnostníkov, mikropodniky či menšie organizácie sú dostupné aj jednoduché schránky a bezplatné alebo cenovo dostupné balíky.
1: Finančná správa podnikateľom odporúča, aby prípravu neodkladali a už teraz si preverili pripravenosť svojho účtovného alebo fakturačného softvéru. Tisíce ľudí sa zišli v piatok v Kyjeve, aby vyjadrili nesúhlas s rozhodnutím prezidenta Volodymyra Zelenského odvolať populárneho ministra obrany Michaila Fedorova v rámci prestavby vlády. Protestujúci sa zhromaždili v ukrajinskej metropole už druhý deň po sebe. Fedorov sa opakovane dostával do konfliktov s najvyšším veliteľom armády Oleksandrom Sýrským v rámci snah o digitalizáciu a modernizáciu armády. Exminister vo štvrtok obvinil Sýrského z rozdeľovania krajiny. Kritizoval pritom zdlhavú byrokraciu a nedostatok flexibility a spochybnil, či Ukrajina dokáže poraziť Rusko pod jeho vedením armády. Ruský súd na moskovskom predmestí Dolgoprudný potrestal pokutou vo výške 1000 rubľov, čo je v prepočte asi 11 eur, opozičného politika Borisa Nadeždina za údajné ukazovanie extrémistických symbolov. Nadeždin totiž ešte v roku 2023 na sociálnej sieti publikoval link na videovysielanie, v ktorom sa objavila tvár dnes už nežijúceho opozičného aktivistu Alexeja Navalného. Organizáciu, ktorú Navalný riadil, považujú v Rusku za extrémistickú. Úrady v skutočnosti chceli Nadeždinovi zabrániť v kandidatúre v jesenných voľbách, vysvetlil právnik odsúdeného Dmitrij Trunin.
3: Privlečenie k odpovednosti za extrémizm.
4: Obvinenie z extrémizmu je totiž dôvodom na vylúčenie kandidáta z volebného procesu a to je jediný dôvod celého tohto konania. Nejde tu o boj proti extrémizmu, ide o zneužitie tohto ustanovenia zákona na potlačenie opozičných názorov.
1: Právnik tiež kritizoval, že rozsudok bol vynesený, keď sanitka so záchranármi pomáhala odsúdenému pre vysoký krvný tlak. Keďže nešlo o trestný čin, ale o delikt, osoba, ktorá čeli správnemu konaniu, má právo, ale nie povinnosť sa na pojednávaní zúčastniť, vysvetlil. Bilancia obetí dvoch júnových zemetrasení vo Venezuele vzrástla na 5069. Ďalších vyše 16 700 ľudí je zranených a viac ako 17 900 je bezdomova, uviedol podľa agentúry Reuters predseda tamojšieho parlamentu Jorge Rodriguez. Počet obetí uvádzaný vo štvrtok bol 4930, kým počet zranených a vysídlených je už niekoľko dní rovnaký. Slovenský futbalista Samuel Kopásek odišiel z Pardubíc na hosťovanie do Lechiek Gdaňsk. Súčasťou dohody je aj opcia na trvalý prestup. 23-ročný pravý obranca už s tímom absolvoval aj prvý tréning. Hosťovanie je dohodnuté do 30. júna budúceho roka. Trenčín posilnil stredopoliar Pablo González Juárez. Podpísal ročný kontrakt a je prvým Španielom v drese klubu. Doteraz pôsobil v cyperskom Etnikose Achna. Novou posilou Podbrezovej sa stal gambijský ľavý obranca Saibo Saidi, ktorý prišiel z fínskeho Mikelinu. Dnes má byť polooblačno až oblačno, prechodne miestami až veľká oblačnosť, prehánky alebo búrky a intenzívne. V noci 21 až 14, cez deň 26 až 33 stupňov. Slabý, prechodne miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. 1 hodina 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: uzavera v Bratislave aj vo Vrábľoch. Pozdravujeme z dopravy. V Bratislave je uzavretá diaľnica D2 medzi tunelom Sitina a výjazdom Lamač v smere na Malacky. Pre modernizáciu obchádzka vedie cez Lamač a obmedzenie naplánovali do rána. Vo Vrábľoch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telinský potok. Obchádzka vedie po ulici 1. mája a pripomíname aj, že v Horných Orešanoch je pre opravu uzavretý hlavný ťah. Osobné autá to obídu cez Dolné Orešany, Košovnu a Suchu nad Parnou, nákladné cez Modrú, Trnavu a Trstín. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
7: O vysielanie Rádia Slovensko sa technicky stará Jana Mikovičová, od mikrofónu vás pozdravuje Milan Jeluš. Patríte medzi tých, ktorí si dovolenku najradšej režírujú sami, a to aj vrátane cesty autom? Ak mierite do Francúzska, máme niekoľko rád, na čo by ste nemali zabudnúť. A ak bude vašou destináciou vzdialená exotika, už aj z Bratislavy si budete môcť užiť parádny let obrovským Boeingom 787 Dreamliner. O lietadle si povieme niekoľko podrobností. We'll be right back.

0: Chystáte sa na dovolenku autom do Francúzska? Pred návštevou každej krajiny, najmä ak nie sme pravidelní cestovatelia, je užitočné zistiť si rozdiely v dopravných predpisoch. Niekoľko užitočných informácií ponúka redaktor Igor Daniš.
1: Veľkým turistickým lákadlom, a to nie len v hlavnom turistickom období, počas dovoleniek a leta je Paríž. No ale Paríž, to sú aj dopravné problémy, zápchy a najmä parkovanie. Motoristický žurnalista Martin Šebesta absolvoval sladké Francúzsko.
2: Paríž si vymyslel veľmi zvláštny prístup k motoristom. Prvá vec je, že všade je predpísaná rýchlosť 30 km za hodinu, ktorú treba dodržiavať, lebo dnes Francúzsko zakvitlo radarmi. No a čo sa týka parkovania, tam si treba dávať pozor, lebo Paríž je mimoriadne drahý na parkovanie. Ako zahraničný návštevník, ktorý nemá vozidlo registrované vo Francúzsku, budete platiť zvýšenú cenu za parkovné, ktorá vychádza v centre Paríža na 12 eur za hodinu. Paríž sa rozhodol, že bude zvýhodňovať vozidlá, ktoré nespadajú do kategórie SUV, čiže sú tzv. Ľahké vozidlá. Ale aj keď som prišiel s Renaultom Clio, čo je naozaj ľahké vozidlo, podľa všetkých predpisov, tým, že som mal slovenskú registráciu, slovenské evidenčné číslo, som spadal do kategórie ťažkých vozidiel, to znamená 12 eur za hodinu parkovania.
1: Ide o to, že registrácie aut v jednotlivých štátoch nespolupracujú s francúzskou registráciou?
2: Registračné zoznamy nie sú navzájom prepojené. Pokiaľ francúzske vozidlo je vo svojej registrácii a Francúzi ho majú vo svojej ich registračných záznamoch, podľa evidenčného čísla vedia skontrolovať, že naozaj ide o vozidlo, ktoré spĺňa tie hmotnostné predpisy, tým pádom spadá do kategórie s nižšou cenovou úrovňou. Tým, že zahraničné vozidlá takto nevedia overiť, tak automaticky spadajú do kategórie s vyššou cenovou hladinou, čiže medzi ťažké vozidlá.
1: Toto sú cenné rady od motoristického žurnalistu Martina Šebestu. Ako sa tomuto dá zabraniť, vyhnúť, respektíve predvídavo sa nejako z toho vyvliecť?
2: Nájsť si hotel na okraji Paríža, ideálne v blízkosti verejnej dopravy, buď metra, alebo ešte lepšie prímeských vlakov. Hovoríme o sieti RER, čo sú regionálne prímeské vlaky v okolí Paríža. Po pár krokoch prídete k sieti, ktorá vás v rámci Paríža vie dostať kamkoľvek, aj v rámci väčšieho centra a vzdialenejších atrakcií, ako napríklad Disneyland, keď idete s deťmi, vrátane letísk. Čiže je veľmi jednoduché prísť na hromadnú dopravu, zvlášť v dňoch, keď radnica vyhlási stav znečistenia ovzdušia, sú ceny za mestskú hromadnú dopravu mimoriadne výhodné. Keď som Paríž navštívil, za 24-hodinový lístok na akýkoľvek dopravný prostriedok som platil 7,50 eur, čo je naozaj v porovnaní s akýmikoľvek inými nákladmi na dopravu a na jazdenie po Paríži vlastným autom vynikajúca cena. Rádio Slovensko.

0: Bratislavské letisko má pre cestujúcich ďalší ťahák. Do exotiky môžu lietať priamým letom obrovským lietadlom typu Boeing 787-8 Dreamliner. Je symbolom pohodlia, tichého letu a špičkovej technológie. Lietadlo predstavia redaktorka Zuzana Kohútková a riaditeľ spoločnosti Der Tour Slovensko Marcel Siekel.
1: To lietadlo doletí priamo do Dominikanskej republiky na ostrov Pukok, má 305 miest.
2: V lietadlách poznáme väčšinou business class a economy class, ale Dreamliner má viac tých kategórií, ktoré ponúkajú rozličné úrovne komfortu.
1: Áno, áno. Dreamliner 7878 má v podstate 4 kategórie. Má Business Smart, Comfort Plus, Comfort a Economy.
2: A aké sú rozdiely medzi napríklad Business Smart a Comfort Plus?
1: Tak samozrejme v pohodlí v tej sedačke a miesta na nohy a plus tým, že vlastne Business Smart je polohovateľné, čiže dá sa takmer až do ležadla vlastne dá to sedadlo. Tie ostatné kategórie nemajú až tak polohovateľné sedadla, ale je tam viacej miesta na nohy a napríklad majú kvalitnejšiu stravu.
2: Dreamliner sa bude používať na veľmi dlhé lety, niekoľko hodín. Čiže čo ponúka cestujúcim, aby, ako sa hovorí, neumreli nudou?
1: Ten čas letu je 11-12 hodín. Klienti, okrem toho, že trikrát majú stravu, samozrejme, s nápojmi, tak majú tam palubnú zábavu, čo znamená, že majú tam videá, filmy, hry pre deti a tak ďalej na tých veľkých obrazovkách. Je tam samozrejme pripojenie na mobilné telefóny, kde si to môžu prehrávať, takže o tú zábavu je tam postarané na palube.
2: Budete lietať zatiaľ do Dominikánskej republiky a Vietnamu na ostrov Phukok.
1: Po 4 rokoch lietame priamo z Bratislavy, čo znamená, že vlastne čas sa skráti z 15 na 11 hodín z ostrova Phukok. Predtým sme lietali s medzipristátim, kde sa muselo dotankovať. Dominikánsku republiku budeme lietať na Lalamana, nie na Punta Cana, čo je výhodnejšie pre klientov oproti Punta Cana, pretože sa skrátil transfer o hodinu. To znamená, že klienti, ktorí chcú karibskú časť ostrova Bajahibe, tak budú cestovať len 30 minút. A unikátne je to tým, že vlastne z Viedne neexistujú priame lety do Dominikánskej republiky a na ostrov Phukok. Vlastne z Rakúska sa lieta z Viedne len cez Frankfurt, čiže neexistujú priame lety do Punta Cana, ale iba medzi pristátim.
2: Plánujete aj ďalšie destinácie?
1: Zvažujeme ešte jednu, ale je to v rokovaní.
2: Veľa Slovákov využívalo viedenské letisko, pretože malo lety do viacerých destinácií. Teraz je to naopak, práve preto, že z Viedne sa ani do Dominikánskej republiky, ani na vietnamský ostrov Phukok nelieta priamo, čo teraz ponúka Bratislava. Zaznamenali ste zvýšený počet rakúskych klientov?
1: Áno, my už posledné 2 roky zaznamenávame zvýšený počet rakúskych klientov, pretože je to výhodnejšie a cenovo výhodnejšie a komfortnejšie letieť z Bratislavy ako z Viedne, tým, že nie sú priame lety z Viedne. A teraz veľmi sme privítali iniciatívu letiska, ktoré vlastne organizuje bezplatný šatlobus z Viedne do Bratislavy a tým pádom majú ešte pohodlnejšie cestovanie rakúske klienti z Bratislavy.
3: Rádio Slovensko, pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.
4: Nosa!

0: Divadlo, film, architektúra, hudba, literatúra. Tvorcovia, herci, hudobníci, režiséri a výtvarníci, ktorí hýbu slovenskou aj svetovou scénou. Kultúra v plnej sile. Zrkadlenie s Hanou Beranovou dnes o 22.20 v Rádiu Slovensko.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
4: Zelená vlna.
5: Uzavra v Bratislave aj na diaľnici D3. Pozdravujeme na cesty. V Bratislave je uzavretá diaľnica D2 medzi tunelom Sitina a výjazdom Lamač v smere na Malacky. Pre modernizáciu obchádzka vedie cez Lamač a obmedzenie naplánovali do rána a dnes o 21. večer uzavrú úsek medzi výjazdom Lamač a tunelom Sitina, ale v smere na most Lanfrancony. Pripomíname aj, že na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Stein, dlh bezpečného plynu.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Ak by Dreamliner dokázal doletieť na Mars, bola by to príjemná cesta, ale zatiaľ sa na červenú planétu dostali len prieskumníci, malé robotické vozidlá. Teoreticky však po Marse putujeme v našom príbehu na týždeň. O chvíľu ho uzavrieme. Sú s vami Jana Mikovičová a Milan Jeluš.

0: Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Hovorí sa, že ženy pochádzajú z Venuše a muži z Marsu. Vesmírni vedci ale skúmajú, či je na tejto planéte život. Na Zemi sa totiž našli zvyšky meteoritu, ktorý k nám doputoval z červenej planéty a zdalo sa, že by naozaj mohol niesť mikroskopické známky života. S divokými teóriami sa potom roztrhlo vrece. Na Mars nás opäť prenesie Lukáš Mano.
2: Existujú aj hypotézy, že náš terajší pozemský život vznikol najprv na Marse a na Zem bol prenesený z Marsu pri jeho zrážke s nejakým väčším asteroidom, ktorý vyvrhol marsovský materiál kontaminovaný životom do vesmíru a ten potom dopadol na Zem, uchytil sa a rozvinul.
3: Hovorí astrofyzik Ján Baláš a pripomína, že vážna diskusia o tejto predstave bola ešte prednedávnom vo vedeckých kruhoch naozaj prítomná.
2: Takejto teórii napomáha napríklad meteorit ALH84001 nájdený v roku 1984 v Antarktíde, ktorý vtedy vyvolal senzáciu. On určite pochádza z Marsu a vznikol v čase, keď na Marse ešte bola voda. Reťazkové mikroskopické štruktúry v ňom boli považované za skamenele baktérie, neskôr ale bolo dokázané, že vznikli nie biologickým procesom.
3: Dnes už vedci nepripúšťajú možnosť, že by na Marse mohla v dávnych dobách vzniknúť vyspelá civilizácia. Vychádzajú pritom z pozorovania procesov na Zemi. Astronóm Roman Naď.
4: Samotný proces, ako sa udaj nejakého jednoduchých organizmov, dostaneme práve k nejakému komplexnejšiemu životu, tak je naozaj relatívne náročný aj časovo náročný proces, ako to môžeme napríklad na Zemi vidieť. Takže z tohto dôvodu nebola moc veľká šanca na vznik nejakého komplexnejšieho života a vôbec nie nejakých inteligentných civilizácií na samotnom Marse.
3: Ľudia však milujú mýty, rôzne teórie, hľadajú odpovede a kde nestačí veda, pomôžu si vlastnou vynaliezavosťou.
4: Vo veľmi dávnej dobe sme mali práve myšlienky toho, že na Marse sa nachádzajú kanály, ktoré obsluhujú mimozemšťania, respektíve Marťania.
3: Niečo z týchto nápadov sa dostalo aj do kníh a filmov. Aj preto je Červená planéta už 10 ročia v centre pozornosti Hollywoodu.
2: Už v roku 1910 bol natočený film Výlet na Mars. Odtedy to už boli desiatky rôznych filmov.
3: Neraz sú tam prítomné nerealistické prvky, ako dýchanie či prechádzka po marťanskom povrchu bez ochranného odevu, ktorý by eliminoval chlad a kozmické žiarenie. Sci-fi Červená planéta v hlavnej úlohe s Valom Kilmerom hľadá ľudstvo útočisko na Marse a kolonizuje ho. V horore Votrelci z Marsu prichádzajú Marťania k nám a chcú nás ovládnuť a zničiť. Invaders from Mars.
2: There's no place on Earth to hide. Tak z tých nedávnych by som spomenul teraz Total Recall s Arnoldom Schwarzeneggerom a momentálne je asi najpopulárnejší celovečerný film Marťan s Mattom Damonom v hlavnej role. Na tomto filme sa mi páči, že sa jeho tvorcovia dosť snažili zostať v rozumných mantineloch fyzikálnej reality.
3: Hoci sú niektoré filmy naozaj skvelé, neponúkajú uspokojivú odpoveď na to, prečo by sa Červená planéta mala stať naším druhým domovom. Vyberáme z rozhlasového fíčru Slováci na Marse.
5: Znie to jak perfektné dobrodružstvo, ale keď si predstavím, že by som mal odísť od rodiny, od manželky, od detí, toto asi pre mňa by nebolo.
6: Ľudia furt unikajú, veď si zoberte dovolenky, to je čistý únik. Majú nejaký stereotyp a chcú z neho odísť. A väčšinou odídu do horšieho ako to, čo majú.
7: Je to také trochu trúfalé, ale ja by som tam išiel už len z toho, že to je strašne veľká výzva.
4: Aj keď si predstavíme najnehostinnejšie časti našej Zeme, hlboké oceány, kde máme ropné plošiny a tak ďalej, sú stále o mnoho priateľnejšie pre život, ako je v súčasnosti Mars.
8: Keby som bola tá prvá, moje prvé slová by boli...
9: Dobrý deň.
10: Čo bude ďalej?
11: Dokázal som to. Som tu.
12: Možno by som vytiahol puk, hokejku a dal gól medzi dva kamene.
7: Konečne, by som povedal. Konečne.
11: Pane Bože, kde to som sa dostal?
0: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň. Práve počúvaš oficiálne.
9: oficiálny song Košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš

0: Pre niektorých malé finále, pre iných zbytočný zápas, ktorý predlžuje sezónu. Dnes o 23. hodine sa v Miami odohrá predposledný duel šampionátu. V súboji o bronz proti sebe nastúpia Francúzi a Angličania, aby si pred dovolenkami ešte napravili chuť zo semifinálovej prehry. Práve o tom sa s bývalým mládežníckym reprezentantom a dnes stoperom druholigovej Petržalky Branislavom Niňajom porozprával Martin Kajgl.
1: Ste spokojní s tým, ako dopadli semifinále a aké sú zloženia zápasov o medaily?
2: Áno, ja som nechcel, aby sa to zopakovalo jak 2022, aby boli zase tie dva isté týmy, takže super.
1: A neodpustím si spýtať sa otázku vás ako obrancu na to, čo hovoríte, čo predviedli Angličania po strelenom gole Argentíne od 55. minúty hlboký blok. Skôr sa to chcem opýtať inak, že ako to vníma obranca, keď viete, že 30 minút a ešte tréner vám ako keby dáva signál, že toto chcem 30 minút čeliť takémuto obliehaniu, že to je v podstate iba čakanie na gol však.
2: Aj, ale myslím si, že aj tí hráči nejavili nejakú extra. Podľa mňa strašne veľa bolo v stávke, viete, že chceli sa dostať do finále a podľa mňa proste si povedali, tak nedostaňme už gol, vyhrávame 1-0 a myslím si, že tá psychika im tam zlyhala, že proste samozrejme veľmi chceli a možno sa to báli nejak hrať ďalej otvorenú partiu, ale áno, ne, to určite není dobré rozhodnutie tak dlho brániť.
1: V zápase o bronz sa stretnú Anglicko a Francúzsko, dva týmy, ktoré jednoducho mali tie najvyššie ambície. Pri Francúzoch je to bez debaty kvalitou kádra, pri Angličanoch je to jednoducho dané už len tou históriou. 60 rokov čakajú na finále. Kto podľa vás by mohol mať väčšiu motiváciu sa na ten zápas nachystať viac?
2: Aj tak oni ako jasné, že to budú chcieť vyhrať, ale myslím si, že stále sú to ľudia a stále budú mať v hlave to, že proste nikoho nezaujíma, kto skončí tretí, nikoho nezaujíma, kto skončí druhý. Proste

0: mňa oni všetci chceli byť v tom finále a ten zápas podľa mňa je taký. Skôr pre fanúšikov už, ja si myslím, že tých hráčov moc nezaujíma, či skončia druhý alebo tretí, lebo to si história nepamätá.
1: Môže zohrať rolu to, že je to posledný zápas Didiera Deschampsa, muža, ktorý je 14 rokov na lavičke, že ten tím bude chcieť vyhrať za ňo?
0: Ako oni určite budú chcieť vyhrať, aj tí hráči nielen za Deschampsa, ale proste tí hráči, jasné, že budú chcieť vyhrať, že to sú to majstrovstvá sveta, ale podľa mňa tak podvedome tam proste, myslím si, že to človek nevie odbúrať úplne takéto sklamanie, že mu nevyšlo to finále, ale tak určite budú chcieť vyhrať, to je samozrejme.
1: Spomeniete si na nejaký legendárny zápas o bronz na majstrovstvách sveta, či už z detstva alebo aj z vašej dospelosti?
0: Ne, tak jak som povedal, podľa mňa aj tí hráči, oni všetci budú chcieť vyhrať samozrejme, ale podvedome všetci vedia, že to je, nevrajím, že kvázi jedno, ale história si pamätá víťazov, nie druhých a tretích už vôbec nie.
1: Na európskych šampionátoch sa myslím, že od roku 1980 zrušil zápas o bronz s odôvodnením, že tie sezóny sú dlhé a vlastne motivácia či už hráčov alebo aj divákov sa takého zápasu v úvodzovkách zúčastniť klesala prirodzene. Mm-hmm. Keď dnes aj vy na sebe vidíte, aké sú tie sezóny náročné, ako čoraz viac zápasov sa hrá, aký je to naozaj tlak na toho hráča, tak asi by to bolo v prospech tých futbalistov, keby ten zápas o bronz nebol a keby sa im začali po semifinále už tie dovolenky, ktoré budú aj tak krátke.
0: Tak to sa môžete spýtať hráčov, čo hrajú na majstrovstvách sveta. Ja sa že ešte na majstrovstvách nehral, takže neviem, ako ja by som si taký zápas zahral. Celkom rád.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Hitparáda Top 20 SK. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je Hitparáda Top 20 SK s Dodom Kuriľákom. Dnes o 19:00 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, štúdio Slovensko. S Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10:00.
0: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
1: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pri Hormuzskom prielive začali podľa Iránu pre míny horieť dva tankery. V priestoroch budúceho industriál parku v Šuranoch objavili archeológovia prvý rímsky vojenský pochodový tábor na Ponitrí. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prehánky alebo búrky, 26 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Dva ropné tankery vybuchli a začali horieť potom, keď preplávali zaminovaným pásmom južne od Hormuzského prielivu, uviedli podľa iránskych médií revolučné gardy. Podľa Teheránu je táto významná námorná cesta mimoriadne nebezpečná a úplne uzavretá. Podľa serveru CNN sa tvrdenie Iránu nepodarilo nezávisle overiť. Spojené štáty sa k informáciám o plavidlách zatiaľ nevyjadrili. Hormuzský prieliv je od minulého týždňa, keď konflikt eskaloval, opäť uzavretý Irán. Dvaja ľudia skončili vo väzbe počas piatkovej protidrogovej akcie v okresoch Prešov a Sabinov s krycím názvom Skriňa. Policajti vykonali dve domové prehliadky a zadržali muža a ženu. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
2: Pri domových prehliadkách zaistili látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom s predbežne odhadovaným množstvom najmenej 2110 jednorázových dávok. Okrem nich zaistili aj príslušenstvo na aplikáciu anabolických látok z výšky zelenej sušiny, finančnú hotovosť vo výške 14 900 eur, listinné dôkazy a elektronické zariadenia. Zaistené veci budú slúžiť ako dôkazný materiál v trestnom konaní.
1: V priestoroch budúceho industriál parku v Šuranoch objavili archeológovia prvý rímsky vojenský pochodový tábor na Ponitrí. Vedci z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied ho datujú do druhej polovice 2. storočia nášho letopočtu, do obdobia markomanských vojen v časoch panovania Marka Aurelia. Podľa riaditeľa Archeologického ústavu SAV Mateja Rutkaja ide o nález celoeurópskeho významu.
3: Je dlho hľadaným táborom, lebo sa predpokladalo, že aj tu v tejto oblasti taký tábor musel byť. A čo je ešte výnimočnejšie, že sa tam doložili aj stopy boja, bojiska z tohto obdobia, teda zo záveru 2. storočia, teda boja medzi Rímanmi a Germánmi.
1: Skutočnosť, že vedci majú šancu preskúmať takmer celý tábor, im v budúcnosti umožní odpovedať na otázky, ako tábor fungoval, kto s kým bojoval, ako dlho bol využívaný, či ako sa v ňom žilo. Výsledky tak nebudú zaujímavé a významné iba pre Slovensko, ale pre celú Európu.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Cez víkend sú na programe záverečné súboje na svetovom šampionáte. Dnes o 23. hodine nášho času sa v Miami odohrá zápas o tretie miesto medzi Francúzskom a Anglickom. Obranca Branislav Niňaj.
5: Tí hráči jasne, že budú chcieť vyhrať, keď sú to majstrovstvá sveta, ale podľa mňa tak podvedome tam proste. Myslím si, že to človek nevie odbúrať úplne takéto sklamanie, že mu nevyšiel to finále, ale tak určite budú chcieť vyhrať, to je samozrejme.
1: Vo finále zajtra o 21. hodine si zmerajú sily Španieli a obhajcovia trofeje z Argentíny. Dnes bude polooblačno až oblačno, prechodne miestami až veľká oblačnosť, prehánky alebo búrky aj intenzívne. V noci 21 až 14, cez deň 26 až 33 stupňov. Slabý, prechodne miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. 2 hodiny 4 minúty.
4: Zelená vlna.
6: Odstavené auto na D1 aj uzavera na D2. Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D1 tesne za odpočívadlom Zeleneč smerom na Trnavu je v pravom pruhu odstavené osobné auto.